0: Duet Mix Tour.
1: Kallis, me oleme juba 9 aastat abielus olnud ja ma tahan, et sa teaksid minust kõike.
2: Ma teangi sinust kõike.
1: Mul on üks saladus, mida sa minust ei tea ja ma tahaksin seda sulle öelda.
2: Tore, et sa selle jutuks võtsid. Mul on ka saladus.
1: On või?
2: Ja sul on õigus. Me peaksime teinedesest kõike teadma.
1: Jah, ma...
2: Las ma alustan ise.
1: Hästi.
2: 5 aastat tagasi mul oli su vennaga armu suhe, aga see kestis ainult nädal aega ja see on nüüd läbi. Et mis sinu saladus oli siis?
1: Ma kogun vanu münte.

0: duo hitmiks huumor.
1: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretsu, vanaema, lohutab Juku. Ju nad ise on selles süüdi.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii, vaadake üle, kas siin on kõik õigesti kirjas.
2: Ei. Need ei peaks küll siin olema.
1: Videofilmid?
2: Me ei ole mingid filmi vaadanud.
1: Kas te ei vaadanud Seemne teemonid 2 ja Lateksi unelmad?
2: Ei, me ei vaadanud mingid filmi.
1: No, aga siin on niimoodi kirjas.
2: Kuulge, ma ei ole vaadanud mitte mingisuguseid pornograafilisi filme. Ja minu meest on see solvav, kui te midagi sellist üldse vihjate. Vabandust, ma tean küll, milles asi on. Need litsid, kelle ma ööseks tellisin, küllab nemad vaatasid pärast seda, kui ma olin ära kustunud.
1: Ja... No jah, see selgitab asjaks.

See on NATO.

0: hommikust.
1: Tere.
0: Kuidas sa...
1: Kehvasti.
0: Mis oli kehvasti?
1: Magasin kehvasti.
0: Kahju küll. Ja...
1: Ma ei tea.
0: Mida sa...
1: Ma ei tea, miks ma kehvasti magasin.
2: Ütle ka...
1: Jaa, arvan küll.
0: Mida sa arvad?
1: Ma arvan ka, et ma olen viimasel ajal väga kergesti järritu.
2: Jah.
0: Võibolla...
1: Ei.
0: Mis ei?
1: Ei, ma ei taha sellest rääkida.
0: Ma tahtsin öelda, et... Ütle, kas sa pead...
1: Ei, ma pean.
0: Mida?
1: Ma ei tea.
0: Mida?
1: No mida ma pean siis?
0: Miks sa siis ütlesid, jah,
1: sa
0: ma pean...
1: Sa tahtsid teada, kas see peab nii olema ja kuna ma ei tea kunagi midagi ilma põhjuseta, siis ma võin öelda, et ma pean, jah. Ilma, et midagi peaks olema. Mis siis olema peab?
0: Sa segad kogu aeg vahele ja takistad...
1: Ei!
0: Mis ei?
1: Ei pea olema.
0: Kas sa palun...
1: Jaa, ma lõpetan.
0: Tead?
1: Jah.
0: Tead, ma...
1: Jaa, mina sind ka kallis, jah, jah.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kontor, kaks blondiini. Üks küsib teise käest. Kuule, kas sa ei tea, kas Aafrika on kaugel või? Ei tea, te ei tohiks eriti kaugel olla, et meil kõrval osakonnas töötab üks neeger, tegeb jalgrattaga tööl iga päev.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Härra Sukk, me oleme teie naise abiga koostanud nimekirja asjadest, mida ta tahab. Siin on väike loetelu sellest nimekirjast. Nii, maamaja, teemant tripatsetega kaela G koos sinna juurde kuuluvate kõrvarangastega, S-klassi Mercedes, Suvila Haapsalus, korter Tallinna vanalinnas.
2: Aga meil ei ole ju neid asju.
1: Ei, teil ei ole neid asju. Aga temal hakkab kohe olema, kui me teiega ühele pole saame.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kaks inimsööjat vahetavad kogemust ja retsepte ning üks ütleb teisele. Vaata, et sa kunagi üliõpilast sööma ei hakka. Ei tea miks. No mul üks oli, panin patta, aga enne kui vesi keema hakkas, jõudis kõik mu kartulid ära süüa.

0: tere ema, palju õnne sünnipäevaks.
1: Oh, vabandust, jah. Vale number. Mis sa teed?
2: Ma ei tea, palun vabandust, ma ei tea. Oota. Nii. Kutsu!
0: Tere ema, palju õnne sünnipäevaks.
1: Ei, vabandust. Vale ühendus. Sa see omad?
2: Ma ei tea, ma valisin ju oota. Nii. No. No kutsu.
0: Tere ema, palju õnne sünni...
1: Mis asja? Teab mees, ole vait. Oota, mis asja? Mida sa praegu ütlesid? Kes on aff? Teab mees, kui...
2: Hallo! Oi, tere isa. Kuule, kas ema on kodus? Ole hea, anna teda. Tere!

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor!
2: Mida sa Juku siis teed, kui sa oled nii suur nagu mina praegu, tunneb isa huvi.

0: Kuulo Hitmix. Naljanurk.
1: Kui teil on mingeid küsimusi?
2: Jaa. Öelge palun, mis kala teil päeva pakkumises on?
1: Täna on meil vikerforell valge veini kastmes, küpsetatud ahjus, ülepuistatud meresoolaga. Lisandiks serveerime eraldi portselaan anumas selleripüree kirstomatitega, mis on üle niristatud balsaamiku kastmega.
3: Väga hea. Vabandust, kus teil tuvalett on?
1: Oh, see on seal. Kõigepealt te tõusete püsti, lähete sinna, avate ukse, teete püksi lukku lahti, võtate peenise välja, hoiate seda käes, niristate põie uriinist tühjaks ja lõpetuseks raputate peenise hoolikalt portselan anumasse kuivaks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Meie abielu ei saa olema ainult lõbu, räägib peigmees oma välja valitule. Näiteks tuleb sul hakata mulle iga päev süüa tegema. Aga loomulikult mu armas vastab pruut õrnalt naeratades ja sina pead seda iga päev sööma.

0: el tervisi sadama suu. Üks. Taavi! Taavi! Mul ei võta üle, kui mul...
1: Jah, mul on probleeme. Pisar laugel, kui meelestub mul kaugel, kus on minu kodu kaugel tervisi saadan ma sul üksi rändan ma võõrama radu pisar laugel, kui meelestub mul üksi rändan ma võõrama radu pisar laugel.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mees on arsti juures. Arst vaatab röntgeni ülesvõtet ja küsib mehelt: "Kui vana te olete?" "Saan 50." "Ei saa."

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tundub, et saime need raisapest maha raputatud.
2: Hästi sõidetud.
3: Ega mind ilma asjata härra põgenemismeistriks ei kutsuta.
4: Mis nüüd?
3: Meil saab kütus otsa.
2: Mida? See enne röövi ei saanud tankida või?
3: Ma tahtsin tankida, aga ma sain sellise sooduskaardi, mis annab 4 senti alla hindlust. Ma ei leidnud õige tanklat, no.
2: Me saime praegu 0,5 milli saagiks, sa räägid mingisugusest 4 sendist või?
3: See on 4 senti liitri pealt, mis sellise kaubiku puhul teeb mingi 2,70-2,95 vahel soodus.
2: Uskumatu, me kukume mingi kuradi 2,95 pärast kinni praegu.
3: Tiit, seal on tankla, seda käiku läbiselt. Mida sa teed?
2: Ei,
3: liiga kallis.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, on neljapäeva hommik 13. august, on kalendrisse märgitud, kell sai täpselt 7 hommikul. No rõõm, et sa oled ärganud, ehk oled juba veel varem üleval, kui siin mina siin tervitamas olen, sest tööd on veel valged. On ka variant, et uni võist täna varem ära minna või algab sinu tööpäev tegelikult veelgi varem. Kuid kindlasti on ka neid, kes alles praegu silmad avasid ja taabraadiost kuulavad siin hommikuprogrammi ja mõtlevad alles kutavad mõtteid, kuidas esimese kohvitassini jõuda või alustada oma päeva tasikese teega. Aga on neljapäeval kindlasti mitmeidki sündmusi, toredaid hetki, lisaks töökohustustele on ka ju vahvaid toredaid asju, millega siis saan siin rõõmustada siin hommikut läbivalt. Ja siin eilegi oli ju suur sündmus, kui Eestis ka sai õhtul vaadelda osalist päikese varjutust, mis siis tervet maailma endaga kaasa haaras. Siis Gröönimaa, Islandi ja Hispaania nägi siis täieliku päikese varjutust, jättis siis kuu taha peitunud päike täieliku varjutusega paariks minutiks ka pimedusse. Oli ka lennuväljasi, mis oli siis sellega seotud, et pidid natuke ootama, kuni see sündmus möödub. Meil oli näha nagu sellist, nagu oleks kuu päike, eile siis säraski taevas vaid päikese sirp ja nii mõnigi eestlane sai selle video kui ka fotopildile ja tõesti imeline oli seda näha. Mina antud hetkel seal 8-9 vahel kuidagi sattusin nii, et jäi päike puude varju ja ega ma täpselt ei näinudki, kuidas see siis täpselt välja nägi. Aga täna ka on pidulik päev, Stenbocki maja sünnipäev, tähistatakse kooli sellise aastapäevaga ja tehakse selline vestlusring ka seal siis erinevat inimeste vahel ja päeva puhul siis toimub peaministrite vestlusring Kristen Michali, Taavi Rõivas ja Tiit Vähiga ja sellele järgneb seal traditsiooniline kontsert Puuluubi esitusest. Stenbocki maja sünnipäeva tähistamine algab 3:30 päeval praeguse ja endiste peaministrite vestlusring ringiga ja siis ka sellest tuleb juttu, kuidas on graf Jakob Pontus Stenbock aastal 1792 valminud linna residentsist saanud siis Eesti valitsuse kodu. Millised tähtpäevad veel endaga 13. august tänane päev kaasa toob sellest peagi? Vaatame kindlasti ka vanemad ajalooürikud üle ja uurime, kellel täna on tuntud inimestest ka sünnipäev. Kui sinulgi on hommiku kuulaja täna selline tore pidulik päev nagu sünnipäev, siis toredat uut aastaringi ja läheme uuele hommikule vastu ikka parima muusikaga.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

Tere hommikust sulle, kell on 7:10 minutit ja vaatame nüüd ilmale ka peale. Ilm on ilusam kui eile. On lubatud, et kui saju hooge on, siis ainult üksikuid ja praegu vähemalt hommikule peale vaadates paari tunni vältel ei näe ma kusagil moodustamas mingit vihmapilve. Puhub läänetuul, seda puhku natukene rahulikumalt, 2-8 meetrit sekundis ja soojakraadid on mõnevõrra ka paremad, 17-21 kraadi. Hetke seisuga 8 kraadi Elvas, 9 Raplas, Türi Paides, Põltsamaal, plus 9 ka Viljandis, Valgas, 10 kraadi praegu Võrus, Tallinnes, Jõgeval, Haapsalus, Otepääl ja Tartus, 10 kraadiga sooja Keilas, aga kraadi võrra soojem on Rakveres, Kuressaares, Räpinas, kus mõõdetud 11 kraadi, 12 kraadiga Pärnu ja 13 Jõhvis, 14 Narvas.

0: Tere hommikust sulle ja head ülesärkamist või mõnusat juba autoroolis olemist. Vaatame päevale peale, mis päev on 13. august, neljapäev. No täna on näiteks Prosecco päev ja tähistamist ka leiab, enne aga ajaloosündmused vaataks üle ja siis liigume tähtpäevaliste juurde. Tänasel kuupäeval aastal 1840 lesk paruni proua Elisabeth von Uexküll avas Tallinnas Vene tänaval esimese koolieelse kasvatusasutuse väikelaste hoiuasutuse 2-7-aastastele lastele. 1899 tänasel kuupäeval Tartus toimunud Saksa Augusti näitusel tegi Riias tulnud õhusõitja Ernesto Vitali kuumaõhupalliga lennu koos õnnestunud langevarjuhüppega. Aastal 1913, aga just 13. augustil Harry Brierly leiutas roostevaba terase ja see loomulikult muutis maailma. Aastal 2015 avati Viimsi keskus ja selle keskuse rajamine läks toona maksma 9 miljonit eurot. Ja veel üks maja tähistab, Stenbocki maja sünnipäeva tähistamine algab täna kell 3:30 päeval praeguse ja endiste peaministrite vestlusringiga sellest, kuidas on graf Jakob Pontus Stenbocki aastal 1792 valminud linna residentsist saanud siis Eesti valitsuse kodu. Täna ka sünnipäeva lapsi ja tähtpäevaliselt loetlen sulle rõõmuga ette. Ja täna laskesuusetaja Susan Külm tähistab sünnipäeva näitleja Merilin Kirbits, sünnipäeva tähistab ka Kristiina Heinmets, muusik Mihkel Mattiisen, alpinist Kristiina Kindel ning peapiiskop Urmas Viilma. Sünnipäeva tähistab ka Haide Männamäe, Eesti näitleja tuntud klooni paarist, temal siis kanda tegelase Piip roll on ja kindlasti on temal üks rõõmu rohke päev. Aga on ka näiteks tähtpäev sellisel lipul nagu Jaapani lipp, mis siis sai täpselt aastal 1999, alles 13. augustil, siis Jaapani parlament kinnitas ära, et see punase sõõriga lipu siis välja nägemine, et see saab ametlikuks riigi lipuks. Ja täna on ka vasaku käeliste päev, seega kui sa ise või su peres on keegi, kes on vasaku käega, siis pea teda meeles ja kokku saades juba eemalt lehvita talle vasaku käega. Nii et täna on vasaku käeliste päev, nii et saab öelda ka, et täna on vasaku käe neljapäev, arvan, et see saab olema sul igati parem päev.
1: Hommik Kristiina Krausiga

Tere hommikust sulle, kell on 7.35 ja läheme uudiste juurde. Eesti toetab ka selle aastal Ukraina talveks valmistumisel humanitaarabiga ning välisministeerium eraldab 340 000 eurot selleks, et aidata rindejoone lähedal elavatel inimestel tulla toime Venema jätkuvatest rünnakutest põhjustatud energiataristu kahjustustega. Eesti abi aitab peredel hoida kodud soojana ja valmistuda talviseks loomapidamiseks, parandada sisepõgenike majutuskeskuste soojakindlust ning hankida Ukraina päästjatele mobiilseid hädaabikeskuseid. Õiguskantslerile Ülle Madisele on presidendiks kandideerimiseks vajalikud allkirjad Riigikogu liikmete poolt kogutud ning järgmisel esmaspäeval läheb ta kohtuma vähemalt kolme fraktsiooniga. Ametlikult algab kandidaatide esitamine 21. augustil. Saaremaal valmis maailma mastaabis unikaalne 38-meetrine mitmeotstarbeline töölaev Kratt. Tegemist on esimese suurema töölaevaga üle 10 aasta. Uue laeva põhiülesandeks on hooajalised poide ja veeteede hooldustööd, kuid lisaks on see oluline platvorm kaasaegsete mereuuringute läbi viimiseks. Green Energy Data Centersi andmekeskuses alustab selle aastal tööd Baltikumi suurim 22 megavattise võimsusega AI-tehas. Hollandi AI-pilveettevõtte Nebius soovib Eestis teha tihedat koostööd riigiettevõtete ja ülikoolidega, et arendada AI-oskusi, laiendada ligipääsu tehisintellekti võimalustele ning tugevdada Eesti positsiooni juhtiva AI-innovatsiooni ja talendikeskusena. Tartumaa toidupiirkond kutsub kõiki huvilisi osalema juba teist aastat toimuva lõunakoogi meistrivõistlusel, et selgitada välja tänavune maitsvaim, põnevaim õunakook. Tartumaa toidupiirkonna õunakoogi meister selgitatakse välja 12. Septembril Tartus peetaval Maarja laadal. Õunakoogi meistrivõistlustel osalemiseks tuleb end kirja panna hiljemalt 8. Septembriks ja tuua küpsetis 12. Septembriks kell 10 hommikul Raekoja platsile Tartumaise toidu alale. Pariisis toimuval ujumise EM-il sai Eneli Jefimova naiste 100 meetri rinnuli ujumise finaalis 4. Koha. Ujumise EM jätkub ka täna ja otseülekannet näed ikka telekanalil Tua Star. Neljapäevane ilm on täna ikkagi pigem päikselisem, võib olla üksikuid sajuhooge, aga praegu ei ole neid sajuhooge oodata siin lähima paari tunni vältel. Puhub natukene mahedamalt läänetuul 2-8.

0: 8 mandril puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 17-21 kraadi. Praegu on 10 kraadi Viljandis Põltsamaal, Türil ja Paides, 10 Raplas Tartus Jõgeval ja Keilas, 11 on Otepääl ja Räpinas Kuressaares ning 12 kraadi Pärnus ja Tallinnas.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: FM. Tere hommikust sulle, 7.45 on kell ja muidugi head ärkamist kõigile, kes alles praegu neljapäevaga algust on teinud. Tervitused ka neile, kes autoroolis kuulavad, kui ka neile, kes võibolla hoopis takso tagaistmel praegu hommikut vastu võtavad ja peagi ka siis tööle või kuhu iganes siin tee neljapäeva hommikul viib jõuab. Aga teel olles siis ka liiklusest infot ja maanteel olijatele teadmiseks, et Harju maakonnas Tallinna Paldiski teel Keila Kloogaranna lõigul kilomeetritel 27-37 paigaldatakse nüüd kahe päeva vältel tähisposte ja igasuguseid liiklusmärke ja tööde ajal on lõiguti üks sõidurada suletud ning töötsoonis liigub löögi leevendiga sõiduks seal, nii et tasub seda jälgida. Rapla maakonnas Tallinna Pärnu Ikla teel Haiba ja Varbola vahel kilomeetritel 42-44 tehakse mõõtepunkti hooldustöid ja töötsoonis on päeva jooksul üks sõidusund suletud ja kiirus piiratud. Jõgeva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Adavere ja Põltsama vahel kolme külas tehakse mõõtepunkti hooldustöid. Töötsoonis päeva jooksul üks sõidusund suletud ja kiirus piiratud. Liiklust korraldavad seal koha peal reguleerijad. Ja kella 8:30 hommikul kuni 4:30 õhtul on liiklusele suletud Põlva maakonnas Linte Kõnnu Kureküla tee esimesel kahel kilomeetril, seda truubiremondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud Kõnnu Raadama Linte kaudu. Kes sinna kanti sõitmas on, siis sa tea, et tasub lehelt tarktee.ee kõik üle vaadata. Tartu tänavatele vaadates siis tean, et Tartu Saardla tänaval algavad täna tööd ja kestavad need kuni kuu lõpuni. Ja rongiga liiklejale ikka teavet, et Tallinna Rakvere Narva marsuudil on sõiduplaanidesse ajutisi muudatusi tehtud. Ka täna asendavad bussid Rakvere ja Narva vahelisi ronge ja eelteadega järgmise esmaspäeva kohta. 17. augusti õhtust 7:30 kuni järgmise hommikuni 7:30 hommikul teenindab Elron Tallinna Lagedi lõiku bussidega, kuna Rail Baltic Estonia teostab ülemiste jaamas järgmisel esmaspäeval taristustöid ja rongiliiklus on suletud. Sulle ka mõnusalt neljapäevast kulgemist, hea muusika juba ootab kuulamist.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kell on 8:02. No ilusa hommiku algust, rõõm, et päev on alanud ikkagi päikseliselt. Ja mul on hea meel, et sa oled üleval ja muidugi pole eestlast, kes ei teaks filmi pealkirja Vasaku jala reede. Aga täna on hoopis vasaku käe neljapäev, täna on 13. august ja siis on rahvusvaheline vasaku käeliste päev. Seda tähistatakse igal aastal samal kuupäeval, nii et on kindlasti neid, kellel on ka meelde jäänud. On arvatud, et umbes iga 10. inimene on vasakukäeline. Suur ligi 2,4 miljoni inimese suurune selline analüüs tehti ja hinnati vasakukääliste osakaaluks maailmas umbes 10%. Meeste seas on vasakukäelisi veidi rohkem. Ühes enam kui 0,5 miljoni inimese uuringus oli vasakukäelisi meeste seas 10% ja naiste seas 8%. Kõik inimesed ei ole puhtalt parema või vasakukäelised. Umbes 9% on ka neid, kes võib eri tegevustes eelistada erinevat kätt. Vasakukäelisus ei ole ka lihtsalt selline õpitud harjumus, et käelisuse kujunemise mängivad seal rolli igasugused geneetikad ja arengulised tegurid. No veel üsna hiljuti sunniti paljudes koolides ka vasakukäelisi lapsi parema käega kirjutama. No mis hiljuti, aga no ikka kunagi see aeg oli ja mõnel poole vasakukäelisi selle eest isegi karistati. Aga paljud nüüd on ikkagi aru saanud, et lihtsalt nii on ja keegi sellele suuremat tähelepanu kui sellist eraldi ei pööra, et peaks ümber õppima. Paljud igapäevased esemed on ka ajalooliselt loodud parema käeliste järgi, no näiteks käärid või konserviavajad, koorijad, kirjutuslauad, mitmed tööriistad ja palju muudki. Vasakukäelisus võib anda eelise spordialadel, kus vastane peab kiiresti reageerima teise inimese liigutusele. No kas teadsid, et näiteks tennises on vasakukäelisi olnud nende osakaaluga rahvastikus võrreldes rohkem. Iga aasta vasakukäeliste päeval tuleb aga mulle meelde, et ma olen jälle ära unustanud oma lemmik inimesele teha sellist tassi, kus oleks peal kiri, et see on vasakukäeliste kruus. Ja no selline pikem päev on ees, no mine seda võibolla jõuan ka. Aga kas tuul puhub täna paremalt või vasakult, vaatan ka praegu üle. Tänase ilm on natukene vähem tuulisem, puhub lääne tuul 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja üksikud sajuhooge lubatakse ka praegu, aga vaadates siis Eestima kaarti tundub, et lähi tundel mingit sajuhoogu oodata ei ole ja ilm siis pakub meile ka soojakraade 17-21 kraadi, mis on igati rõõmsam, parem ja toredam. 10 kraadi on praegu sooja mõõdetud Põltsamaal. 11 Võrus, Jõgeval Kuressaares, Valgas Viljandis, 12 kraadi Türil Paides Raplas ja Kehras ja 12 soojakraadiga hetkel ka Otepää Ilva. 13 kraadi õhusooja Rakveres, Pärnus, Tallinnas, 14 on praegu Tõrvas, Jõhvis, Keilas, 15 Narvas ja Haapsalus. Ja tundub, et kõige soojama kraadi leian praegu Kihnu saarelt 16 kraadi.
0: Duo Hitmix.

0: 8:11 vaatame, mis liikluses toimub ja tore, et sa seda toredate neljapäeva päikselist naudid roolis olles. Ja väga vahva, et ei ole ka päikeseprille unustanud, neid läheb täna kindlasti vaja. Ummikut aga märkan suur sõjamäel ülemiste keskuse kõrval Tallinnas, ka Peterburi teel on siis seda ummikut näha, aeglasem liikumine ka tee ühe kõrval, aga siis... Paldiski maantel muidugi on seal ka mõlemas suunas Endla tänava ristmiku kandis ootamisaega natukene pikemalt, aga ega nii halb ei olegi, kui siin arvasin see hommikune liiklus, nii et üsna sujuv. Tartu tänavatel ka midagi suuremat siin ei märka, et sulle eraldi edasi anda, aga on muidugi tähtsam jagada sinuga seda, et Tartus on siis silla ületus seal silla remonti tõttu jalakäijatel suletud, nii et tea siis seda, et saad ikkagi bussiga ka seda liikumist teha ja siis kuni järgmise teisipäevane on siis need tasuta bussisõidud Tartus avatud. Vaatame veel peale, siis Tartu Saardla tänaval on märgitud ka, et algavad tänasest teetööd ja kestavad need kuni kuu lõpuni. Ning teetöödest kõrvale vaadates kaugemale maanteeliikluses ka teavitust, et Jõgeva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Adaver ja Võltsama vahel kolme külas tehakse hooldustöid ja töödsoonis on seal päeva jooksul sõidusuund suletud, kiirus piiratud. Ja kella poole üheksast hommikul nüüd kuni poole viieni õhtul on liiklusele suletud ka Põlva maakonnase Linte Kõnnu Kureküla tee esimesel kahel kilomeetril ja ümber sõit on korraldatud Kõnnu Raadama Linte kaudu. Ja Tallinna Paldiski teel Keila Kloogaranna lõigul kilomeetritel 27-37 paigaldatakse kahe päeva vältel tähisposte, liiklusmärke. Tööde ajal on see lõigut üks sõidurada suletud ka ning töödsoonis liigub seal sõiduk, mida tuleb ka jälgida. Ning Rapla maakonnas kuulaja Tallinna Pärnuikla teel Haiba ja Varbola vahel ka kilomeetritel 42-44 tehakse hooldustöid ja töödsoonis on päeva jooksul üks sõidusuund suletud, kiirus piiratud ja liiklust korraldavad reguleerijad. Toredat liikumiste tööle ja head neljapäeva hommik olgust, 8:13 on kell.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: 8:21 on kell ja tasub kellelgi käest haarata ja ikkagi neid suviseid sündmusi veel nautida. Eks siin teemaks ka suve viimases kuus on erinevad suvekontserdid ja elamused. No Patarei merekindluses saab tänavu viimast korda nautida suve sinisel kujul ja väga hea meel enda üle, et ma jõudsin ka enne seal ära käia. Pärast käesoleva hooaja lõppu ei toimu ajaloolise merekindluse hoovis enam regulaarseid suviseid kontsertega ööüritusi. Üheks põhjuseks on ümbruskonna elamu piirkonna selline kiire areng ja sellega kaasnevad ka vajadus arvestada kohalike öörahuga. Patarei merekindluses soovitakse tegevusega küll jätkata, kuid senine formaat muutub ja milline tulevik täpselt välja nägema hakkab, pole korraldajad veel avaldanud. On aega ka leppida paratamatusega, et sellisel kujul see siis enam jääda ei saa. Patarei merekindlus küll ei lahku, hoone ise jääb alles, müürid jääb püsti, ajalugu jääb alles, aga üks oluline peatükk on jõudnud oma väärika lõpuni. Ja 11. septembril korraldatakse seal üks suure jooneline ära saatmine ja seda siis öisele Patareile. Viimasele peole tuleb kohale Nublu, sest ega Patarei lõpupidu ei saa olla vaikne või väike, vaid selline suur ja parima muusikaga. No vaatsin, et veel eile oli saada ka peielaua piletid. Peielaud kuuele maksis seal 200 eurot, aga täna tundub, et lauad on täis, aga tavapileteid on ikkagi saada ja vaata ise ürituse info piletitaskust üle. Ja enne seda veel suurejoonelisem muusikline spektaakel. 5. septembril Tallinna lauluväljakul esineb DJ superstar Armin van Buuren, annab kontserdi siis ja ajakava paika on saanud. Hollandi tantsumuusika suurkuju astub lavale kell 10 õhtul 5. septembril ning teeb 3-tunnise etteaste. Lisaks jõuab esmakordselt Eestis ka tema suurejooneline The Orb Lava Show, mis ühendab muusika, visuaalid ja eri efektid selliseks tervikuks kokku, nii et saada multi meedia elamuse. Ja teise väliskülalisena jõuab Tallinnasse Seth Hills, ka Hollandi DJ ja produtsent, ka Tomorrowlandi pealaval. Ma tean, et on esinenud ka Ultra Singapuril ning avaldanud ka muusikat ja teinud koostööd näiteks David Guetta, Martin Garrixi ja ka Armin van Buureniga. Ja on siis kohal suurepärane DJ üle 30 aasta kestnud karjääri jooksul on hollandlane valitud 5 korral ka maailma 100 parima DJ edetabel esikohale ja nüüd 5. septembril on ta siis siin Eesti peorahva ees. Läheme aga muusika juurde tagasi, siingi ootavad paljud head lood mängimist, et sinu neljapäeva ikka rohkem rõõmu pakkuda.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: kell on 8.34 uudistest ka. Eesti Pank laseb järgmisel aastal ringlusesse Hiiumaale pühendatud erikujundusega 2-eurose käibemündi. Omanäolise looduse pika merenduslooga Hiiumaa avab sellega Eesti Panga uue Eesti maakondadele pühendatud mündisarja. Mündi kujunduse keskmes on Hiiumaa maamärk kõpu tuletorn, mida ümbritsevad merelained ja mille valgusvihkudes peegeldub Hiiumaa rahvariideseeliku triibustik. See on saare identiteedi oluline osa, mis täistab järjepidevust ja vastupidavust ning on turvalise kodusaare sümbol. Hiiumaale pühendatud 2-euroseid erikujundusega käibemünte vermitakse 1 000 000 tükki ja need lastakse ringlusesse jaekaubanduse vahendusel. Postimees kirjutab, et õiguskantslerile Ülle Madisele on presidendiks kandideerimiseks vajalikud allkirjad Riigikogu liikmete poolt kokku kogutud ning esmaspäeval läheb ta kohtuma vähemalt 3 fraktsiooniga. Ametlikult algab kandidaatide esitamine 21. augustil. Eesti valmistab ette oma esimest kosmoseseadust, seda on vaja, sest seniste teadusprojektide kõrval plaanivad satelliite orbiidile saata ka ettevõtted ja seadus ütleb, kuidas siis seda teha, kes maksab, kui satelliit kahju tekitab. Saaremaal valmis maailma mastaabis unikaalne 38-meetrine mitmeotstarbega töölaev Kratt. Tegemist on esimese suurema töölaevaga üle 10 aasta ja uue laeva põhiülesandeks on hooajalised poide ja veeteede hooldustööd, kuid lisaks on see oluline platvorm kaasaegsete mereuuringute läbiviimiseks. Inglismaal Birminghamis jätkuval kergejõustikul EM-il on täna kavas 10-võistlus jätkuval tavapäeva järel liigub tiitlikaitsja Johannes Erm 4. Ja Karel Tilga 5. Koha kursil. Kullale heitlevad sakslased Leo Neugebauer ja Niklas Kaul. Pariisis toimuval ujumise EM-il sai Eneli Efimova eile naiste 100 meeter rinnuli ujumise finaalis 4. Koha. EM-i 4. Võistluspäeva hommikuses programmis startib täna individuaalselt 7 Eesti ujujat ja lisaks ka meeste teata meeskond. Otse ülekannet näed telekanalil Tuua Star ja kuuled raadiojaamas Tuua Hitmix. Päikseline neljapäeva hommik läheb hooga edasi. Võib olla ka üksikuid soju hooge, aga vähemalt praegu tunni vältel ma neid kusagil ei märka. Tuul on pisut vaiksem kui eile, ainult rõõm. Õhutemperatuurid on ka soojemad 17-21 graadi. 10 graadi praegu sooja mõõdetud Tartus, 11 Räpinas Jõgeval Kuressaares, 12 Otepääl Elvas Rakveres, 13 graadi Pärnus ja Tallinnas ja 14 Keilas, 15 graadi Narvas.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
3: No aga siis hotlips.ee.

0: Tere hommikus sulle, 8.47 on kell ja tervitused sulle, kes võibolla hoopis praegu klappidest kuulab Radio Player appi läbi seda hommiku muusikat, mis hoiab ka korraliku rütmi üleval. No lisaks seenel käimisele ja laulmisele loomulikult on eestlane ka jooksur rahvas ja kahtlemata on ka neid, kes jooksuringil siis naudivad hommikut. Aga ülemiste ööjooks tuleb ka nii, et pole ju huvitavamat hetke, kui hoopis öösel see jooksuring ära teha. Homme kui ka laupäeval toimub juba 7. Korda ülemiste ööjooks toob tänavu ülemiste sitisse Tallinna tänavatele üle 7000 osaleja ligi 40 riigist. Ja on tegemist tegelikult liikumisfestivaliga ja tänavuse aasta üheks suuremaks uuenduseks on 10-kilomeetrine rada, mis viib osalejad siis homme õhtul esmakordselt läbi Tallinna kesklinna ning ülemiste siti linnaku ja õhtupimeduses muutuvad linnatänavad ja linnak liikumispeoks suisa, kus sport, muusika, meelelahutus on kõik siis elamuseks kokku põimunud. Tänavu siis uuel rajal läbi kesklinna ja ülemiste siti on loodud lausa 35 erilist elamuspunkti. Ja homme õhtul avavad programmi Ville Viking lastejooksud, mille järel vallutavad rajad ka tuhanded jooksjad ja kõndijad. Ülemiste sitis ootab osalejad siis mitmed need elamuspunktid, kus siis energiat annavad artistid ja muusikud, akrobaadid ja tantsijad ja selline terviklik atmosfäär on siis põhjus, miks paljud osalejad peavadki ülemist ööjooksu Baltikumi kõige erilisemaks liikumisürituseks. Festivali meeleolu loovad Eesti armastatud artistid, Pürmüüd, Laura Brits, Keter Jaani, kelle etteasted annavad ka kahe päevasele spordipeole muusikalise mõõtme. Tulemustele suunatud harrastate seas hakkab silma ka liikumisrõõmu jagav kostüümijooks, mille rekordilised 300 osalejat stardivad koos parima lõpuaega jahtivate tervisesportlastega reedel. Nagu Eesti ööjooksu sündmustele tavaks, stardivad kõik osalejad ühte värvi spordisärkides ja selle aasta särgi värvus on neon roheline. Ja homme kulmineerub programm poolmaratoniga, mis on sündmuse pikim, sportlikum, nõudlikum distants. Samal õhtul antakse ka ainult naistele jooksule start. Nii et on, mida siin ka taga ajada, sportlikule konkurentsile lisab kaalus 7000 eurone auhinna fond, mis toob ka lisaks tugevale Eesti eliitjooksjatele koosseisule ka siis ma arvan teisi huvilisi kokku. Nii et juba 7. Korda üle 7000 liikuja ligi 40 riigist on kohal, kahtlemata sellise mastaabiga üritusega kaasneb ka liikluspiiranguid ja nendest tein ka siin paarikümne minuti pärast sulle juttu. 8.50 on kell. Tere hommikus sulle ja mõnusat kiiret hommiku jätku.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 9 minutit peale ja tervitused sulle, kes hommik võib-olla ka väga kiirelt on alanud. On ka neid, kes alles rahulikumalt neljapäevaga alustavad ja rõõmen sind siin päikselises hommikus ka tervitada. Ja on vasaku käe neljapäev, 13. august, lisaks sellele, et vasaku käelistel on täna tähtpäev, on ka Prosecco päev, nii et sellise tähtpäeva kalendrist leian tänase kuupäeva pealt. No nädala esimene pool oli aga ilmastikus väga jahe, väga tuuline, väga vihmane, aga rõõmustan, et ilm hakkab tasapisi paranema nüüd siit nädala teisest poolest alates, ehk siis nii nagu lubasin, on päevalt aina soojem ja parem ja nädala vahetuseks peaks Eestisse jõudma ka soojem õhumass, nii et on, mille üle rõõmustada, eriti sinul, kes võibolla naudib oma esimest puhkenädalat. Õnneks minu rõõmuks on ka natuke vähem tuult, mulle vähemalt tundub, et täna nii on ja minul on küll küllasus sellest pidevast tugevast tuules, mis on saanud siis tegelikult selleks nädalaks läbivaks teemaks, aga on ka neid, kes naudivad head tugevat tuult ja selleks on näiteks purjetajad. Kas teadsid, et Eesti ainus naistele mõeldud purjetamisregatt on siis sellel aastal viimas purjetamise pealinnast välja, kutsub naisi üle kogu Eesti purjede alla Võrtsjärvele. Aastal 2023 asus Tallinnas stardijoonele 7 naiskonda, siis möödunud aastaks oli Helgi regatti osalejate arv 2-kordistunud ja 4. aastat järjest toimuv Helgi regatt on Eesti ainus ainult naistele mõeldud purjetamisvõistlus igas vanuses klassis, mis on saanud siis inspiratsiooni maailma suurimast naisteregattist Saksamaal toimuvast Helga kapist. Tänavu saab registreerida 2-liikmelise naiskonnana või siis üksi uue tulijana, kellel varasem purjetamiskogemus ka puudub, kes siis põhitiimiga kokku pannakse. Regatti üks kandvaid eesmärk ongi julgustada neid naise, kes on soovinud purjetamist proovida, kuid pole leidnud õiget võimalust sellega lõpuks alustada. Selleks regatt ongi siis koostatud ja Anna-Liisa Talts, kes on seda siis läbi viimas, on tegelikult ka keerukusi ise kogenud, purjetas ja üksinda eelmisel aastal üle Atlandi ookeani. Osalejatel ei ole vaja varustusega logistika pärast muret tunda, kõik majutus, toitlustus, paadid on korraldate poolt läbi mõeldud, kaasa tuleb võtta vaid ilmastiku kindlad riided, uudishimu ja pealehakkamine. Kolmepäevane laager ootab siis ees juba 4. septembrist alates ja saab Manage to Sail kaudu ennast registreerida ja siis osa võtta ja teha üks julge temp ära ja minna seilama ja proovida seda purjetamist Helgi regatil. Kuidas on aga ilmaga, kas ka purjetamiseks sobib hästi, sellest nüüd. Neljapäeva varahommik algas küll päikesega pilve natukene vähem. Lubatakse päeva peale üksikuid sajuhooge, aga need vist on küll alles hiljem meid ees ootamas. Praegu tundub, et läheme vihmavabalt üsna edasi. Puhub lääne tuul 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, aga tundub, et tuul puhub nõrgemalt kui eile, aga sooja on rohkem. Õhutemperatuurid jäävad 17 ja 21 soojakraadi vahele. Praegu 12 graadi Tartus, Elvas Räpinas, 13 Põlvas, Otepääl Võrus, 14 on Viljandis, Jõgeval, Valgas, Türil, Paides ja 15 graadi mõõdetud Pärnus, Tallinnas ja Narvas. Plus 15 ka hetkel Kuressaares.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: 9.11 on kell. Toredad hommikud sulle, eriti neile, kes on nautimast päiksepaistet ja head muusikat autos olles, olgu siis ise roolis või kõrvalistmel või tagaistudes nagu üks korralik vip. Aga ummikuid leian Tallinna tänavatelt ikka Narva maantel on Tallinna ülikooli juures üle Pronksi tänava. Ja oli siin mõni aeg tagasi ka Laikma tänaval ummik, aga nüüd tundub, et see on ennast ära lahendanud. Paldiski maantel on loomulikult ummikud, nii ka Endla tänaval. Endla tänaval näitab siis ka siin mingit märgeta politsei kohta suur Ameerika tänaval samamoodi. Ja ummikute juurde jutuga tagasi tulles siis Ülemiste keskuse juures Tartu maantel on ka seda pikemat seismist ning ka Tammsaare teel Pardi digipargi kõrval kenast üle Sõpruse puieste ja Linnuteel ka siis Sõpruse puieste kui ka Mustamäde vahel on neid, kes lähevad siis ühel hetkel ühest ja samast kohast tööle või kuhu iganes tee hommikul viib. Ei märka Tartu tänavatel küll midagi erilist, mida siit jagada, kõik on hästi tore. Aga homse kohta ülemistöö jooks toob homme ja laupäeval Tallinnas kaasa ulatuslike liikluspiiranguid. Homme kella 10 õhtul südaööni suletakse liiklusele muu hulga osa Tartu maantes Suur Sõjamäe, Lõõtsa, Valukoja, Seppise, Kunder ja Pronksi tänavast ja laupäeval algavad sulgemised kella 9 paiku õhtul puudutavad peamiselt Ülemiste ja lennujaama ümbrust. Muutuvad ka mitmete bussiliinide marsuudid ning reedel kella 10-11 võib esineda ajutisi seisakuid trammiliinidel ka 2 ja 4. Liiklejatel soovitatakse varuda rohkem aega homme. Reedel on ametliku sulgemisloa järgi suletavad lõigud Kunderi, Kesksõjamäe, Türmpu, Lõõtsa, Pronksi, Seppise, Suur Sõjamäe, Tartu maante ja Valukoja tänaval ja laupäeval puudutavad sulgemisi Ääsi, Keevise, Lennujaama tee, Seppise ja Suur Sõjamäe tänavat. Tartu tänavatel Aardla tänaval algasid täna tööd, kestavad need kuni kuu lõpuni, nii et mujalt on kindlasti lihtsam liikuda. Rongiga liikleja tea, et veel täna ka asendavad bussid Rakvere ja Narva vahelisi ronge ja eelteada esmaspäeva kohta 17. augusti õhtust 7:30 kuni järgmise hommikuni 7:30 hommikul teenindab Elron Tallinn Lagedi lõiku bussidega, kuna Rail Baltic Estonia teostab Ülemiste jaamas taristustöid ja rongiliiklus on siis suletud.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Rõõmsat neljapäeva ja hakkan sulle kohe rääkima ühest põnevast sündmusest, kui sulle väga meeldivad neljajalgsed sõbrad ja koerad on su südame võitnud ja tahaksid kohe neid suuremas hulgas näha, siis tead. Tallinna külje all toimuvad kolmel päeval koerte näitused, homme hakkab see kõik Tallinna külje all Luigel peale ja Eesti Kenneliidu korraldusel siis kolm rahvusvahelist koerte näitust toimub ja kohal on enam kui 1600 koera, kokku 261 tõugu ja osale et saab lisaks Balti ja Põhjamaadele ka siis tuleb neid Slovakiast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Suurbritanniast, Luksemburgist ja Gruusiast. No kõige rohkem on see kord osalemas eestlaste poolt armastatud kuldseid retriivereid ja arvukalt on kohal ka bulterjereid ja siis ka naerusuiseid samojeedi koeri ja haruldasematest tõugudest näeb näiteks uhkete lokkidega iiri veespanjalit, siis ka omapärase välimusega Louisiana Catahoula Leopard pardikoera, aga poolakate ogarit, norrakate tankrit ja Bosniast pärit baraki. Eestis harva nähtavaid hagijaid siis. Ja laupäeval võistavad koerad hinnatud tiitlile, ehk siis võidu kohale ja junior handlerite võistusel näitavad oma oskusi ka noored koera esitajad. Ja pühapäeval valitakse kõigi kolme päeva võitjate seast näituste nädalavahetuse kaunem koer ehk Supreme Best in Show. Näitused on hea võimalus tutvuda erinevate tõugudega, suhelda kasvatatega, küsida nõu, kui tahad endale ka koera võtta. Või on mingi väga huvitavat tõugu koeri või mis tahes küsimusi võiks olla. Näituse platsilt leiab ka koera huviline oma lemmikule igasugused ägedaid maiuseid, mänguasju, tarvikuid. Ja päeva esimeses pooles saab jälgida koerte hindamist ka väga tunnustatud kohtunike poolt ka Eestis kui ka välismaalt. Ja pileteid näitusele saab osta, eelmüügist on ka koha peal võimalik osta ja koera huvilised on oodatud veetma nädalavahetust sadade tõugude ja tuhandete koerte seltsis. Seda siis juba Luigel ja näitused hoomsest avatud kella 10:00, kella 6:00 õhtul ja niimoodi kolm päeva. Kes aga Lõuna-Eestis kuulab, aga tahaks ka oma lemmikuga midagi toredat ette võtta, siis tead Tartu Mänguasja muuseumis toimub laupäeval kella 11:00 koeraga muuseumisse päev. Ja muuseumi püsinäitus võib sel päeval külastada koos sõbraliku ja sotsiaalse neljajalgse kaaslasega, kelle saad muuseumisse kaasa võtta. Nii et kõik perepäeva tegevused toimuvad muuseumi põhimajas, seal Lutsu 8 sisehoovil, tänavalt saab ka sealt sisse ja kõik hoovil toimuvad tegelused on seal tasuta, nii et jällegi laupäeval on päev, kus saab siis kutsuga koos Mänguasja muuseumit külastada.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Kell on 9.32 uudiste juurde. Eesti Pank laseb järgmisel aastal ringlusesse Hiiumaale pühendatud erikujundusega 2-eurose käibemündi. Omanäolise looduse pika merenduslooga Hiiuma avab sellega Eesti Panga uue Eesti maakondadele pühendatud.

0: jätkab tegevust vabariiklaste poliitikas, ent uut Valge Maja pressisekretäri pole veel nimetatud. 90-aastane Julie Andrews teatas, et loobub lõplikult üle 8 aastakümne kestnud näitleja karjäärist. The Hollywood Reporteril antud intervjuus rääkis Julie Andrews, et ta ei tee korduvatest kutsetest hoolimata kaasa ka filmi Printsessi päevikud kolmandas osas, mis peaks varsti filmisõpradeni jõudma. Green Energy Data Centersi andmekeskuses alustab selle aastal tööd Baltikumi suurim 22 megavattise võimsusega AI tehas. Hollandi AI pilveettevõte Nebius soovib Eestis teha tihedat koostööd riigi ettevõtete ja ülikoolidega, et arendada AI oskusi, laiendada ligipääsu võimalustele ning tugevdada Eesti positsiooni juhtiva AI innovatsiooni ja talendikeskusena. Startup Day naaseb järgmisel aastal suvisesse Tartusse algselt jaanuarisse planeeritud ärifestival toimub hoopis augustikuus, et vältida konkureerimist samal ajal Eestis toimuva Ukraina taaste konverentsiga ning luua mõlemale suursündmusele paremad eeldused õnnestumiseks. Inglismaal Birminghamis jätkub kergejõustiku EM, avapäeva järel liigub tiitlikaitse Johannes Erm 4. Ja Karel Tilga 5. Koha kursil. Ja Pariisis toimuval ujumise EM-il sai Eneli Jefimova eile naiste 100 meetri rinnuli ujumise finaalis 4. Koha. EM-i 4. Võistluspäeva hommikuses programmis stardib täna individuaalselt 7 Eesti ujujat ja lisaks ka meeste teatemeeskond. Otse ülekannet näed telekanalil Tuua Staar ja kuuled raadiojaamas Tuua Hitmix. Ilm on neljapäeval päikseline, küll aga jagub natukene pilvi siin seal, mis pakuvad üksikuid sajuhooge, aga vaatan praegu peale, et vähemalt tunni vältel kusagil ei peaks avama vihmavarju. Puhub natukene rahulikum läänetuul 2-8, mandril puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 17-21 graadi. Praegusel hetkel Otepääl 13, Tartus 14, 14 graadi õhu sooja ka Valgas Viljandi Selvas, 15 Jõgeval, Jõhvis, Raplas ja Paides ja 16 graadi Pärnus Tallinnas. 18 graadi sooja Kuressaares ja Haapsalus.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Kui hommikul vara on juba ranna mõtteid, siis miks mitte, toon sulle ka veetemperatuurid. 17 Roomi rannas, 18 Harku järves, Kuressaare rannas, Pikakari rannas ja Pirital, 18 Põlva Paisjärves, Riiska järves ja kraadi võrra soojem on vesi, 19 Emajõe linnaujulas ja Emajõe vabaujulas, 19 Narva Juaru rannas ja plus 19 ka vesi Pühajärvel. 20 kraadi Anne kanalis, Paide Tehisjärves, Pärnu rannas, Sindi rannas, 21 Vanamõisa järves, Türi Tehisjärves on 22 kraadi vesi ja 24 kraadi on märgitud veetemperatuuriks Verevi järves. Punane lipp aga lehvib Haabneeme rannas, Kakume rannas, Paralepa rannas, Sillamäe rannas ja Vasikholmi rannas. Mujal kõikjal oodatakse ujuma.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
5: Ära ütle täie hinnaga.
4: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
5: No aga siis hotlips.ee.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: 9.52, tere hommikust sulle ja enne kui mina nüüd sellele hommikule joone alla tõmban, veel mõned mõtted minu poolt. On ju ikka olnud hetki, kus endale tuleb ka öelda, et võta end kokku. Vahel ehk aitab end kokku võtta millegi kokkuvõtmisel või üleskorjamisel, aga miks mitte siis hoopis täna leida see võimalus appi minna Koplisse ja kutsutakse Põhja-Tallinna valitsuse poolt kõiki huvilisi Hispaania teetigude korjet algutele. 7:30 hakkab see peale, kogunevad seal Neeme ja Maleva tänava ristmikul kokku ja liigutakse siis koos mere poole. Tallinnas aga Pöörise kvartalis toimub täna kell 6 õhtul selle hooaja viimane Mustamäe suvine hoovikontsert, kus astub üles ansambel Maumer. Kontserdil kõlavad armastatud Eesti kui ka itaaliakeelsed hitid. Tasuta kontserdil on oodatud kõik mustamäelased ja külalised ka, kes tahavad head muusikat nautida koduses hoovimiljöös. Mustamäe linnaosa valitsuse korraldatavatele hoovikontserdite eesmärgina siis ongi toodud välja muusika, kui inimestele natukene lähemale ja pakkuda võimalust nautida kultuurielamusi oma kodukandis. Pöörise kvartalisse saad väga mugavalt ka näiteks bussiga, 13 või number 36 ja siis on võimalik mugavalt ka sealt ma arvan tagasi saada. Igal juhul täna kell 6 Maumer astub lavale. Tartus jätkub Tartuff, nii et vaata välikino kava üle, ilmad lähevad igati järjest paremaks ka õhtuti, nii et Tartu armastusfilmide festival tasub ikkagi panna küll oma suviste plaanide juurde. Täna Stenbocki maja sünnipäeva tähistatakse ka, 3:30 algab see peale, seal on endiste kui ka praeguse peaministri vestlusringiga tegu ja räägitakse seal siis üldse, kuidas sellest Stenbocki majast on saanud Eesti valitsuse kodu. Tallinnas on jälle uus toidupood juures, Rimi avab täna keskpäeval Tallinna südalinnas Pärnu maante 6 ajaloolises hoones Rimi Ekspress kaupluse, oli seal ju varem just lastemaailm, eks ole, nüüd siis on ostumaailm. Täna on ka vasakukäeliste päev ja pea seda siis meeles, et küsida oma sõbralt, kuidas tal käsi käib. Mina tagasi homme hommikul, naudi oma neljapäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Eestis tõstetakse sel aastal maamaksu. Postimees kirjutab, et kuigi Maa- ja Ruumiamet väidab, et otsus ei ole valmis ja neil pole midagi suuremat üldsusega jagada, selgub ministeeriumi dokumentidest, et plaan on paigas ning hinnatõus üldjoontes teada. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo on 4. augustil allkirjastanud maa korralise hindamise metoodika muutmise eelnõu, millest selgub, et kavandatav maa väärtuse tõus on muljet avaldav. Postimehe andmetel tõuseb hind hüppeliselt kõikides nii-öelda klassides keskmiselt 30%. Hindamistulemused tehakse teatavaks sügisel, aga nende järgi tuleb maksma hakata alates 2028. aastast. Riigikontrolli ülevaade näitab, et riik on kandnud ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse tütarettevõtte SmartCap riskikapitali fondidesse 100 miljoneid eurosid, millele alles hakatakse investeerimisvõimalusi otsima. Samal ajal, kui raha on investeeringu ootuses fondi tähtajalisel hoiusel seisnud, on rahandusministeerium pidanud võtma laenu, et katta riigikassa igapäevaseid kulusid. Riigikontrollöör Janar Holmi sõnul ei peaks kandma miljoneid riigieelarvest lihtsalt ootele ja maksma selle eest veel ka valitsemistasu, samal ajal kui riigi igapäevaste kuludega toimetulekuks emiteeritakse lühiajalisi võlakirju. Saaremaal valmis maailma mastaabis unikaalne 38-meetrine mitmeotstarbeline töölaev Kratt, mis asub sügises täitma Eesti riigivetes erinevaid ülesandeid, alates poitöödest kuni mereuuringute, reostustõrje ja päästeoperatsioonideni. Kratt on esimene suurem töölaev, mille riik on viimase 10 aasta jooksul tellinud. Uue põlvkonna laeva ehitas Baltic Workboats, projekteerimis- ja ehitustööd vältasid 30 kuud ja laeva maksumus on ligi 22 miljonit. Valge Maja pressiesindaja Caroline Levitt lahkub perekondlikel põhjustel ametist. President Donald Trump nimetas naist üheks kõige usaldusväärsemaks abiks ja lisas, et temast saab nüüd peamine nõuandja ja mõjukas hääl vabariiklikus parteis. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb päeval kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 12 kraadi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Develak. Pärast rahvusvahelise olümpiakomitee otsus lubada Venemaa taas olümpialiikumisse on ÜRO alustanud mitme senise inimõiguste põhimõtte ümberhindamist. Ühe töös oleva ettepaneku järgi hakatakse inimsusvastaseid kuritegusid käsitlema ajalises perspektiivis. Kui rikkumine on kestnud vähemalt 5 aastat järjest, ei kvalifitseeru see enam kuriteoks, vaid muutub harjumuspäraseks olukorraks, millega kannatunutel soovitatakse järgi-järgult kohaneda. Muudatus puudutaks väidetavalt ka sõjakuritegude liigitust. Esialgse kava järgi võiksid üle 5 aasta kestnud sõjakuriteod liikuda rahvusvahelise õiguse peatükist sõjakuriteod rubriiki pikale veninud koduvägivald, sest konflikti osalised on selleks ajaks teine teisega juba piisavalt tuttavaks saanud. Lisaks valmistatakse ette nii nimetatud harjumuse printsiipi, mille kohaselt väheneb rahvusvaheline hukkamõist võrdeliselt sellega, kui kaua on maailma riigid suutnud sama olukorda pealt vaadata ilma midagi otsustavat ette võtmata. Eesmärk on viia rahvusvaheline õigus paremini kooskõlla tegeliku praktikaga ja vähendada vastuolu deklareeritud väärtuste ja tegeliku käitumise vahel. Ja Eestisse. Arukülas avatud 100 megavattis akupargi võimalusi otsustati pärast edukat käivitamist laiendada. Lisaks elektrile hakatakse sinna salvestama ka eestlaste optimismi, head tuju, motivatsiooni ja teisi haruldasi energiaallikaid, mida talvekuudel napib. Esialgu kogutakse positiivset energiat juulis ja augustis, kui mõni eestlane kogemata naeratab või ütleb, et ilm on päris hea. Sellised juhtumid suunatakse kohe akuparki, kus need säilivad novembrikuuni. Seejärel hakatakse optimismi elektri võrgu eeskujul tipputarbimise ajal elanikele tagasi jagama. Ühest juulikuisest siirast naeratusest piisab umbes 3 inimesele terveks esmaspäevaks. Kui keegi ütleb, et Eestis polegi elu nii halb, jätkub sellest juba väiksema maakonna varustamiseks. Sügisel plaanitakse süsteemi ühendada ka maksu- ja tolliamet, transpordiamet ja perearstikeskused. Nii saab ametiasutustes tekkinud lootusetuse automaatselt akuparki suunata ja asendada eelmisel suvel salvestatud hea tujuga. Ja lühidalt, kodulaenude hulk kasvab taas, teatab Statistikaamet. Mais laenati kodus kokku enam kui 300 miljonit eurot. Juunis juba 57% võrra enam, kõige enam laenasid vanemad, kes laenasid välja 35,9% kogu laenusummast, isa laenas emalt 13, ema isale 17%. Vanemad laenasid lastelt 122 miljonit eurot ja lapsed laenasid vanematele 12 eurot. Kodulaenu antakse välja tavaliselt koridoris, köögis ja suures toas. Ja Haugi Mälu Instituut annab teada, et asutus on hoogsalt tööle hakanud ja võtab ette järjest mahukamaid teadustöid. Esimene põhjalik uurimus oli keskendunud küsimusele, kas instituudi avapidu oli juba olnud või on see alles veel plaanis. Kuna lõplik tõde jäi esialgu lahtiseks, peetakse avapidu sel nädalavahetusel. Järgmisena püüab Haugi Mälu Instituut uuringute teel teha kindlaks, kuidas õnnestub poliitikutel ikka ja jälle ühe ja sama jutuga valijad ära petta. Sellest uurimustööst loodatakse suuremat edu, sest uurimisobjektid vastavad instituudi fookusele pea 100%-liselt. Eetris olid uudised.
1: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
1: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
2: No aga siis hotlips.ee.

0: tere hommikust , head televaatajad ja head raadiokuulajad , oleme otsepildiga Pariisis toimumas ujumise Euroopa meistrivõistlused . Käimas siis , Mihkel , neljas päev täna juba või ?
1: Tere hommikust , kallis ujumissõbrad , juba neljas päev , kolm pikka võistluspäeva on selja taga ja alustame uuega .
0: jah , eile õhtul teeme väikse mäluvärskenduse , nägime siis finaalis startimas Ene-Li Efimovat 100 meetri rinnuli ujumises , sellise maguskibeda neljanda koha ta saavutas . Eesti rekordit seal ka ei püstitanud , aga sellest pole hullu midagi . Täna vees 9 sportlast ja korraks veel eilse juurde tagasi , nägime eile ka selle võistluse esimest maailmarekordit , kui Sara Curtis , itaallanna , püstitas siis uue siis maailmarekordi 50 meetri selili ujumises .
1: jah , nägime ka mitmeid võistluste rekordeid , David Popovic püstitas selle 100 meetri vabaujumises ja nägime ka viimasest teatujumist naiste 100 meetri vabaujumises ka võistluste rekordit . ja Marit Steenberger on võimsas hoos , sest püstitas viimases ankruvahetusena sihukese aja nagu 51.0.
0: enne ülekannet siin Mihkliga rääkisime , et see ilmestamaks seda , et kui kõva on see tase siin Euroopa meistrivõistlustel , siis mida me selle 100 meetri vabalt ujumise finaali kohta , meeste oma kohta võime öelda ?
1: läbi aegade kiireim esikolmik oli nendel sellel 100 meeste 100 meetri vabaujumise distantsil , kus kõik kolm meest said alla 47 sekundi piiri . Võimas , kui Kristof Milak saab kolmanda koha ajaga 46.8, see näitab selle ala hetke taset Euroopas .
0: jah , ja tuleme korraks ka tänase juurde . Eesti sportlasi täna hommikul stardis on , nii et hea televaataja , põhjust vaatamiseks on siin küllaga . Et kokku 9 starti täna Eesti sportlaste poolt ja enne kui me veel hakkame siin sellest rääkima , käime ära väiksel pausil , oleme kohe-kohe tagasi .
2: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja . Phoenixbet , panustame omadesse

0: ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Profilux Deco Wood 2,7 liitrit maja parima hinnaga 17,90 eurot purk.
1: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme tagasi otsepildiga Pariisis toimatu ujumise Euroopa meistrivõistlustelt. Ja meil on teile hea televaataja ka päeva küsimus ja täna on see eriti pikk ja tehniline. Milline tehniline element on hea tulemuse saamiseks kõige olulisem? Kas start, pöörded või lõpuspurt? Vastata saab veebilel hääleta.ee. Auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja panud meie hea toetaja Phoenixbet. Ja võitja loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus. Ja enne pausile minekut rääkisime ka, mida eestlased hakkavad täna ujuma. Saame avapaugu kohe meeste 200 meetri vabaujumisega, kus stardis on meil Kesküla, Siim Kesküla ja Lars Kuljus. Järgneb sellele naiste 100 meetrit liblikat, kus stardis on taas tandem Margaret Markvart ja Maari Randväli. Ja siis järgneb meie paaris rakend meie head sõbrad Daniel Saitsev ja Ralf Tribuntsov, kes võistavad meeste 50 meetris seliliujumises sprindis. Siis näeme uuesti võistlustules ka eile neljanda koha saavutanud 100 meetri rinnuliujumises Eneli Efimovat ja nüüd poole pikemal distantsil. Ja meie eestlaste võistluspäeva lõpetavad kvartett 4x100 vaba teatujumise mehed, kus teatujumises ujuvad meil Lars Kuljus, Oliver Kuulbak, Aleks Ahtiainen ja Siim Kesküla.
3: Ja siis selleks kirisiks tordil hommikuse osa lõppu saame nautida siin umbes tund aega naiste 1500 meetri vabalt ujumist. Et igatahes tuleb meil siin töine hommik Mihkel ja siin näeme siis juba koolruumi, kus on ennast valmistumas mehed, kes hakkavad õige pea ujuma 200 meetrit vabalt.
2: Ja käime äkki läbi rekordid sellel alal. Maailma rekord kuulub aastas 2009 Paul Biedermannile ja aeg on 1.42.00. Euroopa rekord samuti, sama aeg Paul Biedermanni käes. Võistluste rekord oli püstitatud aastal 2022 Rooma Euroopa meistri võistlustel ja see on ei kellegi muu käes kui David Popovic ajaga 1.42.97. Saab olema huvitav vaadata, millises hoos on David Popovic poole pikemal distantsil. Eile püstitas võistluste rekordi poole lühemal 100 meetri vabat distantsil. Mis sa arvad, mis David Popovic täna hommikul võib teha?
3: Ma miski pärast arvan, et David Popovic täna hommikul päris täiskäiku veel sisse ei pane. Eks need ujumised, no tegemist on muidugi küll väga vastupidava sportlasega, aga ma arvan, et selliseid tõsisemaid 200 meetri kiireid ujumisi näeme alles poolfinaalides, et võibolla näeme siin täna hommikul teda maailma rekordi joonest ees 100 meetri pöördes, aga siis ilmselt viimasel 50 meetril võtab Popovic käigu välja ja katsub ennast hoida täna õhtuks.
2: Ma võin seda lubada, et täna ei hoia madalat pulssi meil Suurbritannia mehed, sest meil on stardis 4 kutti. Olümpiavõitja Thomas Dean, olümpiavõitja James Guy, olümpiavõitja Matt Richards ja olümpiavõitja Jack McMillan.
3: No, wow.
2: Ja poolfinaali pääsevad ainult 2 per country, nagu meeldib öelda.
3: Tõesti, eks see suur riik ja see kahe mehe naise reegel siin saab kõvasti painama. No rinnuli ujumises näiteks Itaalia mehed ja naised on kogu aeg edas ja nüüd siis siin vabalt distantsidel, kus neid Suurbritannias neid vägevõid ujujaid tuleb nagu vändras sae laudu, et noh, igatahes saame siin päris kõvasti nautida seda draamat, mis hakkab aset leima meeste 200 meetri vabalt ujumiseks.
2: Jah, eestlastel on meil stardis 200 meetri vabaujumises Siim Kesküla ja Lars Kuljus. Siim hoiab hetkel Eesti edetabelis neljandat kohta ajaga 1.51.08. ja Lars Kuljus on meil läbi aegade teine esitaja sellel distantsil ajaga 1.49.53, mille ta püstitas eelmine aasta Berliinis Universiaadil.
3: Ja Eesti rekord siis Gregor Tsirgi käes, keda me kahjuks siin 200 meetri ja vabalt ujumises stardis ei näe, aga 1.46.10 siis tema Tokyo olümpial ujutud Eesti tippmark on. See on tegelikult ka päris vägev ja hea aeg kah.
2: Ja ainult 1/7 sajandiku kaugusele jäi Gregoril 100 meetri liblikujumise Eesti rekord. Ja ma arvan, et see on hea indikatsioon, mida me võime näha 200 meetri liblikujumise eelujumistes, mis toimuvad homme. Et mehel kindlasti kiirust on hetkel ja tema vastupidavuses ei tasu kunagi kahelda. Ja vaatame, kuidas meie Eesti mehed siis täna 200 meetri vabaujumises esitavad. Vaatame, kas nad saavad sellele Eesti rekordile lähedale ka.
3: Samuti huvitab mind ka, kuidas läheb naiste 100 liblikat. Margaret Markvart, Maari Randvälli siin üksteise alasid hästi palju saavad ujuda. Et eile pärast 50 meetri selili ujumist oli Randvälli väga õnnetu intervjuus. Ütles, et tunneb ennast kasutuna. Loodame, et siin nüüd ülejäänud päeva ja öö jooksul on see mot kuidagi seal vaikselt lae poole jälle saadud kerkima. Aga no kindlasti näljas, et siin naised mehed Eesti koondisest on ja siin siis Eesti fännid.
2: Ja et mulle meeldib küll Maari juures see, et on väga aus televaatajatega, aga tõesti ma väga sisimas loodan, et see motivatsioon on tal alles ja ta unustas selle eelsujumise hästi kiiresti ära. Mis on ujujate lemmikul on teada?
3: Ei tea.
2: Kuldkala, 10 sekundine mälu ja kohe unustavad ära. Just see et peakski ujujad olema.
3: Aga siin näeme siis juba meeste 200 meetri vabalt ujumise esimese vahetuse koosseisu. Nagu ikka siin tiitlivõistlustel, siis need esimesed vahetused tulevad eelkõige väiksematest riikidest, näiteks Balkanilt ja siin on ka kaks väärisaarte ujujat. Aga kolmandal rajal saame kaasa elada siis põhjanaaber Noa Madelale, kes siis Soome koondist esindab.
2: Esimene vahetus on väga noor, mitu 17-18 aastast mees, kes saavad siin sisuliselt esimese suur täiskasvunute tiitlivõistluse kogemuse. Ja võistlustulle on läinud, hüpanud meil meeste 200 meetri vabaujumise esimene vahetus.
3: Lähevad mehed siit koos ülesandmisaegade põhjal selline vaevu alla 2 minuti mehed siin on. Et jah, tiitlivõistlustel ikka kombeks esimestesse vahetustesse paigutatakse siis ülesandmisaegade põhjal aeglasemad ujujad ja mida aeg edasi, seda kiiremaks need vahetused lähevad ja mis lõpeb siis viimaks 3 asetatud vahetusega, kuhu siis on 3 vahetuse peale laiali jaotatud kõik need 24 või siis 30 kiiremat meest ülesandmisaegade põhjal ja kõike seda sellepärast, et ei ujutaks meil siin finaali ujumist ära kohe hommikul.
2: Mattias Kristensen, kes ujub hetkel 4. rajal, tegemist on väga mitmekülgse ujujaga, sest on startinud nendel võistlustel ka 100 meetri rinnuli ujumises ja 100 meetri libliku ujumises. Väga erinevad alad ja ei näe just igapäev rahvusvahelisel tasemel ujujaid selliste alade kombot ujumas.
3: Jah, ja praegu Kristensen seda ujumist ka juhib, soomlane ja tema kõrval. Vaatame, kuidas siin siis vastupidavusega meestel on. Eks see 200 meetrit vabalt ei ole mitte mingil juhul 100 meetrit vabalt tegemist 2 korda pikema distantsiga, mis on ka, ütleks niimoodi, 2 korda raskem ujuda.
2: Noa Mattela startis ka 100 meetri vabaujumises, kus ujus välja aja 50-62. Mehel mingit sorti kiirust on, vaatame, kuidas see püsib ka viimase 25 meetril. Kristensen juhib jõuliselt, viimased 15 meetrit on veel minna.
3: Teisel rajal ujub Ediliano Huna Albaania koondisest. Temal on täna sünnipäev, saab 18-aastaseks, nii et vaatame, kas saab ka isikliku rekordi püstitatud selleks. Aga selle vahetuse võtab siin Kristensen, ajaga 1.54.46.
2: Kiirem kui tema ülesandmisaeg, milleks oli 1:56.30. Kanoa Mattela sai alla enda ülesandmise ajast. Ajaks oli 1:55.35. Ülesandmise aeg oli 1:57.09.
3: Ja täiskasvanuks saanud kolmandal rajal ujunud, vabandust siis teisel rajal ujunud Huuna Ediliano paraku.

0: ehk siis ameeriklased taas, nii nagu olen eelnevates ülekannetes öelnud, võistlusettevalmistusfaas on neil väga hea ja seda nad ka näitasid täna öösel.
1: Siin siis meeste teine vahetus.

0: ja startin hüpanud meeste teine vahetus. Siin siis ka palju Balkanit, natukene Põhjamaid, üks Iirimaa ja ka luulenaaber Lätist. Toonats Dragasius esimesel rajal seda ujumis siin ujub. Esimesed 35 meetrit on ujutud. Mehed tulevad siin ühtse rivina 50 meetri pöördesse. Siin siis ka mehed sellised, noh, ütleme 1.51 kuni 1.54 vahemikus ülesandmisaegade järgi eriti kiiret mehed need ei ole, aga siit nendest hommikutsest vahetusest võib vahepeal kooruda välja selliseid üllatajaid, kes teevad sellise pinge vabas olukorras päris häid tulemusi, võivad ujuda ennast ka poolfinaali ja meie saame sellest siis ka kindlasti rääkida. Aga vaatame, kuidas 100 meetri pöördes jõujooned siin moodustuvad.
1: Mul on selline tunne, et iga ülekanne, mida ma olen kommenteerinud, siis see mees on stardis olnud ja ütlen uuesti, 9. rajal stardib ujuja Liam Custer, hetkel hoiab 3. kohta. Custer on selle EM-i jooksul näidanud päris erakordset distantsi vahemikku, ujus 400 meetri kompleks ujumises uue Iirimaa rekordi, siis ujus veel 800 vabalt ja nüüd on 200 meetri vaba ujumises stardis. Ja ta õpib ja treenib igapäevaselt sellises nimekas ülikoolis nagu Stanford ülikool.
0: Raudmehega tegu tundub. Nüüd tulevad ja Custer siin äärerajal eriti kaugel konkurentidest ei ole. Ja seda ujumist läinud juhtima Sloveenia ujuja Primož Seniča Pavletič.
1: Siin tulevad ajad 1.51 kanti. Viimased 5 meetrit on meil minna. Ja just 1.51.05 ja vahetuse võidab Sloveen Primož Seniča Pavletič. Aega 1.51.05. Teise koha saavutas ujuja, kes startis 7. rajal, Andorra ujuja 1.51.26. Ja võib-olla põnev fakt meie lätlase kohta, kes siin vahetus startis esimesel rajal, et tema treenib igapäevaselt tegelikult Inglismaal ja seda Chelsea and Westminster klubis.
0: Vot eks see rahvaste ränne siit ida poolt ja põhja poolt siis natukene rohelistamale murudele, kus võib-olla on parem natukene see infrastruktuur ujumisele on päris võimas, et eestlasi läheb üle suure lombi Ameerikasse suurel hulgal, aga nüüd on stardis 3. vahetus, kus on ka 9. rajal figureerimas Siim Kesküla.
1: Siim Kesküla tuleb välisrajalt ja vahetus on väga tihe, sisuliselt kõik peale paari mehe mahuvad umbes 1,5 sekundi sisse. Siimu isiklik rekord on püstitatud eelmine aasta juunioride Euroopa meistri võistlustel aega 1.51.08 ja see platseerib teda Eesti läbi aegade 4. meheks.
0: Siimul seni kaua siin EM-il on tõdenud, et natukene pinge peal olnud mehel, et vaatame, kas nüüd siis 4. võistluspäevaks on see selline vajalik rahu saavunud. Aga jah, Siim Kesküla 9. rajal kohe siin meie ekraanide all servas.
1: Ja võistlustul on astunud meeste 3. vahetus 200 meetri vabaujumises. Käin üle ka Siim Kesküla isikliku rekordi vaheajad. 50 meetri vaheajaga oli 25.38, 100 meetri 52.92 ja 50 1.21.44 ja lõppaeg 1.51.08. Tasub silma peal hoida 7. rajal startiva Thomas Jansenil, kes saavutas 400 meetri kompleks ujumise finaalis nendel võistlused 8. koha. Vaatame, mida ta suudab siin 200 meetri vabaujumisest teha.
0: Ja tuleb Kesküla siit täitsa ilusti. 50 meetri pöördes sisenes Siim 4. Et vaatame, kuidas siis saunamehel siin teine

0: distantsi pool hakkab minema , igatahes vaadates praegu , siis täitsa ilusti ta liigub .
1: vaheaeg Siimul 53.95 , paraku jääb sekundi kaugusel enda isikliku rekordi graafikust . aga vaatame , kuidas need ujumise spordiklubi aeroobsed treeningud nüüd mõjuma hakkavad . natukene rabe on tõmme , võib-olla tsipa lühike . aga eks ta annab endast maksimumi . kindlasti ei ole õnnelik , kuidas see võistlus on kulgenud tal ja soovib vigade parandust teha . Hetkel on 10. kohal , 150 meetri vaheaeg 1:23.48 . isikliku rekordi sees oli 1:21.44 . vaatame , kuidas ta suudab nüüd enda tõmmet hoida viimased 25 meetrit . võistlus juhib Bosnia-Hertsegoviina ujuja Jovan Lekic , kes teeb nende võistluste esimese stardi . võib enda värskusega praegu üllatada , ajaks 1:48.54 . paljudel on kolm võistluspäeva selja taga ja mees üllatas enda värskusega .
0: jah , üles antud ajast tujub Lekic kiiremini pea üle sekundi , et vägev töö . ehk siis näis ilmselt selline aeg poolfinaali ei vii . et ilmselt saame siin arvestada sellist 1:46 , 1:47 oleks juba natukene liiga palju , aga jah , pigem sinna 1:46 kanti tuleb ära ujuda , et sinna poolfinaali pääseda .
2: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja . Phoenixbet , panustame omadesse .
0: no ja nüüd Mihkel neljas vahetus tuleb starti , siin siis Eesti koondisest Lars Koljus , rajal 0 . et tegemist on siis poisiga , kes õpib Ameerikas ja muidu enne treenis Pirital toppujumisklubis .
1: isiklik rekord on püstitatud eelmine aasta Berliinis Universiaadil , aega 1:49.53 . isikliku rekordiga on ta Eesti läbi aegade teine kiireim mees sellel distantsil .
0: Lars Koljus , rada 0 .
1: ja võistlustulle on hüpanud meeste 200 meetri vabaujumise neljas vahetus . käin üle ka Larsi isikliku rekordi vaheajad 25:19 , 52:94 , 150 meetri vaheaeg 1:21.47 ja lõppaeg eelmainitud 1:49.53 . Larsil sellel , nendel võistlustel on selja taga 100 meetri vabaujumine ja üks segalt kombineeritud teatujumine , kus Eesti võistkond sai kahjuks disklahvi . aga loodame , et see ei nurjuta seda noort meest , kes stardib nullrajal .
0: jah , Lars siit praegu 50 meetri pöördes oli neljas , 25:55 oli tema vaheaeg . et no siit , eks see võistlussuvi on olnud pikk ja saab siit siis nüüd natukene jälgida seda , et kellel seda värskust natuke rohkem on . mõnel on ka soe sees varasematest võistlustest . igatahes 100 meetri pöördes Larsi vaheaeg 54:06 , isikliku rekordi graafikust oleme siin maas .
1: Üheksana rajal startib Franko Grigic , tegi endale nime juba 16-aastaselt , kui võitis samal juunioride MM-il aastal 2019 nii 800 kui ka 1500 meetri vabaujumises ja viimases püstitas ka seal juunioride maailmarekordi . näeme teda märksa lühemal distantsil 200 meetri vabaujumises , liigub hetkel väga hästi , teeb pisikest comeback'i ka siia rahvusvahelise tiitlivõistlustele , sest oli pikka aega ka eemal suurematelt võistlustelt . viimased 6 meetrit on veel ujuda . tuleb seina ajaga just 1:47.51 , rohkem kui 2 sekundit kiirem tema ülesandmise ajaks , milleks oli 1:49.55 . noormees on kindlasti väga uhke .
0: ja Lars Koljus tuleb finišisse ajaga 1:53.22 . praegu ei oska ise öelda , mis siin ujumises võis minna . tuletan meelde , ülesantud aeg oli 1:49.53 , see teeb siis umbes veidi vähem kui 4 sekundit siin Lars praegu kehvemini ujus. Eks kui tuleb õige aeg, siis ta saab meie reporter Polinale ise kirjeldada, mis siin ujumises valesti läks. Igatahes ütleme niimoodi, et selle 200 meetri vabalt ujumise Eesti mehed, noh, järgmine kord paremini.
1: Kui vaatan hetkel Larsi vaheaegu, siis kukkus tal see 3.50 vaheaegs 30.06. Seda ei saa kindlasti lubada selliselt tasemel, et peab ujuma kindlasti kõik vaheajad alla 29 sekundi.
0: Jah, et isegi meeste 1500 meetri ujumises võib siin näha, et hoitakse püsivat tempot 29 sekundit, 28 sekundit. Et ütleme niimoodi, et maha ujumis saab teha ka soojendusbasseinis.
1: Ja siin vahetuses suur nimi Thomas Dean, kes stardib kolmandal rajal. Ta tuli Tokyo olümpial 200 meetri vabaujumise olümpiavõitjaks ja võitis samadel mängudel ka Suurbritanniaga 4x200 vabalt kulla. Tema suur võistlused CV on medalite rohke. Viimased aasta aega on vigastanud Deani õlavigastus ja pole tugevaid starte see hooaeg teinud, sellepärast ta stardib sellises vahetuses.
0: Ja stardis on siis vahetus number 5. Saame vaadata, kuidas kolmandal rajal ujuv Thomas Dean siin hästi läheb. Neljandal rajal ka Ludvig Bartolek Rootsist. Ja, et jällegi väga-väga noore vahetusega on tegemist. Kõik mehed siin selle aasta tuhande sisse ära mahuvad. Me üsna mitmed neist ka veel siis nooremad kui 20-aastased, et igati tore on näha, kui palju noori ujujaid siin vanematele konkurentsi pakuvad.
1: Null rajal stardib ka Gregor Sirgi treeningkaaslane Samuel Kostal ja väises Tartu linna veebruaris, kui võistles Sirgi nimelisel võistlusel. Ja ta aitas ka natukene võistluste korraldusega. Aitas neil laste basseini, seda maha ujumis basseini natukene trimmida seal ja aitas paigutada ja maha võtta ka pärast.
0: No võt kui tore, et selles mõttes Gregor Sirgi see missioon tuua sellised noh, tippvõistluse korralduse ja väljanägemisega võistlused Eestis, see on väga tervitatav ja väga õilis, et kindlasti ootan, et milliseid tippe Gregor saudab veel Eestisse tuua järgnevatel aastatel.
1: Sander mainis, et Viktor Johansson pidi ka tulema selle aasta veebruaris, aga kahjuks ei sobinud tema treeningplaanidega. Hetkel juhib võistlus kolmandal rajal olümpiavõitja Thomas Dean. Temal on tähtis saada siin vahetuses väga kiire aegkirja, kuna järgmises vahetuses stardivad veel 3 britti, James Guy, Matt Richards ja Jack McMillan. Vaatame, mis ajaga Thomas lõpetab. 6 meetrit on veel minna, lõpuajaks tuleb 1.46.48. See võib koputada küll poolfinaali uksele. Vaatame, mis reaktsioon on. Vist väga aru ei saa midagi.
0: Jah. Eks siin jah, ujumisega on paraku see, et prillikandjatel natukene kehvem seal basseinis on, et peavad seal kõvasti silmi kissitama, et üldse aru saada, mis koha nad vahetuses said, mis aja nad välja ujusid. Aga tuletan meelde, Mihkel, meil on veel 3 olümpiavõitjat Suurbritannias siin starti tulemas 200 meetri vabalt ujumises, nii et see Dini 46-48 võib olla küll, ma ei tea, 5. parim aeg, aga kui sul on seal veel 3 meest ees või isegi 2, siis poolfinaali edasi ei pääse.
1: Peale Pariisi olümpiamänge oli Dean võistelnud ka sellises saates nagu Tantsud tähtedega.
0: Oho!
1: Jah.
0: Aga ei kas ainult mitte ei käinud ka Adam Ramsey Peaty?
1: Käis jah. Ma ei tea, kas nad käisid samal aastal. Ei usu. Aga Dean ei võist ainult basseinis, aga meeldib ka jalga natukene siin rütmi lüüa.
0: No jah, eks see Tantsud tähtedega ongi selline saade, et võetakse kõik isegi, kõik pealisi, et ole kuulus, vahet ei ole, kas tantsida oskad. Et minu arust Adam Beatty näiteks sai seal saates viimase koha.
1: Äkki meie ka võistame üks päev seal.
0: Jah, loodame. Aga siin siis stardis 6. vahetus, 5. rajal leedukas Kristupas Treposka ja 1. rajal tõeline Leedu krooli ujumise legend Taanas Rapšis.
3: Thank you.
1: Kuues vahetus on astunud meil võistlustulle meeste 200 meetri vabaujumises. Rapšis on juba aastaid olnud Leedu ja Euroopa keskmaa ujumise üks võtme nimesid. Repoška aga tuleb peale uuest põlvkonnast, päris hea kontrast ühes vahetuses Leedu ujumisest. Uuendal rajal ka 100 meetri vabaujumise poolfinaalis ujunud Oliver Sjogard Andersen. Ja tervitan siin kohal ka meie duohit Miks Raadio kuulajaid ja meil on kõigile üks mõnus päeva küsimus. Ja milleks on täna, milline tehniline element on hea tulemuse saamiseks kõige olulisem? Kas start, pöörded või lõpuspurt? Vastata saab veebilel hääleta.ee. Auhina 100 euro puhtalt kätte on välja panu meie hea toetaja Phoenixbet. Võitja loosime välja täna õhtus ülekandel lõpus. Min element on sinu arvates, Lennart, kõige tähtsam hea tulemuse saamiseks?
0: Vot neid elemente, olles ise endine sprinter, on lõpmatult palju, aga noh, tuleb vaadata otsa siin ilmselt stardile, mis sprintis tagab selle hea mineku, hea positsiooni, et noh, kuna see ujumisaeg on lihtsalt niivõrd lühike, et siis mida paremini ära pukki pealt saad, seda parem. Aga tagasi nüüd ujumise juurde, seda ujumist on juhtimas Itaalia ja Jacopo Barbotti, Taanas Rapšis siin kolmas ja teist kohta hoiab Oliver Sjogard Andersen.
1: Rapšis tuleb väga tugeva viimase 25-ga hetkel. Selline 100 meetri sprindi tehnika on tal hetkel käsil. Viimased 15 meetrit on minna. Itaalia ujuja on täpselt tema puusa juures. Ka taanlane Sjogard ujub väga hästi. Rapsis lõpetab aega 1.46.94. Ei ole kindel, kas selle ajaga poolfinaali tänavu pääseb, aga tegemist on tugeva ujumisega kogenud leeduka poolt.
0: Jah, leedukale siis üks selline natukene traumeeriv lugu endale ka. Et 2019 siis maailmameistrivõistlustel pani esimesena käe siina 200 meetri vabalt ujumises ja selle järel jäi tal pea kätte vahele sellepärast, et sai hiljem teada, et ta diskvalifitseeriti, sest tegi vale stardi justkui ja siis toona see tiitel läks Hiina dopingumehele Sun Yangile.
1: See mees mulle väga ei meeldi.
0: Jah. Ega ta kellelegi ei meeldi. Aga 200 meetrit vabalt siin mehed saavad kohe üpata vette 7. vahetuses. Meie reporter Polina on kinni püütnud Siim Kesküla ja Lars Kuljus, kes täna hommikul isiklikku ei püstitanud. Vaatame, mida mehed õige asjast arvavad. Polina, palun.
3: Siim Kesküla ja Lars Kuljus 200 meetrit vabalt. No tuli täna raskelt. Lars, võtas võimine, palun kokku.
4: Raske on kokku võtta sellist ujumist, et midagi head nagu ei olnud. Midagi otseselt nagu halvasti kaidunud ja ma ei tea, kus see 64 sekundit ära kadus. Ja.
3: Siim, kuidas sul täna oli võtta ujumine lahti?
5: Väga raske. Eks see näitab meie taset, et kus on Euroopa ja kus on Eesti.
3: Ja. Lars, kas võib öelda, et võibolla see ettevalmistus ei sujunud või kus sa ise neid põhjuseid otsid?
4: Ma ei teagi täitsa aastal, see ettevalmistus on okei. Ma tulin mais Eestisse ja sest asja saati on korralikult treeni teinud. Treenides on kõik hästi olnud, et ma ei oska öelda, kus see nüüd jäi. Pole võrna jõugi.
3: Siim, sul on veel ees vabaltujumise sprint. Kui palju te treener Keil Siimuga ettevalmistuses fookuses seda sprint olete heidnud?
5: No, põhiline oli ikka 200 base. Sprinti tegime väga vähe.
3: Aga ootame teid teatujumise stardis ja aitäh teile!
1: Aitäh, Polina, hea intervjuu eest. Esimene asetatud vahetus on nüüd meil vees ja siin on juba terve vahetus kõvasid mehi täis. Üllatavalt ei tulnud starti olümpiavõitja Matt Richards, ja, aga vees on Jimmy James Guy, kes on Tokyo ja Pariisi olümpiamängude võitja 4x200 meetri vabaujumise teateliikmena. James Guy on juba üle 10 aasta olnud Briti teateujumise üks tugisambaid 41 suurvõistluste medalit ja 3 olümpiakulda. Välisrajal on Leedu rakett Tomas Navikonis, kes püstitas eile 100 meetri vabaujumise finaalis uue Leedu rekordiajaga 47.75 ja ta on sellega ainuke Leedu ujuja, kes on alistanud 48 sekundi piiri ja hetkel liiguvad väga hästi meil rada 6 ja 5.
0: Jah, et tõepoolest ja ei saa ka mainimata jätta Lukas Henvood, kes siin siis Belgia rekordimees on. Olümpial oli see mees 11. Sellel alal. Vaatame, kuidas siin Euroopa konkurentsis sellega läheb, aga seda ujumist on läinud juhtima hoopiski Austria ujuja Christian Kiefing.
1: Kiefing on Austrias suuremaid noori talente. Eelmisel aastal tuli ta 200 meetri vabalt ujumises juunioride Euroopa meistriks ja hetkel edastab ta olümpiavõitjat Jimmy Guide. Võiduaeg nii tugev kui 1.44.96. Tegemist on uue isikliku rekordiga noormehel. Kõva avaldus.
0: Ja võt, kus on alles rõõmus Kiefing. Ja ei no tõesti, tegemist on noore mehega 28 sündid, mis teeb temast siis vaevu täisealise poisi. Ja selle esimese asetatud vahetuse Kiefing siin võtab 1.44.96 on juba, ütleme niimoodi, et selline kõva, kõva mehe aeg. Ja siis James Guy 1.45.40 ja Leedu mees Tomas Navikonis 1.46.22, et no ma ei tea, vaadates siin, mis aegu on ujutud, siis ega see 1.46 lõpki enam ei pruugi varsti poolfinaali viia.
1: Väga hea märkus, et Christian Kiefingu varasem isiklik rekord oli püstitatud juulikuus juunioride Euroopa meistri võistlustel, mis toimus Berliinis ja seal püstitas 1.45.88 pea sekundiga purustas, see on otses mõttes purustas enda isikliku rekordi ja sai ujuda ka olümpiavõitja kõrval ja eks see väike nappvõit annab noorel ujuja väga palju juurde ka.
0: Jah, eks see ole üks lahel lugu kindlasti ja kindlasti tuleb seda indu juurde, kui saab ujuda koos maailma parimatega. Aga siin siis asetatud vahetus number 2, neljandal rajal Lukas Mertens, rajal 6 Juska Tajus Juska Leedust. Vaatame, mis aegu siin näidatakse. Ja meeste 8. vahetus on vees, nagu mainitud, ja neljandal rajal Lukas Mertens ja rajal 6 Tajus Juska Leedust, väga noor poiss samuti, isegi noorem kui eelmise vahetuse võitnud Christian Kiefing. Et vaatame siis, kuidas leedukas läheb ja millist trenni on teinud sakslane neljandal rajal.
1: 8. vahetus, nii nagu Lennart mainis, on väga noor ja kiire Dambrasio, kes stardib 5. rajal, on 19, Juska 17, mõlemad juba 1.45 tasemel mehed. Dambrasio võib siin mõnusalt üllatada seda vahetus, ma arvan, siin on ka, selles mehes on sees 1.44 aeg. Lukas Mertensiga on tegemist 400 meetri vabaujumise maailmarekordi omanikuga ja esimesel võistluspäeval ujus 4x200 meetri vaba teatujumise avavahetust ja seal püstitas 1.45.71. Hetkel juhib soomlane Toomas Koski, kes treenib igapäevaselt Georgia ülikoolis, mis on väga tugev programm.
0: Ja, tuleme siin soomlase juhtimisel seda teist distantsi poolt ja hingavad siin mehed üksteise poole, et aru saada, kus need konkurentid on. Et selles mõttes sellise taktikalise ujumise poolest on ikkagi hea vaadata, et kui millise kiirus on valinud konkurentid ja natukene ka enda siis seda gaasipedaali vastavalt sellele vajutada. Aga tulevad siit mehed ikka veel Soome uju ja seda ujumist on juhtimas. Vaatame, mis aja siit siis koskele välja ujub. Koski, vabandust.
1: Mertens liigub väga hästi viimasel 25 meetril. Teame, et ta on 400 meetri vabaujumise maailma rekordi omanikeks. Tema selles vastupidavuses ei tasu kahelda. Lõppaeg 1.46.12. Mertensil jääb 40 sajandikku natukene puudu tema esimesel päeval ujutud avavahetusajast, milleks oli 1.45.71.
0: Ja Koski siin natukene sulas ära ilmselt selle viimase 50 meetriga ka, sest et vaheaeg 28.57 tema viimasel 50 meetril oli selle vahetuse kõige aeglasem.
1: Pole üldse kiire vahetus tegelikult, kolmanda koha aeg. Antonio Djokovic, Šveitsi ujuja 1.47.07, hetkel ongi kõige kiirem aeg Christian Kiefingul, aeg 1.44.96. Meil on viimane vahetus veel minna ja hetkel on 16. aeg sakslasel ajaga 1.47.35 ehk tõesti poolfinaali pääseb, ma arvan, ajaga alla 1.47.
0: Jah, ja seda kohe saab meile sinna kinnitama viimane vahetus. Neljandal rajal tuleb starti David Popovic ja eks siin veel ole ka kodupubliku ees võistlev seitsmendal rajal Roman Fuchs.
1: David Popovic on siin ala suurim nimi, Pariisi olümpiavõitja, valitsev maailmameister ja Euroopa meistrivõistluste rekordi omanik ajaga 1.42.97. Võitis eile poole lühema distantsi võistluste rekordiga 46.56. Siin näeme ka Rumeenia fänne.
0: Ja on vees meeste 200 meetri viimane vahetus, nagu mainitud neljandal rajal stardis David Popovic. Jälgime, kuidas tema seda ujumist siin teeb. Nagu näha, alguses on pannud siin korralikult rakettipuusteri tööle, juba teistest meestest veerand kehaga siit eest ära rebinud. Ja ilmselt näeme siin maailmarekordi joont esimese 100 meetri jooksul. Vaatame siin 50 meetri pöördesse, tuleb ajaga 23.76 maailmarekordist, nagu öeldud. Kiirem 0,47 sekundit, ilmselt jätkab selle tempoga kuni, ütleme sinna, 125 meetri kanti.
1: Lennart, sa innustasid väga õigest enne ülekande või enne ujumise algust, et sa ütlesid, et Popovic võib olla selles maailmarekordjoonest esimeses 100 meetril ees ja siis võtab võibolla käigu välja.
0: Ja tulevad mehed siit teist kohta hoidmas praegu Poola ujuja ja tuleb Popovic siin natuke aeglasemad kui maailmarekord, nii et 100% ma siin täppi ei pannud enda ennustusega. Aga jah, teise koha siis praegu Kamil Aleksander Sierdatski ja kolmanda koha peale siin ujumas praegu selles vahetuses Roman Fuchs kodupubliku ees.
1: Saab olema huvitav vaadata kolmandal rajal ujuvat britti Jack McMillan. Teame, et ainult kaks ujujat riigis saad poolfinaali edasi. Hetkel on teine Suur-Britannia ujuja ajaga 1.46.48 Thomas Dean. Ja vaatame, kuidas nüüd mehed lõpetavad. 200 meetri vabalt otsustav koht on väga sagelise 3.50. Esimeses 100 saab veel kontrollida, aga 100 ja 150 meetri vahel tuleb tempo hoida ajal, mill laktaat juba koguneb ja seda hoidis väga hästi meil Poola ujuja ja Popovic. Vaatame, kes esimesena lõpetab ajaga 1.46.06 Popovic ja läheb sellega neljandana poolfinaali.
0: Ja ei näe siin Popovic üldse isegi mitte väsinud välja ja kui ma vaatsin ka siin visuaalselt, siis selle 3.50 peal jäi siit tal tegelikult päris suur varu sisse, et kui see on see koht, kus läheb ujujatel raskeks, siis Popovic, kellel on väga-väga tugev jalatöö, tal on lihtsalt väga hea selline baas olemas, mille pealt siis purjetada. Me teeme siit kiire pausi, oleme kohe tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.

0: valik Optamins toidulisandeid 40% soodsamad. Lisaks kõik kuriaaž ja SVR tooted kuni 35% parema hinnaga. Pakkumised kehtivad Beno apteekides ja veebiapteegis.
1: Duo 5 on nüüd Duo Star.
2: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse!
3: Ja tere tulemast tagasi Pariisi, kus on toimumas Euroopa ujumise meistrivõistlused. Siin näeme siis meeste 200 meetri vahetuste tulemusi, et siin Carlos Dambrosio viimasena ajaga 1.47.06, 1.47.16 selle poolfinaali kinni lükkab. Ise ennustasime, et tuleb siin ujuda 1.46 sisse selleks, et pääseda edasi. Aga võta näpust ja Mihkel, kuidas meil jäi seis siin nende Suurbritannia tüüpide heitluses?
4: Esimese kaks Suurbritannia kuttelid meil Jack McMillan ja James Guy. Poolfinaali ei pääsenud Thomas Dean, kes jäi brittide arvestuses kolmandaks. Aga kui seda reeglit ei ole, oleks ta poolfinaali saanud.
3: Jah. Et see on see suurriikide karm reaalsus, samas saab ka selle üle natuke uhkust tunda, sest pink on pink ja kõrgel tasemel.
4: Ja meil on stardi sillal esimene vahetus naiste 100 meetri liblikujumises ja siin stardivad meil suured nimed Kim Bush ja Barbara Semanova. Ja naised on hüpanud võistlustulle. Barbara Semanova on siin natuke kõrvalalal, tunneme teda rohkem 100 ja 200 meetri vabalt kaudu, aga 100 liblikast kuulub talle ikkagi Tšehhi rekordajaga 57.50, mille püstitas Pariisi olümpiamängudel, kus teenis lõpuks 11. koha. See on selline hea näide, kui universaalsed mõned 200 meetri vabaltujujad tegelikult on. Kim Bush on meil kõva sprinter, 100 meetri liblikujumise rekord on tegelikult 58.60, kuid siia võistlustele on üles antud aega 1.07.70 ja Semanova pole üldse antud üles mingi ajaga. Vaatame, kuidas naised tulevad.
3: Jah, käin korraks üle, lihtsalt räägin Eesti rekordis ka korra, see kuulub siis Triin Aljandil ujutud aastal 2009, see aega 59.00. Natukene võibolla on ajale selles osas jalgu jäämas, et need maailma rekordid lähevad siit päris kõvasti eest ära ja eks näis Maari Randveli täna stardis ja 59.96 on tema isiklik rekord, äkki jõuame natukene lähemale sellele Triinu rekordile.
4: Esimesena lõpetas Barbara Semanova, kes püstas uue Tšehhi rekordiaega 57.43 ja nagu näha, naine on väga õnnelik ka selle aja üle. Teisena lõpetab Kim Bush aega 59.28. Tema isiklik rekord jääb 68 sajandiku kaugusele, aga arvan, et selle ajaga pääseb ka poolfinaali, saab teist korda ka ujuda. Kui peaks ennustama, siis poolfinaali uks läheb kinni ajaga 59.5, mis võiks olla tehtav isegi Maari Randvälile. Aga eks ole nüüd näha järgmises vahetuses, kus mõlemad eestlannad on võistlustuled. Margaret Markvard rajal 0 ja Maari Randväli rajal 1. Kõrvuti nad ujuvad. Randväli isiklik rekord 59.96 ja Markvard isiklik rekord 1.00.25. Margaret paikneb selle ajaga Eesti läbi aegade 4. kohal ja Maari 2. kohal enda isikliku rekordiga.
3: Jah, saame nüüd pöialt hoida Eesti ujujatele. Koos kõrvuti käest kinni saavad nad selle distantsi läbi ujuda. Jääme siin lootma, et läheb hästi. Olge nüüd tublid. Eesti tüdrukud stardis naiste 100 meetri libliku ujumises.
4: Ja oleme alustanud naiste 100 meetri liblikujumise teise vahetusega. Käin üle Maari Randväli vaheajad, isikliku rekordi vaheajad, mis on Londonis selle aastal maikuus püstitatud. 50 meetri vaheaeg 28.15 ja teise 50-sena tuli tagasi 31.81 ajaga, kokku 59.96. Ja hetkel liigub Margaret Markvart isegi natukene paremini kui Maari Margareti vaheaeg. 28.48 isikliku rekordi sees ujus 28.27 natukene maas. Vaatame, kuidas neiud tulevad nüüd tagasi.
3: Ja seda ujumis praegu juhtimas norralanna Sandra Maria Palto, aga tuleb siit Felicia Klintemar kolmandalt rajalt, kes tundub, et selle ujumise võidusid võtab. Lõpus läheb küll siin Klintemaril natukene raskeks, aga tuleb finishisse ajaga siis 58.83. Eesti tüdrukud siis siin Margaret Markvart finishis 8. 1.01.20 ja Maari Randväli siis selles vahetuses lõpetab 10. 1.01.48.
2: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Saame võib-olla taaskord väga huvitava intervjuu ja ausa intervjuu Maari Randvälilt, et teame, et ta on silma paisnud endale võistlustel enda väljaütlemistega. Ees on tal veel 100 meetrit seliliujumist, mis on tema põhiala, ja mainis ka peale 50 meetri liblikujumise eelujumisi, et tema jätab võib-olla selle liblikujumise natukene taustale ja hakkab keskenduma rohkem vabaujumise ja seliliujumise sprindidistantsidele.
3: Iga ühel oma pill, et saab siin saab valida ja tegelikult ongi ju tore, kui on jõudmas kätte inimeste karjääris see aeg, kui nad hakkavad vaikselt mõistma, mida nad soovivad ujuda ja mida nad pigem ei teeks. Aga siin siis naiste kolmas vahetus ja Marie Vatel kodupubliku ees 6. rajal, 7. rajal Saara Junevik.
4: Saara Junevik teenis eile 50 meetri liblikujumise finaalis pronksmedali.
3: Naiste kolmas vahetus siin vees, et jah, Marie Vatel ja nagu enne mainitud, eilne 50 meetri liblika pronks Saara Junevik 50 liblikat Rootsile suurt piduväeva pakkus, sest et troonil siis istus taas siis Rootsi sprindikuninganna Saara Sjöström, aga seda ujumist siin praegu juhtimas hoopis Darja Klepikova. Vaatame pöördesse, tuli ajaga 26.52, aga siis jah, Saara Junevik siin pöördes teine, 26.86 ja kolmandana Marie Vatel kodupubliku ees, kuuldasin neljapäeva hommikuses Pariisi ujulas natuke ka publiku elamnemist.
4: Marie Vatel teenis siin Pariisis 100 meetri vabaujumise finaalis 6. koha, Matelli kael on riputatud ka kuldmedali, kui vedas Prantsusma võistkonna 4 korda 100 meetri segakombineeritud teate võidule. Väga hästi tuleb meil hetkel 4. rajal olev sportlane, lõpetab ajaga 57.56, teisena lõpetab Tamara Potočka ajaga 57.92 ja kolmandana Brit Keana McInnes ajaga 58.02.
3: Kas mitte Tamara Potočka ei käinud ka mitte sirkswimmil see aasta või ajan ma siin kellegiga sassi?
4: Ei kinnita, ega ei rükka ümber. Vahe vaatame. Siin vahetus startis ka Maari Randväli Mount Kelly College'i toakaaslane Flavia Kamsol. Kamsol teenis eelmise aasta juunior teemil sellel alal pronksmedali ja sain mingit kinnitust.
3: Jah, Tamara Potočka tõesti käis sirkswim kapil. Nii et neid inimesi, kes siin Eestist läbi saalivad, on mitmes suguseid, et näiteks meenub ka, kui Eesti meistrivõistlustel käis võistlemas Dylan Carter, tuntud rahvusvaheline sprinter, Ralf Tributsofta siia Eestisse vedas ja siis sai näha, võt, ikkagi äge on näha päris elus, kui tulevad sellised maailma tasemel tipud kohale ja tõesti, see oli ikka vägev.
4: Ralf Tribuntsov ja Dylan Carter treenisid Ameerika päevadel koos University of Southern California ja teenisid ka NCAA võidu teatujumises koos. Ja seal on ka selline nimekas uju nagu Santo Conderelli. Kõik kolm meest on väga omapärased ja huvitava iseloomuga.
3: Aga nüüd siis naiste neljas vahetus. 5. rajal startis Anna Antonunaki ja 4. rajal Angelina Köhler ja 3. Luise Hanson. Vaatame, mis saama hakkab.
4: Ja ja vett on nüüd pannud naiste 100 meetri liblikujumise neljas vahetus. Siin on kaks väga tugevat nime, Angelina Köhler ja Louise Hanson. Köhleri entriaeg on 56.35 ja see on vahetuse parim. Köhler tuli 2024. aastal Dohas 100 meetri liblikujumise maailmameistriks. Seal ujus ta 56.28 ning poolfinaalis 56.11, mis on tema elu parim tulemus. Väga hästi liigubki praegu Köhler. Vaheaeg 26.32. Louise Hanson on meil kahest ühest üks olümpiaujuja, Sophie Hanson on pigem rinnulujuja ja nende isa Lars Olav Hansonil oli üks hullne reegel, kui pani lapsed ujuma, et nii kaua ujuvad, kui kõik neli ujumistiili on selged ja tulemuseks oli kaks tütart olümpiamängudel.
3: Aga siit siis Köhler päris võimsa lõpuga tuleb. Tema isiklik rekord, mis ühtlasi Saksamaa rekord 56.11. Vaatame, mis ajaga siin finishisse tuleb. 56.77 näitab päris head taset meil siin maailmameister. Ja Louise Hanson siin ujumises finishis teisena 57.67. 2022. aastal siis Hanson Euroopa meistriks tuli, kui Saara Sjöström seda ala ei ujunud, aga siiski need Rootsi naised siin meenutavad meile, et Rootsi sprinti ujumises on palju rohkem tegijaid kui ainult Saara Sjöström.
4: Kui ütlesin, et poolfinaali uks läheb ajaga 59.4 võib-olla kinni, eksin rämedalt, praegu on 16. aeg enne viimast vahetust 59.28, mis oli jõutud esimeses vahetuses Kim Bush.
3: Siin siis jah, veel vahetuse tulemusi. Nüüd siis näeme ka viienda vahetuse koosseisu. Siin Roosman Otterdik, üks Euroopa mitmekülgsemaid ujujaid, kõiki alasid ta ujub, olgu see oleks 200 selili, 100 meetrit liblikat, 50 meetrit liblikat, kõik, mis vähegi võimalik ujuda, tema ujub ja tead, vahepeal on see hea ka, et saad natukene, ei ole seda pinget ühe sellise põhiala ees nii palju, vaid saad natukene seda jaotada mitme ala peale, mis sul võistlustel on. Et üks asi on tore on spetsialiseerumine, teine asi on tore on see, et kui oskad mitut asja teha. Ja seitsmendal rajal Martine Tamborg, temast räägime ka kohe. Ja vees on naiste viimane vahetus. Siin siis nagu mainitud Van Otterdik neljandal rajal ei saa ka maha kanda Tessa Hiili, kes viiendal rajal ja Martine Tamborg seitsmendal rajal tegemist jah tõesti sellise noore staariga, et eelmine aasta siin lühirajal, kui ma ei eksi, uuendas siin erinevaid juuniorite rahvusvahelisi rekordeid 5 või 6 korda, et väga sellise palju lubava noore ujuga on tegemist. Nüüd söön enda sõnu, sest tuleb pöördesse 10. Aga esimesena tõesti Van Otterdik 26.17.
4: Tessa Hiil ujub meil täna õhtul ka 50 meetri seliliujumise finaalis. 8. rajal ujuva Lisa Soini ujus üle eile 50 meetri liblikujumise poolfinaalis, kus teenis lõpuks kokkuvõttes 14. koha. Van Otterdik liigub hetkel väga hästi, ta on valitsev Euroopa meister, eelmise aasta MM-i hõbe sellel alal ja lõpetab ajaga 56.76. Teisena on seinas Greg Lanna ajaga 57.94.
3: Ja kolmandana lõpet sellena Rosendal Pah.
4: Just tema põhiala on pigem 200 meetri liblikujumise distants. Ja lähme käime kiirel reklaami või pausil.
2: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse. Ehituse ABC on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildiga tagasi siin Pariisis. Näeme, kuidas lõppes just naiste 100 meetrit liblikat. Margaret Markvart siin 44 ja Maari Randväli 46. Meie reporter Polina püüdis neiud ka kinni. Vaatame, mis nad räägivad. Polina, palun.
2: Margaret Markvart ja Maari Randväli 100 meetrit liblikat. Margaret, alustan sinust. Sulle hooaja tippmark. Võib rahul olla, et suutsid hooaja parima ujuda?
3: Jaa, et ma olen kindlasti rahul, et muidugi alati tahame isiklikku, aga ma arvan, et ma võin saa ka rahul jääda, et algus oli väga hea tunne. Läksin tugevalt välja, mõtlesin ma väga tagasi hoia ja mõnus kerge. Ja ilusa väljumista sain tehtud. Lõpus lihtsalt jäi ikkagi natuke sellest powerist puudu, aga muidu ma võin rahul jääda sellega.
2: Maari, sul on neljas päev, iga päev oled startinud. Kuidas see tänane 100 meetrit liblikat oli?
4: Ja, noh, minu jaoks esimene kord võis seda viimaseks jääda, et ma nagu veits prosessin seda, aga ei olnud nagu puhas ujumine, et selles mõttes, kui otsida vabandusi ja apsakaid, siis neid kindlasti leiab, aga noh, et selle, no sellises halva ajad, aga on ikka midagi muud, et nüüd polegi midagi, et proovib homseks hommikuks sellest august välja saada ja äkki saan ikka üha hea ujumise vesid võistel kätte.
2: Jah, et 100 meetrit liblikat ei ole ju sul selline kui põhiala olnud.
4: No ma ikkagi treeningutel pööran tähelepanu sellele 100 liblikale, kuid jah, nüüd mis liblikas on sul ikka seda jõudu vaja ja noh, kui nüüd mõelda, siis 2 päeva ei söömata olles nüüd eelmisel nädalel, siis sealt võis ikka seda natuke jõudu minna maha ja ei tule nii kasuks äkki sellele distantsile.
2: Ja, et Maaril oli siis enne EM-i väike haigus, aga te olete, elate koos ühes toas siin EM-il ja nüüd ujusite koos ühes vahetuses kõrval radadel. Kui palju te näiteks eile toas või täna veel sellest rääkisite, et saate koos ujuda?
3: Ega me vist tegelikult üksteisega väga ei olegi sellest rääkinud. Ma arvan, et nii kui me siin võistlusmelus kogu aeg oleme nii selle ujumise sees, et vahepeal on toas hea lihtsalt mingitest muudest asjadest ka rääkida.
2: Kumb teist täna toas seda ujumist rohkem analüüsima hakkab?
4: Ma arvan, et me läheme koju, oleme nagu tavai, mis me teeme õhtul, et nagu Margaret ütles, ei ole vaja seda võistluste nagu emotsiooni sinna tuppa tuua, et see võiks juba puhkala olla.
2: Väga head mõtted, aitäh teile tüdrukud.
3: Suur aitäh.
1: Ja aitäh intervjuu eest. Näod naerul, selles osas ei saa midagi pahaks panna. Isiklikke rekordid siit ei tulnud, aga sportlaste puhul nagu ikka. Eks ilmselt võib-olla Margaret ja Maari ka eile rääkisid sellest, et oluline on siis säilitada mingisugune selline kliiniline suhtumine sellesse, et kui läheb midagi kehvasti, siis selles osas sellele jõuab alati kunagi hiljem tagasi vaadata, aga sellistel suurvõistlustel, milleks on valmistatud, tuleb natukeseks lihtsalt edasi liikuda, vaadata, mida saab järgmisena teha.
5: Stardisiljana on meil mehed 50 meetris selili ujumises. Esimese vahetuse võitis Islandi ujuja Rafson ajaga 26.19. Ja Rafson tuli tänavu Islandi meistriks 100 meetris selili ujumiseks ning tema pikara isiklik poole pikemal distantsil on 56.27. Lisaks oli ta 2025. aasta väikeriikide mängudel Islandi kullavõistkonnas 4x100 kombineeritud teatujumises. Sõike huvitav fakt teile.
1: Aga siin teises vahetuses siis tundub, et on tegemist Läti lahtiste meistrivõistlustega, sest stardis on 4 lätlast.
5: Kas kõik on stardis ka?
1: Olid küll.
5: Olid. Üks leedukas ja 4 lätlast.

0: nii . siin on väike võib-olla tehniline mure .
1: äkki on ühe selilipukiga mingi probleem .
0: aga ei liigu seal ka kohtunikud . nii , ja nüüd kästakse ikkagi jalad tagasi panna .
1: lihtsalt väike tõrge
0: .
1: teine katse .
0: ja mehed on vees , ülesandmisaja järgi siis mahuvad kõik need mehed siin 0,58 sekundi sisse selles vahetuses . tuleme siit tõesti täitsa ühtse rivina . Tore on vaadata ikkagi , kui võistlustel see tase on selline ühtlane vahetuses ja siit siis seda ujumist tundub , et on juhtimas kas teise raja soomlane või kaheksanda raja mees , aga tuleb esimesena siit ikkagi Jordache ajaga vihkelik ja aitab meid välja .
1: 25.87 üles oli antud mees ajaga 25.66 , aga alati on hea meel noorujujatel võita tiitlivõistluste vahetus , seda nägime ka tema emotsioonist .
0: jah , et kui kord juba niivõrd uhkesse basseini minna , siis tasub ikka võtta viimast .
1: esimest kohta jäid tegelikult rumeenlane ja soomeujuja Ronnie Brankar jagama ajaks , mis eelmainitud 25.87 . soomeujuja loobus 200 meetri vabaujumise ujumisest , ta oli seal küll üles antud , aga otsustas just sprindialale keskenduda . kolmas vahetus on meil stardisillal . selline kõva mees on neljandal rajal nagu Hugo Gonzalez , ei ole tegelikult klassikaline 50 meetri sprinter , tema suuremad saavutused on tulnud 100 ja 200 meetri distantsidel ja kompleksujumises , aga just sellepärast on huvitav vaadata , kui palju puhas kiirus suudab üks nii tugeva vastupidavuse baasiga ujuja 50 meetrile tuua . ja kaheksandal rajal startib Jan Seika , Seika oli ka meil Sirkapil stardis ja tema võib üllatada poolfinaali kohaga , tegemist on samuti pigem pikemate selilujumise distantside mehega .
0: jah , Hugo Gonzalez hüppab siit vette , saame vaadata natukene stiilinäiteid ka sellest , kuidas need vettehüpped käivad . olen mina kunagi Lätis üritanud ka saltot teha ja siis hüppasin ennast see niimoodi selja peale , et pärast tuli päris valus lausa . ilusate stardihüpetega siin mehed vees , see selilistart on tõesti selline minu arvates juba selline veidi akrobaatiline sooritus , et väga vägev on vaadata , kuidas tipptasemel ujujad seda teevad .
1: nagu peaks maa peal silla seda positsiooni tegema , mida noored inimesed väga paljud teevad . liikumisõpetuse tundides näiteks esimesena liigubki neljandal rajal olev Hugo Gonzalez või äkki kaheksandal rajal üllatab , ei , esimesena ikka Hugo Gonzalez ajaga 24.96 , tegemist on esimese ajaga alla 25 sekundi piiri , teise koha saavutas enne ujumist mainis ka Jan Seika ajaga 25.25 , ilusad numbrid .
0: kolmas koht läheb jagamisele .
1: just . ülesandmisaeg Hugo Gonzalezel oli 25.37 , sellest 40 sajandikku kiiremini ujus . Janil oli aeg 25.25 , ülesandmisaeg oli 25.64 . mõlemal tugevad parandused ülesandmisaja põhjal .
0: jah , siin sai näha , kuidas siis pikema distantsi selilujuja ujub , et noh , nagu oli näha , stardis tal sellist nagu väga suurt kiirust väljudes ei olnud , aga just selle ujumise osaga , kus lõpupool mõnel sprinteril pikas basseinis võib isegi natukene lukku tõmmata , saab Gonzalez siin rahulikult edasi seilata .
1: Hugo Gonzalezi isiklik rekord on 24.47 , nii et sellest jäi pool sekundit ikkagi puudu . ja siin on neljas vahetus on sisuliselt sajandike loterii . kümmet meest lahutab ülesandmisaegade põhjal ainult kümnendik sekund .
0: Vau .
1: et 50 meetri selilisse on iga detail tähtis , et üks kehv start või pisut venitatud finiš võib lugeda mitu kohta seal lõpp-protokollis . kuuendal rajal stardib mitmekülgne Austria ujuja Reitzhammer . on ujunud nendel võistlustel ka rinnul ujumise distantsi .
0: ja vees on meeste neljas vahetus, nagu siin mainitud sai, Reitzhammer kogenud selili ujuja 32-aastane. Ja loodab siin, noh, ikkagi sprinteritega viimasel ajal kuidagi on läinud niimoodi, et natukene vein hakkab see asi siin meenutama, et mida vanem, seda parem. Ja nagu näha, siis hoopis Luksemburgi ujuja Fabiani tuleb siit esimesena finishisse ajaga 24.73 ja see paneb ta kohe tipperi-topperi tippu.
1: Ja Fabiani ujus meil ka 100 meetri vabaujumise poolfinaalis, kus püstitas uue Luksemburgi rekordi. Nii nagu Lennart ütles, tippadi-toppadi-toppadi tipus.
0: Just. Ja Jaan Kornelius. Kornelius Jaan siit sellest ujumisest loobus. Aga jah, Bernhard Reitzhammer 25.83. Meil on siin veel neli vahetust minna, nii et vaatame, kuidas siin siis juba kogenumad hakkavad möllama. Aga nüüd siis tuleb starti viies vahetus, kus asub võistlustulle meie Eesti sprindi üks staaridest, Daniel Zaitsev.
1: Zaitsev on üks põhimehi meil tõesti sprindidistantsil, stardib 9. rajal ajaga 25.21, mis tähistab ka tema isikliku rekordi, mis oli ujutud maikuus Adam Peaty võistlusel. Ja sellega on Eesti läbi aegade teine koht, esimesel ei keegi muu kui Ralf Tribuntsov. Ja keskel aga ka lühiraja 200 meetri selili Euroopa meister John Short, samuti Roman Mitjukov, kes püstitas eile 200 meetri selili ujumise finaalis uue Šveitsi rekordi ja teenis neljanda koha. Natukene venitatakse seal, sirutatakse, tehakse viimased rituaalid läbi ja varsti asuvad ka mehed. Ah, meil on video review. Vaadakusnurgas, ma ei vaad tähele.
0: Ilmselt vaadatakse siin veealust osa, et ega keegi siin viitega üle 15 meetri ei väljunud, et see sellil ujumises kõige kiiremini liigutakse vee all ja kohe saame näha ka, kuidas Tanja Saitsev vee all liigub, sest tegemist vähemalt mina julgen seda öelda, on üks Euroopa parimate veealustega mees, et kes on näinud seda ka päriselus, näiteks tulge vaatama Eesti meistrivõistlustele, et seal mees ikka esimese 15 meetriga kõigist juba peajagu ette ennast rebib. Aga siin siis viies vahetus, Daniel Zaitsev on startis.
1: Eesti rekord on distantsil aeg 24.79. Vaatame, kui lähedale suudab Daniel jõuda. Esimesena on hetkel sellel distantsil poolfinaalis 24.73.
0: Ja on vees mehed 50 selili ja Daniel Zaitsev ka ja tuleb siit võimsa vee osaga kohe esimesena vee peale. No väga vinge on seda vaadata ja tuleb siit võibolla isegi juhib seda vahetus praegu. Vaatame, kuidas tal selle ujumise osaga on. Natukene sinna raja poole kaldub, et ennast sinna ära ei löö. Aga vaatame ja tõesti, mis ajaga Zaitsev siit nüüd finishisse tuleb. Siruta nüüd ilusti ennast finishisse ja ajaks lõpus on 25.55.
2: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Jah, no Danielit jah, tõesti väga ilus esimene veealune osa, aga natukene, noh, selli ujumises ikka juhtub, et hakkab see keha hakkab siin võibolla kalduma ühele teisele poole. Ilmselt sellega Daniel siit nüüd mõned kümnendikud kaotas, et siin seina ääres ujuda ei ole eriti lihtne, eriti siis, kui mõni konkurent on kõrvalt natukene mööda läinud ja siis see laine hakkab siin lükkama. Et, aga selles mõttes 25-55, noh, ei ole see selili Danieli põhiala, aga sellegi poolest, noh, saame öelda, et vorm on olemas, kui oleks natukene parem see, siis execution selles ujumises olnud, siis oleks võist tulnud ka isiklik.
1: Nii, kuues vahetus, siin lähevad kokku kaks väga erineva profiiliga tippu. Hubert Kosch, keda tunneme eelkõige 200 meetrist, eile võitis ta ikkagi 200 meetri sellil ujumise. Tegemist on olümpiavõitja, esimese Euroopa meistri tiitliga pikarajal ta eile teenis. Ja Apostolos Kristo, kes on väga tureb ka sprindis selilis, ning seitsmendal rajal Ralf Tribuntsov, kes üritab selle tugeva seltskonna vastu poolfinaali kohta võtta. Eesti rekord on, kordan üle, 24.79.
0: Ja Tribuntsov siis lühirajal valitsev Euroopa meister sellel alal.
1: Näita neile, Ralf.

0: ja start on antud , Viru Vägilane on vees , seitsmendal rajal , vaatame , kuidas siit selle väljumisega klapib , tuleb ilusti meestega sama joone peale . loodame , et siit Ralf endale vähemalt poolfinaali selle ujumisega pääsu kindlustab . tuleb siit ilusti . väga tugevad tõmbed .
1: 10 minna .
0: ja viimase 5 meetriga vaatame , mis ajaga Ralf siin finišisse tuleb ja see aeg on 24.66 , mis on uus Eesti rekord .
1: ja kõige tähtsam , ma arvan , et sellega pääseb kindlasti ka poolfinaali . väga hea ujumine , Ralf .
0: tõesti , selle vahetuse võtab Apostolos Kristu ajaga 24.52 ja Ralf siin vahetuses siis kolmas 24.66 . väga tore , väga tore on näha hommikul , kuidas eestlased sprinti kiiresti ujuvad .
1: see mees läheb iga stardiga hetkel paremaks ja sellega ongi eelujumiste kolmas aeg , meil on veel 2 vahetust minna .
0: mina julgen väita , et ta saab edasi . et 24.66 on juba niivõrd kõva aeg , et see, kui sellega nüüd edasi ei saa , siis siis ma ajan endale juuksed uuesti maha .
1: sul isegi praegu ei ole neid , aga ma võin kaaluda , kui .

0: ja läks starti meeste seitsmes vahetus ja vaatame , kuidas siin siis ajad igatahes meestel siin märksa kõvemad üles antud kui eelmises vahetuses , aga näis , kuidas neil see sooritus siin siis lõppude lõpuks tuleb . Tulevad mehed siin korralikult , Entoy Bruart soovib kindlasti siin vahetuses näidata head aega kodupubliku ees ja esimesena finišis tuleb siin sportlane ajaga 24.13 , Entoy Bruart siis finišis viiendana 24.65 , päris kõva vahetus siit .
1: Sprindi distantsil loevad väga detailid ja sellega seoses on meil ka tänane päeva küsimus sellega seotud ja selle on esitanud meie hea toetaja Phoenixbet . Milline tehniline element on hea tulemuse saamiseks kõige olulisem , kas start , pöörded või lõpuspurt ? vastata saab veebilehel hääleta.ee , auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja pannud Phoenixbet . Võitja loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus .
0: ja selle vahetusega siis praegu siin tabelis puksitakse Ralf Tribuntsov 8. kohale . no kui siin nüüd mingisugust imet ei juhtu , siis Ralf on suhteliselt kindlalt enda pääsu poolfinaali kindlustanud . Nüüd tuleb starti meeste viimane vahetus ehk siis 8. siin on ikka päris kõvad mehed juba stardis , näiteks Tomas Tšekon , Mevent Tomak , maailmarekordi , Euroopa rekordi ja võistluste rekordi omanik Kliment Kolesnikov ja kolmandal rajal Slaveri Masjuk .
1: Kuuendal rajal Mantas Kauspedas , üks Leedu suurimaid noori talente , 18-aastaselt kuulub talle juba Leedu rekord , aga 24.54 ning 2 aastat tagasi tuli ta 50 meetri selliliujumise juunioride Euroopa meistriks . aga nendel võistlustel ei ole just ta parimas hoos olnud , vaatame , kas suudab siin ennast sellel sprindidistantsil käima saada ja esimese hea esituse teha .
0: mehed on vees , rajal 0 ujub 100 meetri selili maailmarekordi omanik Tomas Tšekon ja siin kuidagi rajale 0 ta siin asetus , vaatame , kuidas mehed siit nüüd tulevad . Kindlasti hoiame silma peal siin lõppaegadel , sest sellest vahetusest oleneb , kuhu platseerub Ralf Tribuntsov poolfinaalides ja selle ujumise võtab siit kindlalt Saveri Masjuk ajaga 24.12 , teisena ikkagi Kolesnikov , esimesena teisena Masjuk ja kolmandana finišis siis Robert Pedersen . ja vaadates siin aegu , siis saame pidulikult teatada , Ralf Tribuntsov õhtul poolfinaalis 12-ndana . vägev , palju õnne , Ralf . ja teeme siit ühe kiire pausi ka , oleme kohe tagasi .
2: Koss leiab su alati üles , isegi kui sa ei ole platsil . Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja . Phoenixbet , panustame omadesse .
3: ära maksa Oraido tüüpidele , parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda . täiega head pakkumised leiad bauhaus.ee .
4: pigista smushist täpselt seda , mida vajad . kiudaineid ja energiat . pigista kiire päeva või koosolekute vahele . pigista värskust , hoogu ja mõnusat maitset . Smushi on viljadest parima sinu eest juba välja pigistanud . pigista salvesti smushiga päevast maksimum .
5: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
1: ja oleme tagasi otsepildiga Prantsusmaa pealinnast Pariisist , kus just teenis poolfinaali koha 50 meetri selliliujumises Ralf Tribuntsov uue Eesti rekordiga 24.66 ja läks poolfinaalidesse edasi 11-ndana . Teame , et Ralf on väga palju tööd teinud just enda veepealse osaga , me teame , et tema veealused liblikajalad on ühed Euroopa tugevamad ja olles rääkinud ka tema treeneri Toni Meieliga , siis hästi palju rõhku on just pandud tempole ja kätetööle , mis mõjutab 50 meetri basseinis seda tulemust tohutult . Kui lühirajal võivad tulemused olla ujutud kasvõi selle veealuse

0: osa pealt, siis just pikarajal peab olema see veepealne osa ka väga tugev. Ja meil on stardisillal esimene naiste 200 meetri rinnuli ujumise vahetus. Siin stardivad meil Tess Schouten, on selle ala üks kindlamaid tegijaid, 2024. aasta maailmameister ja sama aasta Pariisi olümpia pronks just sellel samal distantsil. Siis on meil stardis ka leedulana Tetrekova, tegi 2023. aasta universiaadil täiusliku rinnulüümse hat-tricki, kuld 50, 100 ja 200 meetri distantsil ja 200 meetri distantsil on taga Leedu rekordi omanik.
1: Ja starti hüppab naiste 200 meetri rinnuli ujumise esimene vahetus. Tooksin välja siit vahetustest ka 7. rajal ujuva ukrainlanna Jana Klitskotska, kes on siis kõigest 14 aastane, et võrdluses siis selle vahetuse kõige vanema Jenna Laukaneniga on siin see vanuse vahe 17 aastat, et tõeline põlvkondade lahing siin paistab olevat.
0: Jenna Laukanen 8. rajal startis ka eemine kuu Eesti karikavõistlustel, kus tegi vormi kontrolli. Hetkel liigub ta 5. kohal, esimesena on meil hetkel Tetrekova. Esimese 50 meetri vaheaeg oli 33.08, vabandust ikka 50 meetri vaheajal oli esimene Tess Schouten 32.99. Minu jaoks on 200 meetri rinnuliujumine üks kõige põnevamaid alasid. Võib-olla mõned inimesed vaatavad praegu kõõrdi, et Mihkel, mis sul viga on, et rinnuliujumine on üks kõige tehnilisemaid alasid ja 50% distantsist põhimõtteliselt livisetakse.
1: Olen ise siis rohkem olnud 50 rinnuliujujaga, isegi mõtsin kunagi salamisi, et võt kui tore oleks, et kui ma jaksaks ujuda ka 200, sest tegemist on lihtsalt niivõrd ilusa ujumisega ja kui meil näiteks meeste 200 rinnuli legend Martin Allikvee seda kusagil Eesti võistlustel ujus, siis seda oli lihtsalt nii kaunis vaadata, kuidas on võimalik olla veega niivõrd sõber, et nii hästi libiseda.
0: Kõige parem tunne võib-olla mu elus on olnud hea tundega 200 meetri rinnuli ujumine. See on kaif asi. Ja Polina meil kätte saanud poolfinaali koha teeninud Ralf Tribuntsovi. Polina, palun!
2: Ralf Tribuntsov, 50 meetrit selili, uus Eesti rekord, aeg 24.66, edasi poolfinaalis. No sa tead seda, et juba hommikul peab selle gaasipedaali põhja vajutama. Kui hästi sa enda arvates selle maksimumi täna välja said?
3: Ma arvan, tegelikult oli isegi suht kontrollitud ujumine. Ma ütlen nii, et ujusin niuke 95%, et ma tegin kõike kontrollitult jalalöögid, et tõmme oleks tugev, et ma ei libiseks. Ja lõpus natuke tõssin tempot, aga ütleme, väike varu jäi, aga no vaatame, õhtu tuleb huvitav.
2: Sprintis loevad need pisidetailid, kuidas need täna hommikul kõik õnnestusid?
3: Jaa, ma arvan, ma sain stardist ilusti minema, 11 lööki sain teha, kui ma eksi esimesed tõmbed, sain kohe käe vee taha pidama. Ja siis juba nägin, et kõrval minul mees oli juba puusa juures, et see mulle sobis. Teine mees kõrval oli kõrval, seda ma sain aru, et see on okei. Ja siis ma toitsingi tema ka kaasa ja lõppaega olen rahul.
2: Mida poolfinaalis pead tegema, et kindlustada see finaali pääs?
3: No tänas ei taha kui vaadata, siis ma arvan, niuke 20-ndiku tuleb kindlasti veel kärpida. Ehk siis niuke 24-4 peale ja ma arvan, siis võib finaali peal loota.
2: Ja sa näed, et see on realistlik?
3: See on realistlik, nii et pöidlad pihku õhtul.
2: Pöidlad pihku, aitäh, Ralf!
3: Aitäh!
1: Aitäh, Ralf, aitäh, Polina. Tore on näha naeratavaid Eesti sportlasi ja Ralf oli juba väga kiiresti enda peas teinud ära analüüsi, mis ajaga tuleb õhtul ujuda. Ja tore oli kuulda, et natukene on ka varu sees. Vahepeal see tunne võib ka olla petik, et selles mõttes selline kontrollitud ujumine 50 meetri puhul on mõtleks selline teatud mõttes ideaal, et kui muidu võiks ette kujutada, et noh, mis seal ikka ja lähed kangutad täiesti just, et tegelikult see päris võib-olla nii lihtsalt ei käi, et tuleb ikkagi tuleb ikkagi väga analüüsivalt see distants ära ujuda, et kestab küll vähe, aga tuleb osata see aeg seisma panna.
0: Esimeses vahetuses 200 meetri rinnuli ujumises võidutses Tetrekova ajaga 2.26.27. Teisena lõpetas olümpia pronks Tess Schutten ajaga 2.26.69 ja kolmandana McCartney Iirimaalt 2.26.95. Esikolmik oli väga tihe.
1: Aga ja... nüüd on stardis Eneli Efimova kuuendal rajal. Eilne 100 meetri rinnuli neljas naine. Ja vaatame, kuidas Eneli siin hommikul sellele distantsile vastu astub.
0: Eesti rekord 2.25.59. Näita neile Eneli. Ja vette on hüpanud naiste 200 meetri rinnuliujumise teine vahetus. Uuendal rajal stardib Eneli Efimova. Isiklik rekord on püstitatud eelmine aastal Londonis maikuus 2.25.59. Kindel Eesti rekordi omanik vaheajad sellel võistusel olid 32.94, 1.10.03, 1.47.43 ja lõppaeg 2.25.59. Vaatame, kuidas esimene 50 kulgeb ajaga 33.19. Isikliku rekordi sees oli ujutud ajaga 32.94.
1: Tuleb siit Eneli väga ilusti, et nagu siin enne juttu oli, et 200 rinnuli on väga tehniline ala ja ma julgen öelda, et Enelil on üks selliseid ilusamaid Eesti konnad tehnikaid. Vaadake lihtsalt, kuidas Eneli siin kuuendal rajal praegu libiseb, on läinud seda ujumist ka juhtima.
0: Eneli põhidistants on endiselt 50 ja 100 rinnuli. See ala nõuab tavapärase sprindikiiruse kõrval hoopis teissugust tempotunnetust ja hetkel liigub Eneli väga hästi. Vaheaeg on 1.10.26, isikliku rekordi sees ujusta 100 meetri vaheajaks 1.10.03, natukene on maas, aga teame, et seal USAs on pandud rohkem rõhku mahule ja see võib nüüd välja tulla siin distantsi teisel poolel. Jäänud on 175 meetrit. Väga ilusa tempoga hetkel liigub, loodame, et hoiab seal ennast kolmanda teise koha vahel.
1: Jah, Enelil enne siin eelmise aasta siis Euroopa meistrivõistlusi rääkis, et treeneriga on tehnika osas pannud rõhku kätte tööle, et jalalöök on Enelil olnud alati väga-väga tugev, et siin siis Eneli suures plaanis ja vaatame, kuidas selle viimase 50 ära läbib, et tempo on siin läinud Enelil natukene kõvemaks, natukene tundub, et vaikselt hakkab ära väsima siin Eneli viiendaks selles ujumises praegu langenud, siin esimesena läheb oma teed Jevgenia Šikunova, kes seda selle distantsi maailmarekordit omab.
0: Hetkel on tähtsas Enelil hoida seda viiendat kohta, see võib otsustada selle poolfinaali pääsemise. Ja viimased 4 meetrit, 2 tõmmet on veel jäänud, ajaks 2.30.82, kahjuks kuues koht selles vahetuses. Ja kokkuvõttes ütlen ma kohe...
1: Aga jah, see viimane 50 oli natukene raske praegu Enelil. Ma vaatan siit tagasi tulles 41.75. Ei ole üldse mitte kiire.
0: Jah.
4: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Eneli Efimova just lõpetas 200 meetri rinnuli ujumise. Ajaks 2.30.82. Stardisillal on viimane naiste 200 meetri rinnuli ujumise vahetus. Viimases vahetuses on meil 100 meetri rinnuli ujumise kuld ja hõbe. Evans ja McSherry. Anghard Evans on tänavu teinud tohutu arengu hüppe. Sellel distantsil aprillis viis ta 200 rinnuli Suurbritannia rekordi ajale 2.19.70. See on juba maailma absoluutse tipu aeg. Vaatame, kuidas McSherry ka läbib selle distantsi.
5: Okay.
1: ja naiste viimane vahetus on vees. Vaatame siin, kuidas teeb enda soorituse Angara Devans, 100 meetri rinnuli Euroopa meister, eile krooniti. Ja on tal ka siis võistluste rekord 100 rinnulis, et 200 rinnuli saab siin näidata, kuidas tal hoog on. Eks tal rahvastööenduste mängud on siin all ja brittidele see siin võistlustel kõvasti hoog on juurde annud, et kes ei olnud võibolla rahvastamängudele eriti veel terav, siis sai teha vastavad muudatused ettevalmistuses ja tulla siia Euroopa meistri võistlustele enda vigu parandama. Tulevad siit Evansi juhtimisel naised esimese 50 järel tagasi, teis kohta hoidmas Mona McSherry ja kolmandal siis Alina Smuška. Mona McSherry siis Pariisi olümpia 100 rinnuli hõbe ja toona võitis siis esimese Iirimaa olümpiamedali pärast 1996. aastat, nii et tegemist päris erilise Iirimaa ujujaga.
0: 200 rinnuli võti on see, et sagedus ei läheks liiga vara ülesse, kui tõmmete arv kasvab juba teisel 50, aga distants ühe tõmbega väheneb, maksab see viimasel pikkusel väga valusalt kätte. Just, aga viimasel näeme väga palju erinevaid taktikaid, et on meil üks noor Jaapani ujuja, kes teeb just, kelle tõmbesagedus on väga kõrge, aga suudab hoida seda terve distantsi vältel. Aga meil on ka sellised ujud, kes libisevad hästi pikalt, näiteks Kasper Corbeau või Kirill Prigoda. Ja on ka sellised ujud, kes lähevad väga kiiresti välja, nii nagu me nägime eile Benedete Pilato tujumas 100 meetri rinnuli, kus esimese 50 jooksul oli kuskil kehapikkus ees ja siis lagunes. Ka 200 rinnulis võime näha seda, et minnakse esimene 100 hästi kiiret välja ja siis proovitakse iga küünega hoida sellest liidripositsiooni.
1: Tuleme siit nüüd viimast 25 meetrit seda ujumist siin omavahel ära jagama Angara Devans ja Iirimaa ujuja McSherry. Kolmandana siin praegu Smuška endiselt ei anna talle rahuga neljandat kohta hoidev Klaara Rybak Andersen. Aga esimesena tuleb siin finishis Angara Devans ajaga 2.22.66. Teisena puudutab seina Mona McSherry 2.23.37.
0: Ja vaatame, Eneli oli hetkel 13. kohal. Hetkel kinnitatakse tulemused sellest vahetusest ära. Vaatame, kuhu Eneli...
1: Meie vaatame korraks ka ära Daniel Saitsev intervjuu, mille on saanud meile Polina Timofeeva. Palun, Polina.
2: Daniel Saitsev, 50 meetrit selili. Karjääri neljas tulemus, 25-55. Mida selle kohta saad öelda?
5: Ausalt öeldes läksin oma alla 25 sekundi. Aga kuudes juba tundsin, et midagi erilistalt ei tule. Ei saanud seda vett tõmbeda ja tegelikult kaks korda uvisin vastu seina, uvisin kõrval rajal. Ja selles suhtes startumine välimine õnnestus, ise uvimine valmistas pettumust. Aga jah, see oli minu nii-öelda kõige nõrgem ala, kõige kolmest alast, mis ma siin ujun. Kahe päeva pärast on siis 50 krooli, loodame selle parimalt.
2: Mida 50 kroolis ootad? Mis aega, kuidas distantsi läbid?
5: See EM näitab, et juba pole mõtet midagi oodata. Vaja minna starti ja anda endast parim. Aga ma arvan, et iga sportlane loodab ujuda enda parima tulemuse. Nii et selle mõttega lähen starti. Aga et see õnnestuks, peab keskenduma oma ujumisele ja ongi kõik.
2: Aitäh, Daniel!
1: Aitäh, Daniel, nii nagu arvata oli, siit väljumine start oli väga hea Danielil ja siis siin ujumise ajal kaks korda sai siin panna patsu siis seinale, et jah, see kord siis niimoodi tegemist on siis Danielil sellise pigem kõrvala alana kolme startist siin EM-il see kõige nõrgem. Aga meil on siin ees nüüd meeste 4x100 meetri vabalt ujumise teatujumise esimene vahetus, kus on stardis Eesti võistkond.
0: Jah, siin on Eesti teisel rajal koosseisuga Lars Kuljus, Aleks Ahtiainen, Oliver Kuulpak ja Siim Keskküla. väga noor koosseis ja vaatame, kuidas teine, kolmas ja neljas mees suuda kasutada lend starti. Ja eriti hea oleks jälgida Oliver Kuulpaki, kes on ujunud nendel võistlustel ainult 400 meetrit kompleksi ja nüüd ujub pisut lühemat distantsi, neli korda lühemat distantsi ja kiiremat distantsi 100 meetrit vabalt. Vaatame, kuidas Siim Keskküla ja Lars Kuljus on taastunud enda individuaalsetest startidest. Mõlemad tegid ju täna 200 meetri vabalt ujumises ka kiired startid.
1: Jah, et siin nii siis näeme Lars Kuljust, kes seda eestlaste teate ujumist on alustamas. Siin kõrvalradadel päris kõvad tiimid. Leedu siin kolmandat rajalt otsustas loobuda, nii et tuleb eestlastel leppida siis rootslastega, kes neile naabriks siin esimesel rajal on. Aga siin siis jah, Eesti meeste võistkond teate ujumises võistlustulle asumas. Eesti mehed teisel rajal.
0: Ja vette on hüppanud meeste neli korda 100 vabalt teatujumise esimene vahetus. Teisel rajal stardib Eesti. Null rajal on väga kogenud Itaalia võistkond koosseisus Frigo, Miressi, Valarti ja Teplano. Kõige suurem nimi on Alessandro Miressi. Tal on juba 3 olümpiamedalit, neis 2 just 4 korda 100 vabalt teatujumises Tokio sõve, Pariisis Bronx. Lisaks tuli ta 2024. aasta Doha MM-il individuaalselt 100 meetri vabaujumises hõbedale. Ungari viiendal rajal on samuti väga tugev. Nandor Nemet on 2024. aasta MM-i Bronx. Ja samal aastal ka EM-i hõbe. Ta on varasemalt ka võitnud MM-il Bronxi Ungari 4x100 vabalt teate ujumisel liikmene ja hetkel ongi Ungari esimene. Vaheaeg 47.83, väga kiire aeg Nemetilt. Kindlat liidripositsiooni Ungari praegu hoiab. Teisena oli seinas Saksamaa, kellel oli vees Joshua Salho ajaga 48.50. Teisena on vees Ungaril Sebastian Szabo.
1: Ja Eestist siis nii palju, et kaheksandana siin esimese teatevahetuse järel Lars Kuljus finishis end vajutas ajaga 49.95. Nüüd siis stardis Aleks Ahtioinen, kelles me loodame, et ei teinud neid veealuseid osi siin üle 15 meetri, kuna see siis eelmine teatujumine Eestile disklaffi tõi. Aga tõesti, Ungari siit pea ja kui üle teistest tuleb siit teises vahetuses esimesena sisse. 48.14 ujub siin Sebastian Szabo välja. Ja teisena siis lõpetas selle esimese, teisena lõpetas siin siis Sveitsi võistkond. Ja vaatame Ungari siin ikkagi kogu kehaga teistest ees. Eesti on praegu siin endiselt kaheksas. Aleks Ahtiainen ujus välja aja 49.64. Praegu vees siis Oliver Kuulpak.
0: Eesti rekord sellel distantsil on 3.19.13, mis on ujutud eelmisel EM-il aasta 2024. Siis oli koosseisus samuti Lars, siis aga ka Gregor Sirk, Daniel Saitsev ja siis jälle Ahtiainen.
1: Et jah, saab siin vaadata neid teatevõistkondi. Tegelikult meil nagu selliseid häid välja on panna. Ütleks niimoodi, et see täna hommikune ei ole just kõige tugevam, mis Eestil võimalik välja panna. Oliver Kuulpak siin 50.16 tema vaheaeg endiselt seda ujumist juhtimas Ungari ja siis teisena jälitamas neid praegu siin, kui ma ei eksi, siis Iisrael.
0: Kuulpaki isiklik rekord 100 meetri vabaujumis on 51.48, nii et väga hea vahetus Kuulpakilt. Vaatame, kuidas nüüd Siim Keskküla liigub. Esimene 50 meetri vaheaeg oli 23.68. Esimesena lõpetab selles vahetuses kindlalt Ungari ajaga 3.14.17. Ja Eesti mehed lõpetaja 3.20.08. Väga hea tulemus noormeestelt. Eesti rekord ei sekundi kaugusele.
1: Jah, ja siin siis teise koha võtab ujumises hoopiski Saksamaa 3.15.35, et Ole Mats Eidam siin 4.8.73 hästi ujub.
4: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Et jah, see esimene teatu ujumine siin niimoodi läks, vähemalt Eesti siit siis lõpetab seitsmendana, vähemalt tegime ära siin vahetuses ujunud Läti poistele ka.
0: Maha võeti selles vahetuses Šveitsi koondis, ma julgen pakkuda, et kiire teatevahetuse tõttu, hetkel ma ei näe selle kohta põhjust, aga julgen arvata, et selles aspektis võetakse kõige rohkem teate võistkondi maha.
1: Jah, tuleb ka siit mulle ametlik teadanne, et tegi siin siis vale stardi Šveitsi koondise ujuja, nii et kogu see teate ujumise valu seisnebki selles, et on vaid neli ujujat ja vaid ühe veaga võib kogu kõige selle nelja ujuja siis pingutus minna luhta. Et küll aga näiteks Eesti koondise start siin 4x100 kombineeritud segateates küll sai Eesti koondis sitis klaffi, aga avavahetuses ujutud Maari Randveli Eesti rekord 100 meetri selili ujumises läks siiski kirja. Aga siin siis nüüd juba teine vahetus stardis Suurbritannia näiteks ja neljandale rajale on pandud siin ujuma Fääri saared, et siis näis, kuidas nemad siin suurriikide lainete vahel illu jäävad, aga jah, Hispaania ka siit pannud tugeva koondise välja, ei maksa mööda vaadata ka Hollandist ja üheksandal rajal ujub ka Luksemburg, kellel siis kaks krooli ujujat siin tegelikult ka stardis, kes seda Luksemburi ujumistaset siin on vedanud, näidanud EM-il väga heid tulemusi.
0: Esimesena läheb Suurbritannial vette noorraket Gabriel Shepherd, teisena Duncan Scott. Duncan Scott on meil olümpiavõitaja teatespetsialist, kokku on 8 olümpiamedalit. Nende seas kullad ka Suurbritannia 4x200 meetri vabalt ujumise teates.
1: Siin siis meeste teate teine vahetus. Ja mehed on vees, maksab ära mainida ka rajal null ujuv Horvaatia võistkond. Siin siis teises kolmandas vahetuses startimas Jerech Riibar ja Vili Sivec tugevad vabalt ujujad. Ja nagu näha sealt rajalt null Horvaatia seda ujumist Vlaho Nenadici juhtimisel on läinud ka seda ujumist juhtima. Tuleb siit pöördesse ajaga 23.12 esimest kohta hoidmas, teisena Suurbritannia ja kolmandana Holland. Ja nagu näha, neljandale rajale platseeritud siis Fääri saared siin teistest meestest juba umbes 2-3 keha pikkusega maha jäämas. Vaatame, kuidas see jõujooned joonistuvad esimese teatevahetuse lõppemisel.
0: Maailma rekord sellel distantsil on nii kõva kui 3.08.24, mis oli püstitatud 2008 Pekingi olümpiamängudel. Selles samas vahetuses teise koha teeninud Prantsusmaa püstitas Euroopa rekordi aega 3.08.32. Ja võistluste rekord kuulub võistkonnale ajaga 30.41, mis oli püstitatud 2021.
1: Ja siit siis Horvaatia ja Suurbritannia saavad mõnuga madistada. Siit ei saagi nüüd aru, kes keda tulevad siit mõnusalt tandemina Horvaatia ja Suurbritannia. Et muidu oleme harjunud nägema selliseid vahetuse võiduheitlusi keskmistelt radadelt, siis siin ujumistes on hoopis teistmoodi. Kõvemad riigid siin möllavad siis äärmistel radadel. Et nagu näha, siis esimene on Suurbritannia, teine Horvaatia. Ja üllatuslikult, no mitte nii üllatuslikult, aga ikkagi tore näha, et väikeriik Luksemburg lõpetas selle teatevahetuse neljandana ja hoidmas ka praegu seda neljandat viienda positsiooni.
0: Teises vahetuses ujusid neli meest alla 48 sekundi piiri. Kõige kiirem teine vahetus oli Hispaania ujujal Luca Hoekele Huennerdal ajaga 47.37. Väga hästi liigub Suurbritannia sats, kes ujub teisel rajal. Neil ujus teist vahetus Duncan Scott, ujus välja aja 47.82. Hetkel on vees neil noor Alexander Kuhun.
1: Ja siit siis Suurbritannia praegu hoidmas jah teist, Horvaatia kolmandat, Luksemburil siin natukene nõrgem uju ja kolmandas vahetus startis kukkusid selles ujumises kaheksandaks. Hispaania siin hoidmas neljandat kohta, vees on Hispaanial praegu siis Perez ja Suurbritannial siis Jacob Mills ja Horvaatial Toni Dragoja. Vaatame viimased 35 meetrit veel tulla, kes selle vahetuse küll ära võidab.
0: Horvaatia liigub hetkel väga hästi, rahvusrekord Horvaatial on 3.13.91, vaatame kas selle saavad nad ujutud. Võistkond kolmandal rajal võidab selle vahetuse ajaga 3.12.21, Horvaatia seinas ajaga 3.13.06, mis on uus Horvaatia rekord. Teisena lõpetas Suurbritannia ajaga 3.12.80 ja viimasena tuleb meil seina Pääri Saared ajaga 3.29.39.
1: Jah, tõepoolest eelmise vahetus ujunud eestlased enda sooritusega siin õhtusesse finaali ei pääse kõige suurema tõenäosusega ja nii see ka läheb. Eesti siit siis 16. Kui oleks olemas meil teatujumises poolfinaalid, siis saaks Eesti ka sinna minna.
0: Esimesena sai teenis finaalikoha neutraalsed sportlased ajaga 3.12.21. Saksamaa sai viimasena finaali ajaga 3.15.35.
1: Me teeme siit ühe kiire pausi. Oleme kohe tagasi.
4: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse. Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Nopri Keefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver, hea mõte! Kos leiab su alati üles? Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Tere tulemast tagasi Pariisi. Hea televaataja, loodan, et teil on kohvid joodud, croissantid söödud. Meil igatahes on. Ja algamas on naiste 1500 meetrit vabalt. Meie vaatame siia saateks ära, mida arvas Eneli Efimova enda 200 meetri rinnuli ujumisest. Poliina, palun.
2: Eneli Efimova, eile lõpetasid 100 meetrit rinnuli, täna hommikul olid juba stardis 200 meetris. Kuidas sa end praegu tunned?
6: Väga halvasti tunnen. Lõpus oli ikka täielik haamer mul jah, et tegelikult täna üldse hommikul nagu raske olla. Ja nagu lihased on valusad ja et me ei hakka praegu võibolla vinguma, aga tõesti nagu ei olnud siuk särtsu. Aga esimene 100 tund oli päris hea, aga mul viimane 50 ikka kunagi ei ole nii raske olnud ja no see oli ikka ja oma ette ujumine.
2: 50 ja 100 rinnuli on sinu põhialad. Mis selle 200 eesmärk oli, et sa siin läksid seda ujuma?
6: No tegelikult oleks võibolla tahtnud poolfinaalis saada, et õhtul isiklikku minna proovima. Ma tegelikult arvan, et mul 200 vorm ikka nagu hea, sest ma läksin välja kiiremini kui mu isiklik ja mul tegelikult on probleem selle nagu just välja minemisega. Praegu kõik tõmbed tegelikult klappisid, aga no ja lihtsalt sellist. No mul on hommiku ujumist on ikka jääb mulle päris rasked ja seda ma arvan oligi praegu puudu, et hommik vara ja ei lõpule ei tehnud natuke. Ja saan kohe magama jääda ja nii edasi.
2: No nüüd saad sa korralikult puhata enne 50 meetrit, et mis sa need päevad teed?
6: Ma tegelikult ei tea. Trennid on ikka jah, et nüüd on fookus 50 ja ja loodan, et nagu no, vorm tegelikult on hea ja siis ootan juba põnevusega 50. Aitäh!
1: Aitäh! Aitäh Eneli, aitäh Poliina, jah tõepoolest Eneli ise ka siin tõdes, et tal ei ole kunagi selline klaver selja peale kukkunud 200 meetri rinnul ujumises ega üldse ujumises, et päris oli ka näha, et raske tal oli see lõpp ja rääkis, et eilsest veel lihased valusad, et väga tihti seda sellist eile igatahes oli Enelil ilmselt nii suur pingutus, et tänaseks sai kütus otsa, eks ta saab nüüd siin järgmised paar päeva natukene rahulikumalt veeta, et kui te mõtlete, et mida teevad sportlased tiitlivõistlustel siis, kui neil parasjagu ei ole vaja ujuda, et ei looderda nad niisama, vaid teevad ikkagi, käivad iga päev korraks vees ära ja vaatavad, kuidas nad saavad kõige teravamaks ennast saada järgmiseks stardiks.
0: Ootame huviga Eneli 50 meetri rinnulüümise starti, see on tema maiuspala. Eesti rahvale ka on toonud häid emotsioone sellel alal. Vees on hetkel meil 1500 meetri naiste esimene vahetus, kus stardis on kolm ujujat, kolmandal rajal Luksemburgi ujuja Lou Jominet, neljandal rajal Leon Sara Josephine Tenzer ja viiendal rajal Ada Häkerainen. Ada on meil selline hea lugu, ta esindab Helsingi klubi Helsingborgs Simslas Cupi ning on eelkõige pikemate vabatujumise spetsialist. 2023. aastal Stavangeris tegi ta väga suure läbimurde, ujujus lühiraja 1500 meetri Soome rekordiaega 16.12.34 ja parandas eemis rahvusrekordit lausa üle 17 sekundi ja selle sama ujumisega täitis ka sellel aastal toiminud lühiraja eemi normatiivi.
1: Jah, et see 1500 on selline tore pikk ala, meie siin Mihkliga vaatame seda ja ainult imetleme neid, kes ujuvad, et me ise ilmselt, ma nüüd Mihkel räägin sinu eest ka, et me ilmselt ise kunagi ei suudaks, olen ise kunagi noorena seda ka proovinud, kui tuli igal sügisel kohustuslik pikama ujumise võistlus ära teha. Eks see oli selline, noh, pani ikka pead raputama see tulemus pärast, aga jah, Sander Paavo kindlasti praegu kodus on ekraani külge naelutatud, sest et 1500 meetrit ja pikemad alad tema meelisalaks on. Aga siit siis näeme, kaks Soome naist teevad siin mõnusat minekut Luksemburi naine ka talle siia seltsi juurde.
0: Kõige pikem distants, mida mina olen ujunud järjest, on 5 kilomeetrit ja seda avavees. See oli siis vist Eesti meistri võistlused sellel distantsil ja teenisin mina seal kolmanda koha, ja, kui Sandril meeldib enda saavutuses rääkida. Ma nii kõva vend, et treenisin pronks medali juuniorid arvestuses. Võistlejad võib-olla oli ka kolm, aga see ei ole tähtis, medal on medal.
1: Medal on medal, olen ka ise avavees võistelnud Olav Lukini mälestusvõistlustel, sain seal ka juuniorite arvestuses küll hõbemedali ja trumpan siin üle nüüd Mihkel, meil oli vist osalejaid 6.
0: Boh. Aga mis, kui me räägime pikemalt distantsidest ja võib-olla avaveest isegi hetkel, sest 1500 meetrit on ka väga selline koormav distants. Kõige raskem Eestis avavujumise etapp on väikse väina ujumine, kus see aasta oli põhimõtteliselt selline tormiline ilm ja noorujujad trotsisid seal laineid ja väga palju katkestajad on just sellel etapil, sest ujutakse ikkagi merevees, mis on tunduvalt külmem kui
1: no, näiteks järvevesi.
0: Just järvevesi. Et sellisel toonil lähme ka enda väiksele pausile ja oleme peatselt tagasi.
4: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.
7: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised.

0: parema hinnaga. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Pakkumised kehtivad Benu apteekides ja veebiapteegis.
1: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga onu Eskimo vanillimaitseline koorejäätis 90 milliliitrit 72 senti. Partnerkaardiga tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Selver, hea mõte!
2: Duo 5 on nüüd Duo Star.
3: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ja oleme tagasi otsepildiga Prantsusmaa pealinnast Pariisist, kus hetkel on toimumas Euroopa ujumise meistrivõistlused. Ja nagu igal võistluspäeval on meil ka täna sulle hea televaataja üks küsimus. Milline tehniline element on hea tulemuse saamiseks kõige olulisem? Kas start, pöörded või lõpuspurt? Vastata saab veebilehel hääleta.ee. Auhinna 100 euro puhtelt kätte on välja pannud hea toetaja Phoenixbet. Võitja loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus. Ja head televaatajad, minge hääletama!
5: Ja Mihkel, siia naiste 1500 meetri vabaujumise taustaks tahaks rääkida ühest spordi suursündmusest, mis sellel aastal toimus. Nimeks sellel siis Enhanced Games, kus siis erinevatel spordialadel pandi end proovile nõnda, et puudusid igasugused piirangud selles osas, milliseid aineid enda siis soorituse parandamiseks tohib võtta. Mihkel, kas sina vaatasid seda spektaaklit?
4: Suur sündmus ma veel ei ütleks selle kohta, aga see tekitas palju uudist ujumisringkonnas. Ma natukene vaatasin seda. Midagi väga muljetavaldavat ei olnud. Ei toeta seda sündmust väga. Aga vaatame, kui palju nad suudavad nihutada piire ja kui suur lihasmass suudab lõpuks vee peal püsida. Sest teame, et seal oli üks Austraalia ja James Magnussen, kes ütles, et ta oli nii dopingut täis, et lihased läksid nii suureks, et ta lihtsalt ei püsinud enam vee peal. Teame, et ka rasvaprotsent on ujumises hästi tähtis, et ei saa välja näha täiesti nagu Kreeka need skulptuurid jumalatest, et peab ka olema väike rasvaprotsent, et vee peal püsida paremini.
5: Et jah, seal Enhanced Gamesis paljud ujujad, kes sinna läksid, näiteks nende seas oli üks maailma esisprintereid Benjamin Proud ja läks sinna sellepärast, et seal pakuti sportlastele hulk raha, et kui maailma rekordi purustasid, siis said selle eest juba $1,000,000, nii et kui siin me räägime Euroopa meistrivõistluste sellest, kuidas toovad siin mingid rekordid 10,000, mingid rekordid 5,000 eurot, siis miljon ikkagi selle kõrval on, nagu paneks siin mind siis meie, ma ei tea, linnahalli kõrvale näiteks, et see on ikka päris suur vahe.
4: Teame, et paljud sportlased läksidki selle põhjusega nendele võistlustele osalema, et tahavad kindlustada endale head rahalist sellist summat ja tagalat. Näiteks Cody Miller ütles ka avalikult, et pareb suure summa. Võitis mõlemad rinnulüümise distantsid seal 50 ja 100. Seal dopingumängudel nendele pikkadele distantsidel väga ei keskenduta. Võitis seal teenis $500,000. Ütles, et vähemalt pool läheb sellest tema laste siis toetusfondi.
5: Jah, et eks siin spordis saabki, maailm ei ole õiglane, Mihkel, et kui me vaatame näiteks jalgpalli või selliseid muid suuremaid spordialasid, kus seda raha liigub ikka ropult palju, et siis siin ujumises veel need summad tõusevad, aga see mahajäämus ülejäänust on alatine olnud. Et, aga jah, Enhanced Gamesist veel nii palju, et selle on pannud kokku siis üks Austraalia ärimees ja lisaks veel tulid sinna juurde ka investoriteks muuhulgas USA USA-st siis riskikapitalist Peter Thiel ja ka Donald Trump Jr. sinna raha juurde pani. Et jah, et Maailma Ujumisliidu siis seisukoht oli selline, kes sinna läheb, ei saa enam kunagi Maailma Ujumisliidu hallatavatel võistlustel osaleda.
4: Ja et lähme korra selle hetkel toimuva ujumise juurde tagasi. Neiud liiguvad meil siin triona, kõik hoiavad ilusasti üksteise sabas kinni. 50 meetri vaheajad on 34 poole kandis, hetkel juhib võistlust Luksemburgi ujuja, teisena soomlane Denser ja kolmandana liigub meil Häga Rainen.
5: Jah, et naiste esimene vahetus kokku on neid kolm, siin tõesti on kolm ujujad, saame lubada, et järgmises vahetuses tuleb starti juba rohkem ujujaid, et 1500 meetriga on niimoodi, et siin ujutakse need hommikused ujumised ära, seejärel minnakse vaikselt hotelli tuppa puhkama, sest et finaal toimub siis alles homme õhtul. Nii et saavad siin sportlased pärast seda ujumist päris korralikult jalad seinale visata. Ja vahepeal olen siin ka Sandriga ja võibolla ka, ma ei mäleta, kas sinuga ka Mihkel sellest rääkinud, et 400 meetri kompleks ujumises vähemalt minu arvates võiks ka olla see õhtune osa vaba ja see finaal võiks toimuda siis järgmisel päeval, mitte kohe samal päeval.
4: 400 meetri kompleks on väga kurnav ala, aga teame, et see tekitaks peavalu võistluste korraldajatele ja need, kes panevad ajakava kokku, et kuhu seda paigutada. Teame, et 400 meetri kompleks ujujad on väga universaalsed, paljud võistlevad näiteks 200 meetri rinnuli ujumises, minu lemmikujuja, Iirimaa ujuja Liam Custer on ujunud on ju pikemaid vaba ujumise distantse, nii et raske oleks panna seda järgmise päeva õhtule, ma arvan, aga mõte on tegelikult äge.
5: Ja siit selle filosoofia ringi lõpetuseks lähme teeme kiirepausi, oleme kohe tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.
6: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee
1: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Selveri köögi Eesti kilu tort 550 grammi 9,59. Partnerkaardiga Kalevi martsipani maitseline pralineekomm Kalev 175 grammi 2,39. Selver, hea mõte!
2: Duo 5 on nüüd Duo Star.
3: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Ja oleme tagasi otsepildis siin Pariisis käimas Euroopa meistrivõistlused basseini ujumises ja käimas praegu naiste 1500 meetrit vabalt. Esimene vahetus siin viimaseid meetreid tuleb. Aga vahepeal vahendan siis, mida ütles Eesti teate nelik enda soorituse kohta, et Lars Kuljus vastas Polina küsimusele, et võib suures pildis oma ujumisega rahule jääda. Aleks Ahtiainen, kes seekord Eesti võistkonnale suutis kõik reeglid ilusti ära täita, et disklaffisin ei toonud enda ujumisega kaasa, aga seekord siis kommenteeris, et on natuke ujus natuke kontrollitumalt ja pani ka rõhku sellele, et mitte eksida reeglite vastu. Eesmärk oli alla 50 sekundi ujuda, sellega ta sai hakkama, nii et tema on sellega rahul. Ja Oliver Kuulpak, kes siis kolmandana vette hüppes, ütles, et tema jaoks oli see teatujumine ikkagi eriline, et esimest korda tal siis teate nelikus ujuda suurvõistlustel on, et teised isad siis tema sõnul said täna omad ujumised teha ja on tänulik selle võimaluse eest, et see tunne teate ujumises ujuda on väga hea. Ja nüüd siis Teatujumistest jah , minule endale ka teatujumine väga meeldib . Alati , kui on ka kodumaised meistrivõistlused , siis tavaliselt on ujula üpriski vaikne , aga kui kord see teatujumine kätte jõuab , siis hakkab kõigil seal järsku väga-väga lõbus , rõõmus ja elatakse omadele kaasa . siin kuulsite siis nüüd helisemas kellukesi , mis tähendab seda , et naistel on jäänud ujuda veel viimased 100 meetrit .
7: Hetkel juhib viiendal rajal ujub noor Soome ujuja Hagarainen . Liigub endiselt 34.5 tempos 50 kaupa . Selline huvitav tehnika , vasak käsi tuleb hästi jõuliselt üle vee ja ei ole sellise libisemistehnikaga , just see tõmbesagedus on hästi kõrge . Viimased 25 meetrit on jäänud . Isiklik rekord on noorsportlasel 16.49. see aeg kahjuks ei õnnestu alistada . Hetkel liigub meil kell 16.55. liigub 17.03 tempos , 17.04 , viimased 5 meetrit pea alla , jalad kiiresti tööle ja 17.03.73 . mitte ükski neiu ei suutnud enda ülesandmise aega alistada . Luksemburgi ujujale üles antud aja 16.59.29 , lõpuks ujus välja aja 17.04.69 . neljandal rajal ujuv Soome ujuja ujus välja 17.05 , ülesantud aeg oli 16.48 ja Hagarainen'i aeg oli 17.03 ja mainisin ka isiklik rekord 16.49 . vaatame , nüüd hakkavad tulema meil need kiiremad ja kogenumad ujujad starti . Teises vahetuses on meil Isabel Koss , kes võitis eelmine nädal avavee ujumise Euroopa meistrivõistlustel 2 kuldmedalit . ühe võitis 3 kilomeetri knockout ujumises ja teise võitis teateliikmena 4 korda 1500 meetri vabaujumises . ja siis meil on stardis veel Vivian Jackal , kes on väga universaalne ujuja . ta oli 17-aastaselt juba 1500 meetri vabalt ujumises Euroopa meister , tema ülesandmisaeg on 16.11.59 . samuti on meil Kreeka ujuja Artemis Vasilaki ja Hispaania ujuja Angela Martinez Guillen , kes ujuvad keskmistel radadel .
5: ja vees on naiste teine vahetus ja siin siis stardis 2024. aasta Pariisi olümpia pronks Isabel Koss . Ja temale kuulub ka siis Saksamaa rekord 15.41.16 . ja on ka võitnud siis lühirajal 1500 meetri kuldmedaleid maailmameistrivõistlustel ning ka avavees on tulnud siis tiimiga meistriks . nii et seda avavee ja pikamaa ujumise sellist ristumist on päris palju . Käiakse , kes käib avaveest basseini , kes käib basseinist avavette , et selline põimitus kahe sellise spordiala vahel on , et kes siin basseinis eelkõige on harjunud ujuma , läheb võib-olla siis avavette testima seda , et kuidas see vastupidavus lõppude lõpuks on . ja need , kes avavees tavaliselt on harjunud toimetama , tulevad basseini tagasi ja võistlevad siin näiteks 1500 meetri vabalt ujumises , noh , nagu sellise sprindina
7: see kogub aina rohkem populaarsust , et ujujad ujuvad nii avavees kui ka basseinis . Isabel Koss on üks nendest eesvedajatest , ka tema koondisekaaslane Florian Wellbrook ja Itaalia ujuja Grigori Baltrineri on samuti väga tuntud just selle poolest , et teevad mõlemas alas , löövad laineid . Hetkel juhib võistlust Kreeka ujuja Artemis Vasilaki on alles 19-aastane , aga juba Kreeka rekordi omanik nii 400 kui ka 800 meetri vabalt ujumises . Ehk väga selgelt uus põlvkond Kreeka distantsujumises .
5: Jah , siis viiendal rajal ujub Vivian Jökull Ungari koondisest ja on siis 1500 meetri vabaujumise valitsev Euroopa meister siin pikal rajal ja sellel aastal toimunud juuniorite Euroopa meistrivõistlustel sai samal alal hõbemedali ja tunnistas ka pärast intervjuus meediale , et tal puudus absoluutselt igasugune enesekindlus sinna juuniorite Euroopa meistrivõistlustele minnes . Nii et vaatame , kuidas siis noor ungarlanna siin sooritab .
7: Vivian Jökull ujub Ameerika Ühendriikidest Texase ülikooli eest , kus üks peatreeneritest on Bob Bowman . Treenib siis igapäevaselt selliseid ujujaid nagu Summer McIntosh , Hubert Koch , Leon Marchand , Jack Kelly , kes püstitas Iirimaa rekordi 100 meetri rinnul ujumises nendel võistlustel . Siis ka sellised mehed nagu Chris Giuliano , Luke Hobson . Luke Hobson võitis täna öösel 200 meetri vabaujumise Panpax võistlustel väga kõva ajaga . Ja kui lähme tagasi 1500 meetri vabaujumise juurde , siis maailmarekord kuulub ei kellelegi muule kui Katie Ledeckile , mis on püsinud aastast 2018 ajaga 15:20 . Euroopa rekord on Simona Quadarella nimel , kes asub starti järgmises vahetuses ajaga 15:31.79 . see oli püstitatud eelmise aasta MM-il Singapuris . Ja võistluste rekord kuulub sellisele ujujale nimega Boglarka Kapas , Ungari ujuja . See rekord oli püstitatud aastal 2016 Londonis 15:50.22 . ja rääkides naiste 1500 meetri vabaujumisest , siis täna öösel oli , paranda mind , Lennart , aga Panpax on siis riikidega , kes on Vaiksel ookeanil baseeruvad .
5: jah , just , et kõik , kellel piir Vaikse ookeaniga jookseb , saavad sinna võistlusele kohale minna . ja natukene räägiks ka reeglitest ka varsti . Aga Mihklil oli veel üks mõte seoses siis nende Panpaxidega .
7: jah , Katie Ledecki võitis täna öösel selle distantsi aega 15:36.06 . ei ole midagi väga kiiret , kui televaatajaga väga aus olla , sest maailmarekord on 15:20 . teame , mis Katie Ledecki päris tase on . Arvan , et ta ise ka ei jää selle ajaga väga rahule . Teise koha saavutas nendel võistlustel Austraalia ujuja Lanny Pallister ajaga 15:38.62 . ja kui toon jälle võrdluseks , Euroopa rekord on 15:31.79 . teame , et võistluste rekord jäi Simona Quadarellal 800 meetri vabaujumises 1/100 kaugusele . ma arvan , et me võime näha siit homme õhtul kiiremaid ujumisi , kui täna öösel toimub Panpaxidel .
5: ja meie teeme siit ühe kiire pausi , tuleme kohe-kohe tagasi .
3: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja . Phoenixbet , panustame omadesse .
1: Selveris on head hinnad . Partnerkaardiga onu Eskimo vanillimaitseline koorejäätis 90 milliliitrit 72 senti . partnerkaardiga tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1.29 . Selver , hea mõte .
3: Koss leiab su alati üles , isegi kui sa ei ole platsil . Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja . Phoenixbet , panustame omadesse .
5: tere tulemast tagasi Pariisi , käimas Euroopa meistrivõistlused , ühes sellega naiste 1500 meetrit vabalt . praegu siin vees siis teine vahetus , mida juhtimas Isabel Koos . et rääkisime siin enne ka siis pikamaa ujumisest ja sellel aastal jõustus ka uus reegel , et tegelikult on siis pikama ujumiste puhul kohustuslik kohtunikel näidata seda, kui palju on jäänud ujuda veel siis seda distantsi, mis parasjagu käib. Et näidatakse 25 meetri basseinis otsi ja näidatakse samamoodi neid ka siis siin pikal rajal. Et varem tehti

0: sada . Et kui me toome võrdluseks , siin rääkisin maailma , Euroopa ja võistluste rekordist , siis Eesti rekord kuulub Kirke Mõtsniku nimele ja püstitas selle aastal 2026 Berliinis ja aeg on 17:12:26. Kirke on kindlasti ujuja , kes suudab selle Eesti rekordi viia alla 17 minuti . ka Eestis on väga palju noori perspektiivikaid pikamaa ujujaid , näiteks kahjuks südameprobleemide tõttu jäid nendelt võistlustelt kõrvale meesujuja Mark Ilčižin . Siis meil on ka avavees võistles Eva-Lotta Victoria Abrams , kes võistleb igapäevaselt Ameerika Ühendriikides sellises programmis nagu Northern Arizona University . Siis on muidugi tööloom Gerd Johan Lessing ja Erik Mäesepp ja Robin Priks , kes juhivad ujumise spordiklubi Pikamaa triot . ja kui midagi veel siin välja tuua , siis 800 meetri Eesti rekord kuulub Ivy Lee kulla nimele , sellest sai ka eile räägitud , see on püstitatud aastal 1984 ja on nii kõva kui 8:46:32.
1: jah , Ivy Lee kulla rekordid siin on päris pikalt püsinud . Kui ma ei eksi , siis eelmine 1500 meetri rekord kuulus ka Ivile , nii et saadame , Ivi , ilmselt sa seda ujumist praegu vaatad , saadame sulle tervitused , kus iganes sa oled . Oled viinud selle Eesti ujumise taseme eelmisel sajandil nii kõrgele , et noh , igatahes keegi ei jõua sellele siin järgi püsida .
0: Ivy Lee kulla nimel oli 1500 meetri vabaujumise rekord 43 aastat ja Kirke ujus selle üle Gregor Zirkapil ja siis oli see Eesti rekord 17:20:92 ja siis mõned kuud hiljem aprillis lükkas ta selle numbri nii kiireks kui 17:12:26 ehk siis üle 8-sekundiline parandus väga väikse ajavahemikus .
1: kommenteerin natukene vahepeal ekraanil toimuvat ka , et Saksamaa ujuja Isabel Koose seda ujumist siin juhtimas , tema 900 meetri vaheaeg 9:40:18 , lähim konkurent 9:43 , et 3 sekundiga siin Isabel Koose lähimaid siis edestab . Õhtul , järgmisel õhtul toimuvasse finaali kindlasti pääseb Vivian Jackal , noor ujuja siin ujumises hoidmas praegu 3. kohta , et kui me vaatame siin ka , kuidas naised ujuvad , et siis seda 1500 meetrit on päris keeruline ujuda niimoodi , nagu ujutakse lühemaid distantse , et tuleb siin väga valida , millal enda jõudu kasutada , millal natuke rohkem libiseda . et kui me vaatame siin praegu Isabel Kooset , et siis jalgu lööb ta võrdlemisi vähe , ujub natuke rohkem käte pealt , mis võib-olla Saksamaa mõttes on isegi natukene huvitav selles osas , et Bert Berghandi siis selle distantsi ujumise grupis olevatel ujujatel muidu on sisse harjutatud selline tihe jalatöö , mis peab siis toimuma kogu distantsi vältel .
0: ja kui me räägime siin erinevatest tehnilistest elementidest , siis meil on teile , hea televaataja , ka päeva küsimus . ja tänane päeva küsimus kõlab , milline tehniline element on hea tulemuse saamiseks kõige olulisem , start , pöörded või lõpusspurt ? Vastata saab veebilehel hääleta.ee , auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja pannud meie hea toetaja Phoenixbet . võitja loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus ja televaatajad , minge hääletama . ja kui räägime siin erinevate ujujate taustadest , siis 3. rajal startiv Hispaania ujuja , kohe ütlen nime .
1: Angelo Martinez Guillen .
0: just , et tema on väga tugeva avavee taustaga meil , et võistleb 10 kilomeetri distantsil kui ka siin basseinis . et on saanud juunioride EM-i segateates hõbeda ning osaleb tihti maailma karikaetappidel ja 1500 meetrit vabalt on ujunud ajaga 16:14:95 . ja siin konkurentsi on ikka viimase 300 meetri peale
1: jah , Isabel koos ikka veel seda ujumist siin juhtimas , oleme jõudmas siin kohe 1200 meetri juurde . et tundub , et need jõujooned siin selles ujumises

0: ilmselt niivõrd enam ei muutu, kui siis viimasel 200 meetril, kui lükatakse sisse see järgmine käik, panakse tööle jalad, tõuseb ka natukene tempo. Ja nii, kuidas Isabel Koose jõuab siia 1200 meetri peale, teeme siit ühe kiire pausi, oleme kohe tagasi.
1: See EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.
2: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Nopri Kefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast Broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver, hea mõte!
1: Duo 5 on nüüd Duo Star.
3: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaataja ja hea raadiokuulaja. Käimas on Euroopa meistrivõistused ujumises, praegu vees naised 1500 vabalt, teine vahetus. Ja kui vaadata siin nüüd kuuendal rajal ujub siis sellise huvitava lipuga sportlane. Tegemist on siis nende sportlastega Venemaalt ja Valgevenest, kes on siia võistlustele võistlema lubatud. Maailma ujumisliit sellel aastal ka otsustas, et nüüd lubatakse venelased ja valgevenelased siis kõikide lippude, hümnide ja kogu shebangiga tagasi. Et Eesti ujumisliit igatahes selle otsuse poolt ei olnud, oli kuulda ka nurinat alguses Euroopa ujumisliidus, kes siis küsis pikendus sellele, sellepärast ei olegi siin venelased valgevenelased tagasi oma lippu ja hümniga, vaid võistlevad neutraalse lippu all. See aja pikendus kehtib siis 1. septembrini ja pärast seda tulevad siis tagasi lippud ja hümnid, et nüüd siis hiljuti ka Euroopa ujumisliidus läksin asi pallele veerema ja tuli siin siis sellise huvitava avaldusega välja Euroopa ujumisliidu president, et järgmised siis tiitlivõistlused võiksidki siis toimuda nimelt Venemaal, nii et näis, kes sinna siis lõpuks ennast kohale veavad, kui mina oleks sportlane, siis mina sinna mitte mingil juhul ei läheks.
4: Olen sinu mõttega nõus, ei tahaks sinna minna, eriti sellisel hetkel, aga läheme ujumise juurde tagasi. Kindlalt ühib seda vahetust Isabel Koss. Julgen arvata, et ta on võtnud käigu välja, võibolla teeb sellise mõnusa lõpuspurdi, et keha natukenegi ära väsitada, et hea uni tuleks täna õhtul või teeks hea lõunauinaku. Lõpetab ajaga 16:10:51, üles oli antud 15:52:34, aga teame, et Isabel Koss pidi lihtsalt selle täna läbi ujuma. Teisena lõpetab Kreeka ja Vasilaki ajaga 16:13:81, kolmandana Vivian Jackal ajaga 16:16:34.
0: Eks siin jõuab jah päris palju mõelda selle ujumise ajal omi mõtteid, eriti kui oled nii kõva naine kui Isabel Koss, et tuled siia hommikul kohale, teed lühikse soojenduse, siis hüppad stardis vette, ega eriti suurt pinget peal ei ole, sest 1500 on nii pikk ala ja kui juba selline tugev baas on all, et siis ei ole vaja siin liiga palju närveerida selle osas, kas finaali pääseb või mitte, tuleb lihtsalt see vahetus enam vähem ära võita ja siis siin niimoodi viisakalt see asi ära lahendataksegi. Ja nagu näha, siin siis suures plaanis vahetuse võitnud Sakslanna, eriti väsinud näoga ta just ei olnud, et ilmselt läheb ja ujub veel pärast 5 kilomeetrit otsa siis soojendusbasseinis ja et tuleks täna õhtul, nagu Mihkel sina mainisid, hea uni ikka.
4: Kaks ujujad parandasid enda ülesannimisaega, see oli kreeklane Vasilaki ja Gruusia ujuja Kalandadze. Kalandadze aega oli 16:43:56, üles oli antud aega 16:43:73, ehk siis vaid 17. sajandikuga parandas enda ülesannimisaega. Ja järgmises vahetuses stardivad meil Euroopa rekordi omanik Simona Quadarella, siis kolmanda koha 800 meetri vabaujumises teeninud Maja Werner. Et tuleb hea kiire vahetus ja esimesel rajal stardib Tilda Hall. Hall on meil Rootsi distantsujumise etanol.
0: Etalon.
4: Vabandust.
0: Aga siin siis naiste kolmas vahetus. Naised on vees ja nagu mainitud, neljandal rajal Euroopa rekordi omanik Simona Quadarella, kolmandal rajal Maja Werner. Ilmselt oma vahel tuleb siin neil need maad ära jagada selles vahetuses. Ja kui huvitav asi on ka veel see, et näiteks pika maaujumisega on selline, et kui meil siin Euroopa ja maailma tasemel me räägime sellest, et käiakse avavees ja siis käiakse basseinis ja siis minnakse jälle avavette võistlema. Et Eestis olen täheldanud seda, et pikamaal startivad ujujad alatihti tegutsevad eelkõige triatlonis. Et tulevad seal harjutama näiteks, ma ei tea, Eesti meistrivõistlustele, kuidas siis, kuidas see hoog siis triatlonis hiljem võiks olla, et võt selline huvitav joon.
4: Ja Tilda Hall on siis meil 1500 meetri Rootsi rekordi omanik ja seda ajaga 16.25.94 on seda mitu korda see aasta parandanud. Tegemist on USA ülikoolis treeniva ujujaga ja seda Louisville ülikoolis.
0: Ja neljandal rajal ujubki siis jah, Simona Quadarella võiks öelda, et tegemist on juba veteraniga sellel alal. Ma ei kujuta ette, kui palju starte ta 1500 meetri vabalt ujumises teinud on. Mida iganes Quadarella sööb ja kuidas ta treenib, siis väga head hoogu alati ta on näidanud. Alati on ta olnud terav ja nagu näha, siis ikkagi 1500 meetrist on ka noh, selle arengu tagajärjel, mis on toimunud ujumise spordis. Ma tuletan meelde, ujumine on veel ikka päris noor spordiala selles osas, et arengut siin on veel päris palju. Et kui tundus 2009. aastal, et Dimitri Koodega ujuti ära kõik need võimatud rekordid, siis nüüd neid siin üks haaval vaikselt ära krõmsutatakse ja veel ka päris pika maaga. Nii et tuleb siin selle ujumise arenguga päris vingeid lugusid kaasa.
4: Just nimelt, kui rääkida veel pikaraja ujumises, siis hiljuti ju alles võetigi olümpiamängudele naiste 1500 meetrit vabalt ja meestele võeti 800 meetrit vabalt. Varasemalt oligi olnud ainult olümpiamängudel meestel 1500, naistel 800 ja siis kuidas siis öelda, ikkama ujujad nii naistel kui ka meestel soovivad ju rohkem alasid uju, et meestel 1500 meetrit on ikka väga palju pikem distants kui 400 meetrit vabalt ja need treening koormus on väga erinevad selle jaoks ja see on väga tore, et see võrdsustati ujujatele.
0: Jah, ja kui rääkida veel korraks Simona Quadarellast, siis juulis lõpetas tema siis ülikooli, et Roomas siis ülikooli läks ja lõpetas seal sellise eriala, mida ma ümber tõlkides oskaksin öelda, digitaalne kommunikatsioon.
4: Digitaalne kommunikatsioon, sellist eriala ma arvan õpetatakse ka Tallinn ülikoolis näiteks, PFM-is ma arvan.
0: Väga hea teada. Aga jah, seda ujumist siin siis koos neutraalse sportlasega Quadarella siin vedamas on. Konkurentid jäävad siin juba vaikselt kaugemale maha. Maja Werner kolmandal rajal praegu siin ujumises neljas. No 1500 meetrit küll päris pikk ala, nii et siin esimese võibolla sellise 350 meetri pealt ei oskagi kohe nagu öelda, et kuidas see vahetus võib lõppeda, aga no üks asi on ilmselt kindel, et Simona Quadarella seda vahetuse võitu siin ära ei taha anda ja nagu näha, siis päris kiire tempoga siis kätte tempoga Quadarella ujub, et kui nüüd enne rääkisime siin maailmarekordi hoidjast Keitile tekist siis võib tunduda , kui Keitile teki ujub ja vaadata seda , et siis see tempo on niivõrd kõrge , et vahepeal võib jääda mulje , et justkui Keitile teki ujuks hoopis 200 meetrit vabalt ja hämmastav ongi just see , kuidas ta seda tempot ja seda kiirust suudab hoida niivõrd kaua ja Simona Cotarellal ka , nagu näha , siin tempo on ikkagi päris üleval .
4: jah , et 1500 meetrit vabalt saab jagada väga erinevateks plokkideks ja ujujad teevad seda väga erinevalt , et seda saab jagada näiteks 300-500 meetri plokiks , näiteks esimene 500 elad sellesse alasse sisse , siis järgmised 500 meetrit tõstad natukene tempot , paned võib-olla enda kahejalalöögi selle vabalt ujumise tempo teed hoopis neljajalalöögiliseks ja siis viimased 500 meetrit siis tõstad veel rohkem seda ja proovid enda vaheaegu veel rohkem vähendada .
0: et jah , kui eile vaatasime siin meeste 800 meetrit , et siis need vaheajad tõesti on päris ühtlased ja kui ma nüüd võtan lahti siit ka siis naiste splitid , siis umbes sinna 32-31 sekundi kanti naised üritavad seda tempot hoida , aeglasemad 33-34 juurde , aga jah , et see selline tempo hoidmine ja tunnetus nõuab aastate pikkust tööd , et see tekiks samamoodi ka sprindidistantsidel , kui oled harjunud sellega , et kogu elu kangutad ja ei tea , mis siit aeg võiks tulla , et noh , siis niimoodi võib-olla eriti kaugele ei sõuagi , et tuleb õppida kontrollima enda ujumist ja ujuda võimalikult efektiivselt .
4: Justament , Lennart . Sprindi mehena oskad sa väga hästi rääkida 1500 meetri vabaujumisest , väga muljetavaldav .
0: ma olen siin juba õige mitu aastat Sander Paavot kuulanud , kellel alati 1500 meetri puhul jagub teemasid , mida arutada . Ja siin siis naised endiselt täpselt samamoodi , nagu nad olid 200 meetrit tagasi , tulevad ka nüüd , et Simona Cotarella seda ujumist juhib , neutraalne sportlane tema kõrval . ja siis kolmandat kohta hoidmas praegu hoopis hispaanlanna Maria de Valdes Alvarez .
4: ega 1500 meetri ujumisel ei saa teha suuri vigu , sest 30 basseini peale koguneb iga 50 meetri pealt paar kümnendikku lõpuks 30 meetri siis basseini otsa peale . ja lõpuks võib see vahe väga suureks kujuneda , näiteks Grigori Baltrineeri , me teame , et eile ülekande ajal jäi mul väga hästi kõrva , kuidas Lennart kommenteeris , et Baltrineeri ujumist on kohutav vaadata , onju , ei ole kõige ilusam tehnika . sama võib ka tema pöörete kohta öelda , et me teame , et lühirajal see mees kõige tugevam ei ole , aga pikal rajal on , sest pöörete ajal ka ta teeb ikka väga huvitavaid liigutusi , kas siis paneb , ma olen näinud , et paneb risti enda jalad isegi vastu seina ja siis vee all liigub , läheb näiteks seina paremalt poolt ja siis tuleb välja vasakult poolt . ehk siis selle mehe jaoks ongi see avavesi võib-olla õigem , et seal ei pea nii palju nendele pööretele keskenduma ja saab ujuda lihtsalt pundis teiste järgi .
0: jah , et Baltrineerist jah , teda siin nendel võistlustel , nii palju kui ma õigesti mäletan , vist stardis ei ole , aga tõesti väga huvitav on vaadata teda .
4: et meil on ka sellist värsket infot meie avaveeujujate kohta , et Jaan ja Kirke Mõtsnik on sõitmas septembri alguses Teneero linna Šveitsis 10 kilomeetri Euroopa karikaetapile , mis on väga positiivne uudis . ja meie avaveeujujad otsivadki alati välismaa võimalust , kust võistelda , sest ega siin Eestis neile keegi väga konkurentsi ei paku ja teame , et nii Pasko kui ka Mõtsnik treenivad igapäevaselt Saksamaas Münchenis . Kirke küll natukene vähem seal koha peal ja treenib Kalev spaas ja teeb iseseisvalt neid kavasid , aga Jaan baseerubki siis Saksamaal ja igapäevaselt tegutseb seal .
0: nii palju siis veel Jaani kohta , et Jaan , kes kusjuures eesti keelt eriti ei räägigi , võistles eelmine nädal siis ka avavee ujumises ja seal oli Jaanil ikka ikaldus otsa , et 10 kilomeetri ujumises sai siis siin eile meeste 800-s medali saanud Oliver Clementilt sellise paugu vastu kätt, et tundus alguses, et käis liigesest väljas, pidi võistluse katkestama, siis jällegi knockout sprintis tuli, sai Jaan ujuda vaid 100 meetrit ja seejärel sai seal järjekordselt konkurentilt väikese paugu niimoodi, et tuli minna veest kohe välja, siirduda haiglasse ja siis seal õmmeldi tal käsi kinni.
4: Ja et Jaaniga on tegemist väga sümpaatse sportlasega, teeb ropult tööd ja loodame, et see kannab ka lõpuks vilja, et järgmistel, näiteks järgmine suvi toimuvab Budapestis maailmameistrivõistlused avavees, et loodetavasti saab ta seal peale ja näitab häid tulemusi just maailma tippujujate seas.
0: Tagasi korraks siis selle ujumise juurde siin Simona Codarella 900 meetri peal seda ujumist juhtimas. Kolmandaks praegu Maia Werner tõusnud neljandalt positsioonilt. Minu õigemini jah, ikkagi on siin natukene valdesest mööda läinud ja meie teeme siit ühe kiire pausi. Oleme kohe tagasi.
3: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenix Bet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Pakkumised kehtivad Benu apteekides ja veebiapteegis.
1: Prisma tänab ja toob soodsalt sinule parimad pakkumised. Meil on jätkuvalt suurim valik odavaima hinnaga iga päev. Tule juba täna. Prisma on endiselt siin, avatud ning ootab sind.

0: Eestimise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaataja. Käimas on naiste 1500 meetri vabaltujumise viimane vahetus. Siin ujumises oma tegemas Simona Quadarella. Värskelt sai siis kätte ka sellel suvel enda bakalaureuse kraadi ja suundub siin siis vaikselt juba enda peatse võidu poole. Ujutud on 1150 meetrit. Teist kohta hoidmas siis sportlane viiendal rajal ja kolmandat kohta Maia Werner, kes siin suurem osa ujumisest oli neljas, aga nüüd siis võttis tempo natukene ülesse ja üritab siit ujumisest siis selle kolmanda koha välja võtta ja siis homme õhtul finaalis figureerida samuti.
2: Quadarella võitis meil teisel päeval 800 meetri vabaujumise naiste seas. Teisena lõpetas Isabel Koss ja kolmandana siin vahetuses kolmandal rajal ujuv Maia Werner.
1: Jah, siin Euroopas selline, kuidas ma ütlen, see pikama ujumise kese kandub rohkem siia Kesk-Euroopa lääne lõuna poole, et mida rohkem liikuda võib-olla siis ida poole, seda paremaks lähevad noh, näiteks keskmaa sprindidistantsid, et noh, meilgi siin Eestis koondises valdavalt parimaid tulemusi teevad meil noh, näiteks sprinter Ralf Tribuntsov, muidugi keskmaalt on ka meil tulemas Gregor Tsirk, et aga ikkagi see sprinterite ülekaal Eestis on suht kõva, nüüd on vaikselt see taktik hakkanud muutuma ja samamoodi on muutunud ka trennid natukene personaalsemaks, et on olnud näha välismaa näidetel lihtsalt, kuidas teevad erinevalt trenni sprinterid ja pikamujujad ja võib-olla hakkavad siis moodustuma ka siis nende stiilide järgi mingid gruppid. Mäletan ise, kuidas kunagi lihtsalt treenisin ka ühe puu järgi, et kõik ujusid sama kava, ujusid see kas 1500 vabalt või 50 meetrit vabalt, vahet ei olnud, ikka ujusid selle 5-kilomeetrise ja 6-kilomeetrise kava ära, sprinter olid väsinud, pikama ujujad olid õnnetud, sest nemad ei saanud pikamaad ujuda, et nüüd siis vaikselt need treeningmeetodid on hakkanud muutuma. Ma ei tea, milliseid trenne sina, Mihkel, teed enda siis treeninggruppiga?
2: Lõbusaid. Asi peab lõbus olema, et vahepeal pikamaad ja teeme sellist aeroobset põhja ja aga kuna mul on nii noored treenitavad, kõige vanem on 15, siis ma hoian sellises vanuses asja väga lõbusalt, et tuleb nautida iga trenni, ei pea piinama nii noori ja inimesi, neil on terve karjäär veel ees ja eks me tahame, et need ujujad ujuksid võimalikult kaua, mitte ei lõpetaks juba gümnaasiumis ära enda ujumiskarjääri. Hetkel on esimesena 1400 meetri seinas Quadarella. Aeg oli ujujal 15.00 ja Isabel Koss eelmises vahetuses puudutas samas vahemikus seinaajaga 15.05. Eks siis natukene on Quadarella Isabel Kossi tempost ees. Vaatame, kuidas viimane pööre edeneb Quadarellal. Ilusasti kiired jalad üle vee. Kohe tagasi enda rütmi. Viimased 35 meetrit on jäänud. Võib-olla kasutab ka natukene jalgu. Ei kasuta, hoiab ikka, lohistab neid. Teeb väikse lõpus spurdi äkki, nii nagu rääksin Isabel Kossist. Saab mõnusel lõuna uinakule minna, kui väsitab ennast ära. Aga Lennart mainis ka, et peale seda lähevad ka ju maha ujuma. Tiksuvad äkki veel mõne 1502 kilometrise kava ära.
1: Siit siis Quadarella esimesena finishis 16.05.28. Selles mõttes teeb siin sellise päris kõva avalduse enda ujumisega, et noh, esimesena finaali läheb Isabel Kossist 5 sekundit kiiremini siin Quadarella ujus. Teisena lõpetab sportlane viiendalt rajalt ja kolmandana Maia Werner.
2: Et teeme siia võistluspäeva lõppu ka väikse küsimuse, et Phoenix vabandust , me lõpetame praegu enda ülekande , et räägime natukene päevas ka , et kuidas meil päev edenes Eesti ujujatel .
1: Eesti ujujad siin muidu tundus , et hommik oli paljude jaoks natukene aeglasem , aga saame rõõmustada selle üle , et meie koondise siis sprindilipulaev Ralf Tribuntsov pääses õhtul toimuvasse 50 meetri selili ujumise poolfinaali . Kummas poolfinaalist ujub , ei oska veel öelda , kuna siin pärast veel toimub väike ümberujumine , et selgitada välja , kes viimasena poolfinaali pääseb . Aga jaa , õhtul tuleb siis sul , Mihkel , koos Sandriga päris lõbus selline väike tööõhtu . Ja just nii ongi .
2: ja nii nagu ma lubasin , kui Ralf Tribuntsov saab 50 meetri seliliujumise finaali , siis mina ajan juuksed ära .
1: head aega .
2: head aega .
0: Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Meie aeg hakkab otsa saama, aga enne kui me lõpetame, öelge palun härra minister ühe sõnaga, kas teie valitsus alandab makse?
2: Jaa, ma olen seda ka varem juba öelnud, et baasintressid alandamine on selle valitsuse prioriteet number üks, samuti ka investeeringud tervishoidu, aga millal see kõik nüüd juhtub, paraku ei oska öelda.
1: Kus teie küll arvutama õppisite? Ühe sõnaga, kas te alandate makse?
2: Jaa, me oleme tõotanud.
1: Ühe sõnaga, kas te alandate makse?
2: Me ei tahaksin ennustama
1: hakata. Üks sõna!
2: Olgu, jah, me alandame.
1: Öelge seda lihtsalt ühe sõnaga.
2: Olgu, jah, te rahul.
1: See on kolm sõna, te ei suuda seda, eks? Kas te alandate makse?
2: Ma just ütlesin, jah.
1: See on neli sõna, asi läheb hullemaks. Kas te alandate makse?
2: Jah, jah.
1: Üks pagana sõna?
2: Jah.
1: Millal?
2: Homme.
1: Lubate?
2: Jah.
1: Transpordisüsteem?
2: Läheb paremaks.
1: Üks sõna?
2: Parem.
1: Töötus.
2: Sit.
1: Võite kahe sõnaga öelda.
2: Läheb sitemaks.
1: Haiglad.
2: Suletakse.
1: Haridus.
2: Kärped.
1: Sekselu.
2: Skandaal.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mees vaatab oma naist, kellega ta on kaua aastaid koos elanud, ütleb: vaadates sind, kallis naine, mulle tundub, et Eeva pistis paradiisi aias peale selle õunaga selle maonahka.

0: Hitmix.
1: Noblik, kafe. Kes enne ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, Kätemeri ülikõu.

Hitmix .

0: Ilm on vähesaja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga, sooja on 17-21 kraadi. Hetkel nii Pärnus, Tallinnas kui ka Tartus aga 17 kraadi sooja.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind. .ee.
1: See on Raadio Duo Hitmix.
5: Hi, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Jaan, et see on sul esimene sisse murdmine. Nii et tee täpselt nii nagu mina eest tein ja sinuga on kõik korras.
4: Selge.
3: Nii. Esimene asi on sõrmejäljed.
4: Võtsin kaasa.
3: Mitte jätta sõrmejälgi.
4: Selge.
3: Tallinnas on üks arvuti, kus on kõikid inimeste sõrmejäljed.
4: Pole hullu, mina pole seda näppinud.
3: Arvuti mäluus.
4: Aha, sa tahad, et ma selle ära näppaks?
3: Õtš! Ja mitte ainult sõrmejäljed. DNA on ka. Ainsas sinu juuksekarvast võib politsei sinu DNA tuvastada. Sinu DNA on ainulaadne.
4: Aitäh.
3: Nii et hoia müts peas.
4: Aga kui mõni daam sisse astub?
3: Kuule, lõpeta need valikküsimused.
4: Vabandust.
3: Nii, kui me sisse lähme. Mis on reegel number üks?
4: Ära tee.
3: Mida?
4: No number ühte. No, kannata ära ja oota.
3: Ei. Reegel number üks on olla täiesti vait ja teha nii nagu mina eest teen.
4: Selge. Ja, aga kui sa karjuma hakkad?
3: Mida?
4: No, kas ma siis olen vait või teen nii nagu sina eest teed?
3: Ma ei hakka karjuma.
4: Aga kui sa naela jalga astud?
3: Ma olen hästi ettevaatlik. Nii, kui me selle akna lahti teeme.
4: Ja.
3: Hakkab tööle signalisatsioon. Sinu asi on see vaigistada. Kuidas sa teed seda?
4: No ma proovin erinevaid numbrikombinatsioone nii kaua, kui see signalisatsioon vait jääb.
3: Sa kasutad duplikaat võtit. Mille ma lasin teha leitud võtmekimbust?
4: No mis sa ukse võtmes duplikaati lasnud, siis me peaks läbi akna ronima.
3: Ära targuta. Nii, kui me oleme sisse ja seal on koer, mis me siis teeme?
4: Me parastame selle koera ära.
3: Ei, kasutame seda. See on rahusti.
4: Aga kui sa mind uimaseks teed?
3: See on koera jaoks.
4: Ah.
3: Nii, seal sees on šeif. Nii, kuidas me selle šeifi avame?
4: Hästi suure haamriga.
3: Kombinatsiooni abil.
4: Jah, kombinatsioon pirutamisest ja hästi suurest haamrist.
3: Numbrikombinatsioon. Eks? Nii, ma kuulsin, et see numbrikombinatsioon asub seal majas ühe maali taga ja on kirjutud seina peale. Mina otsin üles selle maali. Mille sina otsin?
4: Seina.
3: Šeifi. Selge.
4: Oot. Ma mõtlesin ümber.
3: Mida?
4: Ma ei saa seda teha, ma olen liiga närvis.
3: Sinuga on kõik korras.
4: Ei ole. Ma just rikkusin reeglit number üks.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
3: No aga siis hotlips.ee. Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: On your mark. Get set.
6: 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.
5: On your mark.
7: Get set.
6: Duo Hitmix. Sport.
8: Nii, tervist, ma sooviks esitada protesti.
9: Tõesti? Mille kohta?
8: No ühesõnaga paar päeva tagasi me Janariga hakkasime uksest sisse minema ja Janar oli ees, ta oli tõepoolest ees, aga ma nägin, et on ruumi ja me olime nagu natukene kohakuti juba ja siis, noh, kingad olid kohakuti. Ja siis,
9: kumb king oli kohakuti?
8: No tähendab, minu kinga nina oli nagu Janari.
9: Kumb sinu kinga nina? Vasak või parem?
8: Parema kinga nina oli nagu Janari kinga nagu tagumise osaga kohakuti nagu sellel hetkel, kui me hakkasime uksest sisse minema.
9: Nii.
8: No ja siis, aga ta ei pand mind tähele, et mul oli nagu juba õigus ruumile ja ta lihtsalt läks nagu edasi uksest sisse ja siis nagu no, väike nügimine oli ka. Ja siis, no.
9: Aga mida reegel ütleb parema kinga kohta?
8: Seda ma nüüd ei tea. Ma tean, et on kohakuti peab olema.
9: Aga no. Kuidas sa siia tuli, kui sa ei tea, mis reeglis kirjas on?
8: No jah, see jäi nüüd vaatamata. Ma lihtsalt, ma olen alati elus teadnud seda, et kui sul on kohakuti, siis sa saad nagu, noh, sul peab olema, peab keha võrra ruumi jätma nagu.
10: Okei, okay, aga hakkame siis sellest pihta, et siis pane siia kirja oma protesti.
9: Võta paper ja pliiats ja see suulist protesti ei ole olemas. On ainult kirjaliku protesti.
8: Selge.
10: Kellele?
9: Kes tegi mida?
8: Janar Zaharenko, õudne inimene.
10: Mis punkti rikuti?
8: Nii, parema kinga ees õigus. Kinga ees õigus. Ja ei jätnud ruumi. Ja see on väga kehva.
10: See protest ei ole õigesti vormistatud, seda ei saa üldse käsitlema hakata.
8: Ai.
10: Tagasi lükatud.
9: On sul midagi paremat pakkuda?
8: Tegelikult paar asja on küll. Ja tere tulemast suvehooaja esimesse Korner 1 saatesse. Mina olen Art. Ja Janarit tõesti täna siin ei ole, aga see ei ole mitte üldse sellepärast, et meie kinga eesõiguse intsident kuidagi meid oleks tülli ajanud. Kuigi õigusest me täna tegelikult räägime üsna palju või isegi mitte õigusest, vaid õigemini sellest, mis on õige ja kuidas on õige, sest mis sa salata, et me oleme siin suviti stuudiosse sattume harva, kuna me teeme hobikardi sarja ja see aasta me tundsime esimest korda ka, või juba ammu oleks pidanud tundma, aga selle aasta alguses me tundsime, et on märkimisväärseid vajaka jäämisi protsessilikes pooltes, reglementi pooltes, selles üldse, kuidas võistlusolukordi lahendada, kuidas võistlust läbi viia, kuidas kohtunikud peavad tegutsema, mis nende ettevalmistus peab olema ja siis hädas, et leida uueks aastaks uut hingamist, pöördusime me meie tänase kahe saatekülalise poole, kes tulid meile ka lahkelt ja meie selle aasta kohtunikele koolitust andma. ning kuulates seda selle koolituse ajal tekkis täpselt selline tunne, et peaks tegelikult mikrofonid lindistama panema ja seda juttu stuudios jätkama. Ning mul ongi hea meel, et täna on siia seilanud meil väga põnevatel teemadel rääkima Raul ja Piret Koov. Aitäh!
9: Tere!
8: No siin seilemisest rääkides, et juba oleme siin paremini tuttavaks saanud ja siis selline seos meil, et teie tütar Jutta siis käib Tallinna F-klubis, treenib Maria Veesser all, kus mina ka siis aastaid tagasi käisin ja ma kohe küsiks võtaks hoopis sellisest teemast kinni, et kuna mul ka näiteks esimest korda, kui ma üldse võistlusolukordade lahendamisega kokku puutusin ja selle protsessiga oligi tegelikult purjetamises, mitte mootorispordis. Et kuidas teil kummalgil on, et kas te leiate ennast ka siis, kui me räägime purjetamise võistlusolukordadest, ja näiteks, et kui tütrel jutal mingi olukord või teemal olnud, et kas teil tekib mingi selline instinkt, et te tahate ka nagu nendesse reeglitesse ka sisse minna ja neid nagu arutada, kuidas teil on?
10: Mina saaks öelda, et reeglid me oleme ikkagi läbi lugenud, et teada, kus laps osaleb ja mis alustel. Õrnalt käinud ka kuulamas erinevaid jahtklubi tehtud selliseid pisikoolitusi, et no, hea teada, eks ju, ja, aga üleüldisel pinnal, kuna laps on piisavalt iseseisev, siis ta lahendab oma probleemid ise. Et meie asi on lihtsalt toeks olla, et kuna meie kumbki Rauliga purjetamisest nagu ikkagi tegelikult mitte midagi ei tea, et purjetamine kindlasti pole ala, mida raamatust lugedes selgeks võiks saada, et siis see on tema mängumaa ja tema mängib seal.
9: No, kindlasti määrab ka see, et purjetamise võistlusolukorrad tekivad kusagil kaugel ja ilma pealtvaatajateta, et mingisuguseid emotsioone ja kaasamõtlemisi tekitab võibolla see, kui sa telerist või ka kohal olles mingit spordivõistlust vaatad ja mingid olukorrad tekivad, sest siis sa näed nii olukorda kui ka seda kohtuniku otsust. Aga purjetamises noh, üldjuhul tuleb see jutuga ja tagant järgi ja noh, selles mõttes me väga ei pingesta ennast selle teemaga.
8: Siin pingestamisest rääkides mul purjetamisel, ma mäletan, põhiline asi sellise, noh, alati sellise mootorispordi taustaga või fänni inimesena on alati oli see teema, et kui sa hakkad märki võtma, mis on nagu kurv, siis kuna seal on need vasakud ja paremad halsid, et kellel on nagu eesõigus ja kellel mitte, siis sa ei saa nagu sisse nõelata nagu võidusõidus, kus siis tekib see nii-öelda see kohakuti reegel, millest me siin saate avangus niimoodi huumoriga pooleks rääkisime, aga siin tulleski siis siin mootorispordi ja sellesse maailma, et ma alustaksingi tegelikult üldse sellest, et enne kui me jõuame üldse sellene, et kuidas te mõlemad oma selle väga sellise põneva ja ka laia haardega elukutse juurde jõudsite, et mis kandi inimesed üldse kumbki olete?
10: Mina olen ikkagi üdini tallindane ja ma ütleks, et üks asi, mis kindlasti on soodustanud mootorimürina meeldimist, on see, et endine suvekodu, praegune päriskodu asub põhimõtteliselt Pirita Kose Kloostramitsa ringraja ääres. Et, no, tõenäoliselt see on mõjutanud sellepärast, et see oli omal ajal ikkagi ääretult suur ettevõtmine ja see nagu isegi need, keda see üldse ei huvitanud, läksid sinna kohale, sest kõik läksid, noh, nagu laulupidu umbes, et lähevad ka need, keda see tegelikult üldse ei huvita, aga kõik lähevad, sest kõik teised ka lähevad. Ja noh, kuna see oli tõesti nagu, noh, ma ei tea, palju see meie kodust on.
9: 3 kilomeetrit.
10: Äkki on isegi 3 kilomeetrit, et on tegelikult see rada, et no see on nii lähedal.
8: Ah, siia maanis.
10: Jah. Et lihtsalt lapsepõlves olid, jalgrataga läheb sinna ääretul kiirelt, nii et see ei ole üldse mingi näite.
9: Kus sul jalgrataga saab mäest alla, minna on rajaarde eriti lihtne.
8: Seal Tambruse sellest.
9: Ka raja juurde, et maja asub vähe kõrgemal kui rada, nii et tegelikult tuled vabavoogased kogu aeg raja poole.
8: Aa, või, no juba. No siis rada tõmbab, see on otsust mõttes. Ja, täpselt.
10: Ja noh, pärast on juba nii palju adrekat, et saab üles tagasi ka.
8: Ei, muidugi. Rajalt saab adreka kätte ja süsteem töötab suurepäraselt. Ja Aha, ja, nii et see pisik siis seoses nagu Piritaga tuligi juba, et
10: see oli iga-aastane sündmus, see takistas pääsemist suvekoju ja sealt ära. Ja see, noh, selles mõttes, et see seab su elule piire eriti nagu endistel aegadel. Et, noh, siis pandi ju lihtsalt liiklus kinni, et noh, praegu tehakse mingid ümber ja mööda sõite, aga siis lihtsalt, kes oli siin pool, kes oli seal pool ja nii oli. Ja inimesed olid sellega ääretult rahul. No, nii oli ja noh, kuna sa muud nii kui nii tarka teha ei olnud, et siis võtsid selle, mis sul oli.
8: Ja. No,
9: mina olen ka tegelikult Tallinnast. Minu mootorispordi huvi tegelikult tuli siiski vanematelt kaasa. Vanemad olid tugevad huvilised. Ma tean, et isa mingi moment tahtis ka hakata võidusõitjaks, aga tol hetkel mingid asjaolud segasid. Üks asjaolu oli see, et ta oleks hakanud külkorviga mootorrattas korvimeheks, aga tolle aegsed reeglid nõudsid, et ka korvimehel peavad juhiload olema, mida tal ei olnud ja siis see ei ära. Küll aga nii isa kui ema olid väga tugevad fännid ja tegelikult minu lapsepõlv on nendega koos möödunud väga paljude mootorispordi võistluste vaatamisega. Noh, kõige lihtsam oli loomulikult Pirita, aga me käisime ka kaugemal näiteks rongiga aegviidu krossi ja mingid muid asju vaatamas. Nii et selles suhtes, jah. Ja hiljem kooliaalisena me kolisime Pirita Kosele, kus ma siis sarnased Piretiga oli see unikaalne võimalus, et ringrada oli lähedal, ühel pool oli Kalevi motoklubi, teisel pool oli vana lennuväli, nii et kui kodus olid ja ükskõik kas Kalevi klubi juures või lennuväljal mingi võidusõidu aparat käima tõmmati, siis me poistega kimasime rattaga kohe kohale, et vaadata, mis toimub.
8: Mõlemal on see, et tegelikult alati see tõmme vahet pole, kas see on siis mäest alla see gravitatsioon või see on alati olemas olnud nagu alguses peale.
10: No tõenäoliselt äkki võibolla on ka see keskmisest sellisem suurem uudisimu, võibolla ka keskmisest riskialtimäkki, et tõenäoliselt muul juhul see ei oleks sinu ala, ja kui sa tahad vaikselt tiksuda, siis võib tõenäoliselt, ma ei tea, tikkida või joonistada või mis on ka kõik väga okei, on ja. Aga noh, selleks, et sa läheksid, ma ei tea, nuusutama või näpuga mingit asja katsuma, selleks peab olema võibolla sellist tehnilist uudisimu keskmisest rohkem.
8: No see uudisimu siis ja see huvi on teid mõlemaid kannud, et kuidas te kumbki selle maailmaga sellise esimese, ütleme siis, professionaalse kokkupuute tegite ja kas oli kohe siis niimoodi sellises kohtuniku võistluskorralduse raames või mingis muus kontekstis?
9: No ma vist alustan selles mõttes, et lihtsalt ajalooliselt mina hakkasin asjadega tegelema varem, ja siis me hakkasime mingi hetk Piretiga koos tegelema. Ehk noh, nagu ma ütlesin, et ma vanematega koos käisin hästi palju võistluseid vaatamas, kusjuures sel hetkel näiteks mul isal oli ka üks sõber, kes oli kohtunik. Ta tegi nii tehnilist kontrolli, kui ka näiteks oli ka rajakohtunik. Pirita ringrajal oli ta alati kosekurvis. Ja päris palju ka temaga, või noh, isa siis temaga rääkis ja võistuste ajal, kui oli võimalik. Ja huvitav, et ma siis, noh, ma teadsin, loomulikult kohtunikud on olemas, aga see kohtuniku teema või see absoluutselt ei huvitanud, sellepärast, et minul oli väga suur kirg saada võidusõitjaks. Aga elades Nõukogude Liidus, siis olid teatud reeglid. Üks näiteks oli see, et motokrossiga tohtis alustada alles 14-aastaselt. Ehk siis tänu sellele, noh, see oli kõigile teada, siis vanemaka suunasid mind näiteks alguses, panid mind ujuma, et ma oleksin terviselt tugev ja kõik muu, et kui ma kunagi hakkan võidusõiduga tegelema, et siis mul oleks vähemalt füüsiline pagas olemas. Ja siis ma, jah, mingil hetkel, kui vanus sai täis, siis ma jõudsin Kalevi klubisse üsna alval hetkel küll, et tegelikult see grupp, kuhu meid võeti sisuliselt käima ei läinud, sest see treener sellel ei olnud aega meiega tegeleda. ja kevadeks see grupp lagunes, siis mul tekisid mingisugused luumurud seoses sõbra rulaga, mida ma kasutasin. Ja siis mõneks ajaks jäi nagu mootorratta teema kõrvale. Aga kuna võidusõit ikkagi pigistas inges, siis sattusin autoremondi tehasesse vormelite juurde. Ja sel hetkel siis mingi 17-aastaselt siis palgas mu siuke vormelautode mehaaniku karjäär.
8: Ma vaatan, saatsid vist foto ka sellest.
9: Jah, see on küll natuke ilisemast ajast juba. Selline...
8: Ei, aga tunneb näo ära küll.
9: Jah, et kui ma sõjavest tagasi tulin aasta 88, siis ma hakkasin Toomas Kaljuste mehaanikuks. Ja sellele järgnes ka see, et siis mingi hetk ma sain ka ise mõned aastat vormeliga sõita. Siis tekis paus. Siis me saime Piretiga tuttavaks. Ja üsna varsti pärast seda Urmas Uusnem, kes sõitis Soomes Vormel 3 sarja, kutsus mind mehaanikuks. Ja siis, siis ütleme hakkas nagu see aktiivsem mootorispordi, ühine mootorispordi huvi nagu meil pihta. Et ka Piret käis meiega koos mõnedel võistustel kaasas. Siis me Urmasega koostöö lõpetasime ära, aga mõni kuu hiljem, see oli siis vist 2002 äkki sügisel, kutsuti mind Pärnusse ühele ringrajavõistusele siis tehnilist kontrolli tegema, et seal inimesi jätku.
10: No kutsuti appi.
9: Kutsuti appi, jah. Et tulge appi, et tegelikult nagu tehnilise pealik on olemas, aga ta üksinda päris hakkama ei saa, et tule appi. Läksime Piretiga koos ja oli kahepäevane võistlus. Tegime laupäeva ära, siis tehnilise pealik teatas, et kuule, et ma vaatan, et sa saad juba hästi hakkama ja mul sõber helistas, et ta teeb homme kusagil mujal, teeb ühte sprinti ja seal ei ole tehnilist, et ole homme üksinda. Et ma ei tule. Ja niimoodi see hakkas, et siis... Sügisel, tegelikult nagu mingisugune okas ja inge, huvi tekis. Minimaalne internet oli juba selleks ajaks ka meie maailma loodud. Sealt kaudu siis suutsin leida, et sügisel mingi et toimuvad Soomes ühed kohtunike koolitused. Võtsin nendega ühendust, registreerisin, läksin kohale, seal selgus, et need inimesed, kes koolitavad, olid tegelikult need tehnilise kontrolli kohtunikud, kes seal Soomes vormelisarjas olid, ehk et selle Uusnemega koos käies ma tegelikult neid tundsin juba.
8: Ah, super.
9: Ja sealt kuidagi, mis oli nagu väga, väga positiivne ja julgustav samm mulle või selliseks toeks. Ja siis kevadel toimus meil Lõuna-Eestis mingi ralli tehnilise kontrolli koolitus, kuhu algselt nagu mind kutsuti, aga jällegi, et Piretil oli see moment oli vaba päev, sõitsime koos, saime mõlemad koos sellest osa, kus juures siis kohapeal selgus, et suurelt välja kuulutatud koolitusel me olime kõige kaks ainsat õpilast.
8: No saite, et vähemalt tähelepanu, ma arvan, siis koolitajatelt.
9: Jah, seda küll. Ja sealt edasi läks tegelikult juba, ehk see oli 2003 aasta algus ja siis läks juba nagu päris täiega käima, et ikkagi ma arvan, et selle esimesel aastal oli juba meil juba mingi 10 võistus, kus me käisime, osalesime siis. Esialgu küll pigem abilisena ja sellises rollis, aga ikkagi läks kohe käima.
10: Ja see läks nagu käima palju kiiremini, kui oleks osanud oodata, et see nii nimetatud koolitus seal oli pigem nagu mitte koolitus tänase päeva mõistes, et see oli siuke hands-on koolitus nagu sõitmise ja autode ja mitte, et sa paperit.
9: Paraleelselt oli mingi ralli testipäev või trennipäev ja siis umbes nii, et selle trennipäeva käigus meile näidati, mis siis seal toimub ja mida teha ja kuidas teha.
8: See oli selge.
10: Et mis on tegelikult oluline ja mis ei ole, et kui tänasel päeval ikkagi näevad enamik koolitusi välja niimoodi, kõik kogunevad ilusasse valgesse ruumi, kus on konditsioneer ja vesi ja kõik muud lood, et see kindlasti ei olnud seda, aga see suurelt välja kuulutatud koolitus seda saab muidugi kommenteerida ka sellena, et ega sel hetkel ei olnudki tegelikult neid inimesi, kes sellega üldse tegeleks.
8: Mm-hmm.
10: Et siin, kas see võis olla äkki see sama aasta või siis mingi järgmine aasta, kus Raul käis koos mingi paari inimesega või oli see ainult ühe inimesega?
9: Kadunud Antti Hermaniga koos käisime Soomes tehnilise kontrolli koolitusel või ja siis noh, kuna meil olid juba tekinud mingi kontaktid soomlastega, siis kutsuti meid ka, et tulge õppima. Ja seal siis avamisel soomlased uhkelt, seal oli umbes 80 inimest oli vist kohal, teatasid, et kuidas see seltskond on veerand nende A-tasemega, ehk siis kõrgema kategooria Soome tehnilise kontrolli kohtunikest. Lubat Antti mulle ka sõna, ma ütlesin, et me oleme siin Antiga kahekesi, me oleme ka veerand Eesti tehnilise kontrolli kõrgema kategooria kohtunikest. Mille peale saalis tuli naer, noh, natuke oli piinlik, pani punastama, aga pärast järgmised aastad näitasid, et tegelikult peaksid punastama soomlased, et see, et neil on about 300 inimest, kes omavad mingit paperit, aga sisuliselt tööd teha ei oska ja ei tunne reegleid, ei tea, kuidas mingi kontrollimised, mõõtmised käivad, see on tegelikult kurb vaadata. Kohati on see ka siia tänase päeva nii tulnud, kuigi oluliselt on see oskajate arv seal kasvanud, aga ikkagi nende süsteem millegi pärast on selline, et soodustab sellist paberite tootmist, mitte oskuseid.
10: Inimesi on nagu palju, aga nad ei käi ka isegi võistlustel, nad lihtsalt hoiavad endal seda dokumenti, et, noh, et mul on see kasu sellest, ehk küll kellegile ei tõuse peale tema enda, et tal on üks dokument olemas või üks luba olemas, et see natuke on jälle selline raiskamise värk, aga noh, üks siis, see on nende mudel, millega nad seda teevad ja see millest Raul rääkis, see oli siis autopoole tehnilise kontrolli värk ja praegusel hetkel saab nagu kommenteerida ka seda, et mis on näiteks siis nagu mootopoole peal, noh, põhimõtteliselt see sama, hästi palju inimesi käib nendel koolitustel, kõik on targatavad, nagu jaksavad, aga siis kui on võistlus, siis sul tegelikult neid inimesi jätkuvalt ei ole, kes sul suudaks midagi teha või no, tahaks midagi teha.
9: Alustad sellest, et kes üldse kohale tuleks ja siis see valik, keda sa sealt midagi päriselt tegema paned. Et või...
8: See on kusjuures väga, väga huvitav ja ma olen ka nagu ise, noh, kuigi pigem või ainult hobikardi ja kardiskeenel seda nagu tunnetanud ja näinud juba, et kas või meie oma sarjaga, et kui me oleme siin otsinud kohtunik, et see aasta me nüüd saime enda sellise robustse kamba kokku ja ka tänu teie koolitusele, kes on nagu väga head tööd teinud, aga just jah, nagu samamoodi, et ma ise hakkasin ka endamisi mõtlema, et selline, ma nüüd ei tea, kas ma sõnastan seda nagu niimoodi hästi, aga selline huvitav paradoks on jah, et ühes küljest ta, ja te võite mind parandada kohe, et ühes küljest ta jätab nagu sellise elukutse mulje, et nagu see nagu väga harva valitseda selliseks kohe algselt selliseks karjääri teeks, et inimesed pigem nagu satuvad sinna niimoodi kuidagi orgaaniliselt, aga samas nagu see on ka selline koht, kus antakse pabereid, on koolitused ja siis antakse võibolla isegi neid pabereid, ma saan aru siis nagu võibolla liiga kerge käega. Et...
10: Ei, no ilmselt see ei ole liiga kerge käega, see on lihtsalt ääretu optimismiga. Ma arvaks, et me oleme Rauliga aastate jooksul ikkagi no kolmekohalise numbri jagu, mis ei alga ühega inimesi koolitanud. Nendest reaalselt, noh, ma ei tea, äkki 10 on tänasel päeval siin juures. Ehk see protsent on ääretult väike, aga kuni sa ei ürita seda huvi tekitada, seni see ei teki ka, et sa pead ikkagi selle väikese, ma ei tea, 5% või 3% ikkagi välja sõeluma kuidagi. Ja mis puudutab nagu juhust, siis juhusel on siin kohal küll ikkagi üsna suur roll. Paljudel juhtudel ongi see, et nagu õrna alternatiivi otsitakse, et noh, ma sõita ei saa, aga ma siis teeks midagi muud. aga kõigile see kindlasti ei sobi alternatiiviks, et siin ikka peavad olema teatud omadused, et sa saaksid sellega hakkama sellise tegevusega. Ja noh, lisaks muidugi see, et see on nagu täiesti vabatahtlik tegevus.
9: Ja kui sa rõhutad siin tööd, siis ei ole töö, see on hobi.
8: See on hobi,
10: sa maksad seda ise, võibolla parimal juhul keegi annab sulle mingi päevaraha, võibolla keegi annab sulle mingi majutuse, mingi söögi, aga ideeliselt see on täiesti vabatahtlik tegevus, et sellega niiku, mitte ainult ei saa vorsti leiva peale, vaid ei saa leiba ka. Et see selles mõttes see peab olema nagu mingi sisemine põlemine ja soov ja vajadus ja tahtmine nii-öelda võidusõitu edasi lükata, muul juhul see ei töötaks.
8: Väga hästi sõnastatud, et siis nagu see soov võidusõitu edasi lükata ja noh, ma olekski tegelikult järgmisena küsinud, et siin tegelikult juba vastus oli käes, aga siis igaks juhuks uurime üle, et mis on see, no täpselt, et see ei ole, see on harva nagu tasustatud selline nagu töö, et aga mis on see, mis selle hobi, kohtunikuks olemise hobi ja ka noh, mingi määrani, võibolla siis me ei saa seda kutsuda tööks, aga elukutseks kindlasti, et Piret, sa ütlesid, et mootorisporti nagu siis lükata
10: edasi lükata ja et ta ei saa ju jääda aastasse 2003 on ja kust nagu minu aktiivne teadmine sellest algab, et seda peab kaasaajastama kõik võimalikel suundadel on ju ja see peab noh ikkagi ka kogu maailmaga kaasa minema, et kuna Eesti on nii väike, siis me üksi ei saa siin midagi teha ainult koos sõpradega igalt poolt kõrvalt, et noh, muid valikuid lihtsalt ei ole ja noh, kui kohati on olnud küll selle rohkem kui kahe dekaadi jooksul on ikkagi olnud ka neid hetki, kus vahel ongi jäänud tunne, et kui meie nüüd siin, meie kaks ja veel mõned meie väga head sõbrad praegu kohe ei pane selga kokku, siis see siia lõpeb ka. Et noh, neid punkte on tegelikult olnud, et kui noh ongi nagu sul on kaks võimalust, kas sa lased sellel surra või sa lähed sellega edasi ja noh, ma arvan, et me oleme teinud parema valiku, et lähme edasi enne.
8: See on super, et edasi lähete ja Raul, kas sul on endal ka nagu Piretiga samasugune tunne, et just nagu see, et see taandub natukene sellele või suuresti sellele, et mootorisporti vedada, edasi arendada, et see on selle kohtuniku töö puhul see kõige selline ahvatlevam asi ja kuidas sa endale defineerid?
9: Ma arvan, et on erinevatel inimestel erinev, et kuidas keegi siia ala juurde satub ja kuidas ta suhtub ja kui kõvasti ta see köidab teda. Mm-hmm. Et kindlasti on erinev. Lihtsalt meie lugu on see, et me sattusime tõenäoliselt, noh, kui me räägime üleüldiselt arengust ja sellisest, selles mõttes väga heal ajal selle ala juurde, kus tegelikult meie võidusõit nii autosport kui motorotosport oli muutumas sellest endisest nõukogudeaegsest süsteemist ja suhtumisest ja kõigest selliseks kapitalistliku maailma harrastuseks, enne kõike siis sportlaste poole pealt, teisalt ka korraldajate poole pealt ja hakkasid tekima reaalsed sellised väliskontaktid välisvõistlejatega koos võistlemise, kõik muud asjad plus siis oli vaja hakata reegleid uuendama ja me sattusime kohe noh, nagu sellesse olukorda, kus oligi vaja näiteks hakata mingid reegleid uuendama, lausa uusi reegleid välja mõtlema, kirja panema ja sellepärast noh, võibolla see selline nii-öelda ala abistamine või aitamine või selline kohuse tunne on nagu see, mis on meil nagu käinud meie tegevusel nagu sisuliselt alguses saadik, et kui sa võibolla satud juhuslikult kodukoha lähedal oleva võistuse mingiks lipukohtunikuks, siis on kindlasti teine kogemus, teine emotsioon ja see ei pruugi siin niimoodi köita, aga samas kui see vähegi siin köidab sa oled nõus panustama, siis tänasel päeval on määratult kergem jõuda kuhugi, kui me räägime karjäärist kohtunikuna. Meil on suurepärased rahvusvahelised võistlused, meie kohtunikel ja korraldajatel on väga head kontaktid välismaal. Meil on olemas kümneid inimesi, kes on tegelikult veel kõrgema karjääriga kohtuniku mõistes kui meie Piretiga, kes tegutsevadki rahvusvaheliselt ja selles mõttes on, on see olukord täiesti, täiesti muutunud.
8: Väga, väga, seda on hea kuulda ja hea on kuulda seda, et kui keegi tahab selle endale selleks teekonnaks valida, et neid võimalusi on rohkem, aga Piret, sa juba mainisid ka seda, et et selleks peavad olema mingid omadused, mingisugused eeldused, võib-olla kas siis isiksuses, töömetoodikas, et väga selline lai küsimus, aga mis on need asjad, mis mootorispordi maailmas teevad hea kohtuniku või millised eeldusi, millist isiksust on inimesel vaja, et selle alaga tegeleda?
10: Vaata, kuna meil oli väike spikker olemas on ja siis me selle üle saime siin üks õhtu kodus päris korralikult diskuteerida et, ja me jõudsime selleni, et tegelikult tänasel päeval vist kõige olulisem asi on see, et lugemisoskus võiks olla. Seal on muidugi palju nagu veel lisa asju, aga alustuseks võiks osata lugeda ja võiks tunda kella. Mm. Et need kaks asja nagu, siis on juba kõik ülejäänu tuleb nagu lihtsamalt, mõistagi võiks olla pigem hea suhtleja.
9: Aga pigem, mitte liiga hea.
10: Ja mitte liiga hea, mitte. Ei ole vaja sõbratama, ei ole vaja nagu kõigiga hakata. Ja pigem võibolla võiks olla siuke võrdsuse, õigluse ja selline tunnetus võiks nagu olla ka ikkagi olemas, sest Eesti on nii väike ja nagu me oleme saanud ajas aru, tegelikult on terve maailm ääretult väike ja kõik tunnevad kõiki ja kindlasti on sellel võistlusel võistlemas keegi, keda sa päris hästi tead, millel sa kohtunik oled. Võt siis sa pead nagu suutma sellest üle vaadata, et see on su, ma ei tea, sõber, naaber, vend või keegi teine.
9: Äripartner,
10: ma ei tea, alates sellest, et see võib olla ka sinu ülemuseks ju, et sa pead sellest lihtsalt üle vaatama ja suhtuma nagu kõikidesse võrdselt. Et ma arvan, et see on üks, aga algab ikkagi kõik sellest, et võiks tunda kella, ehk siis õigel ajal õigesse kohta ilmuda ja võiks suuta lugeda nii, et sa asjast aru saada. Et see funksionaalse lugemise oskus...
8: Nagu mõttega...
10: Jah, et see ma saan aru, ta on areneb nagu iga järgmise minutiga, et see ei ole nüüd ainult võidusõidu kohapalt, see on nagu üleüldse, nagu igal pool.
8: Aru saada.
10: Et see tunnetus on küll, et ja kõik need teised asjad on tegelikult sinna külge õpitavad, aga need on nagu asjad, mis sul peaks nagu seest poolt tulema, et sa juba nagu oled kokku lepinud, et kell see ja siis sa oled ka kell see on ja sa ei pea olema pool tundi varem, aga sa ei tohiks hiljaks jääda. Mingid sellised, et lubadus on siduv on ja põhimõtteliselt nagu väga tavalised asjad, aga tänasel päeval tundub, et see on kuidagi nagu eriline omadus, et sul sellest, seda asja nagu, et sa kella tunned, et sa lubadust pead või et sa lugeda oskad. Et selline veider kombo ja kõik muu tuleb sinna külge juba.
8: Need on väga, väga head fundamentid ja üks selline huvitav asi, millest ma siin võtaks kinni ka on see, et see lause, et peab olema selline sisemine selline õigluse või õigluse jalule seadmise tunnetus ka, et kas näiteks võiks niimoodi öelda, et kohtuniku roll ei ole mitte niivõrd olla see, kes seda nii-öelda üritab kuivalt seda reglementi järgida ja vaadata, et reglement järgitakse, vaid pigem see, kes peab selles reglementiks olevas taustsüsteemis leidma sellise lahenduse, mis on inimlikult kõige õiglasem, sest hallalasid on eriti mootorispordis loomulikult ju palju.

0: tsiteeriks , ma isegi ei tea keda , aga see ei ole kindlasti minu välja mõeldud lause , et see ei pea mitte ainult olema õiglane, vaid see peab ka tunduma õiglane.
1: Ja ma küsiks üle, et millist õiglust sa silmas pead? Kas seda ühte, kes võib-olla rikkus või ka päriselt rikkus ja kelle üle otsustatakse või seda 19 kaasvõistlejat, kes tegelikult täitsid asju korralikult? Kumba õiglust on vaja tagada?
2: Väga hea, no ideaalis mõlema, aga jah.
1: No, aga tema rikkus
2: kaalude küsimus.
1: Kõik teised suutsid korralikult teha oma asju.
2: See on...
1: Mul tuli praegu, noh, just selle sama võrdlusega tuli meelde üks aastate tagune case Venemaa autode ringraja sõidust, kus nendel ühel kereautode sarjas oli kirjas umbes täpselt reeglites selline, et lambda anduri võib väljalaske süsteemist eemaldada, aga tekinud ava ei tohi või ta, no umbes nii, et seda peab saama kasutada, seda ehk et originaal ava, et ei tohi keevitada. Ja peale sõitu tehti tehniline kontroll, oli 22 autot, kahel autol oli ta siis jäetud keerimega ja oli ette keeratud polt, ja 20 autol oli ta keevitatud. Ehk et seda andurit ei saa sinna tagasi panna, kui sa tahaksid. Ja mis viiski selleni, et 20 autot saidis klafi.
2: Ehk siis...
1: reeglites oli nii kirjas.
2: Ja siis noh, kui sa nagu hakkad seal mingit nagu sellist nagu tunnetuslikult nii öelda õiglasemat asja otsima, siis sa jõuadki mingi lõpuks mingi absurdse ahelreaktsioonini.
1: Ja.
2: Et jaa, aru saadav ja nagu noh, see tuleb meelde praegu lihtsalt vormel ühes suvaliselt, et kui see kurikuulu saabu Abu Dhabi 2021 intsident, kus siis mõnedel sõitjatel lubati ring tagasi võtta, et siis Hamilton Verstappen kokku saaksid, et tegelikult ka sarnane olukord, et mida iganes Michael Masi, kes on noh, väga noh, võibolla F1 ringkondes nüüd nagu kurikuulus inimene, aga samas mul on ta suhtes alati nagu olnud selline empaatia ka, kuna minu ettekujutus temast on olnud alati see, et ta on oligi keegi, kes noh, tegigi võibolla siis sellise emotsiooni otsus üritas selliste reeglitest väljas olevat seda asja, mis tundus õigem leida ja siis tegi sellise...
1: Ja ta pigem läks nagu sõuga kaasa või selline tegi ütleme meelelahutusele suunatud otsuse, mitte spordile suunatud otsuse.
2: Seda küll, täitsa nõus, et see tuletab meelde ja see reglementi asi tuletas praegu suvaliselt selle meelde, et kuidas mootoringraja värkidest, et Ants Promet on siis peretuttav oli ja siis rääkis, et tegi siis silindrisse kuumaastiku, mida keegi ei avastanudki lõpuks ära, ehk siis niimoodi, et silindril oli mahtu tegelikult rohkem. Et kas te olete kumbki kohtunikuks olemise ajooksul mingi sellise, noh, ütleme niimoodi sellise eriti huvitava lahenduse peale jõudnud või mingi sellise asja peale, et noh, et see on reeglite vastane, seda ekipaasi tuleb karistada, vahet pole, kas see on tehniline või see on mingi võistlusolukorra, mingi kaval lahendamine, aga olete ise enda mis mõelnud, et karistuse peab panema, aga pagana kaval.
1: Ma arvan, et on, aga praegu paugust ei tule meelde, et on mingid olukordi küll olnud.
0: Ühtume niimoodi, et see kindlasti on ja seda ei osanud nagu välja mõelda, aga selliseid vägevaid lahendusi, et mis nagu lihtsalt üllatavad.
1: No, või siis näitavadki ära, et kus need hallid alad või augud reeglites on, et sa oma arust kirjutasid väga head reeglid ja siis tuleb mingi tüüp, kes teeb sellise super lahenduse ja kui sa loed oma kirjutatud reeglit või ka teiste kirjutatud reeglit, siis tõepoolest seal ongi auk, seda saabki niimoodi lahendada.
2: Kus juures sellega on see naljakas asi, et just kui me, kuna te olite ka mõlemad väga suurt rolli mängisite meil suuna näitamisel meil selle korner üks hobikardi sõrre reeglite, näiteks, et üks selline väga spetsiifiline reegel, et siis kui on selline, meil on selline meetod, et siis finaalidesse, kuna sõitjad sõidavad eri gruppides, et siis saadakse niimoodi, et siis alguses A-finaal, et siis kõikide gruppide esimesed, kõikide gruppide teised ja siis läheb niimoodi B-finaali ja C-finaali. Noh, kõik on tore ja siis, et kuidas neid nüüd oma vahel jaotada. Ja siis me mõtlesime jälle, et noh, täiesti me oleme geeniused, et aga kõige kiirem aeg, mis nendes eelfinaalides on nagu sõidetud, kõige kiirem ringi aeg, et selle järgi jaotada olime nii rahul endaga.

0: et oi, nüüd on ju eelfinaalides kõik motiveeritud kiired ringe tegema. Ja siis me unustasime näiteks ära, et inimesed ju sõidavad võidu ka üksteisega, et nad ei saa kiired ringe teha ja siis on juba, noh, jälle täitsa selline asi, et no ei suutnud nagu seda, kui me istusime kuskil nagu maas, ei suutnud seda simuleerida nii kaugele, et ma oleks selle peale tulnud. Et ma saan siis aru, et see on ka nagu, noh, teie kogemusel ka, et selline elu ja igapäeva osa, et loote midagi, te konseptualiseerite midagi, mis tundub täiesti nagu lollikindel, vettpidav ja siis asi läheb praktikasse ja siis aasta jooksul tulevad mingid asjad välja, et kuidas te tavaliselt reageerite, et kas te üritate siis juba nagu selle olukorra sees või aasta sees midagi muuta või lihtsalt oletegi, et no tavai, et see kord läks nii, et järgmine kord oleme targemad.
1: No ma arvan, et see sõltub sellest, et millest täpselt jut käib on ja mõnda asja on sul võimalik nagu kohe muuta, mõne asjaga peab tõesti ootama järgmist hooaega, aga noh, jah, aga nagu ma juba enne ütlesin, et tegelikult, et see lugemisoskus õnneks ei ole väga tugev on ja et siis noh,
2: Palju sõltub ka sellest ütleme seltskonnast võistlusest, võistlusklassist, kus see toimub, et pigem on ju võimalik ka nende samade sõitjatega kokku leppida, ehk et võtta see seltskond kokku, vaadata koos see punkti üle ja tunnistada siis jah, et tõesti siin on selline kaheti mõistmine või mingi muu selline asi, et kuidas me nüüd edasi teeme, et kas me paneme selle asja lukku, teeme uue sõnastuse, kas me hakkame sellega kohe pihta, kui on võimalik reeglit näiteks poole hooaja pealt kehtestada või siis ka selline kokkuleppe, et me teame, et siin on selline viga või selline auk reeglites, aga noh, nii-öelda teie annad tausõna, et te seda ei kasuta ja uuest aastast me kirjutame selle korrektseks. Et neid on erinevaid variante olnud, et aja jooksul, noh, nagu ma ütlesin, et me oleme hästi palju olnud selles perioodis, kus kogu aeg asjad arenevad, tulevad uued võistlusklassid ja seal juures mitte ainult mingid rahvusvahelised klassid, vaid meil on ju ka olnud päris mitmeid tugevaid koha peal loodud, noh, näiteks ringrajal BMW Cup on ju ja muud sellised, kus mis on tekinud kohaliku ja sõitjate initsiatiivi põhjal, kus siis ongi täiesti nullist vaja noh, nii reeglite poole pealt ja kõiges seda arendama hakata ja seal on selge, et noh, nii-öelda mingid augud või puudused on sees, aga teisalt just see sama seltskond abistab, sest on väga tugev see klassisisene initsiatiiv ja nad ise tahavad asju paremaks teha, et siis on võimalik teatud asju ka võibolla poole hooaja pealt või isegi konkreetse võistluse jooksul fikseerida, muuta ja nii edasi.
1: Et ma muidugi täiendaks siia vahele praegu seda, et kui siin on olnud nüüd mitu korda juttu mingite reeglite kirjutamisest, välja mõtlemisest, siis see ei ole nagu, see ei ole olnud kindlasti nagu meie poolne initsiatiiv, et seal on ikkagi, sisend tuleb ikkagi mujalt, et see ikkagi on võidusõitjate või selle sarjapoolne surve, et see peab olema kuidagi noh, mingisse piiri muljutud see lugu, et ikka päris metsike ei saa olla. Ja et tegelikult on see ikkagi kahepoolne tegevus, kohtunikud ja võistlejad, et võistlejad ei saa hästi võistelda ja parimat välja selgitada, kui pole kohtuniku ja kohtunikel ei ole ka mingit mõte, kui pole võistlejaid. Et see on ikkagi nagu kahepoolne tegevus ja kuigi nagu hullult mingi sõbratada ei ole nagu põhjust, siis siuke vastastikune respekt on ikkagi täiesti
2: koostöö.
1: Ja koostöö kindlasti, noh, muidu ei oleks see küll võimalik ju, sest mina küll ütlen, et ei mina ei Raul pole kumbki niisugused insenerid, et peale vaadates võiks öelda, millised on ühe või teise ükskõik mitmerattaga sõiduki mingid eripärad, et saaks sinna mingisuguseid ükskõik kas tehnilisi reegleid või siis ka sõitu puudutavaid reegleid nagu lihtsalt lakke vaadates välja mõelda, et see eeldab ikkagi sisendit kuskilt mujalt, aga noh, kokku kirjutada nagu nende nii-öelda mudelite järgi, mis on meil tasakesi tavaks kujunenud, et selles osas me oleme küll nagu aidanud, et vaata, et siin, noh, seda peab lugema nagu mitu inimest kindlasti, et üks kirjutab, ütleme, kokku või mitu inimest kirjutavad kokku, kõige parem on, kui midagi uut luuakse, et hakkab lugema keegi, kes asjast eriti palju midagi ei tea. Ja kui tema saab aru, millest jutt käib on, siis on väga hästi kirjutatud asjad. Kui tema mitte midagi aru ei saa, siis tuleb hakata uuesti kirjutama. Reeglid ja juhendid peaksid olema sellised, et põhimõtteliselt nii-öelda mees metsast oleks võimeline loetu põhjal sellel üritusel osalema.
0: Tuleb see Einsteini tsitaat meelde nagu kujundlikult, et kui sa nagu ei suuda 5 aastasele mingit asja seletada, siis sa tegelikult ei valda seda asja.
1: Seletad valesti, jah.
0: See on väga hea, siis üks asi, mis te meile koolitusel ka nagu rõhutasite ja praegu ka nagu tuli, et siis jah, just ma saan aru, et jah, just, et see kommunikatsioon ja mitte kommunikatsioon, siis kohtuniku võistlejate, siis korraldajate ja noh, kõige erinevate poolte vahel, et ja siis noh, võistluslikus situatsioonist, et siis kas on aus öelda, et mõnes mõttes on kohtunik see, kes peab seda kommunikatsiooni oskama kultiveerida kõige paremini?
2: Ja, no see sõltub kohtuniku ülesandest konkreetsest, et millist rolli ta selle võistuse organisatsioonis ja läbiviimises mängib, aga jah, kindlasti kohtunik on see, kes siis nii-öelda annab välja ametlikke seisukohti, ütleme, kui me räägime suhtlemisest sportlastega ja noh, ütleme, mehaanikute ja meeskondadega, et siis kindlasti see suhtlemine on oluline, võimalusel ka eelnev suhtlemine, mingi info jagamine, selline võistuseks ettevalmistamine, kui sa, ütleme, osaled mingis kohtunikuna mingis võistussarjas, et sa käid nagu sama sarja mitmetel võistustel, tekib mingi pilt, et millised on mingid tüüpvead või asjad või puudused või siis ka see, et kui toimub mingi reeglite muudatus või võistus on mõnes teises kohas, kus on mingid kohalikud spetsiifid, noh enne kõike tavaliselt see puudutab näiteks müra või mingid muid sellised asju või mingid muud ohutusega seotud küsimust, eriti veel kui me räägime välismaal võistlemisest, kus on teise riigi reeglid ja mis siis, et meie sarjas on ühtemoodi kirjutatud, aga kuna kohapealsed reeglid ütlevad, et võt, peab olema 6 kilose asemel 6,5 kilone kustuti näiteks, siis tulebki sellega arvestada ja kui sa tead, et selline reegel seal on, siis on väga hea, kui sa suudad selle võistlejatele edasi anda juba eelnevalt. Noh, näiteks ma võin tuua, et eelnevad aastad, kui me olime autoralli Eesti meistrivõistlustel läbi sarja, nagu meie brigaad tegi tehnilist kontrolli, siis me tegime ka sellise infokirja võistlejatele, mis on olnud puudused, noh, kuni sinna maani, et seal teatud reklaame pandi valesti ja mingid sellised asjad, et selle asemel, et me tuleme iga kuu aja tagant järgmisele võistlusele ja hakkame jälle 30 võistlejale rääkima, kuidas ta reklaam on valesti, et noh, lihtsam on siis teha see infomaterjal ja panna pilt juurde ja panna sinna õige ja vale versioon ja öelda, et palun tehke kodus, mitte et seal vihma käes boksiplatsil peate hakkama ümber kleepima, et tehke seal kodus, soojas garaasis.
0: See kõlab hästi ja just jah, selle info saatmise mõttes, et meil ka enda kogemusel, et me oleme mingid ka aru saanud, et jah, et praktika on parim õpetaja ja kõik asjad, aga noh, mingil hetkel peabki nagu võtma nagu selle, olema nagu ees asjast, et mitte jah, et mitte nagu tagantjärgi reageerima, vaid nagu proaktiivselt.
2: Aegalt mõned inimesed ütlevad, et ärge tehke, pole vaja seda sellist infokirja, et kõik noh, esiteks nad oskavad lugeda ja teiseks nad peavad lugema ja peavad aru saama, aga kui sa näed, et iga võistus on mingisugune seltskond, kellel sama punkti juures on mingid eksimused, noh, kirjutame siis lahti ja ütleme kõva häälega, et nii on õige.
1: Et see nii-öelda võistlejate infoleht, ma isegi ei mäleta, kui palju aastaid tagasi me tegelikult ja selle juurutasime just nimelt sellel põhjusel, et lihtsalt ei jaksa alustada võistlust sellega, et sa hakkad kõigile täpselt sama juttu rääkima. Et nagu kordades lihtsam on, noh, võistlejad ju registreerivad võistlusele, sul on nende kontakt olemas, et sa põhimõtteliselt saad neile vastu saata selle infolehe, et palun loe see siis nagu läbi. Et see ei ole, nagu, ei ole kunagi olnud liiga pikk, see on ütleme, arvuti mõistes 2A4 eks, ja seegi pole tihe tekst. Eks. Et see on niimoodi välja toodud kõik niimoodi ilusasti punktide kaupa, et oleks hea lihtne on ju ja vastavalt siis võistlusele, kus see aset leiab on ju, noh, me räägime siin autode ringrajast, see algas see selline paber ja või selline dokument, noh, algul oli ta jah paber, pärast praegu ta ei ole paber, et see sõltus ju, see võistlus käis nagu erinevates riikides, igal ühel oli veidi oma niisugust eripära ja siis sai seda siis mugandada ja tegelikult see võistleja teadis juba vahetult peale registreerimist, et mis teda tegelikult ees ootab, kui ta viitsis selle läbi lugeda. Noh, muidugi tingimuslikult, kui ta viitsis selle läbi lugeda või kui tema registreerija viitsis selle läbi lugeda. Noh, enamasti ikkagi keegi meeskonnast loeb. Ja ütleme, see kohe lühendas seda, et sa ei pea absoluutselt iga inimesega, kes võistlusele tuleb ennast kirja panema, alustama seda sama teksti ja lihtsalt suuliselt see kaks lehekülge ära rääkima, vaid ta juba sai selle kodus ära lugeda, et natuke nagu, noh, selles mõttes nagu egoistlik soov on ju, et ennast nagu säästa, aga päästis päeva küll.
0: No, ma täiesti mõistan seda, et see mingil hetkel ongi see instinkt, et sa tahad just nagu jah, täpselt nagu päeva päästa, siis nagu ennast ka natukene säästa ja täiesti selline nagu noh, 100% nagu õige vigadest õppimine ja vigadest rääkides, et no me oleme natuke seda puudutanud täna, aga mis on võibolla sellised asjad, mis te ise olete, kas te ise olete nagu oma kohtuniku teekonna alguses ka teinud või siis praegu vaatate, et mida nagu algajad kohtunikud teevad selliseid asju valesti, mille peale võibolla nagu ei tuleks esimese hooga või mis on sellised, on kohtunikel sellised levinud nagu stamp pead, mida nagu olete tähele pand.
1: See nüüd sõltub sellest, et mis funktsioonis sa oled, on ju.
0: Nagu slipu või?
1: Ja see nagu sõltub sellest, et kas sa oled seal kuskil rajal mingi lipuga või sa oled ma ei tea, tehnilises kontrollis või sa oled võistluse juhtimise juures, et keegi ei ole eksimatu. Lõpuni välja.
2: Ja ka tänase päevani, aga meie.
1: Et ikka tekib neid, aga siin aitabki see nii-öelda see mitme peasüsteem, et õnneks autosport nagu või mootorisport, ükskõik on ta siis mitmel rattal parasjagu, tundub kiire, aga tegelikult otsuseid ülikiiresti ei pea tegema. Et hetkel käimas meil jalgpalli MM, ja. Saaks tuua hea võrdluse, või. Et ütleme, et mootorispordi kohtunikul on kõvasti rohkem aega kui jalgpalli MM-i kohtunikul, et me saame ikkagi võtta selle, ma ei tea, 5 sekundit ja mõelda, et oda, kuidas oleks parim küsida kõrvalseisja käest, ükskõik, kes see seal ei ole, mida tema siis sellest võiks arvata, kui versus siis see, et kas tuleb penalt või ei tule. Et selles mõttes tundub kiire, aga tegelikult on võibolla veidi rohkem aega ja kindlasti on kogemus õpetanud seda, et ei ole vaja kiirustada. Kõik, mis on olnud, on juba ära olnud. Et tuleb lihtsalt korraks mõelda. Väga nagu enesekindlaks ei maksa minna. Alati on võimalus järgi vaadata, et mis oleks õige ja sest, et kui sa oled nagu liiga enesekindel, siis see enesekindlus võib olla mingist varasemast ajast ja see ei pruugi enam tänasel päeval olla õige. Et see natukene nagu päästab, ütleme, kui me räägime juhtimise koha pealt, kui rääkida tehnilise koha pealt, siis on seda aega võibolla veelgi rohkem. Vaat lipukohtuniku puhul aega ei ole, ehk siis sinu asi on tõsta see lip täpselt sel hetkel, kui midagi juhtub. Nüüd on ainult küsimus, millega sa saad eksida, on see, et kas sa tõstad liiga aeglaselt või lased liiga vara alla või midagi sellist. Noh, pigemini ütleme, kui me räägime lipukohtunikest, siis põhiline eksimus on see, et ei olda nagu mõttega asja juures või tegeletakse millegi muuga, vaadatakse vales suunas ja mistõttu siis jääb see lipp nagu õigel ajal tõstmata. Õnneks ei ole nagu sellisel põhjusel lähiregioonides väga midagi hullu juhtunud, küll on see väga suur võimalus. Aga noh, täiesti mõistetav on see, et sa ei taha vaadata ainult neid, kes sulle seljaga on, ütleme kui praegu kollasest lipust, et siis on need ainult selga, et tegelikult tahaks ju nagu vaadata edasi ka ja et kahjuks on jah, et kui on positsioon näidata kollast lippu, siis näedki ainult selga.
2: Võibolla täiendan selle otsuste suhtes ka seda, noh, Pireti selgitust, et sama kui mingi pallimänguga tuua võrdlus, et isegi kui kohtunik eksib, ta vilistab, ta peatab mängu, asi klaaritakse ära, ükskõik mis moel, ja mäng läheb edasi. Mäng kestab 40 minutit, 36. minutil vilistati ja läheb 4 minutit edasi. Aga kui sa võidusõidus mingi insidendi tõttu võidusõidu peatad, siis see võidusõit selle hetkeni ongi läbi. Ja siis tekivad uue protseduurid, et kas seda võidusõitu jätkatakse, kas tuleb mingi kordustart, mis moodi see kordust, kui pikk ta tuleb, millised on startijärjekorrad või ei tule üldse. Või siis näiteks autorallis mingi katse peatamine, siis see katse peatataksegi ja ta jääb arvestusest välja. Ehk et selles mõttes see viis sekundit sellist mõtlemisaja võtmist on kasulik ja teatud otsuste puhul ta on palju suurema kaaluga. Okei, pallimängus võibolla tõesti, jalkas lüüakse võibolla värav, noh, anti penalti valesti, löödi see penaltist värav, aga ikkagi vastasel on võimalus edasi mängida ja tagasi teha see. Aga võidusõidu puhul tihti on see, et siis võistus ongi lõppend.
0: No, see võidusõidu lõpetamist rääkides, et noh, tuleb kohe meelde nüüd natuke aega tagasi olnud Monaco Grand Prix, kus oli selline olukord ja sellest samast võidusõidust oli selline minu arust nagu sellises pretsedendi mõttes nagu ääretult huvitav küsimus tegelikult, eks siis noh, mis siis oli, et oli seal mingi boksi teel oli mingi vigane ajavõtusüsteem või midagi?
2: Seal oli distants valesti mõõdetud.
0: Distants valesti mõõdetud, võt, ja siis mitu sõitjad said karistuse ja siis noh, mõjutas suuremal või mõnel puhul katastroofilisel määral nende sõite ja siis üheksandaks oli, aga kõik andsid selle karistuse siis ära, mis nad selle eest nagu said, aga
2: peagu
0: siis
2: kõik.
0: Peagu kõik, ehk siis täpselt Hasli oli ainuke sõitja, kes siis tuli lõpuni ja see kaotas pärast oma poodiumi sellega tagant järgi ja nüüd siis tuli välja, et tegelikult jah, et ükski nendes karistustest ei olnud õigustatud ja nüüd siis noh, FIA kohtunikud tegid siis kohe esimese reaktsioonina selle, et ennistame kas lii poodiumi, et vähemalt siis üks, et kui me alguses rääkisime, et kelle suhtes õiglus, et vähemalt nagu see üks asi saaks, ebaõiglus saaks nagu siis ära likvideeritud, et kas lii sai oma poodiumi tagasi, aga siis George Russell, kelle tiitli heitlus see võibolla sealt meeletu hoobi ja nüüd tuleb välja, et mitte oma süüdatu, näiteks ei saa seda kuidagi tagasi võtta, et ja noh, sellised asju on tegelikult alates hobi võidusõidus kuni kõrgemate leveleteni ka, et nagu tekib mingi selline vea parandamise vajadus, aga sa saad seda ainult ühtede suhtes nagu parandada, et võibolla selle näite põhjal, et kuidas te seda näidet tõlgendaksite ja kas teil on mingid analoogsed isegi kogemusi võibolla?
1: No analoogsed kogemust ma ei oska praegu välja tuua, aga ütleme, see, mis me siin praegu nüüd ütleme, on ikkagi sügav spekulatsioon. On kõigepealt muidugi, jah, et selline olukord sai tekkida, kus Monacos, kus F1 võidusõidul keegi suutis valesti mõõta meetrit, noh, ja selle siis panna arvutisse veel omakorda valesti lugema, et
0: keegi kaotas töö.
1: Et see, ei, noh, ma ei tea, kes kaotas või kas kaotas, aga noh, kuidas selline asi sai tekida, on nagu veits arusaamatu minu mõistes, selles mõttes, et kui olla kuskil võistluse juht, siis tegelikult me ikkagi idee poolest kontrollime kõik asjad üle. Ütleme, kui Eestis ei ole selliseid meetri mõõtmist väga nendel võidusõitudel, kus meie käime, aga samad need ajavõtud on ju kõik elektroonilised, õnneks tänasel päeval keegi käsitsi ringe ei kirjuta, et seda, kas ajavõtt töötab ja kas tal on mingi backup või on sinna vähemalt mingi ups pandud, et see elektrikadu ei tee mingit katastroofi, et see ju tuleb tegelikult enne võistlust ikkagi nagu veenduda, et see töötaks. Aga nüüd tagasi selle juurde, et kuidas siis sai nii juhtuda, et sama asja eest küll karistati kõiki, aga lõpuks ühe nagu karistus pöörati tagasi ja argumendiga, et see oli võimalik pöörata tagasi, siis tegelikult tänasel päeval peaks olema võimalik tagasi arvutada ka kõikide nende teiste võidusõitjate see boksis käik ja see nii-öelda maha arvutada. See võiks olla võimalik. Ma ikkagi jään selle juurde, et vanainimesed ei ole IT-s kõige tugevamad, aga minu teadmised IT-st on täpselt nii kõrgel, et ma ütleks, et see peaks olema võimalik F1-s. Et kui on pandud nii peen süsteem, kes arvutab kiirust distantsiga, okei, vale distantsiga, siis peaks olema võimalik see ka maha arvutada, see boksi peatus, sest seda juuetakse, millal tuleb boksi, millal lähed välja, ehk see on ju tegelikult mõõdetud, et võibolla oleks olnud õiglasem siis ka kõigilt teistelt see maha arvutada, tõenäoliselt oleks see ikkagi seganud seda rida seal natuke, mina arvan nii.
0: Huvitav.
2: No, selles mõttes, et kui me räägime õiglasest otsusest, siis mitme eksija puhul saab olla ju sarnase eksime, neil oli kõigil üks eksimine, mis siis, et põhjus ei olnud nende põhjustatud, et siis ikkagi õiglane on see, et kas siis kõik anna karistust või kõik saavad taastatud endise olukorra vähemalt siis maksimaalse võimalikul moel, ehk et siis ütleme need, kes siis reaalselt seisid oma boksi peatuse, nendele siis arvutatakse aeg tagasi. Sisuliselt on see sama, kas siis pluss või miinus märgiga, et kas Liile alguses pandi pluss sekund, lisati juurde need sekundid, kuna teised olid olnud ja siis pärast öeldi paperi peale, et nüüd võtame miinusega tagasi, aga teistel tagasi ei võetud.
0: Okay. See on väga hea, ma isegi selle peale ei tulnud, et täpselt võttagi niimoodi, mis praegu, kui ta nüüd kirjeldad selle mõndi kõva ajalega, mulle tundub ka praegu kõige selline loogilisem valik, et seal on jah mingid lõputud liblika tiiva efektid ilmselt nagu, aga kõikidest halvadest variantidest ja algama antud olukorras olidki laual ainult halvad variantid, tundub see kõige nagu parem.
1: See ütleme see tagasi arvutus isegi vist F1-s ei saa olla nagu absoluutselt õige, sellepärast, et ütleme, kui see auto sõidab boksi, siis ta juba ju võtab varem hoo maha, siis see ei ole absoluutne tõde, aga see oleks ilmselt parem.
2: Enamasti küll ta kannab koos nii-öelda korralise boksi peatusega selle aja lisana, aga sellegi poolest ta mõjutab mingid liigutamisi, kellegi mingid kümnendik, kui me räägime vormel ühes, siis ikkagi ka kümnendikel on kaal. Aga sellegi poolest see on tõenäoliselt kõige väiksem või kõige kahjutum viis nagu seda tulemust õigeks saada.
0: Täiesti mõistan. Ja siin ma teen väikse kiire kõrval põike ka, et kui juba siin vormel üks teemadest, et see, kas te seda ka olete jälginud selle peale mingid mõtted või see läheb juba sellisesse muinasjutu territooriumisse, et see Felipe Massa ristiretk nii-öelda siis 16-15 aasta taguse tulemuse ennistamisele või ümberpööramisele või kahjude nõudmisele vähemalt, et kas te nagu olete seda, kas see pigem tundub selline nagu Felipel mingi hobusune nagu või te isegi olete huviga nagu selle suhtes mingid mõtteid nagu mõlgutanud?
1: Kas sa tahad vastata või ma võtan selle kokku? Tagantjärgi kisa ja kära on alati meeletult palju.
2: Eriti kui on mängus palju raha.
1: Ja seal kindlasti seda on kõvasti rohkem, kui me oskame ette kujutada. See on nagu selline asi, et see oli nii ammu aega tagasi, et see on ammu läbitud etapp, et mul on isegi raske mõista, miks nagu kuskilt kaevatakse välja asju, mis võiksid täitsa vabalt seal edasi lebada. See ei ole, ütleme, ainult nüüd see massa case on ju, seda on tegelikult ju ka muudes kohtades, ma tooksin siia sisse sellise asja nagu doping on ja, et kui nüüd tuleb kuskilt mingi, mida on siin ajas ju tulnud, et ma ei tea, keegi kuskil 10 aastat tagasi tarvitas mingit dopingat on ja, ja nüüd tehti see kindlaks, et seda dopingut tarvitati, et nüüd peaksime hakkama kõiki asju ära võtma, siis ma natuke nagu tunnetan, et see võibolla on hiljaks jäänud otsus. Mm-hmm. Et dopinguproove tehakse väga tore, et neid tehakse, see on tohutult teretulnud, ikka jäädakse vahele ka viisil ja teisel, aine või kolmandaga. See on kõik on okei ja see kindlasti nagu toob seda fair play't meile juurde igasse spordialasse, aga ma ei ole nüüd kindel, et kui ma ei tea 12 aasta tagust mingit dopingu proovi praegu uuesti vaadata ja sealt leida hetkel keelatud aineid, kas see on päriselt õige tegevus. Ja teisest küljest tekib kohe küsimus, et kuidas seda proovi saab praegu uuesti üldse avada. Et see proov on võetud nii ammu, sellest on juba tehtud mingid testid, kuidas seda saab uuesti avada. Et seda ei ole ju enam, see on juba ju läinud ju tegelikult selles mõistes. Et natuke see, ma arvaks, et kui asi on lõppenud, siis asi on lõppenud. Ja võistlused lõppevad siis, kui apellatsioonid on lõpetatud. Mõnikord see kestab kohutavalt kaua, siin eelmisest aastastki on suurepärane näide, aga siis Eesti, Eesti mootorispordist, aga noh, see on nüüdseks lõpetatud, et seda ei pea enam üles kaevama, oli mis oli, igaüks kas sai karistada või mitte, aga nüüd tänasel päeval võtta mingi 10 või 15 aasta tagune võistlus ja hakata seda nagu uuesti lahkama, et kes, kes kus ja kuidas, võibolla see rong võiks olla läinud. Tõsi, kellegil kindlasti jääb kuhugi okas, igal võistlusel jääb kellegil kuhugi okas, aga noh, võistluse sisesed olukorrad peaks ikkagi võistluse sisse mahtuma. Kui on probleem, nagu me alustasime täna ju sellest, et protesti esitamisest, kui sa tunned, et sul on liiga tehtud, siis võitle enda eest, aga võitle kohe. Mitte järgmisel päeval Facebookis või, või nädala pärast, no näiteks postimehes on ju, vaid tee seda kohe, sest ainult kohe sa saad seda tulemust muuta.
2: Või vähemalt selle otsustamise edasi lükata, et sellega tegeletaks.
1: Et Eestis on paljudel aladel on protesti esitamisega seotud rahaline nii-öelda deposiit. Aga kui sa tunned, et sul on liiga tehtud, no ju sa ikka leiad selle raha on ja siis järgmine aasta on siis vormistada see protest õigesti, ehk siis kellele, mis punkti rikuti ja pane see kirja, maksa see deposiit ja siis hakkab keegi seda tegelema selle asjaga. Sa saad minna selle protestiga lõpuks apellatsioonini, kui sa jääd õigeks, sa saad kõik oma deposiidi rahad tagasi. Kui ikkagi sul õigus ei olnud, siis küll kahjuks jääd ilma. Aga sa saad enda eest võidelda oma positsiooni eest ikkagi tegelikult ainult selle võistluse ajaraamis. Üle homme on hilja.
0: Ehk siis noh, tegelikult on väga paljud paralleelid siin juurutudengine kohe, et noh, kohtumenetlusega ju tegelikult lõpuks taandub ja ja siit, siit üks kiire vahe küsimus veel, et mainisid, et Eestis mingi eelmisel aastal mingi huvitav operatsiooni käis, et kellega see oli või pärast asjad?
1: Ma ütleks niimoodi, et see oli ühel rallil, ühes tehnilises küsimuses. Ja lõppkokkuvõttes võistleja ei võitnud apellatsiooni. Aga see käis küll väga kõrgelt, sellega tegelesid väga palju inimesi, päris palju raha läks erinevatele juristidele erinevas asendis.
2: Tehnilistele konsultantidele
1: konsultantidele ja kuhu vaid veel. Seda tehti ääretult põhjalikult, sellepärast, et üleüldiselt pinnal Eestis need väga palju ei esine. Proteste ja tõsi küll on ju ja need on igati õigustatud. See on tegelikult, kui me alustasime sellest, et kas purjetamises kuidagi sekkuda või mitte. Ja ma ütlesin, et laps saab ise oma asjadega hakkama, siis tegelikult seda, et kui sa tunned, et sulle tehakse liiga, siis sa pead enda eest võitlema. Seda me tegelikult oleme kultiveerinud alati ja kõigile, ükskõik mis kohas, ükskõik mis olukorras. Aga sa saad seda teha tegelikult ainult sellel hetkel. Kui sa teed seda, ma ei tea, 10 aastat hiljem, tegelikult ka on hilja. Et nüüd see case, mis oli eelmisel aastal, see isenesest jällegi ju tegelikult põnev case, kuidas asjad välja tulevad. Et ega tegelikult ei ole ühelgi kohtunikul mugav teha otsust võistleja kahjuks. Ehk siis see on täiesti vale arusaam, et kohtuniku eesmärk on võistleja vahele võtta. Absoluutselt ei ole. Sellepärast, et see toob kaasa väga palju nagu tööd, vaeva ja pinget sellele samale kohtunikule, kes siis peab tõestama piltlikult öeldes, et ta ei ole kaamel, on ju. Kuidas üldse aru saada, et midagi võiks valesti olla, et kui 8 autot teevad asja ühtemoodi ja 9 teeb kogu aeg teistmoodi, siis mis on 9 teistmoodi? Sellised asjad on nagu sellised tähelepanu kontrolli küsimused, et kui kõik teevad ühtemoodi, aga keegi teeb teistmoodi, siis kuidas ta seda saab teha? Et see nagu selline ükskõik millisel moel, näiteks ka ütleme ka mootorrataste puhul, et kuidas nagu keegi saab nagu katastroofiliselt hiljem pidurdama hakata, et kuidas see saab olla võimalik, eks ju, ja jätkuvalt püsti jääda veel, siis nagu tekib küsimus, et mis tal on teistmoodi kui teistel. Et see ei pruugi alati olla reeglite vastane, aga midagi on tal ju teistmoodi.
0: Eks siis vahel see ongi sellised leivapurukesed, nagu, et kuskil hakkad nägema ja siis instinktiivselt võtad nende skinni.
1: See lihtsalt nagu, kus ma ütlen, jääb silma, kui mingid asjad on tavapärasest äkki veidi erinevamad, kuidas see nagu õnnestub, et siis hakkad uurima, see on see sama see uudisimu küsimus, et kuidas ta saab sedasi teha ja siis lähedki veid sügavamale tihti lugu on see seotud mingi pättusega, aga vahel on see lihtsalt väga geniaalne insener tehniline lahendus.
0: Või siis...
2: Või eriti suured munad.
1: See on ka võimalus.
0: Kõige suurem kompliment veel sõitjale, et see...
2: Aga kui me pidurdamisest räägime ja ühest konkreetsest keisist, mis on olnud, siis seal oli muidugi see, et oli vale tehniline lahendus reeglitele mitte vastav.
0: See oli kõige, et siis ikkagi...
2: Et õnnestub 50 meetrit hiljem pidurdada kui teised, sellel oli väga konkreetne põhjus.
0: Siis on suured ajudelid.
2: Ma, kui tohib, ma protesti teemal natuke täiendaks veel omalt poolt, et kui Piret ütles, et tuleb kirjutada, tuleb selgelt kirjutada, siis korduvalt on olnud tegelikult olukordi, kus sa siis suunad sportlase seda protesti kirjutama ja kuna üks osa protesti sisust on see, et sa pead välja tooma selle punkti ja siis selle eksimise, mille vastu eksiti, kirjeldama seda, et kui ta siis võtab reeglid ette ja hakkab seda kirja panema, siis ta avastab, et ups, ma tegelikult teadsin valesti või ma ei teadnud päris täpselt, ehk see kingalugu sinna päris alguses.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Andke andeks, et ma hiljaks jäin. Mul on teile vapustavaid uudiseid. Ma saan kaksikud. Fantastiline, palju õnne! Ma olen ise ka täitsa šokis praegu veel. Ma ei tea, kas tohib üldse nii vara rääkida teistele inimestele.
2: Kaugel sa oled siis oma idea? Sul ei ole ultraheli tehtud või?
1: Ei, Nõi Tanja ei tee ultraheli.
3: Nõi Tanja?
1: Jaa, Nõi Tanja loeb käejooni ja paneb kaarti ja teeb muid selliseid asju. Kaksikud, kujutage ette! Ja muideks, see ei ole kõik veel. Nõi Tanja ütles, et ma lähen mehele ja ta ütles, et ma tunnen oma välja valitud. Nii et, poisid, see on üks teie hulgast.
3: Kui mina see ei ole. Miks te minu hulgast?
1: Ma tean ise ka, et see on Tiit. Tiit? Kuidas sa saab Tiit olla? Me käime Tiiduga juba 5 aastat.
2: No jaa, aga ise sa rääkisid ju ka, et teie suhted Tiiduga ei ole praegu väga roosilised. Ja no.
4: Sa ütlesid, et meie suhted ei ole roosilised. Miks sa seda ütlesid?
2: See oli lihtsalt tüdrukute vaheline jutt ja ma ei mõelnud sellega mitte midagi. Liina!
3: Teen ühed ringi. Ma tulen ka.
1: Ja muide, see ei ole ka veel kõik.
4: Oota, Liina, vabandust. Ma tahaksin selle asja nüüd lõplikult selgeks teha. Ma mõtlesin, et meil on hetkel kõik hästi. Õigupoolest tänane õhtu selle mõttega oligi.
2: Mis sa sellega öelda tahad?
4: Ma tahtsin siin endale naiseks paluda.
2: Oi, Tiit!
4: Aga nüüd, kus ma tean, mida sa tegelikult tunned, siis Liina?
1: Jaa.
4: Kas sa tuleksid mulle palun naiseks?
1: Jaa. Nii, ja nüüd läheme kohe eriarsti juurde.
4: Miks?
1: Sest Nõi Tanja ütles, et minu mees sureb kohe raske haiguse tõttu.
4: Tiina!

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Postimees kirjutab täna, et Eestis toimub sel aastal maa korraline hindamine, mille tulemusel tõuseb paljude kinnistute maksustatav väärtus umbes 25-40% ja mis omakorda võib tähendada tulevikus ka suuremat maamaksu. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo sõnul see aga tõele ei vasta ning artikkel räägib päriselt maa korralisest hindamisest. Seda on Keldo sõnul vaja näiteks selleks, et inimestel, kes soovivad kinnisvara müüa, oleks teada, milline on maa tegelik väärtus. Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikogul arutamiseks eelnõu, mis muudab rehabilitatsiooniteenusele jõudmise inimese jaoks lihtsamaks. Edaspidi sõltu teenuse saamine puude raskustasemestega töövõime hindamise tulemusest, vaid sellest, kuidas inimese tervise seisund mõjutab tema igapäevaelu ja kas ta vajab toimetulekuks mitme spetsialisti koostööd. Inimese rehabilitatsioonivajaduse tuvastab perearst, muu eriarst või õde, kes saab ta e-konsultatsiooni kaudu rehabilitatsiooniteenusele suunata. Alates 1. oktoobrist 2027 hakkab uut rehabilitatsiooni teenus tervishoiusüsteemis korraldama Tervisekassa. ÜRO teatel kerkis Ukrainas hukkunud tsiviilelanike arv juulis kõrgeimale tasemel alates Venemaa sissetungi esimestest kuudest, kuna Moskva on intensiivistanud oma kaugmaarakettide rünnakuid. Avalduses toodi välja, et juulis hukkus Ukrainas vähemalt 437 tsiviilelanikku ja 2610 sai vigastada, mis on 30% rohkem kui eelmisel kuul ning 70% rohkem kui möödunud aasta juulis. Rumeenia peatas täna oma ainsa tuumaelektrijaama töö. Põhjuseks Euroopat laastav põud, mille tõttu on jaama jahutamiseks kasutatava Doonau jõe veetase langenud rekordiliselt madalale. Energiaministeeriumi teatel peaksid alternatiivsed energiaallikad, sealhulgas tuuleenergia ja elektriimport, tagama piisava varustuse, kuid on hoiatatud, et viimase abinõuna võidakse suurtele tööstustarbijatele kehtestada õhtutundidel tarbimispiirangud elektri säästmiseks. Nii ööl vastu homsed, kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis, sooja tuleb kuni 25 kraadi ja hetkel Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 kraadi sooja.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Duo Hitmiks huumor.
10: Noor sõdur võtab osa laskevõistlustest. Tulemused on aga nii viletsad, et sõdur ütleb märklauda vaatama tulnud kaptenile. Kui ma seda lehte vaatan, tekib mul tahtmine ennast maha lasta. Ikka veel märklauda silmitsedes pommisab kapten. Võtke igaks juhuks kaks padrunit.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tere.
1: Kas teil koera küpsiseid on?
2: Ikka on. 3,95.
1: Tore, väga tore. Ja see on nüüd puhas koer, eks ole?
2: Mis mõttes?
1: Et siin on nüüd ainult koer, et see ei ole segatud lamba või millegagi.
2: Ei, koera siin sees ei ole nüüd üldse.
1: Kas natuke häbematu ei ole siis neid koera küpsiste pähe maha müüa?
2: Need küpsised on mõeldud koerte lee.
1: Ja te ütlete seda nagu selleks täiesti enesest mõistetav asi.
2: No jah.
1: Aga krabipulgad?
2: Mis nendega on?
1: Need ei ole ju mõeldud krabidele. Või kananagitsad. Sa ei anna ju mingid nagitsaid kanadele. Saad aru, krabipulgad, kananagitsad, koera küpsised.
2: Kas ma saan veel midagi pakkuda?
1: Jah, üks pakk linnuseemneid palun.
2: Palun.
1: Nii, ja kui ma nüüd selle pakki teie maha külvan, siis mitu lindu ma saan?

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Siin uudistestuudio mikrofoni ees Raakade Pelak. Statistikameti andmetel on keskmine palk taas tõusnud. Samuti on täheldatud, et keskmise palga kasv ei ole peatunud ja prognooside kohaselt jätkub ja keskmise palga tõus ka järgmises kvartalis. Asjakohaste hinnangute kohaselt ei ole enam kaugel aeg, mil keskmine palk jõuab tasemini, mis võimaldab tal liikuda mööda ka kõrgest palgast. Selline areng võib tekitada olukorra, kus kõrge palk hakkab keskmise palga liikumisele jalgu jääma. Olukorda jälgitakse ja vajadusel tehakse täiendavaid analüüse, et hinnata palgatasemete omavahelise liikumise edasisi arenguid. Kute hinnangul võib sellise trendi jätkumisel tekkida olukord, kus keskmine palk möödubki kõrgest palgast ja kõrge palk hakkab omakorda miinimum palgale jalgu jääma. Selle tulemusena võib kujuneda olukord, kus kõik palgad on lõpuks võrdsed. Märgitakse, et selline areng tähendaks majandusteaduse jaoks täiesti uut peatükki. Valitsuse erakorralisel hariduse alasel nõupidamisel leiti esialgsed lahendused õpetajate puuduse leevendamiseks. Puudu on suurusjärgus 2000 õpetajat, kuid varjatud reserve siiski probleemi lahendamiseks on. Esialgu tehakse ettepanek lapsevanematele ise õpetaja ametisse astuda. Kõigepealt saavad ettepaneku need lapsevanemad, kes on sagedasti märku andnud, et nad on õpetajatest oluliselt targemad ja jagavad iga päev tungivaid soovitusi ja esitavad nõudmisi, kuidas õpetaja oma tööd tegema peaks. Teated koolidest annavad lootust, sest selliseid lapsevanemaid on kerge leida ja nende hulk puuduolevatest 2000 siiski suurem. Esmakordselt on nõudlikel lapsevanematel nüüd võimalus haridusse otseselt panustada. Liikluspolitsei kutsub autojuhte ja ka teisi liikleid üles täiendavale valvsusele, sest algamas on poliitikute valimiseelne jooksuaeg. Ühest erakonnast teise jooksvad poliitikud võivad möllavad valimishormoonide tõttu olla kaotanud tähelepanelikkuse ümbritseva suhtes ja nad võivad ootamatult sattuda teedele ja tänavatele, kus nende tee võib omakorda ristuda tavakodanike omaga. Valimiseelsetest jooksuaegadest on kõige ohtlikum just varakevadine jooksuaeg, mille algus on ka iga valimistsükliga liikunud varasemaks, sest viimasel ajal pea aastaringselt. Ja tähtsat. Maaelu etendamise sihtasutus avab toetuste taotlusvooru ettevõtetele, kelle põhiliseks tegevusalaks ja missiooniks on maaelu igakülgne etendamine nii maal kui linnas. Toetuse saamise üheks tingimuseks on, et ettevõtte ei tegeleks põllumajandusliku tootmise, metsanduse, kalanduse, jahinduse, turismi või mõne muu maaelu alla käiva ettevõtlusvormiga vaid ainult etendaks seda. Eestis kehtivad regulatsioonid, seadused, määrused ja aktid on reaalse maaelu keeruliseks muutnud ja maaelu etendamine on maaelu kui sellise mingisuguselgi kujul säilimise tõenäoliselt ainus tee. Märgitakse ka Maaeluministeeriumist. Eetris olid uudised.
0: Duo Hit Mix.

Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Siseministeeriumi ettepanekul jääb kogu Eesti-Vene piiriületus avatuks kella 7-7. Valitsus kinnitas algselt ajutise 12-tunnise lahtioleku aja nüüd tähtajatult ja samasuguse graafikuga hakkavad tööle ka raudtee piiripunktid. Valitsus pikendas Ukraina sõjapõgenikele ajutise kaitse andmist kuni märtsini 2028, kuid arvas kaitsesaajate seast välja need, kes pole täitnud kaitseväe kohustust ja kellel puudub luba Ukrainast seaduslikult lahkuda. Praegu saab Euroopa Liidus ajutist kaitset ligi 4,4 miljonit Ukraina põgeniku, neist Eestis pea 31 000 inimest. Maailm ei ole graafikus oma looduskaitsealaste kohustuste täitmisel, hoiatas ÜRO elurikkuse juht. 4 aastat tagasi lepiti kokku, et aastaks 2030 kaitstakse 30% planeedist ning jõukamad riigid toetavad vaesemaid 30 miljardi dollariga aastas. Rahvusvahelise looduskaitseliidu andmetel on

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Täna Suvereporteris. Esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis. Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks. Täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi.
2: Vangla hoovi peal on aedikud, kuhu siis lastakse ühe nii-öelda osakonna jagu kinnipeetavaid, ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval.
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: ole , ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat .
1: ära ütle täie hinnaga .
0: muidugi mitte , tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Helista telefonil 1720.
4: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee.
5: täna Suvereporteris .
6: esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis . Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks . täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi .
7: vangla hoovi peal on aedikud , kuhu siis lastakse ühe nii-öelda osakonna jagu kinnipeetavaid , ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval .
5: täna õhtul kell 7 Suvereporter ikka Kanal 2.
1: Duo Hitmix , huumor .
8: Juku läks poodi talvemütsi ostma . mis number mütsi sul vaja on , küsib müüja . ei , ma ei tea , aga ma võtsin igaks juhuks pea kaasa .

0: A pirate radio station.
1: Tere otse Crazy Raadio eetrisse. Tere tulemast, Alev Ström.
2: Tere, tere.
1: Kuidas on suvi läinud?
2: No tak som mycket on olnud suvi siin Rootsimaal on väga aktiivne och põnev ja sündmusterikas on olnud see suvi.
1: Kas Alev Ström on pruun?
2: Pruun? No, pruun on pehmelt öeldud.
1: See on konksuga küsimus. Selle
2: ma pärast... olen must.
1: Nii.
2: Ma olin lausa must, kuna ma olin suurema aja, olin Sherborne'is. Sherborne'is ja Sherborne on tunnistatud selle aasta Rootsi kõige päikserikkamaks kohaks.
1: Oli vist isegi kuulda Rootsi pressist, kes läbi ka tänu Eesti ilmateatele, et sellel suvel oli Sherborne'is vist isegi kuuma rekord. Kas Alev oli sellel päeval väljas või sees?
2: Olin terve päeva sees, sellepärast ma olengi must.
1: Nii.
2: Siis oli rekord, oli 59 kraadi.
1: Oi.
2: Hommikul kell 8.
1: Ja keskpäevaks?
2: Korra tõmbas tagasi.
1: Nii.
2: Ok õhtuks lõi 60.
1: Toho hull lahti.
2: Jah.
1: Ja vesi?
2: Vesi kees.
1: Seal samas kõrval või eemal ka?
2: Ma olin jalgu pidi vees.
1: Nii, keevas
2: ja
1: vees.
2: Ja ümber kees ja nagu neetud oli Sherborne'is ka puhkama Svensson.
1: Nii.
2: Me oleme natuke leppinud temaga ja ma küsisin, kas sinu jalad olid ka veestud ja ma ütlen, kas sinu jalgade all ja sees ka kees, ta ütles kees ja olin vees.
1: Selge. Läheme nende sündmust juurde, mis Rootsimal sellel suvel kindlasti vapustasid mitte ainult Rootsit, vaid võib isegi öelda kogu Skandinaaviat, kogu Põhja-Euroopat. Mis oli, alustame võibolla näiteks magusamatest asjadest, räägime kultuurist. Mis oli Rootsis sellel suvel selline... asi, millest rääkida täna.
2: Sündmus.
1: Just.
2: No, see on populaarne. Rootslased on Eestilt võtnud üle šnitte.
1: Siis.
2: Üks šnitt on see. Šnitt.
1: Ja.
2: Said aru, ja?
1: Ja.
2: Mitte teistmoodi mõelda.
1: Just.
2: Šnitt on see, et korraldati ka järve muusika sündmus.
1: Kogunisti.
2: Ja seda puhku tehti Koondjärve suve muusika festivaal.
1: Nii.
2: Rootsi keeles det svensk könlig svimsommarmusikfestivalet numero 1.
1: Et siis esimest korda sellel suvel?
2: See oli esimest korda suve Koondjärve muusikafestivaal ja idee oli selles, et Rootsis on väga palju sümfooniaorkestreid.
1: Tohib ma korraks meie kuulaja huvides, ma tahaksin küsida üle, Soomest räägitakse kui tuhande järve maast. Kui palju on Rootsis järvi üldse, et kas tasub Rootsis sellist üritust korraldada?
2: Rootsi taotleb aastaks 2000 endale 2543 järve maa nimetust.
1: Selge.
2: Rahvusvahelist.
1: Selge.
2: Nii.
1: Aika Rootsi jääb ka?
2: Sulgudes.
1: Selge.
2: Nii. Ja toimus Koondjärve festival siis ja idee oli see, et kuna Rootsis on palju sünfooniaorkestreid, igas külas on oma väike sünfooniakapell, siis tehti niimoodi, et mööda jõgesid ja järvi alustati parvedega juba juuni alguses sõitu üle Rootsi lahe poole.
1: Publik või orkestrid?
2: Ei, orkestrid.
1: Selge.
2: Publik jooksis kaasa kaldal, plaksutas ja nautis kontserti. Ja suund oli üks, oli Läänemeri. Ja kõik nad jõudsid lõpuks kokku Läänemere äärde. Kõik need orkestrid, neid oli tuhandeid ja mängisid ühte sama lugu. See on kuulus Rootsi kaasaegne helilooja Åke Thomas Brandt ja tema... uus sünfoonia kahele pärmupillile ja kahele sünfoonia orkestrile kannab nime pormkataklüsmet ehk siis Rootsi pärmukataklüsm.
1: Selge.
2: On selle teose nimi.
1: Ja teose pikkus?
2: See on tohutu. Ma ütlen juuni alguses hakati mängima
1: ja
2: lõpetati nüüd augusti lõpus alles jõuti Läänemerre. Siis oli see viimane see, see viimane löök.
1: ja siis olid kogunenud kõik need samad parved, kõik kus olid peal orkestrid, Läänemere äärde, Rootsi rannikule, ja olid ka kõik rootslased rannikul.
2: Ja kõik olid tulnud rannikule tervitama. Ja mis selle parm kataklüsmeti, selle teose juures kõige huvitavam oli, pritsumehed pritsisid rahvast voolikutega, et nad oleksid märjad.
1: Et sellest ka veemuusika.
2: See on tegelikult parm, on Rootsis on veesümbol.
1: Parm?
2: Parm.
1: Nii, puhta vee. Puhta joogivee sümbol on Rootsi lipu peal. Rootsi looduskaitse seltsi vapi peal on puhta vee sümbol loomana parm.
2: Sa tead väga hästi seda. Tubli, on tõesti, Rootsis on kuulutatud järgmine aasta parmu aastaks. Parmu kaitse aasta.
1: Nii.
2: Ja sellepärast Oke Tuumas Brand tegigi parm kataklüsmet. Sellise teose.
1: Selge, see oli kindlasti üks huvitav asi, aga samas on, võib öelda, et Eestimaad illuti külastas üks Skandinaavia kuninga peresid. Ja ma tahaksin küsida Alevi, kest sellist asja, kas Rootsi pressist või Rootsi rahvast käis see ka kuidagi läbi, sest eelmisel aastal külastas ju Rootsi kuningas Eestit, sellel aastal Harald V. Norra kuningas. Kuidas Rootsis see kajastus?
2: Otseselt. Nimelt tekitas väga vastandlikke arvamusi, kuna, no kuidas ma ütlen viisakavalt, Norra on nagu väike vend Rootsile.
1: Nii.
2: Ja Gunnar Norr,
1: ja.
2: Norra kunn,
1: nii.
2: Küsis luba Gunnar Rootsilt, Rootsi kunnilt,
1: nii.
2: Kas ma tohin Eesti minna
1: ja vastus.
2: Reisile. Rootsi kunn küsis rahva käest, kas Norra kunn võib minna Eesti ekskursioonile koos pere ok paadiga. Ja rahvas pooldus, 51% oli poolt, 49% ütles ärgu mingu, sest kogu raha, mis Norra saab Rootsilt üldse, et Norra elus oleks. Sealt läheb ju see reisiraha maha.
1: Ja
2: see tähendab nüüd seda, et kuulus Norra suusetaja, uisu suusetaja, Pörndääli, peab jätma rahapuudusel esimese maailma karikatapi vahele.
1: Kas seda, ta ei lähe üldse mitte startigi?
2: Ta läheb starti sümboolselt, kuna tal on häbi.
1: Mis lipu all?
2: Valge.
1: Nii.
2: Läheb valge lipu all starti, lumevärv, startib. Ja kukub.
1: Kohe alguses startis.
2: Katkestab. Jättes mulje, et ta kukkus. Tegelikult tal ei ole raha, et läbida seda etappi. See on 10 kilomeetrit vabalt.
1: Selge. Ja on sul midagi selle kohta veel öelda? Tähendab ühesõnaga, saan ma õieti aru, see on see külaskäik siia Eestisse, siia Tallinnasse oli tegelikult Rootsi maksumaksele võrdlemisi tõsine küsimus.
2: No oligi, vaat selles oligi asi, rahvas ütles, küsis Rootsi kunni käest. Miks te koos ei võinud minna, kui sina käisid Eestis? Miks sa Norra kunni kaasa ei võtnud? Aga Rootsi kunn ütles väga targalt, televisioonis oli selline arutelu ja ta küsis vastu. Öelge sõbrad, kui mina näiteks lähen, kui te lähete näiteks õue, kas te võtate kojamehe ka kaasa või?
1: Siis lossi kojamehe?
2: Jah.
1: Ja?
2: Ei.
1: Mis rahvas vastas?
2: Ei.
1: Ei võta.
2: Ja siis ütles Rootsi kunn, no vaat sellepärast käin mina ka üksi. Norra kunn las käib üksi. Aga ma annan talle tasku raha, et häbi ei oleks.
1: Selge. Raha juurde läksime. Raha on kindlasti üks nendest asjadest, mis paneb...
2: Asjad käima.
1: No asjad käima ja novaatoritel, leiutajatel pead tööle. Rootsi on tuntud selle poolest, et nii Eesti kui ka kogu Põhjamaade teadurid kogunevad alati septembri esimeseks nädalaks Stockholmi, kus toimub maailmakuulu Stockholmi tehnikamess.
2: Jah.
1: Mis seal toimub?
2: Oi, oi, oi, see aasta on uusi asju ja mida lähemale on aasta tuhande vahetus, seda põnevamaid mõtteid ok tegusid on näha seal tehnikamessil. See aasta oli üks suurepärane mõte ja ka teostus oli firmalt Harpo.
1: Nii.
2: Ja selleks on puust harpuuni ots vaala püügi jaoks.
1: On see üks osa sellest Rootsi programmist saada parmu lipp?
2: Jah, puhas vesi, et vesi oleks puhas.
1: Nii.
2: Kõigist puhas. Ja puus harpuun, harpuuni ots mõte on see, et väga nutikas, et kui on metall ja harpuun läheb mööda.
1: Vaalast mööda.
2: Siis ta uppub ära. Puust harpuuni ots tuleb pinnale tagasi ja teda on kerge leida.
1: Selge.
2: Ja ta on värvitud Rootsi lippu värvi. Et teised, näiteks Norra kalamehed, ei julgeks seda võtta. Kujutage ette, kuidas Norra kalur, kes on leidnud selle puust harpuuni otsa, kus on Rootsi lipp, läheb oma kodu külla. Ütleb, ma leidsin harpuuni otsa. Mis näoga need norjalased sõbrad ütlevad ju, et saad varas. Saad Rootsi asja endale tasku pisnud.
1: Kas see on ka vastupidi, see tendents?
2: Et norralased teevad neid.
1: Samasid asju, jah?
2: Ei.
1: See on ainult Rootsi patent.
2: Rootsi patent, Rootsi teeb, Rootsi laseb, Rootsi puhastab kõik veed.
1: Selv.
2: On järgmine aasta lippukiri. Parmu aasta, puhta vee aasta Sväljas.
1: Mida huvitavad veel?
2: Veel on huvitav mesilastele mõeldud CD taru. See on siis selline, kus pannakse taru pirust, pannakse CD sisse plaat.
1: Nii.
2: CD plaat. Muusikaga. See tekitab mesilaste sees tarus hämmingut ja nad hakkavad tantsu lööma. Rootsi teadlased on avastanud, et mida rohkem mesilane tantsu lööb, lõbutseb, seda rohkem talt tuleb mett.
1: Kust? Kust kohast?
2: Igal poolt. See ongi kõige huvitavam, et tantsu ajal tuleb mesilasel igal poolt vett. Mett.
1: Ka
2: on nagu üks meepott. Ja see on tohutu hunnik. Muidugi...
1: Mesilase, kas mesi on siis nagu mesilase higi?
2: See on rohkem kui higi. See on kõik, mis tuleb.
1: See...
2: Ja kõige huvitavam on see, et kaua ei tohi seda plaati mängida, sest mesilas taru saab täis. Muidu kiiresti. Nüüd on uus idee, et hakata sellist asja tegema ka Lasnamäel Eestis. Praegu käib Eesti kolleegidega läbi rääkimine. Et need suured 9-kordsed majad võiks teha mesilas tarudeks. Sinna saaks palju mett koguda. Eesti võiks saada mee riigiks.
1: Mm-hmm.
2: See oleks üks idee.
1: Kes võiks olla sellisel juhul Eesti kui meeriigi vapiloom? Lõvi asemel. Kolm mesilast.
2: Ei. Mesilane ei oleks vaja. See võiks olla heilane. Miks see heilane? Ta irritab mesilast. Ta näeb välja nagu mesilane, aga ei anna mett. Ja sellega provotseerib tantsule mesilast, kes hakkab mett andma.
1: Nii.
2: See oleks üks huvitav lähendus.
1: Mida huvitav?
2: Kuidas asi läheb, seda ei tea. Veel on huvitaval Rootsi tehnika mesil on uued raamatud tulnud ja üllatus, üllatus. Nüüd. Svensson, minu raaber, on nüüd kirjutanud, annud välja teatmeteose. Ja teatmeteose esimene osa kannab nime, kuidas varastada teist ja seejärel kolmandat miljonit. Ja on ka uus väljaanne äsja tulnud ahju soe, trükki soe, kuidas varastada kohe kolmandat miljonit.
1: Ja see on siis nagu kahest koguteosest koosnev selline raamatusari kohe.
2: Ja ta on õpetanud väga targalt seda, ma olen ainult sirvinud, seal on pildid. Pildid on pankadest, on seifidest, on võtmetest, kuidas neid lahti teha. Ja on samas on ka, kuidas jälgi kaotada. Näiteks on luua pilt, tavaline luud. See on üks huvitav. Me oleme unustanud ära sellise asja, et luud on ka üks asi, millega saab uurijaid töödalt kõrvale juhtida. Sa astud sammu ja pühid kohe luuaga ära selle sammu.
1: Kui...
2: Ja koer läheb lolliks, ta ei saa aru, sest samm on ju õhus laiali.
1: Kui see asi nii detailseks on aetud, kas seal selles raamatus võib leida ka näiteks, ütleme, et inimene ei ole nii huvitatud nii väga sellest miljoni varastamisest, aga vähemalt on seal siis kirjas kõikide Rootsi pankade lahtioleku ajad ja
2: kõik direktori nimed, telleritse nimed, kõik on olemas kirjas. Mis kellast, kõik aadressid, kus nad töötavad, mobiiltelefoni numbrid, pangakaardid, palju nad on trahve maksnud autoliikluses, palju need on üür, kus nad elavad ja nii edasi ja edasi. Ei ole sellist asja, mida ei tea. Isegi on see, et Rootsi pangadirektorite neljandat põlve tagasi vanemate ja sugulaste haiguslood on ka kõik kirjas.
1: Selg.
2: Kõik on teada, täpselt. On vaja ainult tegutseda, et 3 miljon saada. See on lihtne. Loodan varsti tõlkida seda eesti keelde. Juba tunnen kuklaga.
1: Nii.
2: Kuidas paljud Eestis ihkaks seda raamatut.
1: Kas Eestis on viimasel ajal läinud lahti selline kumu või õigemini selline jutt, et nüüd tahetakse ära keelata Rootsist raamatute importimine Eestisse? Ja seoses sellega, et on tulnud väga palju kõikvõimalike väljaanded, mis on just nimelt olnud abiks kõikvõimaliku musta äri tegijatele. Kas on võimalik, et see sama raamat lõpuks kantakse ka nii-öelda arvuti kõvakettele, et seda on ikkagi võimalik nii-öelda digitaalsel infokandjal Eestisse sisse tuua?
2: Loomulikult.
1: Selge, jah.
2: Seda juba tehakse. See rajutakse lausa kivisse.
1: Nii.
2: Te võite lugeda varsti oma pankrannikult seda raamatut. Sinna rajutakse see raamat. Svensson kandideerib selle aasta majandusnobeli preemiale. See on selge.
1: Mm-hmm.
2: Need olid lühikesed uudised siit Stockholmist, kui ma tahaksin küsida ühe küsimuse.
1: Just ma tahtsin öelda, et meil on nüüd see kokkuleppe ühesõnaga, et 2 nädala jooksul tulevad siis meile siia Kreisiraadiosse, tulevad sellele küsimusele vastused ja sinu küsimus kõlab.
2: Minu küsimus kõlab nii, see on väga lihtne küsimus. Miks varastas Svensson saabi teha see tühjaks? Nii siis kirjutage interneti või Tallinna aadressil või minu koduleheküljel internetis. Miks varastas Svensson saabi teha see tühjaks? Ja auhinnaks minul on välja pandud Ballantainsi vihmavari.
1: Suur meeste vihmavari.
2: Suur ilus vihmavari.
1: Uus.
2: Täiesti uus. Vutlaris.
1: Selg.
2: Vutlaris. Nii siis küsimus. 2 nädala jooksul, miks varastas Svensson saabi teha see tühjaks.
1: Ja enne kui me läheme muusika juurde, mis sul on öelda, nii öelda, kas siis õnnistuseks või meie uue hooaja, nii öelda, sinu reportaasi, esimese reportaasi lõpetuseks eestlastele?
2: Rohkem muusikat tahaks teilt kuulata.
1: Selge, ja muusika siit tulebki.

0: Duo Hit Mix Humor.
1: Hiiumaal tormab arstikabinetti daam sisse, kübar peas ja juba ukse peal teatab. Teate, ma olen Tallinnast. Arst kergitab kulma, ütleb, ja muud nagu midagi viga ei olegi või?

0: Nii öel vastu homsed, kui homme päeval on vähese vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaaretuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi. Hetkel on sooja Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvustada.

0: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee. Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hit.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
6: Täna Suvereporteris. Esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis. Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks. Täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi.
7: Vangla hoovi peal on aedikud, kuhu siis lastakse ühe nii-öelda osakonna jagu kinnipeetavaid, ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval.
6: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
8: Duo Hit Mix. Naljanurk.
9: Vaata ette, vaata ette! Nüüd mine, mine vahelt läbi! Jookse! Pekki nägu, sai pisk teedile lähed omme! Pane, mine nüüd, jaa, tubli! Vahelt, ära karda haiget teha! Pane jalaga munadesse küünarnukiga näkku! Tubli!
10: Kes võidab?
11: Vahet pole. Pestne lendi lõbus on.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Arstiteaduse õppejõud osutab auditooriumis olevale patsiendile ja räägib. Sellel patsiendil on parem jalg 2 cm lühem kui vasak. Ta lonkab. Siis pöördub ta esimeses reas istuva tudengi poole ja küsib, mida teie sellisel juhul teeksite? Minagi lonkaksin, härra professor.

0: duo hitmiks huumor .
1: aga nüüd on saatekülalise aeg .
2: Sel nädalal on uudistesaated rääkinud sellistel teemadel: sõda, sõda, terror, Trump, Putin, sõda, üleujutus, sõda, orkaan ja veel kord sõda. Inimeste elu on väga raske.
1: Täna on meie uudistesaatel hea võimalus nõuda selgitust isikult, kes selle kõige eest vastutab. Tere tulemast saatesse, Jumal!
3: Tere, mu armsad!
2: Härra Jumal! Enne kui asume intervjuu kallale, kas teil on eesnimi ka?
3: Issand!
1: Issand! Issand Jumal! Mida tahaks kõike teie käest küsida? Ei teagi kohe, kust alustada. Äsja oli Eestis ränk torm. Samas oli ju lubadus, et me elame vana Jumala selja taga.
3: Vaadake, lapsed, mina valvan teid 24/7. Vaatsin, et siin kisklete üksteisega liiga palju. Ja sellepärast ma saatsingi teile tormi. Ma mõtlesin saata ka veeuputuse, aga te olete nii tugeva tammisüsteemi ehitanud, et no võib-olla tulevikus ma saadan teile suuremat sorti tsunami.
2: Aga võtame siis selle nädala suurima poliituudise. Peaminister valetas. Kuidas saab selline asi võimalik olla? Miks te sellist asja lubate?
3: Kallid inimesed, kui peaminister ei valetaks, siis te ei saaks ju teada, mis on tõde.
1: Härra Jumal, kas te ajategi alati sellist häma? Olete te kõik võimas või ei?
3: Vabandust, mul poeg helistab. Kuulen, ja ma olen maa peal, just täpselt samas kohas, kus sind risti löödi. Ei, ma tulen enne jõule ikka tagasi, jaa. Sinu sünnipäevaks jõuan ilusti koju. Kuule, ma ei saa praegult rääkida, mul on siin kaks tükki.
1: Tähendab, kui te olete tõesti kõik võimas, siis muutke palun see vesi veiniks.
3: Andke andeks, mu kallid, aga sellega tegeleb mu poeg ja Jürgen Weber.
2: Lootusetu. Läheme spordi juurde. Eesti jalgpallimeeskond. Vabandust, kas te ära ei lähegi?
3: Ei, mu lapsed. Mina olen alati teiega.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna Suvereporteris. Esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis. Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks. Täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi.
4: Vangla hoovi peal on aedikud, kuhu siis lastakse ühe nii-öelda osakonna jagu kinnipeetavaid, ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
5: Duo Hitmiks huumor.
6: Aga oled sa proovinud temaga rääkida?
7: Muidugi ma olen proovinud temaga rääkida, aga paistab, et ei kuula mind.
8: Oota, mina ei kuula sind!
6: Väga hea, Marilin, lase viha endast välja, väga hea, väga...
8: Minu arust oled sina see, kes kogu aeg saab ainult teleka esistuda!
6: Nii, tõi, ma küsin teie käest ühe küsimuse. Millal see teie arvates alguse sai?
8: Umbes pool aastat tagasi.
6: Aha, väga hea. Ja mis juhtus?
8: Sa muutusid, eks ole? Sa muutusid armukadedaks, kahtlustavaks!
6: Tiit?
7: No mingisugused muutused mu suhtumisest tõepoolest tekkisid, jah.
6: Ja mis võis need muutused põhjustada?
8: Ma läksin tööle.
6: Tööle? Aha, selle kivi all ongi vähk peidus. Huvitav kullaki, ja kes siis laste eest hoolitseb?
8: Meil ei ole lapsi.
6: Ei ole veel. No, igal juhul, kes siis maja korras hoia või muud sellist?
7: Ei, maja on korras, sellega probleem ei ole.
8: Ja probleem on selles, et sina oled liiga armukade.
6: Ära muuda teemateks, ole samu.
7: Kuule, pea nüüd. Ise sa lubad mõnikord 7 koju tulla, sa ei tule enne poolt 11.
8: No jah, võibolla mul läheb mõnikord tööl tõepoolest kauem, ma jõuan hiljem koju. No aga sina arvad, et ma käin mingi mees kolleegidega napsutamas, no?
6: Ja kas seda tuleb vahel ette?
8: Ei tule!
6: Seda ütled sina. Meil on su sõna, eks ole?
7: Jah.
6: See tabalt kusagil mujal kalla.
7: Ma tüge võid.
8: No aga ma ei ole! Ma olen kogu aeg tööl! Sa tead seda, sellepärast, et sa helistad mulle sinna, ma muud ei teegi, kui ainult töötan seal kontoris!
6: Ja huvita, mis ta seal kontoris veel teeb, no?
8: Vabandus, kas teil on ikka piisab kvalifikatsioon selle töö jaoks või?
6: See ei ole tähtis, praegu.
8: Oi, ma tõepoolest tahaksin teada!
6: Ei, tasa! Tiit, ma arvan, et sa peaksid õppima kompromisside tegemise kunsti. Ma tahan, et sa ärkaksid igal hommikul üles ja vaataksid peeglisse ja ütleksid endale, et ma armastan oma naist ja minu naine armastab mind. Ma austan oma naist ja minu naine austab mind ja mis peamine. Ma usaldan oma naist ja minu naine usaldab mind. Kas sa teeksid seda minu heaks, Tiit?
7: Hästi.
6: Väga hea. Ja Marilin on ka nõus kompromissidele minema. Eks ole, kullake? Ta on nõus, et katse ajal jälitab teda eradetektiiv, kes vaatab, et ta tõesti midagi kahtlast ei tee.
8: Oota, kuidas te saate midagi sellist üldse
6: soovitada? Aga miks ma ei saa sellist soovitada?
8: See võrst, et see ei ole eriti
7: oota, jäta ta rahule.
6: Ja küll, mina ei sekku teie asjadesse. Aga ära pärast tule minu õla peale nutma, kui tema on lastud mingisugune räpasel kontorrotil ennast koopimasina peal põrutada.
8: Ma ei pea tõepoolest seda välja kannatama.
9: Ja jooksu jalu, ma armukese juurde, jah?
6: Kõik on liitsid. Usu mind.

0: Nii ööl vastu homset kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi. Hetkel on Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 kraadi sooja.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duohitmix , Duohitmix , naljanurk .
1: mees püüab kala , istub jõe ääres ja püüdis kinni kuldkalakese . päästis kuldkalakese õnge otsast ja kuldkalake hakkas inimkeeli rääkima .
2: kuule mees , lase mind vette tagasi , ma täidan ühe su soovi .
1: hea küll , ütleb mees , oota , aga miks ühe soovi ?
2: kuule mees , rasked ajad , saad ühe soovi ja kõik .
1: no hea küll , mõtleb mees ja ütleb siis , et tee nii , et Tšetšeenias ei oleks enam sõda .
2: kuule mees , nii raske ülesanne ja pealegi ma ei tea , kus see Tšetšeenia on täpselt . mõtle uus .
1: mees mõtleb natuke , ütleb , et hea küll , tee siis minu naisest maailma ilusaim kaunitar .
2: kuule mees , ütleb kalake , kas sul naise pilt on kaasas ?
1: mees ütleb , on küll , otsib rahakoti vahelt naise pildi , annab selle kuldkalakese kätte , see vaatab seda üksisilmi pikka aega ja siis ütleb häbelikult .
2: kuule mees , kus see Tšetšeenia täpselt on ?

0: get set.
1: 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Magasin Tbilisi Jerevani rongis samal ajal, kui seda kaaperdati.
2: Nii, sa sõitsid siis Tbilisist Jerevani, rahulikult magad.
1: Rahulikult.
2: Ja siis hiljem said teada, et kaaperdati.
1: Täpselt nii. Ma magasin läbi. Mina bändikaaslane Kohver tegelt. Magasime siis kaaperdamisest läbi põhimõtteliselt.
2: Aha, nii. Ja mis see situatsioon siis ikkagi oli?
1: No, pikk lugu, aga ütleme nii, et perroonil juba rong hilines. Sellepärast, et rong sõitis ühele lehmal otsa, lehm plahvatas. Ja siis meie olime reisimisest hästi-hästi väsinud. Nagu härrasmeelikult öeldes, me olime väga seiklus väsinud seal perrooni peal. Kuidagi siis saime oma väsimusest üles ja viimane asi, mis me mäletame, kui me rongi jõudsime, mis oli juba hilinenud, küsisime, siis seal oli hunnik mingid turvamehi ja küsime nende käest, et kas lehmaga on kõik okei. Okay. Me naarisime pool tundi järjest ja siis vajusime sinna magama ära. Ja siis, kui me hommikul jõudsime meie Jerevani, siis olid seal ekipaasid vastas, kõik särgid, värgid, jutud ja saime teada, et rong hilines kokku 4 tundi ja rongi üritati siis vahepeal kaaperdada.
2: Aga rongi kaaperdamine, saad ise ka ju aru, on uuesti mõtekas.
1: Vaata, seal on kontekst, see ei ole nagu mingisugune western, vaata, et vennad tulid hobustega ja otsisid mingid kuredi raha kukrid seal taga, aga see oli ikkagi, seal oli samal ajal 2015 olid massirahutused, olid Armeenias ja siis selle protesti kuidagi mingisuguses vaimus käigus taheti see rong lihtsalt seisma panna, et see vedur lihtsalt ära kaaperdada, seal vist oli 4 venda olnud. Ja siis, et panna seisma ära ja siis noh, takistada selle rongi liikumist lihtsalt riigi vahel. Et see oleks nagu protesti aktsioon olnud. Aga noh, ei tulnud see neil välja, sellepärast on vist võib-olla ei arvestanud siis sellega, et kuidagi 2 mingit kupeetäit, mingit päris vihaseid turvamehi oli seal. Kui... Vähemalt need on viimased näad, mis me mäletame, kui me peale läksime, noh, selles mõttes.
3: Aga miks te üldse olite selle rongi peal?
1: Sest me tahtsime minna Jerevani, no miks me olime?
3: Nagu lihtsalt.
1: Ja. Meil oli Gruusia ringreis ja mõtlesime, et käime Armeenias ka korra, no, et on nagu tore.
4: Ma mõtlesin, et need rongi kaapritamised on jäänud sinna kuskile niimoodi jah, vesterni
1: aega. Seda isegi.
3: See on ikka nii jabur lugu ju.
2: Jah, aga samas nagu mõtled, ta magas. Unes ei näinud seda, jah?
1: Me saime täpsemalt sellest teaduks juures alles siis, kui me järgmine päev Jerevanis siis läksime hostelisse, siis, nagu ööbisime seal ja siis see hosteli omanik, muidu olid suht umkeelselt ka seal kõike. Meie vene keele tase oli umbes see, et me lennuk mõtlesime koha päev välja, on samal jott animal, vaata, et see on lennuk. No. Ja siis järgmine päev see hosteli omanik, tema siis luges meile mingisugust artiklit järgmine päev nagu lehest. Ja see ei olnud üldse suur nupp, see oli mingisugune, no mina tea, pool lehte umbes mingisugune väike jupp. Et siis mis seal tegelikult nagu toimus ja mis taheti teha. Aga sellest nagu suurt numbrit ei tulnud. Oleks võinud arvata, et on mingi tohutu asi, aga noh.
2: Miks siis?
1: No, kroongi kaaperdamine tundub nagu jabur.
2: Ei, ma mõtlen, et miks ei tulnud siis?
4: Miks ei välja tulnud?
1: Ma ei tea, sellepärast, et turvamehed vist said nagu kohe selle asjal jaole, see toimus kuskil, noh, pärapekkis, kus kohas mingid suuri magistraali teed ei olnud ja siis mõeldi, et nagu mis seal ikka. Võib-olla ma ise mõtlen, et kuna need rahvaprotestid olid ka nii suuret olel ajal seal päriselt pealinnas, võib-olla olid siis nagu haldasid seal seda.
2: Te üldse järkanud siis üles, jah?
1: Seiklusväsimus oli nõnda suur.
4: Seiklusväsimus.
1: Jäi. Mehed olid, noh, ikka...
3: Aga rongi firma ei teinud üldse nagu välja selles.
1: Rongi firma või?
3: Pakuks teile väikese voucherit, äkki tulete sõidate veel?
1: Ei.
3: Kompensatsiooniks või nii või?
1: Ei, mitte. Mis kompensatsiooniks? Aga meil väga vahet
3: ei olnud. Te jõudsite sinna, kui te jõudsite. Ei,
2: vaja kompenseerida.
4: Ja. Koit, kuidas sulle tundub?
5: Ei, no täiesti... Noh, täitsa absurd lugu, noh. Ma ei ole midagi nii jabur, et pole ammu kuulnud, aga noh.
4: Pigem tõde, pigem vale.
5: Ei, no pigem vist ikka vale, noh.
4: Pigem vale.
2: Mina jälle mõtlen, vaata, mis piirkonnas see toimus. See on üks absurdne piirkond. Seal võib toimuda mida iganes.
5: No jah.
2: Kuidas sul tundub?
3: Ma täiega usun. See lehm ja kogu see lugu, see on päris lugu.
2: Aga see lehma plahvatus, seda me ei grillinudki üldse. Aga see tundub muidugi, noh.
1: Okei, okay, no ma ei tea, kui rong sõidab, ma kõik kiiresti rong sõidab, mingi 70 kilt tunnis on. No. Mis seal lehmaga juhtub? No, me kujutasime ette, et ta plahvatas. No. Ja sellepärast oli naljakas küsida, kas lehmaga on okei. Okay, no, sellepärast oli meil endal kõik. Aha. No, mis iganes, no. Võib-olla lehm ei plahvata. No.
2: Kuule, aga kui ta nüüd nagu valetab, siis ta räägib ikka jube hästi. No, kõik räpparite värk.
5: No, ma ei kahtle, et ta oskab väga hästi luuletada väga hästi. No.
2: Sa oled ka kindlasti vale poole.
3: Sina ma olen tõepoolest, vaata, kui tõsiselt ta rääkis olukorrast riigis, et ikka tõsine lugu oli ja nii oligi.
5: Ja tal on hea luisata ka, tal on vaata pokerimängija brillid on ees, nii et silmi ei näe.
2: Teeme niimoodi, et ma praegu kaldun naiseliku vaistu poole ja Tiiu, kui me siin nüüd feilime, siis edaspidi ma kuulan ainult Koitu.
3: Nõus!
2: Nii et ühesõnaga, see on tõsi.
4: Tõsi.
2: Korea, kuidas selle asjaga oli nüüd? Magasite seal ja kõik see leidis aset või ei leidnud? Tõde või vale?
1: See lugu on vale!
2: Aga!
1: Kaaperdamist ei olnud, rongis olime, rong sõitis lehmale otsa ja lihtsalt ilines 3-4 tundi, see oli kõik. No. Aga mingi kaaperdamis juttu küll ei olnud. Ei.
2: Vat väike retsept, kuidas vale kõige paremini mõjub. Sa pead segama seda tõega. Nii siis mitte keegi ei soovinud rongi kaaperdada, ka mitte niisama, ega ka sellepärast, et Korea ja kohveri seal sees olid.
0: Duo Hitmix.

0: ja tere õhtust kõikidele Eesti spordisõpradele . Kohe-kohe on algamas ujumise Euroopa meistrivõistluste neljanda võistluspäeva poolfinaalid ja finaalid . Meie oleme Mihkliga siin jahedas mõnusas Postimehe majas valmis , aga Eesti ööd on õigemini väga palavas ja kuumas Pariisis samuti valmis , sest õige pea on vette hüppamas ka Ralf Tribuntsov . Mihkel , kuidas sa täna hommikuga rahule jääd ?
1: Hommikune Ralfi ujumine üllatas mind väga , aeg 24:66 oli paras välk sellisest selgest taevast ja seal on natukene veel lisa . Ralf ütles hommikul intervjuus ka , et ta tunneb , et pingutus oli 95% kandis ja saab olema huvitav , kuidas ta õhtul ujub ja mina olen terve pärastlõuna olnud väga närvis , sest mina lubasin hommikul suure suuga , kui Ralf Tribuntsov saab finaali , ajan mina selle ilusa pea kiilaks . ja olen nii palju sõnumeid saanud selle kohta , ma pidin närve maandama jõusaalis enne ülekannet ja nüüd vaatame , kuidas nii, läheb ka .
0: jah , Eesti telerahvast , nautige veel Mihkli ilusaid blonde juukseid , sest võib-olla varsti neid enam tal siin peas ei ole . aga jah , Ralf on siis ujunud uue Eesti rekordi 24:66 ja tema start on siis juba 20:03 teises poolfinaalis rajal number 7 . aga meie teeme siit traditsiooniks anda ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi .
2: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse . Viis on nüüd Duostar .
3: Circle K-s otsustad sina , mis hommikusöögiks on . ja mõnikord on see õhtusöök . olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
4: ära maksa Oraido tüüpidele . parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda . täiega head pakkumised leiad bauhaus.ee.
5: Ralf Tribuntsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja . Phoenixbet , panustame omadesse .
0: ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel , kus kohe on saamas stardi neljanda võistluspäeva finaalid . kui te ei pea mingil põhjusel võib-olla ei saa vaadata teleülekanded , siis meid on kuulata võimalik ka Duo Hitte Mix raadiojaamas . ole siis kas Viljandis , Türil , Paidel või ükskõik millises muus Eesti asulas , kuula meid , sest meie vahendame teile vahetuid emotsioone . ja vahetuid emotsioone vahendab ka meile ei keegi muu kui Ralf Tribuntsovi isa Raivo , kes on siis Poliinale kaamera ette jäänud . Poliina , palun .
6: täna räägime ülekande alguseks Ralf Tribuntsovi isa Raivoga , kes on siin fännina Pariisis kohal . kõigepealt , Raivo , mitu fänni täna Ralfi poolfinaalile kaasa elama on tulnud ?
7: Eestist või ? Eestist ma arvan , et 30-40 inimest on ikka kohal juba , aga kõik prantslased elavad ka Ralfile kaasa , ma arvan .
6: kui keeruline oli siia pileteid saada ?
7: No need , mis ujumisliit , tänu ujumisliidule saime sealt eelmüügist , olid hästi , aga ülejäänud oli niisugune refressiga kogu aeg seal piletimüügis ja täna hommikul saime tegelikult õhtusesse osasse piletid .
6: täna hommikul elasite ka poja ja teiste eestlaste ujumistele kaasa . no kuidas see melu siin areenil on ?
7: no ütleme , et kui väljas on 39 kraadi , siis sees on sama kuum ja prantslased , emotsionaalsed inimesed ja tore , et nad plaksutavad emotsionaalselt kõigile kaasa , see , mis teeb südame soojaks , on ju , vahet ei ole , kas on poolakas või eestlane või kui muidugi tuleb nende oma inimene , siis on nagu eriti soe seda asja vaadata .
6: no tekitab see sinust sellise erilise tunde või võib-olla sellise närvi sisse , et sinu poeg ujub täna ?
7: närv on kogu aeg sees , aga peale seda õnnestunud Poola Euroopa kulda , ütleme nii , et siis on nagu eluks pinged maas ja kõik , mis tuleb , see on niisugune ekstra ja boonus ja iga asi on kirss tordil , no ega see nii ta on .
6: aitäh , Raivo , ja edukat kaasaelamist !
7: meile kõigile !
0: aitäh , Raivo ja Poliina enda vahetute emotsioonidest . tõsi , nagu Raivo mainis , siis Pariisis on ääretult palavatsus , 39 kraadi , et no Mihkel , kui sina käisid meil talvel Poolas Eesti koondisele kaasa elamas , siis olid vist temperatuurid natuke madalamad ja kuidas üldine atmosfäär Poolas näiteks oli ?
1: jah , Lublinis olid miinuskraadid atmosfäär oli väga vinge. Vaatasin hiljuti ka Ralf Tribunsofi lühidokumentaali ja see oli lõpus klipp, kus elasime siis kõik nii-öelda afterpartile ka kaasa sportlastele ja külmavärinad tulid taas üle keha, judinad tulid ja eks ole äge see Eesti fännibaas, eriti ujumise oma, me oleme nii kokku hoidvad, me teame kõik üksteist. Sai ka Raivoga kallistatud seal Lublinis ja loodan, et ka Ralf ja Raivo saavad täna kallistada finaali pääsme pärast.
0: Jah, loodame seda meiegi, sest kordame korraks üle, et Ralf.off on siis 20.03 vettõppam siis meeste 50 meetri selilum teises poolfinaalis rajal number 7. Vaatame korraks üle ka tänased alad, mis me siis õhtul plaanis on. Mehed 100 meetrit liblikat finaal, naiste 50 meetrit selili finaal, meeste 200 meetrit krooli poolfinaalid, naised 100 meetrit liblikat poolfinaalid, siis nagu lubatud meeste 50 meetrit selili poolfinaalid, naiste 200 meetrit rinnuli poolfinaalid, meeste 200 meetrit rinnuli finaal, naiste 200 meetrit krooli finaal ja õhtu lõpetab meeste 4x100 meetrit vabalt teate ujumine. Aga siit oleme siis juba traditsiooniks saanud siis nii-öelda viikingi plaksu oote, mis võib-olla just pool üllatusena nii-öelda siin Prantsusmaal nii-öelda rahvast tõmbab käima ka.
8: Mesdames et messieurs, place au clapping!
1: Täna tõmbavad rahvast käima paraujad Hugo Didier ja olümpiaujad Hélène Bernard.

0: ja rahvas on siis käima tõmmatud. No kui me spordifänid ei mõtle, siis tegelikult seda viikingi plaksu kasutavad ju päris paljud spordialad, et oleme seda näinud võrkpalliareenidel. Ka Eesti korvpallikoondis kasutab seda Eesti, kus lõpus hakkab siis näada Eesti kõlama. Et selles mõttes, mitte mis tandaste poolt geniaalne leiutis ja mis tõmbab väga hästi rahva käima.
1: Ka seda kasutatakse nüüd NBA's ja seda võttis kasutusele ka Victor Wembanyama San Antonio Spursiga. Seal isegi toimusid enne hooaega katsed fännidele, et kes suudavad seda trummi põristada seal.
0: Jah, täpselt nii, aga meie oleme siit juba nii-öelda viimase countdowni ootuses, kus siis kohe õige pea asuvad siis stardi sillale mehed 100 meetri liblikõmse finaal ja siin on stardis vägagi vägagi tuntud nimed ja õige pea saame siis selle koosseisuga lähemalt meil siin tuttavaks ka.
1: Maailma rekord kuulub sellel distantsil Caleb Dressel'i nimele ajaga 49.45 ja Euroopa rekord Maxim Grousset, kes suudab selles finaalis ka ajaga 49.62.
2: Mesdames et messieurs, finale du 100 mètres papillon, messieurs!
0: Õige pea. Ja saamegi nii-öelda siis finaali koosseisuga tuttavaks ka. 8. reale on meil siit sammumas Suurbritannia ujuja Edward Mildred.
1: Võitis Suurbritannia katsevõistlused aprillis.
0: Esimesel rajal on tulemas neutraalne sportlane. Seitsmedal reale on tulemas meile Poola juba Jakub Bartosz Majerski 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste pronks sellel distantsil.
2: Ligne 2 representant l'Allemagne. Kai.
0: Teise rajale on tulemas Saksamaa Kai Liam Winkler.
1: Selle finaali noorim osaleja.
0: Kuuenda rajale on meil tulemas Hubert Kosch Ungarist, eelkõige tuntud siis 200 meetri selili spetsialisti ja eelne 200 meetri selili Euroopa meister. Ja kolmandale rajale ootame siit kodupublika ette tulevat prantslast Maxim Grousset. Selle distantsi valitseb maailmameister olümpiamängude viies ja samuti ka lühire Euroopa meistrivõistluste Euroopa meister 100 meetris liblikas. Viienda rajale on tulemas legendaarne ungarlane Krzysztof Milak. Selle distantsi valitseb olümpiavõitja ja Euroopa meister. Ja neljanda rajale on siit tulemas poolfinaalide kiirem Sveitsi No Ponti. Eelmise aasta maailmameistrivõistluste hõbe, sellel distantsil lühire Euroopa meistrivõistluste 100 meetri liblikas samuti hõbe ja olümpiafinaali neljas mees. Õhtu hakkab peale vägagi võimsa titaanide võitlusega, ehk siis mehed 100 meetrit liblikat finaal.
1: Medalid jagatakse just keskmiste radade vahel Ponti, Grousset, Milak ja Kosch. Grousset puhul tasub eriti jälgida esimest 50. Euroopa rekordi ujumises pööras ta 22.80 ehk väga agressiivselt. Ja teisipäeval 50 meetri libliku ujumise finaalis lõpetas hõbedasel kohal aega 22.54.
0: Siit kuuleme, kuidas ikkagi Prantsusmaa publik on ka kaas elamas.
1: Võistluste rekord on 50.18 Kristof Milaki nimel aastas 2021.
0: Neljanda võistluspäeva finaalid on alanud, mehed 100 meetri liblikujad on vees ja kohe siit võimsate tõmmetega on hakanud minema. Suuname siis pilgud eelkõige radadele 3, 4, 5 ja kui üllatuslikud võib-olla ka 6.
1: Just, Milak on küll kõige rohkem tuntud 200 meetri liblikujumise maailma rekordimehena, aga 100 meetris on ta valitsev olümpiavõitja. Isiklik rekord 49.68 näitab nii mõndagi.
0: Ohoho, ja meil on siin praegu Maxim Grousset maailma rekordi graafikust natukene ees. Väga võimsed siit rajad 3, 4, 5 tulevad. Need mehed omavahel jagavad selle esikolmiku ära, aga siit paistab ikkagi, et Grousset on läinud umbes selline natukene juhtima. Euroopa rekordi joon on välja joonistumas. Ponti teine, Milak kolmas, viimased meetrid on veel tulla. Esimesena tuleb meil oppiski Kristof Milak, ajaga 49.48 maailma rekord jääb ainult 300 kaugusele.
1: Tegemist on uue Euroopa ja võistluste rekordiga. küll oli väiksed kahtlused, kas mees on suuteline selliseks ajaks, aga näete.
0: Ja Milak suutis enda Euroopa meistriti kaitsta, näitab, et ikkagi nii-öelda siis taktika, mille ta on valinud, on need töötamas. Et tema on nii-öelda Euroopa kiireim mees ja maailma rekordis ainult 3 sajandikku ja tegelikult uued numbrid on ka siis Euroopa rekord, mis on siis 49-48.
1: Milaki viimane 25 osutus väga ohtlikuks, ajas kõiki seal taga ja saigi enda käed esimesena vastu seina.
0: Meie teeme siit aga kiire pausi, oleme õige pea tagasi.
3: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiab.

0: ja veebiapteegis.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildiga tagasi Pariisis toimuval ujumise Euroopa meistrivõistlusel, kus natuke aega tagasi lõppes ülimalt põnev meeste 100 meetri liblikujumise finaal, kus siis maailmarekordist ei puudu ainult 3/100.
3: Just, et tegemist oli ka läbi aeda kiirema esikolmikuga tiitlivõistlustel. Kõik ujujad said esikolmiks ajala 50 sekundi piiri.
2: Täpselt need, mõned Eesti mehed võib-olla ei suuda Eesti meistrivõistluste finaalis krooligi nii kiiresti ujuda. Mõned Euroopa mehed ujuvad meil siin liblikat nii kiiresti. Aga aeg lendab meil armutult ja õige pea on siis stardisillale suundumus ka naiste 50 meetrit selili finaal, kus me näeme ka siis eile maailmarekordi ujunud Sarah Curtist.
3: Vaatame rekorditabelile ka peale ja vastu vaatab üks nimi ainult. Maailma, Euroopa ja võistlusrekord kõik kujutud eile Sarah Curtise poolt aega 26.36.
2: 8. rajale sammub meil Daniel Hill, Iirima ujuja, valitse Euroopa meister sellel distantsil. Esimese rajale on tulemas Suurbritannia Lauren Cox, 2025. aasta maailmameistrivõistluste 50 meetri selili finalist, toona oli siis viies. 7. rajale kodupublike ees võistlev Analia Pigre, eelmise aasta maailmameistrivõistluste 50 selili samuti finalist ja toona oli ta siis 7. ja lühirajal saavutas ta siis eelmine aasta sama distantsil hõbeda. 2. rajale juba televaatele, et tuntud keegi muu kui Hollandi ujuja Mari Steenberger, nende Euroopa meistrivõistluste 100 meetri vabalt Euroopa meister. 6. rajale on tulemas teinegi Hollandi ujuja Tessa Hiil, lühiraja Euroopa meistrivõistluste 5. naine. 3. rajale on tulemas teinegi prantslanna Marie Ambre Molu, 100 meetri selili Euroopa rekordi omanik. 100 meetri rekordi numbrid on siis 57.99. 5. rajale on meil siit sammumas neutraalne sportlane. Ja nüüd on meil suundumas neljandale rajale eile õhtul maailmarekordi, Euroopa rekordi ja võistluste rekordi ujunud ei keegi muu kui Sarah Curtis. Ja Sarah on ka lühiraja valitsev Euroopa meister 50 meetrit selili. Kas Sarah suudab parandada eilset rekordit, saame teada vähem kui minuti pärast. Naised 50 meetrit selili finaal.
3: Kui esimene koht peaks kindel olema, siis vaatame, kes teise ja kolmanda koha saavutavad. Kodupublikule tahavad hea meelt pakkuda kindlasti Molly ja Pigre. Veel tahaks endale medaleid napsata need võistlustelt Marit Steenbergen, kes võistab hiljem ka selles võistlusosas 200 meetri vabaujumise finaalis. Naised on stardisillal ja meie oleme siin kommentaatoriboksis valmis. Naiste 50 meetri selili ujumise finaal.

0: naised on vees , korralikud veealused osad , tuleb tulla veepinnale enne 15 meetrit ja siit ikkagi jälgime radasi . 3, 4, 5, 6 neljanda rada siis eile ujunud maailmarekordi Sarah Curtis ja paistab , et on läinud seda ujumist siit umbes natukese kehaga , umbes sihuke pool meetrit juhtima ja uus ja kas tõesti me näeme teist rekordit tema poolt . Viimased meetrid on veel Curtisel tulla , on siit tulemas . ja uuesti , Sarah Curtis tuleb uue maailmarekordi , 26.56 .
1: väga-väga võimas ujumine , kui eile langes Curtisel viimased 15 meetrit tempo , siis praegu hoidis seda väga hästi ja tasuks 26.56 ja uus maailmarekord .
0: ja selle ujumise paneb ta jälle endale 15 000 eurot nagu nipsti taskusse , no mida veel paremini teha , kui 26 sekundiga sellist raha teenida . super ja siit on näha , et Sarah ema on ka ilusti õnnelik . Teise koha saavutas siis prantslane Marie-Ambre Malue ja kolmandana siis Suurbritannia Lauren Cox .
1: kindlasti kodupublik on praegu selle üle ka väga-väga õnnelik . Malue sai hõbeda medali kaela ja Lauren Cox üllatas välisrajalt esimeselt rajalt ja saavutas pronksmedali ajaga 27.15. medalile ei tulnud meil 100 meetri vabaujumise kuldmedalist Marit Steenbergen , aga seda ta saab hiljem parandada 200 meetri vabaujumise finaalis .
0: tõesti täpselt nii , seda näha , et Asterix ja Obelix on ka rõõmsad , tõsi , seekord prantslastele võitu ei tulnud , tuli siit aga hõbe , aga ikkagi kõige Euroopa rõõmsama hümniga riigis Itaalias läks täna juba korralikult see grillipidu .

0: isiklik arvus, Mertens ei ole selleks suuteline, aga David Popovic on.
1: Jaa, selles mõttes tõsi, mõlemad mehed on sorti tulemas ja mõlemad mehed on me siin nii-öelda esimeses pool finaalis ka. Esimesel ajal on tulemas meil leedukas Danas Rapsist, seitsmendal Roman Fuch. Peale seda on me siit tulemas neutraalne sportlane. Kuuenda rajale tulemas Suurbritannia Jack McMillan. Kolmanda rajale juba siin eelpool mainitud Lukas Mertens. Viiendale rajale samuti eelpool mainitud Rumeenia David Popovici. Ja neljandale rajale Suurbritannia ja James Sky. Lisaks on veel ka kaheksandal rajal ujuv Itaalia ja Carlos D'Ambrosi.
0: Popovici puhul on 200 vabalt üks tema põhialasid, lisaks 100 meetri vabalt ujumise, kus eile võitis. Olümpiavõitja, kahekordne maailmameister ja Euroopa meistri võistluste rekordi omanik ajaga 1.42.97. Hommikune 1.46.06 oli selgelt kontrollitud ujumine ja kõrval on tal kogenud James Jimmy Guy, kes on võitnud tiitlivõistlustel kokku 41 medalit ja neist 6 olümpiamängudelt.
1: Mehed 200 meetrit vabalt, esimene poolfinaal.
0: Ja vett on nüüd pannud meeste esimene vahetus 200 meetri, või esimene poolfinaal 200 meetri vabaujumises. Vaadates nimedele peale, siis see vahetus võiks vabalt olla finaali vääriline.
1: Aga siin paistab, et ikkagi Popovici on natukene juba eest ära libisemas. Tõsi, ääretult tugeva ujujaga on tegemist, nagu enne mainisime, siis tema on ka üks kandidaat, kes võib hakata seda legendaarset Paul Biedermanni maailmarekordit siit ohustama ka.
0: Just nimelt Lukas Mertens on huvitav just seetõttu, et tema põhiala on 400 meetrit vabalt, on Pariisi olümpiavõitja ja 2025 aasta maailmameister. Ja tema nimel on ka hetkel maailma rekord poole pikemal distantsil, aga poole lühemal praegusel 200 meetrit vabalt ujumise distants on tal isiklik rekord nii tugev kui 1.44.14.
1: Aga siit Johan, siis Kai Popovici ja Mertens praegu ujumist juhtimas. Popovici vaheaeg oli siis 100 meetri peal 50.62, Kai lains sajandik aeglasem ja kolmandana siis juba Mertens.
0: James Sky tuli individuaalselt juba 2015. aastal maailma meistriks just sellel alal ja vaatame, kus kogenud ujuja suudab hoida noorel Popovicil kinni.
1: Aga siin Popovic on praegu väga hea tempoga liikumas, Sky samuti, ja mõlemad mehed praegu üksteise poole ei hinga, ilmselt tagasi tulles siis vaatavad üksteisele tõtt ka ja saavad hakata siit suruma ja niimoodi tõesti on. Mõlemad mehed siit praegu tandemine liiguvad, Mertens on natukene maha jäämas, aga siit ilmselt jah, suure tõenäosusega vahetuse võidu võtab endale siit David Popovic, aga see ei ole veel kindel, sest Sky siit ilusate tugevate tõmmetega on talle järgi tõmbamus ja tegelikult ka Lukas Mertens on siit vaikselt tõus. Ma tea, kas tõesti võib hoopis Mertens selle vahetuse võidu võtta, kus siit on jäänud eel viimased meetrid tulla. Esimene tuleb ikkagi Popovici 44.56, teisena tuleb Mertens 44.79 ja kolmandana Kai 45.14.
0: Esikolmikult väga soliidsed tulemused. Vaatame, mis ajaga see aasta see finaaliuks kinni läheb.
1: Aga meie teeme siit ühe kiire pausi, oleme õige pea tagasi.
2: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse. Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Nopri Kefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver, hea mõte!
3: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee
4: Duo 5 on nüüd Duo Star.
5: Koss leiab su alati üles. isegi kui sa ei ole platsil.
2: Phoenix Bet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvate lõõmise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas neljanda võistluspäeva finaalid ja kohe on vette hüppamas meeste 200 meetrit vabalt teine poolfinaal. Kuuendal rajal on meil leedukas Toomas Navikonis. Lane 3 representing Belgium. Kolmandal rajal Belgia ja Lucas Henvo. In lane 5. Viiendal rajal kodupubliku ees võistlev Chauvet Cristofini. Ja neljandale rajale on meil tulemas hommikul korraliku üllatuspommi lõhanud nooruka Austriööja Christian Kiefing.
1: Christian Kiefing oli tõesti tänase hommikuks sensatsioon. Alles 18-aastane austerlane ujus 1.44.96 ja oli kogu eelujumise kiireim. Eelmisel aastal oli juunioride Euroopa meister 1.46.88, ehk areng on olnud väga suur ühe aastaga. Ja viiendal rajal ujuv Savoir Cristofini alles 16-aastane prantslane ja juba alistas 1.46 piiri. Kodupubliku jaoks on siin päris selgelt üks tuleviku nimi, keda tasub pikka aega meelde jätta.
0: Mehed, teine poolfinaal, 200 meetrit vabalt.
1: Ja vette on hüppanud meeste 200 meetri vabaujumise teine poolfinaal. 200 meetri vabaujumises on hästi tähtsid elementid, mis ujumises võib mõelda nii kümnendiku kui ka sekundi. Ja sellega seoses on meil ka tänane päevaküsimus. Milline tehniline element on hea tulemuse saamiseks kõige olulisem? Kas start, pöörded või lõpuspurt? Vastata saab veebilel hääleta.ee. Auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja panud hea toetaja Phoenixbet. Võitja loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus.
0: Meie siin treeneritena ütleme, et kõik kolm elementi on ääretult tähtsad, sest korralik start, pöörde ja lõpuspurt võivad tuua ka Euroopa meistritiitli. Aga siit seda ujumist on läinud praegu juhtimas 8. rajal ujuv Šveitsi ja Djakovic. Esimesena pöördes aega 51.04, teisena siis austerlane Kiefing ja kolmandana on siit tulemas belglane Henvo. Aga nüüd näeme, et 5. rajal ujuv nooruke, 16-aastane prantslane on siit vaikselt tõusmas. Jah, nagu mainitud, sai tegemist ainult 16-aastase ujujaga, et juba võistleta tipp tasemega võistlustel. Nendel võistlustel on ta ka juba medal ette näidata teatumises. Ja siit on ta praegu natukene teist positsiooni hoidmas ja tahab ikkagi seda liidrit positsiooni haarata. Aga Kiefing on siit praegu väga-väga hästi liikumas. Teistest umbes sõike pool keha ees. Ja nüüd on juba jäänud nii-öelda põhimõtteliselt vormistamise küsimused. Vahe tõesti paistab selline päris soliidne, aga ikkagi Henvo kõrvalt on tulemas ja tegelikult siin teisel positsioonil on tulemas ka meie lõunanaaber leedukas Toomas Navikonis. Viimased meetrid on veel tulla. Esimesena finishis Kiefing 1.45.47, teisene leedukas 1.45.63 ja kolmandana siis belglane Henvo 1.45.72.
1: Natukene aeglasem poolfinaal oli kui esimene. Liidri kohta hoiab esimese poolfinaali järel David Popovic aega 1.44.56 ja nüüd saime teada ka poolfinalistid. Poolfinaal läheb see aasta lukuajaga 1.45.72 ja viimasena pääsebki finaali Lucas Henvo. Ja esimesena jäi finaali ukse taha Savoir Cristofini kodupubliku ees kahjuks.
0: Ai, kahju, aga noore mehega on tegemist ja talle tiitlivõistlusi kindlasti on mitmeid veel ees ootamas ka. Siit siis vaatame korraks veel üle nii-öelda siis veel ametlikud tulemused ja oleme siis juba sättimas järgmise ala juurde, milleks on siis naiste 100 meetri liblikumise poolfinaalid.
1: Siin näeme ka finaali pääsenud ujujate nimekirja esikolmik Popovic aega 1.44.56. Ja stardisillale tulevadki naiste 100 meetri liblikujumise poolfinaalistid.
0: ja kordame veel selle ka üle, et Ralf Trifonsoffi stardini on jäänud veel natuke aega, nimelt siis 20.03, ehk siis eeldatavasti 12 minuti pärast peaks Ralf vette hüppama 50 meetri selili teises poolfinaalis rajal number 7. Please welcome the athletes for semifinal. Aga naised 100 meetrit liblikat esimene poolfinaali koosseis on stardisillale suundumas rajal number 8 Suurbritannia Emily Richards. In lane one, representing rajale number 1 Itaalia Anita Castaldi. Lane 7 representing teismede rajale meie põhjanaaber Alisa Soini. Lane 2 representing Denmark rajale number 2 Helena Rosenthal-Pach, Taani ujuja. Lane 6 representing Great Britain. Uuenda rajale Suurbritannia ja Keane McInnes. Lane 3 representing Slovakia. Kolmanda rajale Slovakia ja Tamara Potoška. Lane 5 representing Sweden. Viiendal rajale Rootsi ja Louis Hanson. And in lane 4 representing ja neljandal rajale Saksa ujuja Angelina Köhler.
1: Angelina Köhler on siin väga selge finaali pretendent, hommikune 56.77 ja tema enda Saksamaa rekordis 66 sajandiku kaugusele. Tippmark 56.11 pärineb Doha MM-ilt, kus ta tuli selle ala maailma meistriks. Louis Hansonil on kogemus tohutult 34 suurvõistluste medalit. 100 meetri liblikas on ta MM-i pronks ja isiklik rekord 56.22, nii et hommikuse 57.67 pealt peaks õhtuks päris palju juurde tulema.
0: Täpselt nii saab olema kindlasti põnev ujumine. Naised on suundumas kohe starti. Ja Hanson ka siis oli meil suures plaanis siin ees ka.
1: Soomlanna Alisa Soini on poolfinaali noorim osaleja.
0: Naised liblikujad on vette hüpanud. 100 meetrit on selline korralik põhimõtteliselt taktikala, kus siis tuleb valida taktika hoolikalt läbi, kui kiiresti alustada, kui palju jätta lõppu ja siit nendel naistel kogemust vägagi on, aga siit paistab, et Angelina Köhler on teistest natuke eest ära libisemas. Hanson on hoidmas siit teist kolmanda positsiooni.
1: Teisel rajal ujub Pach võib samamoodi üllatada konkurente nagu Milaks meeste 100 meetri liblikujumise finaalis. Ta on tuntud kui 200 meetri liblikujuja ja viimased 25 võivad väga tugevad tulla.
0: Aga siit on läinud Köhler praegu seda ujumist umbes sellise poole kehaga meile juhtima. Õige pea hakkab siit paistma ka vaikselt finissi koridor, kui Köhleril on jäänud siit tulla veel umbes 15 meetrit teist positsiooni. Ojab meil siis Slovakia ujuja kolmandana tuleb Suurbritannia ujuja. Viimased viis on veel Köhleril tulla. Esimesena tuleb siis Seina, ajaga meile 56.79, teisena McInnes 57.31 ja kolmandana Slovakia ja Potoška 57.37.
1: Köhler ujus isegi kaks sajandiku aeglasemini kui tema hommikune eelujumiste aeg. Kindlasti poolfinaalis on vaatavad osalejad ka kõrvale natukene, et kus nad positsioneerivad, et saada kindel finaali pääse, et võib-olla see distants ei ole just see koht, kus nii palju see aeg loeb.
0: No koht, kus võib-olla või tants, kus vaadatakse rohkem kõrvale, on 200 meetrit liblikat ja ma ei tea, kas sa näiteks mäletad, kui oli meil 2012 aasta, kui, ei vabandus, kas oli 16. Kui Charles Leclerc vaatas Michael Phelpsi, et bro, where are you now? Et põhimõtteliselt, et see on selline legendaarne pilt, et te võite selle siis, oli televaatajad interneti otsingusse kirjutada, vaadake seda imelist pilti, kus siis Charles Leclerc piirus siis Michael Phelpsi. Aga siin on stardisillale suundumas naiste teine vahetus 8. rajale Rootsi ja Felicia Klimentar. Esimese rajale Poola ja Susanna Famulok. Teismenda rajale Hollandu ja Tessa Hiil. Teise rajale Kreeko ja Anna Antunaki. Lane 6 representing Uuenda rajale teinegi Kreeko ja Georgia Damasiotti. Kolmanda rajale neutraalne sportlane Anastasia Kuliasova. Lane 5 for the neutral. Viienda rajale samuti neutraalne sportlane. And in lane 4. Ja neljanda rajale keegi muu kui Belgia ja Roos von Otterdijk, tema on siis ka selle distantsi valitsev Euroopa meister.
1: Roos von Otterdijk oli hommiku jäi kiirema ajaga 56.76, aga tema tegelik lagi on palju kõrgem. Belgia rekord on 55.84 ja stardis on ka Tessa Kiile. Ja paarkümmend minutit tagasi lõpetas 50 meetri selilujumise finaali, kus saavutas kuuenda koha. Vaatame, kuidas õnnestub kaks väga tipptasemel starti järjest teha.
0: Naised 100 meetrit vibrikat, teine poolfinaal. Teine vahetus samuti, stardi saanud eelkõige jälgime siis radasi 4, 5, 3 ja 6, sellepärast, et näiteks nagu enne sai mainitud, siis 4. Rajal ujuv Roos von Otterdijk on selle ala valitsev Euroopa meister ja 6. Rajal ujuv Kreeka ujuja Tamassiotti on siis hõbe 2 aasta tagusest EM-ist. Aga siit paistab, et ikkagi von Otterdijk on läinud jõulist tõmmetega seda ujumist juhtima. Belgia rekord on siis numbritega 55 sees esimesena pöördes, siis von Otterdijk 25.72, hea tugev veerun osa ja siit teistest naistest on ta jah, umbes selline juba kehapikkusega ees, siis kehapikkus on umbes siuke 2 meetrit ja siit nii-öelda von Otterdijk tõesti tuleb väga hea hooga ja kas võib ka siit enda isikliku rekordi jõuda, siis sellise tempoga on kõik vägagi tehtav. Pigem jälgem, mis toimub siis tema selja taga, kus siis teist positsiooni olevad Kreeko ja neutraalne sportane. Esimesena tuleb meil finishi von Otterdijk ja kes kordab ka uut võistluste rekordit 55.89.
1: Väga hea ujumine. Teisena lõpetas Kreeka ujuja Tundu Naki, kes ujus 2024 Pariisi olümpiamängudel vana nüüd Kreeka rekordi 57.25 ja nüüd ujus esimest kordala 57 sekundi piiri ajaks 56.99.
0: Von Otterdijk andis jah siit homseks finaaliks vägagi korralikum stardi hoiatuse. Siit siis vaatame nii-öelda veel nii-öelda parimaid momente sellest ujumisest ja olemegi siin juba nii palju targemaks ka saanud, et ajad on siis ametlikult väljas. Viimasena pääses siis finaali eelmiste Euroopa meistrivõistluste hõbemedalist Kreeko ja Tamassiotti ajaga 57.87.
1: Euroopa rekord sellel distantsil on Sara Sjöströmi nimel aastas 2016, kui võitis Rio de Janeiro olümpiamängudel kuldmedali 55.48. Von Otterdijkil jäi selles puudu 41 sajandikku.
0: Siit siis jah, vaatame veel ametlikult korra veel tulemused üle ka. Ning daamid ja härrad, õige pea, oleme juba siin tundumas siis meeste 50 meetri selili poolfinaalidesse, kus siis teises poolfinaalis tuleb starti keegi muu kui Ralf Tribonsov, kes siis täna hommikul ujus uue Eesti rekordi numbritega 24.66.
1: Uber Kosh on taas stardis. Tema oli meil 100 meetri liblikujumise finaalis mõnikümmend minutit tagasi, kus saavutas 4. koha aega 50.25.
0: Siit siis korra veel. Umbes täpselt minuti pärast peaksin hakkama ja siis meeste 50 meetrit selili peale ka. Et eestlased saate veel natukene siit nii-öelda koguda ennast. Loodan, et teil närvid ilusti peavad vastusest ja Mihkel ka, sest võib-olla need juuksed enam siin peas võib-olla homme enam ei ole. Et ka Mihkel juustel on siin natukene võib-olla keerulisem moment praegu. Aga siit siis vaatame üle ka kehtivad rekordid. Maailma rekord siis Euroopa rekord Kolesnikovi nimel. Ja siit meeste esimene vahetus on meil stardi sillale suundumas.
1: Oliver Morgan sai poolfinaali tänu swim-offile, kuna 3 meest lõpetasid hommikul 15. ja 17. kohal. Olle Braunschweig jäi lõpuks välja poolfinaalidest.
0: Jah, Oliver Morgan on siis 8. rajal, esimese rajal siis Hispaania Ivan Martinez Sota. 7. rajal on tulemas Luxemburgi ja Fabiani Remil Nol Claude. Teise rajale kodupublikas võistlev Johan de Brois. Rahvas rõkkab. 6. rajale juba täna õhtul ujunud meil Hubert Kosh. 3. rajale on tulemas Taani ujuja Robert Peterson. viiendal rajal poolajaks Savari Masjuk. Ja neljandal rajal neutraalne sportlane.
1: Proardil on meeletu kodupubliku toetus, just kuulsime hüüdeid Johan, Johan.
0: Ja tõsi, nagu me nägime, siis ka Ralf Kutsov isa Raivo ütles, et prantslased elavad siit kõigile kaasa, Ralfi elatakse kaasa, nii et see tuleb kõik nii-öelda meie kasuks pöörata. Ralfi stardini on aega siit umbes veel 2 minutit, kui ta teises poolfinaalis on starti tulemas, aga meie vaatame siit nii kaua ära veel esimese vahetuse.
1: Vaatame, kuidas Kosh on taastunud peale 100 meetri lillikujumise finaali, kas ta suudab ennast finaali murda.
0: Mehed 50 meetrit selili on stardi saanud, korralikud veelused osad enne 15 meetrit ollakse pinnal ja see rivi on siin ääretult tasavägine rajalt 2, 3, 4, 5, 6 ja 7, 8, et see rivi tuleb siit ühtlasena, aga ilmselt suure tõenäosusega siit rajal number 4, neutraalne sport on natuke teistest eest ära libisemas, viimased meetrid on veel tulla, esimesena finishis ajaga meil neutraalne sportlane 24.03, teisena lõpetab siis Hispaanio ja Martínez 24.40 ja kolmandana siit lõpetab kodupublikas võistev Dööb Brua ajaga 24.43.
2: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse!
1: Teisena on lõpetanud Hispaania ujuja Ivan Martínez Sota, püstas uue Hispaania rekordiaega 24.40 ja tuli välisrajalt. Saavutas teise koha selles vahetuses prantslastele hea meel Johan Enduje Brouard saavutas kolmanda koha ajaga 24.43.
0: Aga nüüd taamid ja härrad kohe-kohe on stardisillale asumas ei keegi muu kui meie enda Ralf Tribunsov. Viru vägilane ja nagu Virumaal ikka on öeldud, siis Viru veri ei värise.
1: Mina natukene värisen hetkel.
0: Ja ma arvan, et sinu juuksed ka siin natukene seda värinatud juba siit kõrvalt juba näha ka. Aga Ralf on suundumas stardi sillale. 8 rajale on siis tulemas Suurbritannia Jack Scarry. In lane one, representing Italy. Esimese rajale on meil tulemas Thomas Chacon. Italiast mees, kes mitte kunagi ei naerata. 7. rajale ja ikkagi naeratas on tulemas ei keegi muu kui meie enda Viru vägilane Ralf Tribunsov, kes siis hommikul jõus uue Eesti rekordi 24.66. 2. rajale Iisrael ja Tomar Schuster. 6. rajale Itaalia ja Michel Lamparti. 3. rajale Kreeko ja Apostolos Christou. Lane 5 representing Czechia. 5. rajal on tulevas Tšehhi ja Miroslav Knedla. And in lane 4. Ja 4. rajal on siit tulemas neutraalne sportlane. Sellise mõnusa 0-90 lõpu hip-hopiga on mehed stardisillale suundumas. Tõsi, koosseis on ääretult vägev. 7. rajal näiteks meie enda Ralf Tribunsov, kes on lühiraja Euroopa meister. Siin on lisaks veel lühiraja EM-i hõbe ja ka valitse maailmameister. Ralf, ole nüüd tubli!
1: Nende meeste peas käib praegu ainult vist üks lause. Kiirus, olen kiirus.
0: Täpselt nii, nagu ütles 20 aastat tagasi, keegi muu kui pitneme. Mehe need on Vettepõrne, meie eelkõige jälgime siis 7. rada, mida teeb meie Ralf Tribonsov. Ilusate tõmmetega on siit praegu tulemas veialt välja. Pastid veel on osa ilusti klappi, see rivi on siit ääretult tihe. Siit Ralf on praegu ilusati kindlasti liikumas, umbes pool distantsi on siit läbi. Meil on ka maailmarekordi joon, siit on Ralfil veel viimased 5 meetrit tulla. Ralf tuleb siit 7. ajaga 24.69 ja lõpetab selle ujumises 7.
1: Ma arvan, et minu juuksed jäävad hetkel alles.
0: Jah, sinu juuksed võivad siit natukene kergendatult hinnata. Ralfit igati südikas ujumine. Kolm sajandiku kehvemini kui hommikul ujutud Eesti rekord, aga tegelikult ikka väga tubli ujumine Ralfi poolt. Siit tõsi, tase oli ääretult kõrge.
1: Minu arvates Ralf keris natukene lõpus ennast üle tempo poolest. Ta hoidis väga ilusasti vett kuni 35. meetrini ja siis tuli paar minu arust tühja tõmmet. Sander, äkki nõustud?
0: Ei, jah, oli natuke võibolla läks, jah, paar tühja, aga oligi, et noh, Ralf, noh, sprintis ongi see, et sul on kõik ilusti välja arvutatud, et kuidas sa saad nii-öelda selle vee enda sinna käe taha, et noh, eks võibolla inge ka natuke ikkagi, noh, natuke murdistada.
1: Aga ei ole midagi. Väga hea 13. koht lõppkokkuvõttes ja nüüd on see ka olümpiadistants ja olümpiadistantsil alla top 16 Euroopas on väga kõva sõna.
0: Täpselt nii, et tõsi, 2028. aastal on siis olümpiakava lisandumas 50 meetrit telili, rinnul ja liblikat ja Ralf Tribonsov on selle nimel siis treenimas, et Los Angelesse siis sõita ka. Ja kokkuvõttes siis Ralf oli tubli 13. Et siit ilusalt jõuliselt edasi. Aga meie oleme siit juba suundumas siis järgmise ala juurde, milleks on siis naiste 200 meetri rinnuli poolfinaalid.
1: Siin jälle on mõnus muusika, millega naised tulevad välja.
0: Ja tõsi, DJ on päris hea nendel võistlustel umbes sama. Tunne tuleb peale nagu oleks talvisel tsirkapil, kus siis ka oli ääretult mõnus vibe ja melu oli tõesti aga ääretult võimas. Aga teeme naiste 200 meetri rinnujumise poolfinaali koosliga tutkust ka. 8. rajale meie põhjamaalane Jenna Laukanen, 1. rajal Itaalia ja Anna Pirovano. 7. rajal Itaalia ja Liisa Angiolini. 2. rajal Taani ja Klaara Rybak-Andersen. 6. rajal Slovakia ja Nikoleta Trinikova. 3. rajale neutraalne sportlane. 5. rajale Saksa mõõja Anna Elm. Ja 4. rajale Iiri mõõja Mona McSherry. Naised, 200 meetrit rinnuli. Esimene poolfinaal on startisillal ja õige pea ka vette hüppamas.
1: Mona McSherry tuli hommikul siit kõige kiirema ajaga 2:23.37 ja ma isiklik rekord on nii ilusad numbrid kui 2:22.22.
0: Tõesti, ilus numbrima, mida veel tahta?
1: Anna Elent on meil valitseb maailmameister 100 meetri rinnuli ujumises. Ootame kõva duelli just keskmistel radadel.
0: Meetrit rinnuli naised esimene poolfinaal on stardi saanud. Eelkõige jah, siis suuname pilgud radadele 3, 4, 5, 6. Näiteks 4. rajal Mona McSherry sai eile siis hõbedakaela 100 meetri rinnuli distantsil ja oli siis 100 meetris ka olümpia pronks.
1: 200 meetri rinnuli ujumises on väga olulised detailid ja täna on sellega seoses ka Phoenixbeti päeva küsimus. Milline tehniline element on hea tulemuse saamiseks kõige olulisem? Start, pöörded või lõpuspurt? Vastata saab veebilehel hääleta.ee. Auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja pannud Phoenixbet. Võitja loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus.
0: Täpselt nii, võtke kõik ja julgelt osa, võita võivad kõik. Ja siit tulles tagasi ujumise juurde, siis seda ujumist on läinud meile juhtimas. 7. rajal ujuve Itaalia Liisa Angiolini. Teispositsioon jääb siis Iiri mõõja Mona McSherry. 200 meetrit rinnuli tehnilise poole pealt pigem on selline jõuline, et tempo sagedus on pigem siin natukene madalam kui näiteks 50 ja 100, et pigem toimub siis selline pikk libisemine, et siit jälle noortel on teil hea nii-öelda õppida, kuidas siis ilusti korralikult edasi liikuda. Tõsi, konnas see libisemine on ääretult oluline.
1: 200 meetrit rinnuli otsustav osa tuleb sageli kolmandal basseini pikkusel, mis on praegu naistel käsil. Kui 125 kuni 150 meetri vahel suudab ujuja veel pikka tõmbe ja hea libisemise säilitada, siis on tal viimaseks 50 midagi veel alles ja suudab mõnusa paugu veel teha.
0: Täpselt nii, aga tihti peale võib olla mõnel ujul juba sinna klaver kukkunud selja peale, et võib päris valusaks minna. Aga see ujumist on läinud edukalt juhtima iirlana McSherry, teispositsioon ja neutraalne sportlane, kolmandana tuleb siit italana Angiolini. Ja paistab, et ikkagi McSherry tõesti on siit päris hea hooga liikumus, aga siit ikkagi neutraalne sportlane kõrvalt tõuseb järgi ja ka siit näiteks see viiendara lujub 100 meetri rinnuli valitsev maailmameister Anna Elt on samuti tõusmas.
1: Võistluste rekord sellel distantsil on 2.19.84, sellise legendaarse ujuja nimel Rikke Petersen aastal 2014 püstitatud rekord. Hetkel lõpetab esimesena McSherry ajaga 2.23.53, teisena Elenda ajaga 2.23.60 ja kolmandana neutraalne sportlane.
0: Täpselt nii, et tõsi, oli korralik tugev esimene poolfinaal, teine poolfinaal tuleb sama tugev, sellepärast starti on tulemas vägagi tituleeritud naised.
1: Eneli Efimova teenis täna sellel distantsil 18. koha ja rääkisid ka klaverist, mis asi see klaver on selle peal?
0: Et jah, et võibolla kui selgitada mitte ujule, siis on see tunne, kui sul põhimõtteliselt nii-öelda lihased on piim appet täis, et sa ei jõua ennast veest välja tõmmada, et selline tunne nagu tõesti, kui me võtame vana hea Estonia klaveri ja siis sa paned endale selja peale, et selliselt sa ei jõua ennast üles tõsta, et miski rõõd sina võibolla kunagi rinnulõjuna seda tunnud?
1: Mõned televaatajad, kes on minuga tuttavad, mulle meeldis ujuda 200 meetrit rinnuli niimoodi, et esimene sada pane nii, kuidas tuleb ja või pane täiega ja viimane see 100 meetrit siis kesta nii kaua kui suudad ja see taktika toimis mul väga hästi.
0: Super, väga hea. Ja selles mõttes hea, et nii-öelda lähenemised on väga erinevad, aga meie teeme siit teise vahetusega vähemalt tutvus ka. Kaheksa rajal on siis tulemas Ukrainu ja Jana Vistokova, esimese rajal Šveitsu ja Kai Lin Loor, seitsmenda rajal on tulemas Saksamaa ja Lena Ludwig, teise rajale samuti iiriujuja Ellie McCartney. Kuuenda rajale on tulemas Tess Schouten Hollandist. Kolmanda rajale leeduja Katriina Tetrekova. Viienda rajale on tulemas neutraalne sportlane. Ja neljanda rajale Suurbritannia Angorat Evans. Naised 200 meetrit rinnuli, teine poolfinaal.
1: Evans kontrollis hommikust ujumist väga hästi, läbis selle distantsi aega 2.22.66. Kolmandal rajal Tetrekova puhas rinnuliujuja, universiaadil võitis ta kõik kolm rinnuliujumise distantsi. Nii 200 meetris on ta nii pika kui lühiraja Euroopa meistrivõistluste medalist. Tema Leedu rekord pikas basseinis on 2.22.86. Sama aja, mis Evan Suus on.
0: Teine vahetus samuti, vette hüppanud juba enne mainisin, siis tõesti tegemist on ääretult tugev ujumisega. Näiteks Ellie McCartney on 2025. aast MM-is 7. naine. Tetrekova on 2024. aast Euroopa meistrivõistluste selle distantsi pronks ja eelmine aasta MM-il oli siis uues Angora Devons, nagu mainitud, siis eilne 100 meetri rinnuli uus Euroopa meister ja Tess Schouten on 200 meetri rinnuli olümpia pronks. Tõsi, et ääretult tugevad naised ja meie eelkõige siis siit nii-öelda Baltimaade prillide läbi elame kaasa siis kolmandal rajal ujuvale leedulanna Katriina Tetrekovale.
1: Kaheksan rajal ujuv Ukraina ujuja Jana Klitsko on vaid 14-aastane.
0: Jah, et ujumine on selline spordiala, kus siis väga noorelt võivad nii-öelda siis ujujad tippu jõuda. Nagu me teame, siis ka näiteks kolmandal rajal ujuva Katriina Tetrekova kõige tuntum kaasmaal ruumis maastikult on rutamänu tiitel, kes 14-aastaselt tuli 2012. aastal siis Londonis olümpiavõitjaks 100 meetris rinnulis. Et Baltimaalaste üldse põhjamaalastele see rinnuli tants tegelikult väga hästi sobib. Et võtame kas või meie Eneli Efimova lühiraja Euroopa meister, eile siis saavutas tubli neljanda koha, tegelikult Eneli on me starti olemas veel ka 50 meetri rinnulumise distantsil laupäeval.
1: Egle Salu ka muidugi üks Baltimaade parim sprinter rinnulujumise distantsidel.
0: Täpselt nii ja seda ujumist on siis läinud juhtima praegu 100 meetri rinnuli uus Euroopa meister Angerard Heavens. Teis positsioon jääb siis neutraalne sportane ja kolmanda kohta hoiab meil siit Desse Schouten. Aga ka leedulannad, et Rekova ei ole väga pikalt temast maas, on käimas siis viimane 50 ja siit Evans on ilusate jõuliste tõmmetega liikus, aga neutraalne sport on tal aina rohkem siit järgi tõmbamas, samuti ka Des Schouten. Ja siin on viimane 25 käimus ja tõsi, nüüd tuleb ka see libisemise faas väga varmalt mängu ja tõesti, siin on praegu selline nibin-nabin, umbes selline 10-20 sentimeetri mäng, kus siis kes hetkelle juhib, aga siit ikkagi on läinud nüüd neutraalne sportan juhtima. Viimased meetrid on tulla, neutraalne sportan esimesena finish aega 2.20.71, teisena Evans 2.20.96 ja kolmandana tuleb siit Des Schouten 2.23.26.
1: Et Rebkova lõpetab aega 2.24.08. Vaatame, kas see on piisav finaali pileti jaoks.
0: Meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
2: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: See on Noora. Ta just avastas, kui kaunilt kõlab vintidis raha teenimise ja säästmise hääl. Ta pani kappi seisma jäänud rõivad lisatasudeta müüki ja teenis raha, et osta need armastatud saapad. Enam ei kanna, müü see maha. Laadi alla Vinted.
2: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga onu Eskimo vanillimaitseline koorejäätis 90 milliliitrit 72 senti. Partnerkaardiga tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Selver, hea mõte!
4: Ära maksa on Raido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvate lõumis Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas neljanda võistluspäeva finaalid. Natuke aega tagasi ujus ka meil siis Ralf Ribbentsov 50 meetri selilõumise finaalis, vabandus poolfinaalis. Ja meie püstoreporter on püüdnud siis Ralfi kinni ka nii-öelda siis esimesteks emotsioonideks. Poliina, palun!
5: Ralf Ribbentsov, täna peatus 50 selilisse teekond poolfinaalis. Räägi sellest ujumisest natuke.
6: Ja tegelikult kõik õnnestus sai minema ja hakkasin kohe kerima ja aga lihtsalt lõpus jalad kangestusid, ei jõudnud. Nii et tuleb trenni veel teha.
5: Et kolm sajandikku jäid siis ikkagi nendest viimasesse 15 meetris?
6: Ma arvan, ma andsin seal viimase ja niuke 7 meetrik ära. Ma nägin, kuidas ma liikusin poistega kõrvuti ja lihtsalt viimane 7 meetrit jalgades lõppes jõud ja ja sinna ta läks.
5: Kas kohe, kui aega nägid, said aru, et sellest kindlasti ei piisa, et finaali saad?
6: Jaa, sellest ma sain kohe aru ja natuke pettumus oli. Ja aga eks siin on ka teisi suuri nimesid väljas, nii et ei ollu.
5: Sa ütlesid, et viimased 15 meetrid olid rasked, peab rohkem trenni tegema, et see ongi see selline veel rohkem vastupidavust 50 meetrisse.
6: Ja just jalgad arvelt ma arvan, et ülakeha nagu kestis, sain nagu tõmme pidas, mis mulle meelis. Aga lihtsalt jalad kukkusid ära, mis on päris karju, aga ma läksingi seda tegema, et jalgadega suruma. sest ma teadsin, et sealt ma võin palju võita, aga no näe, see kord maksis kättega.
5: Sa oled 31-aastane jätkuvalt suurepärases koos, püstitad siin Eesti rekordeid. Kuidas te Toni Meieliga kogu aeg leiate midagi, mida veel parandada? See on ju meeletu raske töö.
6: Ei, eks see on, kõik on tegelikult hästi, kui sulle, kui meile meeldib seda, mida me teeme ja meil on väga hea klapp ja küll me leiame veel asju, nii et ega see ei olnud veel minu viimane ujumine.
5: 50 selili on nüüd olümpiala ja sa oled väga hea soos Eesti rekordi püstitasid hommikul. Kui palju see annab sulle enesekindlust, et 2 aasta pärast LA's?
6: Pikk annab ja ma näen, et on varu. Ma näen oma nõrkased kohtsed ja ma olen pikk mees ja lühikesed poisid praegu vuhavad mul ära, nii et ma pean lihtsalt oma vead ära parandama ja siis mul on ikkagi eelismar.
5: Suur Eesti fännkond eesotsas sinu perega, sinu isa ja emaga elasid sulle täna kaasa. Kas sa kuulsid neid siin ja palju sa sulle jõudu andis?
6: Ei, ega ma väga ei kuule, mis siin kõrval toimub. Päris kõva karjumine käib ja tavaliselt ma ei keskendu ka sellele. Et ma võiks täitsa tühjas saalis kujuda, et tegelikult ei ole väga vahet.
5: Nad elasid sulle kaasa ja kindlasti andsid jõudu. Aitäh sulle, Ralfi, ootame sind 50 meetris vabalt stardist.
6: Aitäh, näeme seal.
0: Aitäh Ralfile nende kommentaarides. Tõsi, nagu ta mainis, viimased 15 meetrit läksid tal raskeks. Ja nüüd on siis treener Toni Meieliga teada, mida peab siis natuke rohkem veel parandama ka. Aga meie kuulame siit nüüd Ungari hümni. Pour l'hymne national de la Hongrie.

0: Ungari hümn on kuulatud sellepärast, et Kristof Milak tuli 49-48 ajaga 100 meetri hüpikas Euroopa meistriks. Teisena lõpetas siis Maxim Grousset 49-70 ja kolmandana siis Sveitsene Noa Ponti 49-93. Meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.
2: Prisma tänab ja toob soodsalt sinule parimad pakkumised. Meil on jätkuvalt suurim valik odavaima hinnaga iga päev. Tule juba täna. Prisma on endiselt siin, avatud ning ootab sind.

0: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvate Lumes Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas 4. Võistluspäeva finaalid ja käimas on siis esimene medali seremoonia plokk, kus siis nüüd saavad enda medali kaela naised 50 meetri selili ujujad. Tõsi, õhtu hakkas meie peale ääretult põnevalt, sellepärast, et nägime ka uut teiste maailma rekordit nendelt võistlustelt.
2: Tõsi, maailma rekord 50 selili naiste maailma rekord 26-56 ja kõik numbrid said rekorditabelis uuendatud.
1: Siin siis ka siis tähtsad ametnikud, kes panevad siis sportlastele medaleid kaela.
3: Ils sont accompagnés par le président délégué de la Fédération française de natation, Monsieur Lazrec Benelage.
1: Inga siis Prantsusmaa ujumisliidu kõrgeametnik. Ja publik on valmis, näeme ka siit Marie-André Molue. Fänklubi on väga korralik ka Cousset. Fänniklubi oli näha seal särkidega. Aga pronksmedali saab endale kaela Suurbritannia Lauren Cox. Tulemusega siis 27-15. Siit siis veel korralikud soojad käepigistused. Saab ka enda siis maskoti.
4: Second place and winner of the silver medal.
1: Hõbemedal kuulub kodupubliku ees võistlevale prantslannale Marie-André Molue'le. Hõbetase tasu tõi siis aeg 27.06 ja just nägime ka tema fänniklubi. Molue siis paar päeva tagasi ujus ka Prantsusmaa segateate võistkonnas siis 100 meetris selilis uue Euroopa rekordi. Praegu jäi natukene kullast poole lühemal distantsil puudu. Ei ole hullu, parandada on tal võimalik seda kindlasti veelgi. Ja Prantsusmaa siis umbiselt kõrge ametnik annab talle ka medali kaela. Marie on siit särav, rõõmus, miks see peaski, ikkagi Euroopa meistrivõistluste hõbe. Aga nüüd saab kuldmedali kaela naine, kes suutis teha teist õhtut järjest kübaratrikki. Nimelt siis Itaalia ujuja Euroopa meister Sara Curtis suutis teha kübaratrikki, võitis Euroopa meistritiitli ja lisaks ujus veel maailma rekordi, Euroopa rekordi ja võistlusrekordi ja uuteks numbriteks on siis maailma Euroopa võistlusrekordil 26-56.
2: Curtise poolfinaali taha jäi natukene või suuremast rekordiparandusest ja just see tempo kõrgus ja hetkel parandas ta finaalisse ilusasti ära ja tasuks taaskord maailma rekord.
1: Aga nüüd, kallid eestimaalased, nüüd kuuleme siis Euroopa kõige rõõmsamat hümni, milleks on siis Itaalia.

0: Euroopa rõõmsam hümn on kuulatud, tõsi, ei pea kirjutama hitlugu, et tõmmata rahvas käima, piisab ainult lihtsalt rahvushümnist. Meie teeme siit aga ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
1: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ära maksa on Raido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee
3: Pigista smushist täpselt seda, mida vajad. Kiudaineid ja energiat. Pigista kiire päeva või koosolekute vahele. Pigista värskust, hoogu ja mõnusat maitset. Smushi on viljadest parima sinu eest juba välja pigistanud. Pigista salvesti smushiga päevast maksimum.
4: Kujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvate lõõmise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas siis 4. võistluspäeva finaalid ja kohe-kohe on vette hüppamas mehed 200 meetri rinnuli ujujad.
5: Finaalis on kiirem kvalifikatsiooni aeg Filip Novaki nimel 2.08.60, talle järgnevad Luka Mladanovic aega 2.08.85 ja lühiraja maailmarekordi omanik sellel distantsil Kaspar Corbeau aega 2.09.00.
0: Täpselt nii, finaalis on tõeline 200 rinnuli ujumise raske kahurvägi ja kohe saame siis ka täis koosseisuga tuttavaks ka. 8. rajale on tulemas Saksamaa ujuja Lukas Mazzerat Pariisi olümpiamängude 100 meetri rinnuli finaali viies mees. Esimese rajale on tulemas meil Itaalia ujuja Christian Mantegazza 2023. aasta juunior Euroopa meistrivõistluste hõbe 200 meetris kompleksis. 7. reale on tulemas Suurbritannia ujuja Gregory Butler. 2. reale on tulemas meile Iirimaa ujuja Jack Kelly, 100 meetri rinnuli finalist. Kahe päeva tagusest ajast nendel Euroopa meistrivõistlustel. 6. reale on tulemas neutraalne sportlane. 3. reale on tulemas Kaspar Corbeau Hollandist 200 meetri rinnuli lühiraja maailmarekordi omanik ja 200 meetri rinnuli MM-i pronks. 5. reale on tulemas meil Austria Luka Mladenovic 2025. aasta U23 Euroopa meistrivõistluste kuld 200 meetris rinnulis ja 4. reale poolfinaalide kiireim Suurbritannia Filip Novaki 2026. aasta rahvastühenduste mängude kuldmedali omanik.
5: Filip Novaki on üks kõige põnevaid noori hetkel. 18-aastane sündinud Jerseys treenib Millfieldis. Tema isiklik rekord on nii kõva kui 2.07.32.
0: Ja lisaks me saame kandale uue Euroopa meistri, sellepärast, et 2 aasta tagune Euroopa meister bulgaarlane Epitrov ei osale sellel Euroopa meistri võistlusel. Mehed 200 meetri rinnuli finaal.
5: Saab olema kõva lahing just radadel 3, 4, 5 ja 6.
0: Mehed 200 meetri rinnulüüjad on hüpanud vette, et siis võistelda välja selgitada Euroopa meister. Siit hea jõuliste tõmmetega on kõik mehed alustamas, nagu eelpool see mainitud, siis jälgime radasid eelkõige 3, 4, 5, 6. 3. rajal ujuv Kaspar Corbeau on selle distantsi lühiraja maailmarekordi omanik ja see tema maailmarekord lühikeses basseinis on sellepärast oluline, et tema oli esimene mees, kes suutis siis 25 meetri basseinis ujuda seda aega alla 2 minuti.
5: 200 meetri rinnuli ujumise ajal teeme ka kiire päeva küsimuse. Tänane päeva küsimus kõlab. Milline tehniline element on hea tulemuse saamiseks kõige olulisem? Kas start, pöörded või lõpuspurt? Vastata saab veebilehel hääleta.ee. Auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja pannud meie hea toetaja Phoenixbet ja võitja loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus.
0: Ja kui me vaatame vastu ka siis rekorditele, maailmarekord kuulub siis hiinlase Qin Haiyangi nimele. 2.05.48 Euroopa rekord ei kellegi muu kui Leon Marchandile. Leon Marchand siis kahjuks pidi nendel Euroopa meistrivõistlustel enda võistluskavast välja jätma rinnuli ja kompleksujumise alad, sellepärast et puusa piirkonnas on talle vigastus ja arstidega võetis vastu otsus, et seda mitte ujuda. Aga teised mehed on samuti väga võrdväärsed, siit hetkel Corbeau on läinud seda ujumist juhtima. Teised mehed on siin umbes poole meetri kaugusel ja kui on jäänud tulla umbes selline ligi 60 meetrit, siis siin võib igast üllatusi veel tulla. Esimesena tuleb Corbeau, teisena Novaki, kolmandana noore austerlane Mladenovic. Ääretud võrdselt nad siit tulevad ja tõesti, kas Kaspar Corbeau võib endale siit võtta ka 200 meetri tiitli. Praegu tähtede ja kuuseis paistab olevat selleks nii-öelda õige. Viimased 25 meetri Corbeau veel tulla, aga siit Suurbritannia Novaki on ka tihedalt talle kannul umbes 30 sentimeetrit temast maas. Ääretud tihedaks ribimine läheb ikkagi Holland, Suurbritannia ja Austria. Viimased meetrid on siit veel Corbeau tulla ja esimese tuleb seina. Hoopiski Filip Novaki, aga 2.07.70, teisena Corbeau 2.07.78 ja kolmandana siis austerane Novits 2.08.91, et Novakilt vägagi võimas ujumine. Commonwealthilt võttis kulla, nüüd Euroopa meistrivõistlused kuld, milline imeline aasta Briti ujujale.
5: Corbeau on meil täpselt 2 meetrit pikk ja praegu tema pikad käed ei viinud teda võidule. Natukene lühem mees Novaki võitis enda esimese Euroopa täiskasvanute meistritiitli nii kõva tulemuse kui 2.07.70. Natukene jääb tema isikliku rekordile alla, aga sellegi poolest noored mehelt väga hea ujumine.
0: Ja siit meie teeme ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
1: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme otsempildis tagasi Pariisis toimuvate ujumise Euroopa meistri võistlustel, kus on siis käimas 4. võistluspäev. Ja just mõni tagasi lõppes meil siin meeste 200 meetri rinnuli finaal. Oli ääretud põnev ujumine, hästi pikalt seda ujumist juhtis meile Kaspar Corbeau ja ikkagi hoopis üllatusena võitis selle meile Filip Novaki. Aga meie oleme siit liikumas edasi järgmise ülipõneva finaali juurde, milleks on siis naiste 200 meetri vabalt ujumise finaal.
5: Taas on võistlus tules ka Marit Steenbergen, kes ujus ka 50 meetri seliliujumise finaali, kus teenis 4. koha.
0: Naised õige pea on stardi sillale saabumas.
5: Siin ka David Bowie laul.
0: Jah, et kes meid võib-olla ka raadio teel kuulab, siis tõsi, Euroopa meistrivõistlustel on selline tore traditsioon, et selle riigi ujuja, kes võidab, siis mängitakse mõnda tema riigi väga tuntud pop lugu.
6: The next event this evening is the final of the women's 200 meters freestyle. Mesdames et messieurs, désormais nous allons retrouver les...
0: Ja siit nüüd ongi meil täpselt aeg käes, et teha lähemalt tutvust 8 kiirema naisega, kes hakkavad siis võistlema Euroopa meistritiitli nimel. 8. rajale on siit tulemas Suurbritannia Lea Schlosshan, 4x200 meetri vabalt, kuld nendelt Euroopa... Vabandus, nullrajale tuleb meile Portugalu ja Francisco Suarez Martins. 8. rajale tuleb nüüd Suurbritannia ujuja Lea Schloss, kes on siis 4x200 kuld sellelt Euroopa meistrivõistlustelt. Esimese rajale on meil tulemas Nicolette Padar, Ungarist 2025. aasta lühiraja Euroopa meistrivõistluste 5. naine sellel distantsil. 7. rajale on meil tulemas lõuna naaber leedulanna Jeeva Jurkunaita. Teise rajale on tulemas Belgia Sarah Dumont, 2025. aasta juunior Euroopa meistrivõistluste kuld 200 meetris liblikas. 6. rajale on tulemas Saksa mõjuja Linda Roth, 2026. aasta juuni Euroopa meistrivõistluste kuld sellel distantsil. Kolmanda rajale juba eelpool mainitud ja täna õhtul vette hüpanud ka hollandlanna Marit Steenberg, nende Euroopa meistrivõistluste 100 meetri kuld ja lühiraja EM kuld 200 meetris vabalt poole aasta tagusest ajast. Viienda rajale on tulemas Suurbritannia ja Freya Colbert 2025. aasta maailmameistrivõistluste 4. naine 200 meetrit vabalt ja neljandale on tulemas poolfinaalide kiirem Tšehhiu ja Barbara Seemanova, kes on siis valitsev Euroopa meister 200 meetris vabalt pikas basseinis.
5: See on päris hea koosseis, valitsev Euroopa meister Seemanova, 100 meetri vabalt maailmatip Marit Steenbergen, väga kiire Freya Colbert, plus kaks väga noort nime, 18-aastane Linda Roth ja kõigest 16-aastane Jürgu Naite.
0: Ja seekord on meil siis finaalis 9 ujujad, kuna poolfinaalis siis portugaallanna ja Suurbritannia ujuja Schlossen ja siis Soares Martin suusid täpselt sama aja välja. Ehk siis selles mõttes ka huvitav finaal, kus on 9 naist. Naised 200 meetrit vabalt, finaal.
5: Võistluste rekord sellel distantsil 1.54.95.
0: Naised on vette hüpanud eelkõige siis pilka radadele 3, 4, 5. Neljandal ajal ujub siis Barbara Seemanova on selle ala valitsev Euroopa meister, aga samuti ei saa ka ala hinnata näiteks kuuendal ajal ujuvad selle aasta juun Euroopa meistrit Linda Roffi. Aga väga hästi on ka siit praegu alustamas meie lõunana.

0: 6.45, vaatame , kuidas Nooruja vastu peab .
1: aga tõesti , Steenbergen on siin praegu väga hästi liikumas , valitseja Euroopa meister Seemanova on teine ja siis Suurbritannia ja Holbert on kolmas , et need kolm naist omavahel praegu siit ilmselt suure tõenäosusega need medalid omavahel ära jagavad . Steenbergen sai 50 pöördes esimesena , Seemanova teine , Holbert kolmas ja ongi käimas viimane 50 meeter , kui siit ikkagi lähevad omavahel nii-öelda natuke rohkem madistama neljandas ja viies rada , vabandust , kolmas , neljas rada , kus on siis Steenbergen ja valitsev Euroopa meister Seemanova . Viimased 25 meetrit on alanud ja tõesti , see läheb ääretult põnevaks . Steenbergenil läheb natukene raskeks ja Tšehhitar on tulemas tihedalt kannul . Esimese tulebki finišisse Barbara Seemanova , kes siis ujub uue võistluste rekordi 1.54.38 , teisena lõpetab Mari Steenbergen 1.54.65 ja kolmandana Freya Kolbert 1.55.81 . tõesti , ääretult võimas ujumine , Steenbergen pikalt juhtis , aga paistis , et lõpus läks tal natukene raskeks .
0: Steenbergenil oli vist see 50 meetri seliliujumise finaal veel jalgades , just lõpus kangestus natukene ja Seemanova võttis selle võidu kindlalt ära ikka lõpuks .
1: täpselt nii , et Seemanoval õnnestus siis enda tiitel kaitsta ja uue võistluste rekordi ka siit tõus . meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi .
2: KOS leiab su alati üles , isegi kui sa ei ole platsil . Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja . Phoenixbet , panustame omadesse .
3: ära maksa Oraido tüüpidele , parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda . täiega head pakkumised leiad bauhaus.ee .
4: Selveris on head hinnad . Partnerkaardiga Nopri keefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver , hea mõte .
5: Viis on nüüd Duo Star .
6: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
1: ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel , kus on algamas neljanda võistluspäeva viimane finaal , milleks on siis meeste 4x100 meetrit vabalt teate ujumine . hommikused ujumised olid ääretult põnevad ja saame ka siit kohe nii-öelda siis finaali koosseisuga tuttavaks ka . 8. rajale on tulemas Saksa koondis , koosseisus siis Salchow , Winkler , Koch ja Aidan . tegemist on siis EM-i 6. meeskonnaga kahe aasta tagusest ajast .
0: ja esimesele rajal tuleb Norra koosseisus Sørensen , Refsti , Harlem ja Laskerud .
1: Seitsmenda rajale on tulemas Hollandi meeskond koosseisus Van den Berg , Belmond , Tainis ja Niibud .
0: Teisele rajal tuleb tugev Ungari koosseis , Koš , Sabo , Nemet ja Milak .
1: Kuuenda rajale on tulemas Hispaania meeskond , koosseisu siis Hökle , Guendal , Castro , Val , Perez , Cody , Bragel ja De Celis , Montalban .
0: Kolmandale rajale tuleb Horvaatia meeskond koosseisus Hribar , Nendadic , Civic ja Dragoic .
1: Viienda rajale on tulemas Suurbritannia meeskond koosseisus Richards , Scott , Shepherd ja Dean . Ühendkuningriigid on siis 2025. aasta MM-i finaali neljas võistkond ja olümpiamängude viies .
0: ja neljandal rajal ujub meeskond koosseisus Kirjev , Kukushkin , Tšegelov ja Kornjev .
1: Need kaheksa meeskonda siis selgitavad välja Euroopa kiirema võistkonna 4x100 vabalt teatöömises. Aga mis oli väga huvitav vaadata see, et kui me rääkisime siin või sa tutvustasid Ungari koondist, siis Ungari koondist tundub, et on toimunud väike lepitame nimelt

0: on siis Kristof Milak tulnud starti, et Hubert Koschiga oli tal vahepeal siis väike õõrumine sellel teemal.
1: Jah, teame jah, et Hubert siin natukene võttis sõna sellel teemal, kuna Milak ütles avalikult, et tema ei soovi teatujumistes osaleda ja tõmba näpust. Mehed on ühes teates, aga viimasena ja esimesena.
0: Ja et ikkagi natuke jätakse vahet, siis tead, mine sa tea, äkki läheb seal ka natuke veel õõrumiseks. Aga neljanda võistluspäeva viimane finaal on kohe-kohe algamas. Mehed 4x100 vabalt finaal.
1: Ja vette on hüppanud meeste 4x100 vaba teatujumise finaal. Ja seoses nende tähtsate detailidega, mis on teatujumises, on meil ka täna sulle hea vaataja küsimus. Milline tehniline element on hea tulemuse saamiseks kõige olulisem? Kas start, pöörded või lõpuspurt? Vastata saab veebilel hääleta.ee, auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja panu meie hea toetaja Phoenixbet. Võite loosime välja täna õhtus ülekande lõpus.
0: Aga siit on mehed vägagi hästi alustamas. Hetkel juhib praegu seda ujumis natukene teistest eest rännud Hispaania. Korraks oli ka siin maailmarekordi graafikust ees. Hispaanlastel on savavahetus tõemas Höökle Guendal. Esimesena toobki ta siit esimesse 100 meetri punkti. Ja siit Hispaania läheb esimesena, Horvaatia teisena, kolmandana Suurbritannia. Aga see kõik on veel muutumas sellepärast, et vägagi umbes pool distantsi on jäänud siit veel ujuda, aga tõesti Hispaania on läinud seda ujumist üllatusena juhtima. Vaatame korraks rekordidele kotsa. Kehti maailmarekord on see Ameerika Ühendriikide nimel ajaga 3.08.24, Euroopa rekord Prantsusmaa nimel 3.08.32 ja võistluse rekord on siis 3.10.41, aga praegu on toimunud muudatus, nimelt neutraalsed sportlased on läinud seda vahetust juhtima. Väga tihedalt on siin Suurbritannia Horvaatia kannule.
1: Siin võime näha, ma arvan, võistluste rekordi kindlasti, ma arvan, Euroopa rekord jääb täna ikkagi kaugele, aga siit liiguvad väga hästi meil neljakesi võistkonnad radadel 6, 5, 4 ja 3.
0: Jah, tõsi, nagu sa mainisid, siis Euroopa rekord ilmselt võib jääda puutumata sellepärast, nii et nii maailma kui Euroopa rekord on ujutud täpselt ühel ja samal päeval ühes samas vahetuses 11. augustil 2008, kui toimus siis Pekingi olümpia, kes võibolla ei mäleta, siis soovitan seda ujumist järgi vaadata, sest tõesti see oli fenomenaalne ujumine, kus siis Michael Phelps sai kaelaga enda medaljaga. Tõesti siit on ikkagi väga hästi siit hispaanlased minemas. Suurbritannia on teine neutraalset sportlase kolmandane siit Horvaatia ka tihedalt kannul ja kohe nii kõvasti mehed tulevad, et pane juba teist korda selle kaamera värisema, et see on spordi ilud ja võlud. Siit vägagi ikka ossa nüüd ja meil on ikkagi siin viis võistkonda, kes praegu lähevad siit
1: viimase vahetusel.
0: Ja ikkagi tuleb veel näiteks esimesena Suurbritannia, teisena Ungari, kolmandana tuleb siit neutraalsed sportlased ja nüüd vaatame korras ka siis koosseisule ka, et neutraalsed sportlastel on siit starti minemas vägagi hästi liikuv Korniev. Ungarastel on tegemas seda viimast vaheaja punkti Kristof Milak ja siit Suurbritannial näiteks Thomas Dean ja tõesti siit läheb nugade peale ja neutraalsed on siit praegu esimesena liikumas. Ungarit on teine esimene, siit oi kui põnevaks see siit läheb ja siit rajad 4 ja 2 ilmselt selgitavad Euroopa meistri välja ja kas tõesti võime siit näha, kes selle ikkagi nüüd ära võtab, tõesti praegu 400 on natuke ees, aga Ungari on siit väga tihedalt kannul.
1: Ungari tuleb väga hästi praegu, midagi ja vaatan, kes
0: ja viimased meetrid tulla ja ikkagi tuleb esimesena Ungari.
1: No.
0: Ja uue võistluste rekordiga 30.03, teisena siis neutraalses sportis ja kolmandana Horvaatia. Super ujumine Milaki poolt. Milaki siis vaheaeg oli siis ka näiteks 46.29, nagu wow.
1: Ja Milak tasub ujuda teatujumistes.
0: Jah, et selles kontekstis ikkagi kuula endas nooremat Hubert Koschi, et ja siit ikkagi viimse praegu Milak mõtleb, et tasus ära.
1: Ungari võitis vaid 9/100, palju õnne ka Horvaatiale, väga kõva tulemus. Kolmanda koha hind oli see aasta 3.11.08.
0: Ja et oli keegi ääretult tasavägine, saime endale siit ka see põnevasse neljandasse võistluspäeva lõppuga uue võistluste rekordi. Me teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
2: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.
3: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee.
4: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Nopri Keefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast Broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver, hea mõte!
5: Circle K aitab, kui peen restorani õhtusöök kõhtu päriselt ei täitnud. Teine õhtusöök, miks mitte? Circle K ja päev on parem.
6: Noora naudib, kui kaunilt kõlab Vintidis raha teenimise ja säästmise hääl ja pani asjad tasudeta müüki ja ostis need saapad. Enam ei kanna, müü see maha.
7: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme otsepidist tagasi Pariisis toimuvate lõjumise Euroopa meistrivõistluste neljanda võistluspäeva finaalide lõppu osas, kus siis mõni aeg tagasi lõppes meil meeste 4x100 meetrit vabalt tead tõmine. Just teeme siin Mihkliga arutama ka, et kas tõesti korraldatud võisid ajada siin nii-öelda hit lood segamine. Praegu me kuulsime siin Ungari nii-öelda võidu ajaks hoopiski Bulgaaria euro lugu.
1: No, juhtub ka parimatel, ei ole midagi. Anna andeks.
0: Jah, lipuvärvid ikkagi on samad, et see nüüd nii drastiline ja tuleks nad siin mängida näiteks eestlaste Tommy Cashi lugu. Siis võib teine teema anda, aga noh, ikkagi pole hullu.
1: Ja nüüd on meid ees ootamas meeste 200 meetri rinnuljujumise autasustamine. Väga põnevaks osutus see finaal. Vaatame ka kõik tähtsad ninad üle.
0: Jah, tõsi, finaalis siis teise kohamanik Corbo oli pikalt juhtimas, aga lõpus ikkagi nooruke Novaki pani paremuse maksma.
8: Les médailles sont remises par un membre du bureau d'European Aquatics, Graham Marchbank.
0: Tegemist on siis Euroopa ujumisliidu tähtsa kõrge ametnikuga, kes paneb samuti sportlasele medali kaela. Ja maskotti annab siis üle Prantsusmaa üks legendaarsemaid parasportlased Hugo Dieder, viiekordne paraolümpia medalist. Tore, prantsustel on selline tore komme siin võistlustel, et iga võistluspäev alguses tuuakse mõni elav legend nii-öelda siis seda viikingite plaksu tegemad. Ka raadiokuulajad, kes meid kuulevad siis ülekande alguses tuua hitte miksis, võite igal õhtul kuulata siis viikingite plaksu. Aga lähme medalitseremoone juurde. 200 meetri rinnulista pronksmedali kaela Austria Luka Mladenovic. Pronksis autosu tõi siis aeg 2.08.91.
1: Tegemist on noormehe esimese täiskasvanud tiitlivõistluste medaliga. Treenib ta igapäevaselt Texases Bob Bowmani näpunäijate järgi.
0: Hõbemedali saab sellelt alalt endale kaela lühiraja 200 meetri rinnuljumise maailmarekordi omanik Kaspar Corbo. Seekord tuli siis leppida hõbedaga. Hõbedas autasu tõi siis aeg 2.07.78.
1: Ja temal oli pikemat aega topelt kodakondsus, sündinud California Santa Cruzis ja võistes ka väga palju noorelt Ameerika Ühendriikides.
0: Ja kuldmedali saab endale kaela Prantsusmaa ranniku lähedal Jersey saarel sündinud nooruke Philippe Novaki. Ja kulla tõi talle siis aeg 2.07.70.
1: Võitis ka rahvuste ühenduse mängudel Jersey eest esimese kuld või Jerseyle esimese kuldmedali läbi ajaloo ja seda just 200 meetri rinnuli ujumises.
0: Täpselt nii, et tõsi, tegemist on noorem, tubli andek kujujaga. Ja nüüd Novaki jaoks kuulame siit Suurbritannia hümne.
9: Merci de bien vouloir vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national de la Grande-Bretagne.

0: God Save the King on kuulatud , meie teeme siit ühe kiire-kiire pausi ja oleme õige pea tagasi .
1: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja . Phoenixbet , panustame omadesse .
2: ära maksa Oraido tüüpidele , parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda . täiega head pakkumised leiad bauhaus.ee.
3: Selveris on head hinnad . Partnerkaardiga onu Eskimo vanillimaitseline koorejäätis 90 milliliitrit 72 senti . Partnerkaardiga tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 . Selver , hea mõte .
1: See EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
0: ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvate lõõmis Euroopa meistrivõistlustel , kus on käimas neljas võistluspäev ja käimas on siis medalitseremooniad . natuke aega tagasi said siis medali kaela meil
4: 200 meetri rinnuli ujumise finalist .
0: kuulasime siit God Save the Kingi ja nüüd õige pea on saamas siis medalid kaela meil järgmised ujujad . siit on siis tulemas naised 200 meetrit vabalt esikolmik . kakssada vabalt oli ääretult põnev , hästi pikalt siis juhtis seda ujumist Marit Steenbergen , aga lõpuks pani ikkagi siis Barbara Seemanova paremuse maksma ja kaitses enda Euroopa meistritiitlit .
4: näeme ka medali üleandjaid .
0: Euroopa Ühendusliidu siis asepresident . ja siin siis Prantsusmaa Ujumisliidu asepresident .
5: Third place and winner of the bronze medal representing Great Britain . Troisième et médaille de bronze représentant .
0: pronksmedali saab sellest ujumisest kaela endale Freya Holbert . pronksise medali tõi siis aeg 1:55.81.
4: huvitav on see , et Colbert ei ole klassikaline 200 meetri vabalt spetsialist , ta on väga tugev 400 meetri kompleksujumises . 2024 aastal tuli seal maailmameistriks . tegemist on väga mitmekülgse universaalsujuga .
0: täpselt nii . hõbemedali saab sellest ujumisest kaela endale juba siit nende võistlustel vägagi mitu korda poodiumile astunud Marit Steenbergen . Marit Steenbergen siis 100 meetri vabalt ujumise Euroopa meister on . kaks korda pikemalt distantsil pidi leppima hõbemedaliga . hõbemedali tõi aeg 1:54.65. ja enda Euroopa meistritiitlit 200 meetris vabalt suutis kaitsta Tšehhi ujuja ei keegi muu kui Barbara Seemanova . võidu tulemuse tõi siis aeg 1:54.38, mis on ka uus võistluste rekord . nägime korras ka siit Tšehhi ujujaid , taustal oli ka siis näha Janne Tšekat , kes on siis Eesti ujumissõpradele tuntud tsirkkapi ujumisvõistlused , kes siis aitas ka näiteks peale võistlusi natukene asju kokku panna . igati toreda muhega , muheda mehega on tegemist . aga meie siit nüüd kuulame Barbara Seemanova auks Tšehhi .
6: Merci de bien vouloir vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national de la Tchéquie.

0: Barbara auks on meil Tšehhi hümn kõlanud. Muidugi toob end Euroopa meistritiitli kaitsmine rõõmu näole, siin aga siis jubeldavad Tšehhi fännid. Meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme tagasi, kui on algamas viimane medalitseremoonia.
1: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse! Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga!

0: on nüüd Duo Star.
1: Koss leiab su alati üles.
2: Isegi kui sa ei ole platsil.
1: Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumis Euroopa meistrivõistluste neljanda võistluspäeva osas, kus on siis õige pea algamas viimane medalitseremoonia. Medali saavad kaela siis mehed 4x100 meetrit vabalt teate ujujad. Umbes ujumise alguses mainisime ka seda, et meil on hoopis teile veel üks tähtsam uudis.
4: Ja meil on üks võitja. Tänase päeva küsimuse võitja on Iiris, kelle viimased kolm numbrit on 672. Tema arvas, et kõige tähtsam element on lõpuspurt. 24% hääletajatest arvas, et start, 37% lõpuspurt ning 39% pöörded. Palju õnne võitjale ja homme juba uus küsimus ja uus võimalus võita.
3: Täpselt nii, palju õnne võitjale, võtske ikka julgelt nendest mängudest osa, sest tõesti võitu võivad kõik. Aga tulles tagasi nii-öelda siis ujumise juttude juurde, siis sellel distantsil võitis siis Ungari meeskond ja Ungari nii-öelda siis meeskonna sees oli ka natukene käärimist, nimelt siis Hubert Kossi ja Kristof Milaki vahel, et natuke aega tagasi Kristof Milak oli siis meediale öelnud, et tema ei taha siis nii-öelda ennast võib-olla siis teatu ujumistes kulutada ja Hubert Kossi pole, et mees, et nagu mida sa endast nagu arvad, et nagu see ei ole okei, et ikkagi mütsi au on oluline ja nüüd ikkagi tundub, et seal on pinged rahunenud ja siis Hubert Kossi ja Kristof Milak mõlemad olid siis ikkagi siis meeskonna koosseisus ja võitsid endale siit kuld medali. Publikust oli näha ka meil traditsiooniliseks saanud Asterixi, Obelixi, Getafixi, ilmselt natukene puhkab ja kui me eksi, siis oli selle ülapealiku naine ka veel seal olemas. Aga meie teeme siis viimase medalitseremooniaga siit õige pea algust ka.
5: Accompanied by French Swimming Federation Deputy President.
6: Il sera accompagné par le président délégué de la Fédération Française de Natation.
3: Ja medali üks kaelapainetest on siis Prantsusmaa ujumisliidu samuti kõrge ametnik. Siin on näha siis ka Ungari fänne ja Ungari ujumise fänn on alati kindel olla, sest tihti peale sealt ikkagi kõige kirkamaid medaleid tuleb ka. Pronksmedali said sellest väga tasavägisest ujumisest kaela endale Horvaatia meeskond koosseisus siis Ribar, Nenadic, Siivets ja Dragoja. Pronksi tõi siis aeg 3.11.08.
4: Ütlesid väga hästi neid nimesid, oli parem kui mina.
3: Eks tead ja nende lugemistega kipub ikkagi midagi siin natukene meelde, aga et ära muretse.
4: Väga kõva tulemus Horvaatia tiimi poolt.
3: Muidugi pronks toob alati siit ka rõõmu näole Horvaatia, siis väga tihti medali tseremooniatele ujumises ei jõua.
4: Tegemist oli ka Horvaatia rekordiga.
3: Jaa, palju õnne siit Horvaatidele. Hõbedased medalid saavad endale kaela siit neutraalsed sportlased koosseisus siis Kirev, Kukushkin, Žegoljev ja Korniev. Tõsi, lõpp läks ääretult põnevaks, et seal esimest ja teist võistkonda lahutas umbes 9 sajandikku, et meie siit selle palja silmaga sellist vahet ei näe, aga õnneks on siis tänapäeval tehnoloogia arenenud nii kaugele, et suudetakse ka nii väiksid vahesi eristada.
4: Peaaegu kõik selles meeskonnas ujusid alla 48 sekundi piiri välja arvatud esimene teate vahetus, kes ujus välja aja 48.14.
3: Täpselt nii ja nüüd ongi käes tänase õhtu kõige viimase medali kaelasaamise koht, kus siis enda kuldmedalid saavad kaela Ungari mehed, kes siis tulid Euroopa meistriks uue võistluste rekordiga. Ungari meeskonna siis koosseisu kuulusid mehed Kos, Šabo, Nemeth ja Milak, aga kui me ja see ikka tõestab ka Ungari fännid siit kõvasti häält nii-öelda siis kergitama. Pigem ungarased ju me teame, on ju meie vennas rahvusesse kuuluvad, aga siit kui nüüd vaatame siis Milak ja Kos ikkagi medalitseremoonial on ka natukene väiksed vahed sisse.
4: Huvitav, milline see noortel meeldib öelda aura selle satsis on.
3: Jah,
4: ütleme, nad ju valmistuvad seal tiimi jalas kõik koos ja...
3: Vot seda oleks tõesti päris huvitav teada, aga meie siit kuulame nüüd ära ka Ungari hümni.
7: Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever, si vous le pouvez, pour l'hymne national de la Hongrie.

0: ja Ungari meestele on siis 4x100 meetrit vabalt võidu puhul hümn kõlanud. Tõesti oli ääretult põnev neljanda võistluspäeva finaali õhtu. Vaatame korras ka siit medali edetabelile vastu. Hetkel siis on juhtimas Suurbritannia, teisel kohal on Itaalia, kolmandal kohal on Ungari. Meie mees Ralf Tribuntsov oli siis täna enda tulemusega 24.69 väga heal positsioonil. Kahjuks ei ta siis murdnud homsesse finaali välja, mis teha. Sport on sport, aga Ralf ikkagi väga tubli ujumise tegi. Aga Mihkel, mis meid homme ees ootab?
1: Homme ootab meid ees naiste 50 meetri vabaujumine, kus stardis on eestlastest Egles Salu. Sellele järgneb meeste 50 konna või rinnuli ujumine. Stardis on Palvadre, Roose ja Reivart. Sellele järgneb naiste 100 meetri sellil ujumise eelujumised, kus stardis on taas Tuua Randväli ja Markvart. Sellele järgneb Maiuspala meeste 200 meetrit liblikujumise eelujumised, kus stardis on ei keegi muu kui Gregor Sirk. Siis on naiste 200 meetri kompleksujumise eelujumised, sega 4x100 vabateatujumine ja hommikuse lõpetame 1500 meetri meeste vabaujumisega.
0: Täpselt nii on, mida oodata, sellepärast, et Eesti ujad on siis homme tegemas samuti enda stardid. Kellaaeg siis nii nagu ikka, 10.20 hakkame ülekandega peale ja 10.30 on siis esimesed nii-öelda stardid juba ujujate poolt Pariisist. Meie Mihkliga täname, et olite sellel toredal õhtule siin. Soovime teile head õhtut ja kohtumiseni.
1: Meie oleme head sõbrad, mitte nagu Koš ja Milak.
0: Jah, täpselt nii. Jau!
2: On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. On your mark. Get set. Duo Hitmix.

0: set.
1: Duo Hitmix. Sport.
2: Nii, tervist, ma sooviks esitada protesti.
3: Tõesti? Mille kohta?
2: No ühesõnaga paar päeva tagasi me Janariga hakkasime uksest sisse minema ja Janar oli ees, ta oli tõepoolest ees, aga ma nägin, et on ruumi ja me olime nagu natukene kohakuti juba ja siis, noh, kingad olid kohakuti ja siis...
3: Kumb king oli kohakuti?
2: No tähendab, minu kinga nina oli nagu Janari...
3: Kumb sinu kinga nina? Osak või parem?
2: Parema kinga nina oli nagu Janari kinga nagu tagumise osaga kohakuti nagu sellel hetkel, kui me hakkasime uksest sisse minema.
3: Nii.
2: No ja siis, aga ta ei pand mind tähele, et mul oli nagu juba õigus ruumile ja ta lihtsalt läks nagu edasi uksest sisse ja siis nagu no, väike nügimine oli ka ja siis. No.
3: Aga mida reegel ütleb parema kinga kohta?
2: Seda ma nüüd ei tea. Ma tean, et on kohakuti peab olema.
3: Aga no. Kuidas sa siia tuli, kui sa ei tea, mis reeglis kirjas on?
2: No jah, see jäi nüüd vaatamata. Ma olen alati elus teadnud seda, et kui sul on kohakuti, siis sa saad nagu, noh, sul peab olema, peab keha võrra ruumi,
4: et
2: ma nagu.
4: Okei, aga hakkame siis sellest pihta, et siis pane siia kirja oma protest.
3: Võta paber ja pliiats ja see suulist protesti ei ole olemas. On ainult kirjaliku protesti.
2: Selge.
4: Keelele.
3: Kes tegi mida?
2: Janar Zaharenko, õudne inimene.
4: Mis punkti rikuti?
2: Nii, parema kinga ees õigus. Kinga ees õigus. Ja ei jätnud ruumi. Ja see on väga, väga kehva.
4: See protest ei ole õigesti vormistatud, seda ei saa üldse käsitlema hakata.
2: Ai.
4: Tagasi lükatud.
3: On sul midagi parema pakkuda?
2: Tegelikult paar asja on küll. Ja tere tulemast suvehooaja esimesse Corner 1 saatesse. Mina olen Art. Ja Janarit tõesti täna siin ei ole, aga see ei ole mitte üldse selle pärast, et meie kinga eesõiguse intsident kuidagi meid oleks tülli ajanud. Kuigi õigusest me täna tegelikult räägime üsna palju või isegi mitte õigusest, vaid õigemini sellest, mis on õige ja kuidas on õige, sest mis seda salata, et me oleme siin suviti stuudiosse sattume harva, kuna me teeme hobikardi sarja ja see aasta me tundsime esimest korda ka, või juba ammu oleks pidanud tundma, aga selle aasta alguses me tundsime, et on märkimisväärseid vajaka jäämisi protsessilikes pooltes, reglementi pooltes, selles üldse, kuidas võistlusolukordi lahendada, kuidas võistlust läbi viia, kuidas kohtunikud peavad tegutsema, mis nende ettevalmistus peab olema ja siis hädas, et leida uueks aastaks uut hingamist, pöördusime me meie tänase kahe saatekülalise poole, kes tulid meile ka lahkelt ja meie selle aasta kohtunikele koolitust andma. Ning kuulates seda selle koolituse ajal tekis täpselt selline tunne, et peaks tegelikult mikrofonid lindistama panema ja seda juttu stuudios jätkama. Ning mul ongi hea meel, et täna on siia seilanud meile väga põnevatel teemadel rääkima Raul ja Piret Koov. Aitäh!
3: Tere!
2: No siin seilemisest rääkides, et juba oleme siin paremini tuttavaks saanud ja siis selline seos meil, et teie tütar Jutta siis käib Tallinna F-klubis, treenib Maria Veesseral, kus mina ka siis aastaid tagasi käisin ja ma kohe küsiks võtaks hoopis sellisest teemast kinni, et kuna mul ka näiteks esimest korda, kui ma üldse võistlusolukordade lahendamisega kokku puutusin ja selle protsessiga oligi tegelikult purjetamises, mitte mootorispordis. Ja et kuidas teil kummalgil on, et kas te leiate ennast ka siis, kui me räägime purjetamise võistlusolukordadest ja näiteks, et kui tütrel jutal mingi olukord või teemal olnud, et kas teil tekib mingi selline instinkt, et te tahate ka nagu nendesse reeglitesse ka sisse minna ja neid nagu arutada, kuidas teil on?
4: Mina saaks öelda, et reeglid me oleme ikkagi läbi lugenud, et teada, kus laps osaleb ja mis alustel. Õrnalt käinud ka kuulamas erinevaid jahtklubi tehtud selliseid pisikoolitusi, et no hea teada, eks ju, ja, aga üleüldisel pinnal, kuna laps on piisavalt iseseisev, siis ta lahendab oma probleemid ise, et meie asi on lihtsalt toeks olla, et kuna meie kumbki Rauliga purjetamisest nagu ikkagi tegelikult mitte midagi ei tea, et purjetamine kindlasti pole ala, mida raamatust lugedes selgeks võiks saada, et siis see on tema mängumaa ja tema mängib seal.
3: Kindlasti määrab ka see, et purjetamise võistlusolukorrad tekivad kusagil kaugel ja ilma pealt vaata, et mingisuguseid emotsioone ja kaasamõtlemisi tekitab võibolla see, kui sa telerist või ka kohal olles mingid spordivõistlust vaatad ja mingid olukorrad tekivad, sest siis sa näed nii olukorda kui ka seda kohtuniku otsust. Aga purjetamises noh, üldjuhul tuleb see jutuga ja tagant järgi ja noh, selles mõttes me väga, väga ei pingesta ennast selle teemaga.
2: Siin pingestamisest rääkides mul purjetamisel, ma mäletan, põhiline asi sellise, noh, alati sellise mootorispordi taustaga või fänni inimesena on alati oli see teema, et kui sa hakkad märki võtma, mis on nagu kurv, siis sa, kuna seal on need vasakud ja paremad halsid, et kellel on nagu eesõigus ja kellel mitte, siis sa ei saa nagu sisse nõelata nagu võidusõidus, kus siis tekib see nii-öelda see kohakuti reegel, millest me siin saate avangus niimoodi huumoriga pooleks rääkisime, aga siin tulleski siis siin mootorispordi ja sellesse maailma, et ma alustaksingi tegelikult üldse sellest, et enne kui me jõuame üldse selline, et kuidas te mõlemad oma selle väga sellise põneva ja ka laia haardega elukutse juurde jõudsite, et mis kandi inimesed üldse kumbki olete?
4: Mina olen ikkagi üdini tallindane ja ma ütleks, et üks asi, mis kindlasti on soodustanud mootori mürina meeldimist, on see, et endine suvekodu, praegune päriskodu asub põhimõtteliselt Pirita Kose kloostramitsa ringraja ääres. Et no, tõenäoliselt see on mõjutanud sellepärast, et see oli omal ajal ikkagi ääretult suur ettevõtmine ja see nagu isegi need, keda see üldse ei huvitanud, läksid sinna kohale, sest kõik läksid, noh, nagu laulupidu umbes, et lähevad ka need, keda see tegelikult üldse ei huvita, aga kõik lähevad, sest kõik teised ka lähevad. Ja noh, kuna see oli tõesti nagu, noh, ma ei tea, palju see meie kodust on.
3: 3 kilomeetrit.
4: Äkki on isegi 3 kilomeetrit, et on tegelikult see rada, et noh, see on nii lähedal.
2: Ah, siia maanis.
4: Jah. Et lihtsalt lapsepõlves olid, jalgrataga läheb sinna ääretul kiirelt, nii et see ei ole üldse mingi näite.
3: Kus üles jalgrataga saab mäest alla, minna on rajaarde eriti lihtne.
4: Minna on hea.
2: Seal Tambrose sellest.
3: Ka raja juurde, et maja asub vähe kõrgemal kui rada, nii et tegelikult tuled vabavoogased kogu aeg raja poole.
2: Ah, või, no siis rada tõmbab, see on otsuses mõttes. Just.
4: Ja noh, pärast on juba nii palju adrekat, et saab ülesse tagasi ka.
2: Ei, muidugi. Rajalt saab adreka kätte ja süsteem töötab suurepäraselt. Ja aha, ja, nii et see pisik siis seoses nagu Piritaga tuligi juba, et
4: see on iga aastane sündmus. See takistas pääsemist suvekoju ja sealt ära. Ja see, noh, selles mõttes, et see seab su elule piire eriti nagu endistel aegadel. Et, noh, siis pandi ju lihtsalt liiklus kinni, et noh, praegu teakse mingid ümber ja mööda sõite, aga siis lihtsalt, kes oli siinpool, kes oli sealpool ja nii oli. Ja inimesed olid sellega ääretult rahul. No, nii oli ja noh, kuna sa muud nii kui nii tarka teha ei olnud, et siis võtsid selle, mis sul oli.
2: Ja. No,
3: mina olen ka tegelikult Tallinnast. Minu mootorispordi huvi tegelikult tuli siiski vanematelt kaasa. Vanemad olid tugevad huvilised. Ma tean, et isa mingi moment tahtis ka hakata võidusõitjaks, aga tol hetkel mingid asjaolud segasid. Üks asjaolu oli see, et ta oleks hakanud külkorviga mootorattas korvimeheks, aga tolleaegsed reeglid nõudsid, et ka korvimehel peavad juhiload olema, mida tal ei olnud ja siis see ei ära. Küll aga nii isa kui ema olid väga tugevad fännid ja tegelikult minu lapsepõlv on nendega koos möödunud väga paljude mootorispordivõistluste vaatamisega. Noh, kõige lihtsam oli loomulikult Pirita, aga me käisime ka kaugemal näiteks rongiga aegviidus, aegviidu krossi ja mingid muid asju vaatamas. Nii et selles suhtes, jah. Ja hiljem kooliaalisena me kolisime Pirita Kosele, kus ma siis sarnased Piretiga oli see unikaalne võimalus, et ringrada oli lähedal, ühel pool oli Kalevi motoklubi, teisel pool oli vana lennuväli, nii et kui kodus olid ja ükskõik kas Kalevi klubi juures või lennuväljal mingi võidusõidu aparat käima tõmmati, siis me poistega kimasime rattaga kohe kohale, et vaadata, mis toimub.
2: Ehk siis mõlemal on see, et tegelikult alati see tõmme vahet pole, kas see on siis mäest alla see gravitatsioon või see on alati olemas olnud nagu alguses peale.
4: No tõenäoliselt äkki võibolla on ka see keskmisest sellisem suurem uudisimu, võibolla ka keskmisest riskialtim äkki, et tõenäoliselt muul juhul see ei oleks sinu ala, ja kui sa tahad vaikselt tiksuda, siis võib tõenäoliselt, ma ei tea, tikkida või, või joonistada või mis on ka kõik väga okei, on ja. Aga noh, selleks, et sa läheksid, ma ei tea, nuusutama või näpuga mingit asja katsuma, selleks peab olema võibolla sellist tehnilist uudisimu keskmisest rohkem.
2: No see uudisimu siis ja see huvi on teid mõlemaid kannud, et kuidas te kumbki selle maailmaga sellise esimese, ütleme siis, professionaalse kokkupuute tegite ja kas oli kohe siis niimoodi sellises kohtuniku võistluskorralduse raames või mingis muus kontekstis?
3: No ma vist alustan selles mõttes, et lihtsalt ajalooliselt mina hakkasin asjadega tegelema varem, ja siis me hakkasime mingi hetk Piretega koos tegelema. Ehk noh, nagu ma ütlesin, et ma vanematega koos käisin hästi palju võistluseid vaatamas, kusjuures sel hetkel näiteks mul isal oli ka üks sõber, kes oli kohtunik. Ta tegi nii tehnilist kontrolli, kui ka näiteks oli ka rajakohtunik. Pirita ringrajal oli ta alati kosekurvis. Ja päris palju ka temaga, või noh, isa siis temaga rääkis ja võistuste ajal, kui oli võimalik. Ja huvitav, et ma siis, noh, ma teadsin, loomulikult kohtunikud on olemas, aga see kohtuniku teema või see absoluutselt ei huvitanud, sellepärast, et minul oli väga suur kirg saada võidusõitjaks. Aga elades Nõukogude Liidus, siis olid teatud reeglid. Üks näiteks oli see, et motokrossiga tohtis alustada alles 14-aastaselt. Ehk siis tänu sellele, noh, see oli kõigile teada, siis vanemaga suunasid mind näiteks alguses, panid mind ujuma, et ma oleksin terviselt tugev ja kõik muu, et kui ma kunagi hakkan võidusõiduga tegelema, et siis mul oleks vähemalt füüsiline pagas olemas. Ja siis ma, jah, mingil hetkel, kui vanus sai täis, siis ma jõudsin Kalevi klubisse üsna alval hetkel küll, et tegelikult see grupp, kuhu meid võeti sisuliselt käima ei läinud, sest see treener sellel ei olnud aega meiega tegeleda. Ja kevadeks see grupp lagunes. Siis mul tekisid mingisugused luumurud seoses sõbra rulaga, mida ma kasutasin. Ja siis mõneks ajaks jäi nagu mootorratta teema kõrvale. Aga kuna võidusõit ikkagi pigistas inges, siis sattusin autoremondi tehasesse vormelite juurde ja sel hetkel siis mingi 17-aastaselt siis palgas mu siuke vormelautode mehaaniku karjäär.
2: Vaatan, saatsid vist foto ka sellest.
3: Jah, see on küll natuke ilisemast ajast juba. Selline...
2: Ei, aga tunneb näo ära küll.
3: Jah, et kui ma sõjavest tagasi tulin aasta 88, siis ma hakkasin Toomas Kaljuste mehaanikuks. Ja sellele järgnes ka see, et siis mingi hetk ma sain ka ise mõned aastat vormeliga sõita. Siis tekis paus, siis me saime Piretiga tuttavaks. Ja üsna varsti pärast seda Urmas Uusnem, kes sõitis Soomes vormel 3 sarja, kutsus mind mehaanikuks. Ja siis ütleme hakkas nagu see siuke aktiivsem mootorispordi, ühine mootorispordi huvi nagu meil pihta, et ka Piret käis meiega koos mõnedel võistustel kaasas. Siis me Urmasega koostöö lõpetasime ära, aga mõni kuu hiljem, see oli siis vist 2002, äkki sügisel, kutsuti mind Pärnusse ühele ringrajavõistusele siis tehnilist kontrolli tegema, et seal inimesi jätku.
4: No kutsuti appi.
3: Kutsuti appi, jah, et tulge appi, et tegelikult nagu tehnilise pealik on olemas, aga noh, ta üksinda päris hakkama ei saa, et tule appi. Noh, läksime Piretiga koos ja oli kahepäevane võistlus. Tegime laupäeva ära, siis tehnilise pealik teatas, et kuule, et ma vaatan, et sa saad juba hästi hakkama ja mul sõber helistas, et ta teeb homme kusagil mujal, teeb ühte sprinti ja seal ei ole tehnilist, et ole homme üksinda. Mm-hmm. Et ma ei tule. Ja niimoodi see hakkas, et siis sügisel, noh, tegelikult nagu mingisugune okas ja inge, huvi tekis, minimaalne internet oli juba selleks ajaks ka meie maailma loodud, sealt kaudu siis suutsin leida, et sügisel mingi et toimuvad Soomes ühed kohtunike koolitused, võtsin nendega ühendust, registreerisin, läksin kohale, seal selgus, et need inimesed, kes koolitavad, olid tegelikult need tehnilise kontrolli kohtunikud, kes seal Soomes vormelisarjas olid, ehk et selle uusnemega koos käies ma tegelikult neid tundsin juba.
2: Ah, super.
3: Ja sealt kuidagi, noh, mis oli nagu väga, väga positiivne ja julgustav samm mulle või selliseks toeks. Ja siis kevadel toimus meil Lõuna-Eestis mingi ralli tehnilise kontrolli koolitus, kuhu noh, algselt nagu mind kutsuti, aga jällegi, et Piretil oli see moment oli vaba päev, sõitsime koos, saime mõlemad koos sellest osa, kus juures siis koha peal selgus, et suurelt välja kuulutatud koolitusel me olime kõige kaks ainsat õpilast.
2: No sa ütled vähemalt tähelepanu, ma arvan, siis koolitajatelt.
3: Jah, seda küll. Ja noh, sealt edasi läks tegelikult juba, ehk see oli 2003 aasta algus ja siis läks juba nagu päris täiega käima, et ikkagi ma arvan, et selle esimesel aastal oli juba meil juba mingi kümmekond võistus, kus me käisime, osalesime siis. Noh, esialgu küll pigem abilisena ja sellises rollis, aga ikkagi läks kohe käima.
4: Ja see läks nagu käima palju kiirem, nii kui oleks osanud oodata, et noh, see nii nimetatud koolitus seal oli pigem nagu mitte koolitus tänase päeva mõistes, et see oli siuke hands-on koolitus nagu sõitmise ja autode ja noh mitte, et saab
3: paraleelselt oli mingi ralli testipäev või trennipäev ja siis umbes nii, et selle trennipäeva käigus meile näidati, mis siis seal toimub ja mida teha ja kuidas teha.
2: Selge.
4: Et mis on tegelikult oluline ja mis ei ole, et kui tänasel päeval ikkagi näevad enamik koolitusi välja niimoodi, kõik kogunevad ilusasse valgesse ruumi, kus on konditsioneer ja vesi ja kõik muud lood, et see kindlasti ei olnud seda, aga noh, see suurelt välja kuulutada koolitus, seda saab muidugi kommenteerida ka sellena, et ega sel hetkel ei olnudki tegelikult neid inimesi, kes sellega üldse tegeleks. Et siin, kas see võis olla äkki see sama aasta või siis mingi järgmine aasta, kus Raul käis koos mingi paari inimesega või oli see ainult ühe inimesega?
3: Kadunud Antti Hermaniga koos käisime ja Soomes tehnilise kontrolli koolitusel või ja siis noh, kuna meil olid juba tekinud mingi kontaktid soomlastega, siis kutsuti meid ka, et tulge õppima. Ja seal siis avamisel soomlased uhkelt, seal oli umbes 80 inimest oli vist kohal, teatasid, et kuidas see seltskond on veerand nende A-tasemega, ehk siis kõrgema kategooria Soome tehnilise kontrolli kohtunikest. Lubat anti mulle ka sõna, ma ütlesin, et me oleme siin Antiga kahekesi, me oleme ka veerand Eesti tehnilise kontrolli kõrgema kategooria kohtunikest. Mille peale saalis tuli naer, noh, natuke oli piinlik, pani punastama, aga pärast järgmised aastad näitasid, et tegelikult peaksid punastama soomlased, et Et see, et neil on about 300 inimest, kes omavad mingi paberit, aga sisuliselt tööd teha ei oska ja ei tunne reegleid, ei tea, kuidas mingi kontrollimised, mõõtmised käivad, see on tegelikult kurb vaadata. Kohati on see ka siia tänase päevani tulnud, kuigi oluliselt on see oskajate arv seal kasvanud, aga ikkagi nende süsteem millegi pärast on selline, et soodustab sellist paberite tootmist, mitte oskuseid.
4: Inimesi on nagu palju, aga nad ei käi ka isegi võistlustel, nad lihtsalt hoiavad endal seda dokumenti, et, noh, et mul on see kasu sellest, ehk küll kellegile ei tõuse peale tema enda, et tal on üks dokument olemas või üks luba olemas, et see natuke on jälle selline raiskamise värk, aga noh, üks siis, see on nende mudel, millega nad seda teevad ja see, millest Raul rääkis, see oli siis autopoole tehnilise kontrolli värk ja praegusel hetkel saab nagu kommenteerida ka seda, et mis on näiteks siis nagu mootopoole peal, noh, põhimõtteliselt see sama, hästi palju inimesi käib nendel koolitustel, kõik on targatavad, nagu jaksavad, aga siis kui on võistlus, siis sul tegelikult neid inimesi jätkuvalt ei ole, kes sul suudaks midagi teha või tahaks midagi teha.
3: Alustas sellest, et kes üldse kohale tuleks ja siis see valik, keda sa sealt midagi päriselt tegema paned. Et või...
2: See on kus juures väga, väga huvitav ja ma olen ka nagu ise, noh, kuigi pigem või ainult hobikardi ja kardiskeenel seda nagu tunnetanud ja näinud juba, et kas me oma sarjaga, et kui me oleme siin otsinud kohtunik, et see aasta me nüüd saime enda sellise robustse kamba kokku ja ka tänu teie koolitusele, kes on nagu väga, väga head tööd teinud, aga just jah, nagu samamoodi, et ma ise hakkasin ka endamisi mõtlema, et selline, ma nüüd ei tea, kas ma sõnastan seda nagu niimoodi hästi, aga selline huvitav paradoks on jah, et ühes küljest, ja te võite mind parandada kohe, et ühes küljest jätab nagu sellise elukutse mulje, et nagu sa nagu väga harva valitseda selliseks kohe algselt selliseks karjääri teeks, et inimesed pigem nagu satuvad sinna niimoodi kuidagi orgaaniliselt, aga samas nagu see on ka selline koht, kus antakse pabereid, on koolitused ja siis antakse võibolla isegi need pabereid, ma saan aru siis nagu võibolla liiga kerge käega, et
4: ei, no ilmselt see ei ole liiga kerge käega, see on lihtsalt ääretu optimismiga. Ma arvaks, et me oleme Rauliga aastate jooksul ikkagi no kolmekohalise numbri jagu, mis ei alga ühega inimesi koolitanud. Nendest reaalselt, noh, ma ei tea, äkki 10 on tänasel päeval siin juures. Ehk see protsent on ääretult väike, aga kuni sa ei ürita seda huvi tekitada, seni see ei teki ka, et sa pead ikkagi selle väikese, ma ei tea, 5 või 3% ikkagi välja sõeluma kuidagi. Ja mis puudutab nagu juhust, siis juhusel on siin kohal küll ikkagi üsna suur roll. Paljudel juhtudel ongi see, et nagu õrna alternatiivi otsitakse, et noh, ma sõita ei saa, aga ma siis teeks midagi muud. Aga kõigile see kindlasti ei sobi alternatiiviks, et siin ikka peavad olema teatud omadused, et sa saaksid sellega hakkama sellise tegevusega. Ja noh, lisaks muidugi see, et see on nagu täiesti vabatahtlik tegevus.
3: Ja kui sa rõhutad siin tööd, siis see ei ole töö, see on hobi.
2: See on hobi,
4: sa maksad seda ise, võibolla parimal juhul keegi annab sulle mingi päevaraha, võibolla keegi annab sulle mingi majutuse, mingi söögi, aga ideeliselt see on täiesti vabatahtlik tegevus, et sellega nagu mitte ainult ei saa vorsti leiva peale, vaid ei saa leiba ka. Et selles mõttes see peab olema nagu mingi sisemine põlemine ja soov ja vajadus ja tahtmine nii-öelda võidusõitu edasi lükata, muul juhul see ei töötaks.
2: Väga hästi sõnastatud, et siis nagu see soov võidusõitu edasi lükata ja noh, ma olekski tegelikult järgmisena küsinud, et siin tegelikult juba vastus oli käes, aga siis igaks juhuks uurime üle, et mis on see, no täpselt, et see ei ole, see on arva nagu tasustatud selline nagu töö, et aga mis on see, mis selle hobi, kohtunikuks olemise hobi ja ka noh, mingi määrani, võibolla siis me ei saa seda kutsuda tööks, aga elukutseks kindlasti, et Piret sa ütlesid, et mootorisporti nagu siis lükata
4: edasi lükata et ta ei saa ju jääda aastasse 2003 on ja kust nagu minu aktiivne teadmine sellest algab et seda peab kaasaajastama kõik võimalikel suundadel on ju ja see peab noh ikkagi ka kogu maailmaga kaasa minema et kuna Eesti on nii väike siis me üksi ei saa siin midagi teha ainult koos sõpradega igal pool kõrvalt et noh muid valikuid lihtsalt ei ole ja noh kui kohati on olnud küll selle rohkem kui kahe dekaadi jooksul on ikkagi olnud ka neid hetki, kus vahel ongi jäänud tunne, et kui meie nüüd siin, meie kaks ja veel mõned, meie väga head sõbrad praegu kohe ei pane selga kokku, siis see siia lõpeb ka. Mm-hmm. Et noh, neid punkte on tegelikult olnud, et kui noh, ongi nagu sul on kaks võimalust, kas sa lased sellel surra või sa lähed sellega edasi ja noh, ma arvan, et me oleme teinud parema valiku, et lähme edasi on ja.
2: Super, et edasi lähete ja Raul, kas sul on endal ka nagu Piretiga samasugune tunne, et just nagu see, et see taandub natukene sellele või suurest

0: ja suhtumisest ja kõigest selliseks kapitalistliku maailma harrastuseks, enne kõike siis sportlaste poole pealt, teisalt ka korraldajate poole pealt ja hakkasid tekima reaalsed sellised väliskontaktid, välisvõistlejatega koos võistlemise, kõik muud asjad, plus siis oli vaja hakata reegleid uuendama ja me sattusime kohe noh, nagu sellesse olukorda, kus oligi vaja näiteks hakata mingid reegleid uuendama, lausa uusi reegleid välja mõtlema, kirja panema ja sellepärast noh, võibolla see selline nii-öelda ala abistamine või aitamine või selline kohuse tunne on nagu see, mis on meil nagu käinud meie tegevusel nagu sisuliselt algus saadik. Et kui sa võibolla satud juhuslikult kodukoha lähedal oleva võistuse mingiks lipukohtunikuks, siis on kindlasti teine kogemus, teine emotsioon ja see ei pruugi siin niimoodi köita, aga samas kui see vähegi siin köidab ja sa oled nõus panustama, siis tänasel päeval on määratult kergem jõuda kuhugi, kui me räägime karjäärist kohtunikuna. Meil on suurepärased rahvusvahelised võistlused, meie kohtunikel ja korraldajatel on väga head kontaktid välismaal. Meil on olemas kümneid inimesi, kes on tegelikult veel kõrgema karjääriga kohtuniku mõistes kui meie Piretiga, kes tegutsevadki rahvusvaheliselt ja selles mõttes on see olukord täiesti muutunud.
1: Väga, seda on hea kuulda ja hea on kuulda seda, et kui keegi tahab selle endale selleks teekonnaks valida, et neid võimalusi on rohkem, aga Piret, sa juba mainisid ka seda, et selleks peavad olema mingid omadused, mingisugused eeldused, võibolla kas siis isiksuses, töömetoodikas, et väga selline lai küsimus, aga mis on need asjad, mis mootorispordi maailmas teevad hea kohtuniku või millised eeldusi, millist isiksust on inimesel vaja, et selle alaga tegeleda?
2: Vaata, kuna meil oli väike spikker olemas on ja siis me selle üle saime siin üks õhtu kodus päris korralikult diskuteerida ja me jõudsime selleni, et tegelikult tänasel päeval vist kõige olulisem asi on see, et lugemisoskus võiks olla. Seal on muidugi palju nagu veel lisaasju, aga alustuseks võiks osata lugeda ja võiks tunda kella. Et need kaks asja nagu, siis on juba kõik ülejäänu tuleb nagu lihtsamalt. Mõistagi võiks olla pigem hea suhtleja.
0: Aga pigem, mitte liiga hea.
2: Ja mitte liiga hea, ei ole vaja sõbratama, ei ole vaja nagu kõigiga hakata. Ja pigem võibolla võiks olla siuke võrdsuse, õigluse ja selline tunnetus võiks nagu olla ka ikkagi olemas, sest Eesti on nii väike ja nagu me oleme saanud ajas aru, tegelikult on terve maailm ääretult väike ja kõik tunnevad kõiki ja kindlasti on sellel võistlusel võistlemas keegi, keda sa päris hästi tead, millel sa kohtunik oled. Võt siis sa pead nagu suutma sellest üle vaadata, et see on su, ma ei tea, sõber, naaber, vend või keegi teine.
0: Äripartner,
2: ma ei tea, alates sellest, et see võib olla ka sinu ülemuseks ju, et sa pead sellest lihtsalt üle vaatama ja suhtuma nagu kõikidesse võrdselt. Et ma arvan, et see on üks, aga algab ikkagi kõik sellest, et võiks tunda kella, ehk siis õigel ajal õigesse kohta ilmuda ja võiks suuta lugeda nii, et sa asjast aru saad. Et see funksionaalse lugemise oskus...
1: Nagu mõttega...
2: Jah, et see ma saan aru, taand areneb nagu iga järgmise minutiga, et see ei ole nüüd ainult võidusõidu kohapalt, see on nagu üleüldse, nagu igal pool.
1: Aru saadab.
2: Et see tunnetus on küll, et ja kõik need teised asjad on tegelikult sinna külge õpitavad, aga need on nagu asjad, mis sul peaks nagu seest poolt tulema, et sa juba nagu oled kokku lepinud, et kell see ja siis sa oled ka kell see on ja sa ei pea olema pool tundi varem, aga sa ei tohiks hiljaks jääda. et noh, mingid sellised, et, noh, et lubadus on lubadus, lubadus on

0: siduv on ju. No niuksed põhimõtteliselt nagu väga tavalised asjad, aga tänasel päeval tundub, et see on kuidagi nagu eriline omadus, et sul sellest, sa seda asja nagu, et sa kella tunned, et sa lubadust pead või et sa lugeda oskad.
1: Mm-hmm.
0: Et selline veider kombo
1: mm-hmm.
0: ja kõik muu tuleb sinna külge juba.
1: Need on väga, väga head fundamentid ja üks selline huvitav asi, millest ma siin võtaks kinni ka on see, et see lause, et peab olema selline sisemine selline õigluse või õigluse jalule seadmise tunnetus ka, et kas näiteks võiks niimoodi öelda, et kohtuniku roll ei ole mitte niivõrd olla see, kes seda nii-öelda üritab kuivalt seda reglementi järgida ja vaadata, et reglementi järgitakse, vaid pigem see, kes peab selles reglementiks olevas taustsüsteemis leidma sellise lahenduse, mis on inimlikult kõige õiglasem, sest hallialasid on eriti mootorispordis loomulikult ju palju.
2: On hallialasid. No see sõltub jälle situatsioonist, et millisest konkreetsest olukorrast me räägime, mm-hmm. et me ainult tõlgendamisega ikkagi sporti viljeleda ei saa.
1: Mm-hmm.
2: Et tegelikult on ikkagi reeglid, mille järgi see toimib ja kui seal on mingid hallid alad, siis ja konkreetse keisi puhul tuleb see tinglikult töödes loominguliselt lahendada, mm-hmm. aga samas järgmine samm peaks olema see, et siis hallialased reeglitest tulevikus kõrvaldada ja täpsustada, et seda seal ei oleks.
1: Mm-hmm.
2: Et ka see reeglite osa on tegelikult selline kogu aeg areng ja täiendamine.
1: Mm-hmm.
0: Et ma selle õigluse koha pealt nagu citeeriks, ma isegi ei tea keda, aga see ei ole kindlasti minu välja mõeldud lause, et see ei pea mitte ainult olema õiglane, mm-hmm. vaid see peab ka tunduma õiglane.
2: Ja ma küsiks üle, et millist õiglus sa silmas pead? Kas seda ühte, kes võib-olla rikkus või ka päriselt rikkus ja mm-hmm. kelle üle otsustatakse või seda 19 kaasvõistlejat, kes tegelikult täitsid asju korralikult? Kumba kiiklust on vaja tagada?
1: Väga hea. No, ideaalis mõlema, aga jah.
2: No, aga tema rikkus.
1: Kaalade küsimus.
2: Mm-hmm. Kõik teised suutsid korralikult teha oma asju.
1: Mm-hmm. See on...
2: Mul tuli praegu, just selle sama võrdlusega tuli meelde üks aastate tagune case Venemaa autode ringraja sõidust.
1: Mm-hmm.
2: kus nendel ühel kereautode sarjas oli kirjas umbes täpselt reeglite selline, et lambda-anduri võib väljalaskesüsteemist eemaldada,
1: mm-hmm.
2: aga tekinud ava ei tohi, või ta, no umbes nii, et seda peab saama kasutada, seda ehk et originaal ava,
1: mm-hmm.
2: et ei tohi keevitada. Ja peale sõitu tehti tehniline kontroll, oli 22 autot, kahel autol oli ta siis jäetud keerimega ja oli ette keeratud polt
1: mm-hmm.
2: ja 20 autol oli ta keevitatud. Ehk et seda andurit ei saa sinna tagasi panna, kui sa tahaksid.
1: Mm-hmm.
2: Ja mis viiski selleni, et 20 autot saidis klafi.
1: Ehk siis...
2: Sest reeglites oli nii kirjas.
1: Mm-hmm. Ja siis kui sa nagu hakkad seal mingit nagu sellist... nagu tunnetuslikult nii öelda õiglasemat asja otsima, siis sa jõuadki lõpuks mingi absurdse ahelreaktsioonini.
2: Ja.
1: Et jah, aru saadav. Ja nagu see tuleb meelde praegu lihtsalt vormel ühes suvaliselt, et kui see kurikuulu Abu Dhabi 2021 incident, kus siis mõnedel sõitjatel lubati ring tagasi võtta, et siis Hamilton Verstappen kokku saaksid, et ju tegelikult ka sarnane olukord, et mida iganes Michael Masi, kes on väga võib-olla F1 ringkondes nüüd nagu kurikuulus inimene, aga samas mul on ta suhtes alati nagu olnud selline empaatia ka, kuna minu ettekujutus temast on olnud alati see, et ta on oligi keegi, kes tegigi võib-olla siis sellise emotsiooni otsus üritas selliste reeglitest väljas olevat seda asja, mis tundus õigem leida ja siis tegi sellise...
2: Ja ta pigem läks nagu showga kaasa või selline meelelahutusele suunatud otsuse, mitte spordile suunatud otsuse.
1: Mm-hmm. Seda küll, täitsa nõus, et see tuletab meelde ja see reglementi asi tuletas praegu suvaliselt selle meelde, et kuidas mootoringravärkidest, et Ants Promet on siis peretuttav oli ja siis rääkis, et tegi siis silindrisse kuumaastiku, mida keegi ei avastanudki lõpuks ära, ehk siis niimoodi, et silindril oli mahtu tegelikult rohkem. Et kas te olete kumbki kohtunikuks olemise aja jooksul mingi sellise, noh, ütleme niimoodi sellise eriti huvitava lahenduse peale jõudnud või mingi sellise asja peale, et noh, aala, et see on reeglite vastane, seda ekipaasi tuleb karistada, vahet pole, kas see on tehniline või see on mingi võistlusolukorra, mingi kaval lahendamine, aga olete ise enda, mis mõelnud, et karistuse peab panema, aga pagana kaval.
2: Ma arvan, et on, aga praegu pagust ei tule meelde, et on mingid olukordi küll olnud.
0: Ühtume niimoodi, et see kindlasti on ja seda ei osanud nagu välja mõelda, aga selliseid vägevaid lahendusi, et mis nagu lihtsalt üllatavad.
2: No, või siis näitavadki ära, et kus need hallid alad või augud reeglites on, et sa oma arust kirjutasid väga head reeglid ja siis tuleb mingi tüüp, kes teeb sellise super lahenduse ja kui sa loed oma kirjutatud reeglit või ka teiste kirjutatud reeglit, siis tõepoole seal ongi auk, seda saabki niimoodi lahendada.
1: Kus juures sellega on see naljakas asi, et just kuna te olite ka mõlemad väga suurt rolli mängisite meil suuna näitamisel meil selle korner üks hobikardi sõrre reeglite, näiteks, et üks selline väga spetsiifiline reegel, et siis kui on selline, meil on selline meetod, et siis eelfinaalidesse, kuna sõitjad sõidavad eri gruppides, et siis saadakse niimoodi, et siis alguses A-finaal, et siis kõikide gruppide esimesed, kõikide gruppide teised ja siis läheb niimoodi B-finaali ja C-finaali. Noh, kõik on tore ja siis, et kuidas neid nüüd oma vahel jaotada. Ja siis me mõtlesime jälle, et noh, täiesti me oleme geeniused, et aga kõige kiirem aeg, mis nendes eelfinaalides on nagu sõidetud, kõige kiirem ringi aeg, et selle järgi jaotada olime nii rahul endaga, et oi, nüüd on ju eelfinaalides kõik motiveeritud kiired ringe tegema. Ja siis unustasime näiteks ära, et inimesed ju sõidavad võidu ka üksteisega, et nad ei saa kiired ringe teha ja siis on juba, noh, jälle täitsa selline asi, et no ei suutnud nagu seda, kui me istusime kuskil nagu maas, ei suutnud seda simuleerida nii kaugele, et ma oleks selle peale tulnud. Et ma saan siis aru, et see on ka nagu, noh, teie kogemusel ka, et selline elu ja igapäeva osa, et loote midagi, te konseptualiseerite midagi, mis tundub täiesti nagu lollikindel, vetpidav ja siis asi läheb praktikasse ja siis aasta jooksul tulevad mingid asjad välja, et kuidas te tavaliselt reageerite, et kas te üritate siis juba nagu selle olukorra sees või aasta sees midagi muuta või lihtsalt oletegi, et no tavai, et see kord läks nii, et järgmine kord oleme targemad.
0: No ma arvan, et see sõltub sellest, et millest täpselt jutt käib on ja et mõnda asja on sul võimalik nagu kohe muuta, mõne asjaga peab tõesti ootama järgmist hooaega, aga noh, jah, aga nagu ma juba enne ütlesin, et tegelikult, et see lugemisoskus õnneks ei ole väga tugev on ja et siis noh,
2: Palju sõltub ka sellest, ütleme, seltskonnast võistlusest, võistlusklassist, kus see toimub, et pigem on ju võimalik ka nende samade sõitjatega kokku leppida, ehk et võtta see seltskond kokku, vaadata koos see punkti üle ja tunnistada siis jah, et tõesti siin on selline kaheti mõistmine või mingi muu selline asi, et kuidas me nüüd edasi teeme, et kas me paneme selle asja lukku, teeme uue sõnastuse, kas me hakkame sellega kohe pihta, kui on võimalik reeglit näiteks poole hooaja pealt kehtestada või siis ka selline kokkuleppe, et me teame, et siin on selline viga või selline auk reeglites, aga noh, nii-öelda teie annate ausõna, et te seda ei kasuta ja uuest aastast me kirjutame selle korrektseks. Et neid on erinevaid variante olnud, et aja jooksul, noh, nagu ma ütlesin, et me oleme hästi palju olnud selles perioodis, kus kogu aeg asjad arenevad, tulevad uued võistlusklassid ja seal juures mitte ainult mingid rahvusvahelised klassid, vaid meil on ju ka olnud päris mitmeid tugevaid koha peal loodud, noh, näiteks ringrajal BMW Cup on ju ja muud sellised, kus mis on tekinud kohaliku ja sõitjate initsiatiivi põhjal, kus siis ongi täiesti nullist vaja, noh, nii reeglite poole pealt ja kõiges seda arendama hakata ja seal on selge, et noh, nii-öelda mingid augud või puudused on sees, aga teisalt just see sama seltskond abistab, sest on väga tugev see klassisisene initsiatiiv ja nad ise tahavad asju paremaks teha, et siis on võimalik teatud asju ka võibolla poole hooaja pealt või isegi konkreetse võistluse jooksul fikseerida, muuta ja nii edasi.
0: Et ma muidugi täiendaks sinna siia vahele praegu seda, et kui siin on olnud nüüd mitu korda juttu mingite reeglite kirjutamisest, välja mõtlemisest, siis, siis see ei ole olnud kindlasti nagu meie poolne initsiatiiv, et seal on ikkagi, sisend tuleb ikkagi mujalt, et see ikkagi on võidusõitjate või selle sarja poolne surve, et see peab olema kuidagi noh, mingisse piiri muljutud see lugu, et ikka päris metsike ei saa olla. Ja et tegelikult on see ikkagi kahepoolne tegevus, kohtunikud ja võistlejad, et võistlejad ei saa hästi võistelda ja parimat välja selgitada, kui pole kohtuniku ja kohtunikel ei ole ka mingit mõte, kui pole võistlejaid. Et see on ikkagi nagu kahepoolne tegevus ja kuigi nagu hullult mingi sõbratada ei ole nagu põhjust, siis siuke vastastikune respekt on ikkagi täiesti
2: koostöö.
0: Ja koostöö kindlasti, noh, muidu ei oleks see küll võimalik ju, sest mina küll ütlen, et ei mina, ei Raul pole kumbki niisugused insenerid, et peale vaadates võiks öelda, millised on ühe või teise ükskõik mitme rattaga sõiduki mingid eripärad, et saaks sinna mingisuguseid ükskõik kas tehnilisi reegleid või siis ka sõitu puudutavaid reegleid nagu lihtsalt lakke vaadates välja mõelda, et see eeldab ikkagi sisendit kuskilt mujalt, aga noh, kokku kirjutada nagu nende nii-öelda mudelite järgi, mis on meil tasakesi tavaks kujunenud, et selles osas me oleme küll nagu aidanud, et siin, noh, seda peab lugema nagu mitu inimest kindlasti, et üks kirjutab, ütleme, kokku või mitu inimest kirjutavad kokku, kõige parem on, kui midagi uut luuakse, et hakkab lugema keegi, kes asjast eriti palju midagi ei tea. Ja kui tema saab aru, millest jut käib on, siis on väga hästi kirjutatud asjad. Kui tema mitte midagi aru ei saa, siis tuleb hakata uuesti kirjutama. Reeglid ja juhendid peaksid olema sellised, et põhimõtteliselt nii-öelda mees metsast oleks võimeline loetu põhjal sellel üritusel osalema.
1: Tuleb see Einsteini tsitaat meelde nagu kujundlikult, et kui sa nagu ei suuda 5-aastasele mingit asja seletada, siis sa tegelikult ei valda seda.
0: Ja, sa seletad valesti, jah.
1: See on väga hea, siis üks asi, mis te meile koolitusel ka nagu rõhutasite ja praegu ka nagu tuli, et siis jah, just ma saan aru, et jah, just, et see kommunikatsioon ja mitte kommunikatsioon, siis kohtuniku võistlejate, siis korraldajate ja noh, kõige erinevate poolte vahel, et ja siis noh, võistluslikus situatsioonist, et siis kas on aus öelda, et mõnes mõttes on kohtunik see, kes peab seda kommunikatsiooni oskama kultiveerida kõige paremini?
2: Jah, no see sõltub kohtuniku ülesandest konkreetsest, et millist rolli ta selle võistluse organisatsioonis ja läbiviimises mängib, aga jah, kindlasti kohtunik on see, kes siis nii-öelda annab välja ametlike seisukohti, ütleme, kui me räägime suhtlemisest sportlastega ja noh, ütleme, mehaanikute ja meeskondadega, et siis kindlasti see suhtlemine on oluline, võimalusel ka eelnev suhtlemine, mingi info jagamine, selline võistluseks ettevalmistamine, kui sa, ütleme, osaled mingis kohtunikuna mingis võistlussarjas, et sa käid nagu sama sarja mitmetel võistlustel, tekib mingi pilt, et millised on mingid tüüpvead või asjad või puudused või siis ka see, et kui toimub mingi reeglite muudatus või võistus on mõnes teises kohas, kus on mingid kohalikud spetsiifid, noh, enne kõike tavaliselt see puudutab näiteks müra või mingid muid sellised asju või mingid muud ohutusega seotud küsimust, eriti veel kui me räägime välismaal võistlemisest, kus on teise riigi reeglid ja mis siis, et meie sarjas on ühtemoodi kirjutatud, aga kuna kohapealsed reeglid ütlevad, et võt, peab olema 6 kilose asemel 6,5 kilone kustuti näiteks, siis tulebki sellega arvestada ja kui sa tead, et selline reegel seal on, siis on väga hea, kui sa suudad selle võistlejatele edasi anda juba eelnevalt. Mm-hmm. Noh, näiteks ma võin tuua, et eelnevad aastad, kui me olime autoralli Eesti meistrivõistlustel läbi sarja, nagu meie brigaad tegi tehnilist kontrolli, siis me tegime ka sellise infokirja võistlejatele, mis on olnud puudused, noh, kuni sinnamaani, et seal teatud reklaame pandi valesti ja mingid sellised asjad, et selle asemel, et me tuleme iga kuu aja tagant järgmisele võistlusele ja hakkame jälle 30 võistlejale rääkima, kuidas ta reklaam on valesti, et noh, lihtsam on siis teha see infomaterjal ja panna pilt juurde ja panna sinna õige ja vale versioon ja öelda, et palun tehke kodus, mitte et seal vihma käes boksiplatsil peate hakkama ümber kleepima, et tehke seal kodus, soojas garaasis.
1: See kõlab hästi ja just ja selle info saatmise mõttes, et meil ka enda kogemusel, et me oleme mingid ka aru saanud, et jah, et praktika on parim õpetaja ja kõik asjad, aga noh, mingil hetkel peabki nagu võtma nagu selle, olema nagu ees asjast, et mitte jah, et mitte nagu tagantjärgi reageerima, vaid nagu proaktiivselt.
2: Aegalt mõned inimesed ütlevad, et ärge tehke, pole vaja seda sellist infokirja, et kõik noh, esiteks nad oskavad lugeda ja teiseks nad peavad lugema ja peavad aru saama, aga kui sa näed, et iga võistus on mingisugune seltskond, kellel sama punkti juures on mingid eksimused, noh, kirjutame siis lahti ja ütleme kõva äelega, et nii on õige.
0: Ja see nii-öelda võistlejate infoleht, ma isegi ei mäleta, kui palju aastaid tagasi me tegelikult ja selle juurutasime just nimelt sellel põhjusel, et lihtsalt ei jaksa alustada võistlust sellega, et sa hakkad kõigile täpselt sama juttu rääkima. Et nagu kordades lihtsam on, noh, võistlejad ju registreerivad võistlusele, sul on nende kontakt olemas, et sa põhimõtteliselt saad neile vastu saata selle infolehe, et palun loe see siis nagu läbi. Et see ei ole kunagi olnud liiga pikk, see on, ütleme, arvuti mõistes 2A4 eks, ja seegi pole tihe tekst, eks. Mm-hmm. Et see on niimoodi välja toodud kõik niimoodi ilusasti punktide kaupa, et oleks hea lihtne on ju, ja vastavalt siis võistlusele, kus see aset leiab, on ju, noh, me räägime siin autod ringrajast, see algas see selline paber, mm-hmm. ja või selline dokument, noh, algul oli ta jah paber, pärast praegu ta ei ole paber, et see sõltus ju, see võistlus käis nagu erinevates riikides, igal ühel oli veidi oma niisugust eripära ja siis sai seda siis mugandada ja tegelikult see võistleja teadis juba vahetult peale registreerimist, et mis teda tegelikult ees ootab, kui ta viitsis selle läbi lugeda. Noh, muidugi tingimuslikult, kui ta viitsis selle läbi lugeda või kui tema registreerija viitsis selle läbi lugeda. Noh, enamasti ikkagi keegi meeskonnast loeb. Ja ütleme, see kohe lühendas seda, et sa ei pea absoluutselt iga inimesega, kes võistlusele tuleb ennast kirja panema, alustama seda sama teksti ja lihtsalt suuliselt see kaks lehekülge ära rääkima, vaid ta juba sai selle kodus ära lugeda, et natuke nagu, noh, selles mõttes nagu egoistlik soov on ju, et ennast nagu säästa, aga päästis päeva küll.
1: No, ma täiesti mõistan seda, et see mingil hetkel ongi see instinkt, et sa tahad just nagu jah, täpselt nagu päeva päästa, siis nagu ennast ka natukene säästa ja täiesti selline nagu no, 100% nagu õige vigadest õppimine ja vigadest rääkides, et no, me oleme natuke seda puudutanud täna, aga mis on võibolla sellised asjad, mis te ise olete, kas te ise olete nagu oma kohtuniku teekonna alguses ka teinud või siis praegu vaatate, et mida nagu algajad kohtunikud teevad selliseid asju valesti, mille peale võibolla nagu ei tuleks esimese hooga või mis on sellised, on kohtunikel sellised levinud nagu stamp pead, mida nagu olete tähele pand.
0: See nüüd sõltub sellest, et mis funktsioonis sa oled, on ju. Mm-hmm.
1: Nagu slipu või...
0: Ja see nagu sõltub sellest, et kas sa oled seal kuskil rajal mingi lipuga või sa oled ma ei tea, tehnilises kontrollis või sa oled võistluse juhtimise juures, mm-hmm. et keegi ei ole eksimatu. Mm-hmm. Lõpuni välja.
2: Ja ka tänase päevani ja ka meie.
0: Ja, et et ikka tekib neid, aga siin aitabki see nii-öelda see mitme pea süsteem, et õnneks autosport nagu või mootorisport, ükskõik on ta siis mitmel rattal parasjagu, tundub kiire, aga tegelikult otsuseid ülikiiresti ei pea tegema. Mm-hmm. Et hetkel käimas meil jalgpalli MM, ja. Saaks tuua hea võrdluse, või. Et ütleme, et mootorisporti kohtunikul on kõvasti rohkem aega kui jalgpalli MM-i kohtunikul. Mm-hmm. Et me saame ikkagi võtta selle, ma ei tea, 5 sekundit ja mõelda, et oda, kuidas oleks parim mm-hmm. küsida kõrvalseisja käest, ükskõik, kes see seal ei ole, mida tema siis sellest võiks arvata, kui versus siis see, et kas tuleb penalt või ei tule. Et ja, selles ja. Mõttes tundub kiire, aga tegelikult on võibolla veidi rohkem aega ja kindlasti on kogemus õpetanud seda, et ei ole vaja kiirustada. Kõik, mis on olnud, on juba ära olnud. Et tuleb lihtsalt korraks mõelda, väga nagu enesekindlaks ei maksa minna, alati on võimalus järgi vaadata, et mis mm-hmm. oleks õige ja sest, et kui sa oled nagu liiga enesekindel, siis see enesekindlus võib olla mingist varasemast ajast ja see ei pruugi enam tänasel päeval olla õige, et See natukene nagu päästab, ütleme, kui me räägime juhtimise koha peal, kui rääkida tehnilise koha peal, siis on seda aega võibolla veelgi rohkem. Mm-hmm. Võt, lipukohtuniku puhul aega ei ole, ehk siis sinu asi on tõsta see lip täpselt sel hetkel, kui midagi juhtub. Nüüd on ainult küsimus, millega sa saad eksida, on see, et kas sa tõstad liiga aeglaselt. Või lased liiga vara alla või midagi sellist. Noh, pigemini ütleme, kui me räägime lipukohtunikest, siis põhiline eksimus on see, et ei olda nagu mõttega asja juures või tegeletakse millegi muuga, vaadatakse vales suunas ja mistõttu siis jääb see lip nagu õigel ajal tõstmata. Õnneks ei ole nagu sellisel põhjusel lähiregioonides väga midagi hullu juhtunud, küll on see väga suur võimalus, aga noh, täiesti mõistetav on see, et sa ei taha vaadata ainult neid, kes sulle seljaga on, ütleme, kui me räägime kollasest lipust, et siis on need ainult selga, et tegelikult tahaks ju nagu vaadata edasi ka ja et kahjuks on jah, et kui on positsioon näidata kollast lippu, siis näedki ainult selga.
2: Võibolla täiendan selle otsuste suhtes ka seda, noh, Pireti selgitust, et sama kui mingi pallimänguga tuua võrdlus, et isegi kui kohtunik eksib, ta vilistab, ta peatab mängu, asi klaaritakse ära, ükskõik mis moel ja mäng läheb edasi. Mäng kestab 40 minutit, 36. minutil vilistati ja läheb 4 minutit edasi. Aga kui sa võidusõidus mingi insidendi tõttu võidusõidu peatad, siis see võidusõit selle hetkeni ongi läbi. Ja siis tekivad uue protseduurid, et kas seda võidusõitu jätkatakse, kas tuleb mingi kordustart, mis moodi see kordust, kui pikk ta tuleb, millised on startijärjekorrad või ei tule üldse. Või siis näiteks autorallis mingi katse peatamine, siis see katse peatataksegi ja ta jääb arvestusest välja. Ehk et selles mõttes see 5 sekundit sellist mõtlemisaja võtmist on kasulik ja teatud otsuste puhul ta on palju suurema kaaluga. Okei, pallimängus võibolla tõesti, jalkas lüüakse võibolla värav, noh, anti penalti valesti, löödi see penaltist värav, aga ikkagi vastasel on võimalus edasi mängida ja tagasi teha see. Aga võidusõidu puhul tihti on see, et siis võistlus ongi lõppend.
1: No, see võidusõidu lõpetamist rääkides, et noh, tuleb kohe meelde nüüd natuke aega tagasi olnud Monaco Grand Prix, kus oli selline olukord ja sellest samast võidusõidust oli selline minu arust nagu sellises pretsedendi mõttes nagu ääretult huvitav küsimus tegelikult, eks siis noh, mis siis oli, et oli seal mingi boksi teel oli mingi vigane ajavõtusüsteem või midagi?
2: Seal oli distants valesti mõõdetud.
1: Distants valesti mõõdetud, võtta ja siis mitu sõitjad said karistuse ja siis noh, mõjutas suuremal või mõnel puhul katastroofilisel määral nende sõite ja siis üheksandaks oli, aga kõik kandsid selle karistuse siis ära, mis nad selle eest nagu said. Aga
2: peaaegu kõik,
1: ehk siis täpselt, et Gasly oli ainuke sõitja, kes siis tuli lõpuni ja see kaotas pärast oma poodiumi sellega tagant järgi ja nüüd siis tuli välja, et tegelikult jah, et ükski nendest karistustest ei olnud õigustatud ja nüüd siis FIA kohtunikud tegid siis kohe esimese reaktsioonina selle, et ennistame kas Lee poodiumi, et vähemalt siis üks, et kui me alguses rääkisime, et kelle suhtes õiglus, et vähemalt nagu see üks asi saaks, ebaõiglus saaks nagu siis ära likvideeritud, et kas Lee sai oma poodiumi tagasi, aga siis George Russell, kelle tiitli heitlus sai võibolla sealt meeletu hoobi ja nüüd tuleb välja, et mitte oma süüdatu, näiteks ei saa seda kuidagi tagasi võtta, et ja sellised asju on tegelikult alates hobi võidusõidus kuni kõrgemate leveleteni ka, et nagu tekib mingi selline vea parandamise vajadus, aga sa saad seda ainult ühtede suhtes nagu parandada, et võibolla selle näite põhjal, et kuidas te seda näidet tõlgendaksite, kas teil on mingi analoogsed isegi kogemusi võibolla?
0: No analoogsed kogemust ma ei oska praegu välja tuua, aga ütleme, see, mis me siin praegu nüüd ütleme, on ikkagi sügav spekulatsioon. On ju. Kõigepealt muidugi, jah, et selline olukord sai tekkida, kus Monaakos, kus F1 võidusõidul keegi suutis valesti mõõta meetrit ja selle siis panna arvutisse veel omakorda valesti lugema.
1: Keegi kaotas töö.
0: Ma ei tea, kes kaotas või kas kaotas, aga kuidas selline asi sai tekida, on nagu veits arusaamatu minu mõistes, selles mõttes, et kui olla kuskil võistluse juht, siis tegelikult me ikkagi ideepoolest kontrollime kõik asjad üle. Ütleme, kui Eestis ei ole selliseid meetri mõõtmist väga nendel võidusõitudel, kus meie käime, aga samad need ajavõtud on ju kõik elektroonilised, õnneks tänasel päeval keegi käsitsi ringe ei kirjuta, et seda, kas ajavõt töötab ja kas tal on mingi backup või on sinna vähemalt mingi ups pandud, et see elektrikadu ei tee mingit katastroofi, et see ju tuleb tegelikult enne võistlust ikkagi nagu veenduda, et see töötaks. Aga nüüd tagasi selle juurde, et kuidas siis sai nii juhtuda, et sama asja eest küll karistati kõiki, aga lõpuks ühe nagu karistus pöörati tagasi ja argumendiga, et see oli võimalik pöörata tagasi, siis tegelikult tänasel päeval peaks olema võimalik tagasi arvutada ka kõikide nende teiste võidusõitjate see boksis käik ja see nii-öelda maha arvutada. See võiks olla võimalik. Ma ikkagi jään selle juurde, et vana inimesed ei ole IT-s kõige tugevamad, aga minu teadmised IT-st on täpselt nii kõrgel, et ma ütleks, et see peaks olema võimalik F1-s. Et kui on pandud nii peen süsteem, kes arvutab kiirust distantsiga, vale distantsiga, siis peaks olema võimalik see ka maha arvutada, see boksi peatus, sest seda juuetakse, millal tuleb boksi, millal lähed välja. Ehk see on ju tegelikult mõõdetud, et võibolla oleks olnud õiglasem siis ka kõigilt teistelt see maha arvutada, tõenäoliselt oleks see ikkagi seganud seda rida seal natuke, mina arvan nii.
1: Huvitav.
2: Selles mõttes, et kui me räägime õiglasest otsusest, siis mitme eksija puhul saab olla ju sarnas eksime, neil oli kõigil üks eksimine, mis siis, et põhjus ei olnud nende põhjustatud. Et siis ikkagi õiglane on see, et kas siis kõik annab karistust või kõik saavad taastatud endise olukorra vähemalt siis maksimaalse võimalikul moel, ehk et siis ütleme need, kes siis reaalselt seisid oma boksi peatuse, nendele siis arvutatakse aeg tagasi. Sisuliselt on see sama, kas siis pluss või miinus märgiga, et kas Liile alguses pandi pluss sekund, lisati juurde need sekundid, kuna teised olid olnud ja siis pärast öeldi paperi peale, et nüüd võtame miinusega tagasi, aga teistel tagasi ei võetud.
1: See on väga hea, ma isegi selle peale ei tulnud, et täpselt võttagi niimoodi, mis praegu, kui ta nüüd kirjeldad selle mõndi kõva äelega, mulle tundub ka praegu kõige selline loogilisem valik, et noh, seal on jah mingid lõputud liblika tiiva efektid ilmselt mm-hmm. nagu, aga kõikidest halvadest variantidest ja noh, algama aastat antud olukorras olidki laual ainult halvad variantid, tundub see kõige nagu parem.
0: Noh, see ütleme see tagasiarvutus isegi vist F1-s ei saa olla nagu absoluutselt õige, mm-hmm. sellepärast, et ütleme, kui see auto sõidab boksi, siis ta juba ju võtab varem hoo maha, on ju.
2: Või siis
0: see ei ole absoluutne tõde, aga see oleks kannab, ilmselt parem.
2: Kannab, mm-hmm. noh, enamasti küll ta kannab koos nii-öelda korralise boksi peatusega selle aja lisana, aga sellegi poolest ta mõjutab mm-hmm. mingid liigutamisi, kellegi mingid kümnend, noh, kui me räägime vormel ühes, siis ikkagi mm-hmm. ka kümnendikel on kaal. Et, aga sellegi poolest see on tõenäoliselt kõige väiksem või kõige kahjutum viis nagu seda tulemust õigeks saada.
1: Täiesti mõistan. Ja siin ma teen väikse kiire kõrval põike ka, et kui juba siin vormel üks teemadest, et see, kas te seda ka olete jälginud või selle peale mingid mõtted või see läheb juba sellisesse muinasjutu territooriumisse, et see Felipe Massa ristiretk nii-öelda siis 16-15 aasta taguse tulemuse ennistamisele või ümberpööramisele või kahjude nõudmisele vähemalt, et kas te nagu olete seda Kas see pigem tundub selline nagu noh, Felipel mingi hobusune nagu või te isegi olete huviga nagu selle suhtes mingid mõtteid nagu mõlgutanud?
0: Kas sa tahad vastata või ma võtan selle kokku? Tagantjärgi kisa ja kära on alati meeletult palju.
2: Eriti kui on mängus palju raha.
0: Ja eriti kui on mängus palju raha on ju. Ja seal kindlasti seda on kõvasti mm-hmm. rohkem, kui me oskame ette kujutada. See on nagu selline asi, et see oli nii ammu aega tagasi, et see on ammu läbitud etapp, et ma tegelikult mul on isegi raske mõista, miks nagu kuskilt kaevatakse välja asju, mis võiksid täitsa vabalt seal edasi lebada. Mm-hmm. See ei ole, ütleme, ainult nüüd see massa case on ju, seda on tegelikult ju ka muudes kohtades, ma tooksin siia sisse sellise asja nagu doping on ja mm-hmm. et kui nüüd tuleb kuskilt mingi, mida on siin ajas ju tulnud, et ma ei tea, keegi kuskil 10 aastat tagasi tarvitas mingit dopingat on ja mm-hmm. ja nüüd tehti see kindlaks, et seda dopingu tarvitati, et nüüd peaksime hakkama kõiki asju ära võtma siis ma natuke nagu tunnetan et see võibolla on hiljaks jäänud otsus Mm-hmm. et dopingu proove tehakse väga tore, et neid tehakse, see on tohutult teretulnud, ikka jäädakse vahele ka viisil ja teisel aine või kolmandaga see on kõik on okei ja see kindlasti nagu toob seda fair play't meile juurde igasse spordialasse, aga ma ei ole nüüd kindel, et kui ma ei tea, 12 aasta tagust mingit dopingu proovi praegu uuesti vaadata ja sealt leida hetkel keelatud aineid, mm-hmm. kas see on päriselt õige tegevus. Ja teisest küljest tekib kohe küsimus, et kuidas seda proovi saab praegu uuesti üldse avada. Et see proov on võetud nii ammu, sellest on juba tehtud mingid testid, kuidas seda saab uuesti avada. Et seda ei ole ju enam, mm-hmm. see on juba ju läinud ju tegelikult selles mõistes. Et natuke seegi, ma arvaks, et kui asi on lõppenud, siis asi on lõppenud. Mm-hmm. Ja võistlused lõppevad siis, kui apellatsioonid on lõpetatud. Mõnikord see kestab kohutavalt kaua, siin eelmisest aastastki on suurepärane näide, aga siis Eesti, mm-hmm. Eesti mootorispordist, aga noh, see on nüüdseks lõpetatud, mm-hmm. et seda ei pea enam ülesse kaevama, oli mis oli, igaüks kas sai karistada või mitte, aga nüüd tänasel päeval võtta mingi 10 või 15 aasta tagune võistlus ja hakata seda nagu uuesti lahkama, et kes, mm-hmm. kes kus ja kuidas, võibolla see rong võiks olla läinud. Tõsi, kellegil kindlasti jääb kuhugi okas, igal võistlusel jääb kellegil kuhugi okas, aga noh, võistluse sisesed olukorrad peaks ikkagi võistluse sisse mahtuma. Kui on probleem, nagu me alustasime täna ju sellest, et protesti esitamisest, kui sa tunned, et sul on liiga tehtud, siis võitle enda eest, aga võitle kohe, mitte järgmisel päeval Facebookis või nädala pärast, no näiteks postimehes on ju, vaid tee seda kohe, sest ainult kohe sa saad seda tulemust muuta.
2: Või vähemalt selle otsustamise edasi lükata, et sellega tegeletaks.
0: Et Eestis on paljudel aladel on protesti esitamisega seotud rahaline nii-öelda deposiit. Aga kui sa tunned, et sul on liiga tehtud, no ju sa ikka leiad selle raha on ja siis järgmine aasta on siis vormistada see protest õigesti, ehk siis kellele, mis punkti rikuti ja pane see kirja, maksa see deposiit ja siis hakkab keegi seda tegelema selle asjaga. Sa saad minna selle protestiga lõpuks apelatsioonini, kui sa jääd õigeks, sa saad kõik oma deposiidi rahad tagasi. Kui ikkagi sul õigus ei olnud, siis küll kahjuks jääd ilma. Aga sa saad enda eest võidelda oma positsiooni eest ikkagi tegelikult ainult selle võistluse ajaraamis. Ülehomme on hilja.
1: Ehk siis noh, tegelikult on väga paljud paralleelid siin juurde tõdengine kohe, et noh, kohtumenetlusega ju tegelikult lõpuks taandub ja Ja siit üks kiire vahe küsimus veel, et mainisid, et Eestis mingi eelmisel aastal mingi huvitav operatsiooni case, et kellega see oli või pärast asjad?
0: Ma ütleks niimoodi, et see oli ühel rallil, ühes tehnilises küsimuses. Ja lõppkokkuvõttes võistleja ei võitnud apellatsiooni. Aga see käis küll väga kõrgelt, sellega tegelesid väga palju inimesi, päris palju raha läks erinevatele juristidele erinevas asendis.
2: Ja tehnilistele konsultantidele.
0: Tehnilistele konsultantidele ja kuhu vaid veel. Seda tehti ääretult põhjalikult, sellepärast, et üleüldiselt pinnal Eestis need väga palju ei esine. Proteste ja tõsi küll on ju ja need on igati õigustatud. Kui sa, noh, see on tegelikult, võt, kui me alustasime sellest, et kas puurjetamises kuidagi sekkuda või mitte, et ja ma ütlesin, et laps saab ise oma asjadega hakkama, siis tegelikult seda, et kui sa tunned, et sulle tehakse liiga, siis sa pead enda eest võitlema, seda me tegelikult oleme kultiveerinud alati ja kõigile, ükskõik mis kohas, ükskõik mis olukorras, aga sa saad seda teha tegelikult ainult sellel hetkel. Kui sa teed seda, ma ei tea, 10 aastat hiljem, noh, tegelikult ka on hilja. Et nüüd see case, mis oli eelmisel aastal, see isenesest jällegi ju tegelikult põnev case, kuidas asjad välja tulevad. Et ega tegelikult ei ole ühelgi kohtunikul mugav teha otsust võistleja kahjuks. Ehk siis see on täiesti vale aru saam, et kohtuniku eesmärk on võistleja vahele võtta. Absoluutselt ei ole. Sellepärast, et see toob kaasa väga palju nagu tööd, vaeva ja pinget sellele samale kohtunikule, kes siis peab tõestama piltlikult öeldes, et ta ei ole kaamel. On, ja ja võt, kuidas üldse aru saada, et midagi võiks valesti olla, et kui 8 autot teevad asja ühtemoodi ja 9 teeb kogu aeg teistmoodi, siis mis on 9 teistmoodi? Et noh, sellised asjad on nagu sellised tähelepanukontrolli küsimused, et kui kõik teevad ühtemoodi, aga keegi teeb teistmoodi, siis kuidas ta seda saab teha? Et see nagu selline ükskõik millisel moel, näiteks ka ütleme ka mootorrataste puhul, et kuidas nagu keegi saab nagu noh, katastroofiliselt hiljem pidurdama hakata, et noh, kuidas see saab olla võimalik, eks ju? Ja jätkuvalt püsti jääda veel, et noh, siis nagu tekib küsimus, et mis tal on teistmoodi kui teistel. Et see ei pruugi alati olla reeglite vastane, aga midagi on tal ju teistmoodi.
1: Ehk siis vahel see ongi sellised leivapurukesed, nagu, et kuskil hakkad nägema ja siis nagu instinktiivselt võtad nendes kinni. Nagu.
0: See lihtsalt nagu, kuidas ma ütlen, jääb silma, kui mingid asjad on tavapärasest äkki veidi erinevamad, et noh, kuidas see nagu õnnestub, et siis hakkad uurima, noh, võt, see on see sama see uudisimu küsimus, et kuidas ta saab seda siit teha ja siis lähedki veid sügavamale ja võt, tihti lugu on see seotud mingi pättusega, aga vahel on see lihtsalt väga geniaalne insener tehniline lahendus.
1: Või siis...
2: Või eriti suured munad.
1: Täpselt.
0: Jaa, see on ka võimalus.
1: Kõige suurem kompliment veel sõitjale, et see...
2: Aga kui me pidurdamisest räägime ja ühest konkreetsest keisist, mis on olnud, siis seal oli muidugi see, et oli vale tehniline lahendus. Reeglitele mitte vastav.
1: Ah, see oli kõige jah, et siis ikkagi...
2: Et õnnestub 50 meetrit hiljem pidurdada kui teised, sellel oli väga konkreetne põhjus.
1: Siis on suured munad, suured ajudelid. Aga
2: ma, kui tohib, ma protesti teemal natuke täiendaks veel omalt poolt, et kui Piret ütles, et tuleb kirjutada, tuleb selgelt kirjutada, siis korduvalt on olnud tegelikult olukordi, kus sa siis... suunad sportlase seda protesti kirjutama ja kuna üks osa protesti sisust on see, et sa pead välja tooma selle punkti ja siis selle eksimise, mille vastu eksiti kirjeldama seda, et kui ta siis võtab reegleid ette ja hakkab seda kirja panema, siis ta avastab, et ups, ma tegelikult teadsin valesti või ma ei teadnud päris täpselt, ehk see kingalugu siin on päris alguses. Et... On your mark. Get
3: set. Duo Hitmix. Sport. On your mark. Get set. 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix. Duo Hitmix.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Taavi, aitab küll, tule WC-st välja, kas sul ei ole üldse südametunnistust või?
3: Kohe tulen.
4: Kes jätis peldikusse tõe õiguse viis kaidata? Kes see on?
2: See on su tütar.
4: Enne tuli väiksem.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kas keegi teist teab, kuidas saaks kõige kergemini põhja lasta Rootsi allveelaeva? Tuleb sukelduda ja koputada uksele.

0: duo hitmiks huumor .
1: No nii , Sukk , kõik on selge . Eitad endiselt ?
2: Muidugi .
1: Mul on sulle kaks uudist . Üks on hea , teine on halb . Kummast me alustame ?
2: Teeme halvast .
1: Halb on see , et vereplekkide analüüs näitas , et see on sinu veri .
2: Hea ?
1: Hea uudis on see , et vereanalüüs näitas , et sul on täiesti korras veri . Sa oled täiesti terve . sa istud pikalt , õnnelikult

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix Huumor.
2: Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab. Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen? Kahjuks ei, laiutab Jukku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tervist, teil on tähitud kiri. Kirjutage siia ja siia alla. Siia, jah. Siia. Ja pange üks siia ka. Jah, väga hea. Ja nüüd kõle. Välja minu korterist.
2: Mis see?
1: Ma ütlesin välja minu korterist.
2: Minu korter on see.
1: No oli see teie korter. Järgmine kord vaadake ka, millel alla kirjutate. Üldse ei mõtle, ma. Te siis haige inimene, noh.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Juku isa on äsja auto ostnud ning sõidab koos perega suveks maale. Juku istub tükk aega vaikselt tagaistmel, kuid lõpuks ei pea ta vastu ja küsib: "Issi, kui sa veel emmega tuttav ei olnud, kes sind siis õpetas, kuidas autot juhtida?"

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kuule, võtame selle, ma ei ole seda kunagi näinud.
2: Sa ei ole Titanicut näinud või? Oi, see on väga hea film. Need laeva põhjaminemise kaadrid.
1: Oota, mis asja? Laev läheb põhja või?
2: Oota, see on ju Titanic.
1: Aitäh, et sa selle mulle ära rikkusid.
2: No, aga iga üks teab ju, et Titanic sõitis jäämäele otsa.
1: Lõpeta, la, ma ei kuule.
2: Issand jumal. Ära nüüd nii endast välja ka mine siis.
1: Aga siis see, reaamees Ryani päästmine.
2: Jaa, see on ka täitsa ja seal Normandiades sant on
1: muidugi. Palun ära rikku ära.
2: Ei, aga see ei rikku filmi ära. Film ise on super. Kuigi pärast Saksa armee lüüa saamist siis läheb.
1: No mis asja? Saklased kaotsed sõja või?
2: Loomulikult.
1: Aitäh, et sa selle ka ära rikkusid.
2: Oota, aga sa ju tead ikka, et sakslased kaotasid teise maailmasõja.
1: Nüüd tean, jah. Tuhandest tänu. Veel üks film, mida ma ei saa nautida. Mis see on? JFK. President Kennedy mulle meeldib.
2: Jah, muidugi jah.
1: Loodan, et vähemalt selle on õnnelik lõpp.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo-Hitmix huumor.
2: Professor seletab auditooriumile, kui väike on maailm. Võin teile jutustada midagi omaenda kogemustest. Kui ma läinud suvel Pariisis viibisin, siis kohtasin seal üht meest oma kodulinnast. Siis nägin teda jälle Veneetsias ja Amsterdamis ja käesoleval aastal kohtasin teda Londonis, hääldagumisest reast. Miks te talle oma võlga siis kohe ära ei maksnud?

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Tere, hingeabikeskus kuuleb. Ja muidugi. Te võtsite tablette? Milliseid tablette? Rääkige palun rahulikumalt. Milliseid tablette? Paratsetamooli. Ja mitu? Kaks. Klaasi veega. Olge täiesti muretu, teiega ei juhtu mitte midagi. Ja. No selleks on teil vaja 25-30 unerohu tabletti ja siis ei juhtu ka veel mitte midagi. Selle peate te sisse omale neilama koos liitri pooleteist, veel parem 2 liitri viinaga. Ja siis sööte peale kõiki tablette, mis teil veel seal leidub. Ja ei, olge täiesti mureta. Ei pea täpselt samas järjekorras. Ei ole oluline. Pole midagi, kõik head, tore, et sain abiks olla.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku satub haiglasse. Poiss, kas sul on pidžaama? Küsib õde vastuvõtturuumis. Ei ole. Meie perearst ütles, et mul on hoopis pimesoole põletik.

0: duo hitmiks huumor .
1: Mu armas kapten Wentworth , selle kirja kirjutamine ei ole minu jaoks sugugi lihtne . Näen vaeva , et leida sõnu , mis väljendaks täpselt minu tundeid teie vastu . ehk piisab lihtsalt sellest , kui öelda . sa oled ilgelt lahe , kas sa keppi tahad , ma võin anda , tahad kolmekat , pole propsi , palju sul pappi on , ma võin suu ka võtta . loodetavasti väljendasin oma tundeid selgelt . armastusega . Anna.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Kuule, see meie kirju kana. Tead seda kirju kana? See munes 3-kilose muna. No paanika, missugune värgid, särgid, kanal 2 kohal. Reporter kana käest küsimas. Kuule, kas sina munesid 3-kilose muna? Mina. Kuidas see sul õnnestus?
3: See on saladus.
2: Ja mis sul tulevikus plaanis on?
3: No tulevikus on plaanis 5-kilone muna.
2: Tormas siis see kanal 2 selle kuke juurde.
3: Kas teie abikaas on munes 3-kilose muna? Minu.
2: Kuidas see tal õnnestus?
3: See on saladus.
2: No ja mis teil lähitulevikus plaanis on? No kõige lähemas tulevikus annan naabrifarmi Jaanalinule vastu hambaid.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere hommikust, proua Liina.
2: Tere.
1: Te näete täna suurepärane välja.
2: Aitäh.
1: Ja tavaliselt ma seda ei ütleks, aga teie maja on minu postiringi tipphetk.
2: Tõsi või?
1: Jaa, ja ma tean, et ma olen seda ringi juba 2 aastat käinud ja me pole eriti rääkinud. Aga teate, asi on selles, et tavaliselt pole mul selleks julgust jätkunud. Aga täna ma võtan julguse kokku ja kutsun teid välja. Kohtingule!
2: Kuulge, ma võiksin teile ema olla. Ma võiks teile vana ema olla.
1: Teate, vanus on peas kinni. Aga teie hing on nii noor ja ilus. Ja see on peamine.
2: Meelitamisega te jõuate veel kaugele.
1: Tõesti. Nii et õhtul kohtume.
2: Jah, noh, miks ka mitte?
1: Väga tore. Ma tulen teile 7 järele.
2: Ma siis ootan.
1: Ohoho. Kiri ju ka. Ma selle unustasin täiesti ära, sest mul oli tähelepanu oli täiesti hajutatud.
2: Aitäh. Väga põnev. Oi, Eesti lotolt.
1: Tõesti?
2: Jaa.
1: Mina ei pannud tähelegi.
2: Jumal!
1: Mis on? Ega ma teile halb uudiseid ei toonud.
2: Ei, vastu pidi. Ma võitsin peavõidu 5 miljonit eurot.
1: Nalja teete.
2: Ei tee, vaadake ise.
1: Ohoo!
2: Meil on täna õhtul siis küll mida tähistada.
1: Kindel see.
2: Tiina, jaa, töötas nagu õlitatult. Selleks ajaks, kui ta ükskord aru saab, et see kiri on võltsitud, siis on mul juba ajud pehmeks. Kuule, kas sa saaksid mulle äkki ühe veel välja printida? Mul tuleb varsti kaasimees ka näitusid üle vaatama. Jah, okidoki.

0: Robert.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Sinu naaber on halb inimene, et mitte öelda tõbras. Sa tahad teda korrale kutsuda. Telli tasuline kujundatud sõim Kreisi raadiost. Kiirusta. Juba järgmises saates võib kõlada sinu nimi.

0: duo hitmix Huumor.
1: Hallo?
2: Hallo, kas te ei tahaks osta pakett aknaid?
1: See on hingeabi telefon.
2: Aga palun ostke pakett aknaid, muidu ma tapan ennast ära.

0: Do a hit mix tour.
1: Juku, kas see vastab tõele, et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakotti, milles oli 50 eurot? Tõsi, mis tõsi, õpetaja? Ma miks sa seda siis politseisse ei viinud? Oli hiline aeg, politseijaoskond oli juba kinni. Ma miks sa seda siis täna hommikul ei teinud? Hommikuti õpetaja pean ma alati kooli ruttama ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: nii , käed üles , raha siia kotti , ruttu-ruttu , mingit viivitamist ei ole . lased , nii , kes mu nägu nägi , ma lasen kohe maha .
2: mina nägin .
1: nii , sina nägid või ?
3: mina ei näinud , naine nägi

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Üks raadioreporter tuli ühe vana paari poole. Nad olid juba palju aastaid koos elanud, võeti intervjuud, räägiti maast ilmast ja siis raadioreporter küsib, et kas teil elus ka miski tüli on olnud? Mees, ei olnud. Naine ütleb, et kuule, alguses ikka oli ka. Mis asju? Ei no mäletad, vaata, kui me laulatuselt tulime minu see kaasavaraks saadud kõrb mära oli veel aiste vahel. No jah, mäletad, sõitsin just kiriku eest ära sinna suure tee peale ja obune komistas esimest korda. Mees ütles üks. Saime natuke maad edasi sõita, seal just selle põndaku peal, tead küll. Vaata, seal obune komistas teist korda. Mees ütles kaks. Saime natuke maad veel sõita ja seal just selle kaasiku juures enne, kui kodu juurde keerab see tee, teate küll, eks ole. Sealt läksime ja obune komistas kolmatat korda. Mees haaras taskust, nagaani, ta on ju mul kaitseliitlane ja obusele pähe, obune surnd. Mina pissin kisa, mida sinna teed, sa minu kaasavaraks olnud obune. Mees ütles üks. Pärast seda ei ole veel mingit tülisi olnud.